pianisti Wilhelm Kempf soitti vuoden 1960 levytyksessä Ludwig van Beethovenin Kuutamo-sonaatin, sonaatin pianolle numero 14, sismolli. Nyt soi tsekkiläisen säveltäjän Zdeněk Fibichin sinfonia numero 2 S-duuri, opusluvultaan se on 38. Fibichin sinfonian osat ovat Allegro moderato, Adagio, Scherzo, Tempossa presto ja Trio, Molto meno mosso, päätteeksi finaali Allegro energico. Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Neeme Järvi.

Niemijärven johtama Detroitin sinfoniaorkesteri soitti Zdeněk Fibichin sinfonia numero 2 S-duuri opus 38. Franklin Cohen, klarinetti, Steven Gieber, cello ja Vladimir Ashkenazi, piano soittavat Johannes Brahmsin trion aamulli opus 114.

Tähän Allegroon päättyi Johannes Brahmsin trio Aamulli opus 114. Muusikot olivat Franklin Cohen klarinetti, Stephen Gieber cello ja Vladimir Ashkenazi piano. Levytysvuosi oli 1989. Huilisti Matti Helin ja pianisti Pentti Koskimies soittavat nyt Taltionissa vuodelta 1978 Väinö Hannikaisen sävellyksen huidulle ja pianolle opus 29b Variation Pastorale.

Matti Helin huilu ja Pentti Koskimies piano soittivat Väinö Hannikaisen sävellyksen Variation pastoralle. James Ennis soittaa viulua ja Andrew Armstrong pianoa. Sävellys on Béla Bartókin Rapsodia viululle ja pianolle numero 2.

James Ennis ja Andrew Armstrong soittivat vielä Bartókin rapsodian viululle ja pianolle numero 2. Mauro Giulianin Pièce facile et agréable, opus 74, on sävelletty huilulle ja kitaralle. Esittäjinä ovat seuraavassa huilisti Mikael Helasvuo ja kitaristi Jukka Savioki. Äänite on vuodelta 1988.

Mikael Helasvuo ja Jukka Savioki soittivat Mauro Giulianin sävelyksen Pièce facile et agréable opus 74 huilulle ja kitaralle. Levytys oli vuodelta 1988. Ian Quinn soittaa nyt brittiläisen Norwichin katedraalin urkuja. Ohjelmassa on Bedřich Smetanan 6 preludia uruille.

Näin soivat brittiläisen Norwichin katedraalin urut. Niitä soitti Ian Quinn. Sävellys oli Petri Smetanan 6 preludia uruille. Levytys oli vuodelta 2006. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin kvartetto pianolle ja jousille G-molli. Köchelin luettelossa tämä kvartetto on numerolla 478. Osat ovat Allegro, Andante ja Rondo tempossa Allegro Moderato. Mozartin kvartetton soittavat pianisti Leonard Bernstein, viulisti Robert Mann, alttoviulisti Raphael Hillier ja sellisti Claus Adam.

kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin kvarteton pianolle ja jousille G-molli. Muusikot olivat Leonard Bernstein piano, Robert Mann viulu, Raphael Hillier alttoviulu ja Claus Adam cello.

Nyt Franz Anton Hofmeisterin 12 etyydiä soolo-alttoviululle. Solisti on alttoviulisti Ashan Pillai. Ensimmäiseksi etyydi numero 1 C-duuritempossa Allegro.

Altoviulisti Ashan Pillay soitti Franz Anton Hofmeisterin 12 etydiä soloalttoviululle. Äänite oli vuodelta 2003.

0: Joseph Payne soitti Nicolas de Grignyn hymnin uruille kokoelmasta Premier Livre d'Orc, ja tämä hymni oli Ave Maristella, terve meren tähti.
1: Nyt on vuorossa kokonaisuudessaan Michel Richard de Lalanden motetti Te Deum Laudamus, sinua Jumala ylistämme. Sen teksti on todennäköisesti 300-luvulla eläneen piispan Niketa Remesialaisen. Michel Richard de Lalanden motetti Te Deum Laudamus soi nyt kokonaisuudessaan siis. Esittäjinä ovat sopranot Emmanuel de Negri ja Dagmar Shashkovaa, kontratenori Sean Clayton, tenori Cyrilo Vitti ja basso André Mors. Kuoro on Ensemble Edes ja orkesterina soittaa vanhan musiikin yhtye Le Poème Harmonique. Esityksen johtaa Vincent Dumestre.

0: Tämä esitys Michel Richard de Lalanden motetista Te Deum Laudamus, sinua Jumala ylistämme, oli vuodelta 2017. Esittäjinä sopranot Emmanuel de Negri ja Dagmar Saškova, kontratenori Sean Clayton, tenori Cyril Ovity ja basso André Mors. Kuoro oli Ensemble Edes ja orkesteri vanhan musiikinyhtye Le Poème Harmonique. Esityksen johti Vincent Dumestre.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.

lähdössä tapaamaan Juhani Nuorvalaa. Juhani Nuorvala, säveltäjä, joka varmaan osaa selittää mulle, mitä on minimalismi. Onks nämä liikennevalot minimalistisia?

0: Moi! Kerrotko mulle mitä on minimaalismi?
1: Mistä tämä nimi minimalismi on ylipäänsä tullut? Miksi musiikista puhutaan, että se on minimalistista musiikkia?
2: Se termi on lainattu kuvataiteesta, jossa tällainen tyylisuunta oli ensin 60-luvun alkupuolella. Kuvataiteessa se tarkoittaa hyvin niukkaa ilmaisua. Sellaisia teoksia, joissa on erittäin vähän elementtejä. Mm. Maalaus voi olla puhdas pinta, veistos, sileälinjainen kuutio tai vaikka valojuova. Se musiikki, mikä yleisimmin tunnetaan nimellä minimalistinen musiikki, niin se ei oikeastaan edusta tätä äärimmäistä niukkuutta, siis tämmöistä niukkuutta, jossa on vain niin kuin yksi asia tai paljon tyhjää. Musiikin minimalismin tunnetuin suunta on sellaista musiikkia, jossa on pieniä sävelkuvioita, jota toistetaan ja vähittäin muunnellaan ja asetellaan päällekkäin ja peräkkäin.

toistoa, tasarytmiä, selkeitä harmonioita, hyvin hidasta muuntumista, epädramaattista, kuin pitkä horisontti. Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. Minimalismin tunnetuimmat nimet tuovat nopeasti mieleen. Toistoa, tasarytmiä, selkeitä harmonioita, hyvin hidasta muuntumista, epädramaattista, kuin pitkä horisontti.

Minimalistisia piirteitä voi löytää musiikista kautta historian. Vaikka Euroopassakin tehtiin jo varhain minimalistisen kaltaista musiikkia, on minimalismi vahvasti pohjoisamerikkalainen tyylisuuntaus. Sieltä löytyvät sen alkujuuret. Siellä tehtiin minimalismin alkuaikona todella niukan tyylin kokeiluja. Yksi pioneeri oli Lamont Young, syntynyt 30-luvulla Idahossa. Lapsena hän kuuli ympäristössään tuulen loputonta huminaa ja sähkömuuntajien mikrotonaalista sirinää. Hän oli säveltäjä ja jatsmuusikko, mystikko. Hän matkasi Saksaan Darmstadtiin Stockhausenin kurssille, innostui Webernistä, gregoriaanisesta kirkkolaulusta, intialaisesta, japanilaisesta ja indonesialaisesta musiikista –

0: Ja.
1: No siis toi Lamont Young mua kiinnostaa sen takia, koska ehkä ei heti ensimmäisessä, jos vertaa just näihin isoihin nimiin, Glass ja Reich ja Riley, joilla on se repetitio kauhean selkeänä siinä pinnassa, niin Lamont Youngin musiikki ei ole sitä. Mikä siellä ideana? Sehän hänellähän on näitä pitkiä borrunoja ja näin. Mikä se idea siellä taustalla on?
0: Hyvä kysymys. Hän innostui Webernin musiikin kiteytyneistä aineksista ja sitten teki semmoisen vielä siellä Berkeleyssä opiskellessaan semmoisen jousitrion, jossa joka on periaatteessa tuollainen 12 sävel tekniikka käyttävä tavallaan niin kuin Webern tyylinen sävellys, mutta sillä erotuksella, että siinä on aivan tavattoman pitkiä sävelten kestoja, ihan absurdin pitkiä, niin että yksi ennen kuin tulee joku seuraava intervalli, niin joutuu odottelemaan useita minuutteja. Siis. Ja tämä aiheutti, niin kuin, tätä ei ymmärretty ollenkaan, siis tämä aiheutti valtavan kohun siellä koululla.
1: Mutta silloinhan siinä on taustalla tavallaan, että se on jonkunlainen kommentti tuohon angstiseen Wienin koulukuntaan.
0: Kyllä siinä joku sellainen, että se innostui siihen staasikseen, niin kuin pysähtyneeseen aikaan dramaattisen asemasta, niin se on ilman muuta näin. Sitten siihen liittyy varmaan tällaiset niin kuin mystisten kokemusten hakeminen. Nämä siis sekä Lamont Young että Terry Riley, niin he kokeilivat hallusinogeeneja antamia elämyksiä silloin 60-luvun alussa. Tämä varmasti vaikutti.
2: Anton Webernin bagatelli numero 5 kiteytyy minuuttiin ja 14 sekuntiin. Se on pitkä bagatelli. Muut ovat alle minuutin.

Terry Riley ja Lamont Young on semmoisia sellaiset ystävykset, jotka ja tota, yhteistyökumppanitkin, jotka ja opiskelutoverit, jotka on tärkeitä pioneereja.

Itselleni tulee ajatus, että kun Webernin musiikki on äärimmilleen tiivistynyttä aikaa, joka lopulta melkein pysähtyy, venyttää Lamont Young ajan äärimmilleen, kunnes se lopulta melkein pysähtyy. Niin kuin The Four Dreams of China –

0: siis ennen näitä, niin hänellä Lamont Youngilla oli kyllä silloin semmoisia joka Webermäisiä, bagatellimaisia sävellyksiä, jossa on siellä ihan normaalia kestejä. Okay. Mutta kun joku kritisoi sitä, että miksi tässä teoksessa on ne kaikki osat muistuttaa toisiaan, niin hän sanoo mieleenpainuvat sanansa. Kontrastit ovat niitä varten, jotka eivät osaa säveltää.
1: Jaa, oli se joku niistä, joka sanoi, että Beethoven was wrong. Eikö se ollut myös John Cage, joka sanoi näin?
0: Kyllä se, tämä kaikki liittyy tähän. Että siis tämä, niin kuin, se on hyvä pointti. Siis se sellaisten aikakäsitysten tuleminen esiin, jotka eivät ole dramaattisia ja niin kuin huipennushakuisia ja
1: länsimaisia.
0: Teleologisia, niin siinä mielessä länsimaisia. Että kyllä nämä ilmiöt varsinkin varhaisessa minimalismissa on ollut niin kuin tosi tärkeää. Mutta mikälainen historia sitten, mikä tuo sitten ne fokukseen? Voi ajatella, että kun sä mainitsit Schönbergin ja Webern, niin voi ajatella, että tästä modernismista kehittyessä kohti avantgardea, niin tullaan, vaikka se musiikki on niin kuin pienessä mittakaavassa täynnä kontrasteja niin kuin vaihtuvia yksityiskohtia, niin tullaan staattiseen aikaolemukseen. Menetetään se katoaa se ne laajat suuntautuneet dramaattiset kaarrokset, tämä täyssarjallinen Boulezin pianomusiikki, niin on sitä laajalta aikaolemukseltaan niin kuin paikallaan pysyvää samalla tavalla kuin Cagen sattumalla tekemä pianomusiikki.

Lamont Youngin opiskelutoveri, Kaliforniassa syntynyt Terry Riley, teki aluksi hyvin kokeellista musiikkia. Hänkin soitti jatsia ja opiskeli tosissaan intialaista raagalaulua, kuten Youngkin. Pariisissa 60-luvulla Riley nauhoitti trumpetisti Chet Bakerin kanssa tekemäänsä musiikkia ja manipuloi nauhoituksia tekemällä muun muassa looppeja.

0: 1964 Beatles nousee ensi kertaa lista ykköseksi Yhdysvalloissa I Wanna Hold Your Hand -kappaleella. Brezhnev ottaa vallan Neuvostoliitossa ja IBM julkaisee uuden tietokoneperheen. Koneet ovat suuria kaappeja.
1: 64. Tuolla San Franciscon Tape Music Centerissä, nauhamusiikin keskuksessa, järjestettiin konsertti, jossa iso yhtye kanta esitti Terry Rylin sävellyksen In C, joka on tämä musiikki, mikä useimmille tulee sanasta minimalismi mieleen, toistokuvioihin perustuvan musiikin lähtölaukaus.
2: Oliko tämä nyt sitten ensimmäinen kerta, tollasta kuultiin justiin? No, se ainakin näin isossa kaavassa.
1: Oli. Ja siis se mikä siihen kappaleeseen on johtanut, niin on siis nämä kuvaamani historia Lamont Youngin kanssa ja Terry Rylin jazz-muusikkous ja nämä nauhaluuppien käyttö ja se työskentely siis ääninauhamusiikissa siitä, että laitetaan päällekkäin ja peräkkäin tämmöisiä toistuvia luuppeja. Mutta sinänsä se, niin kuin Riley itsekin sanoo, että se kappale tuli hänelle, niin kuin hän oli erään tämmöisen onnellisen bussimatkan aikana. Hän oli marihuana pilvessä ja hänelle tuli mieleen se teos, ne 53 fragmenttia, johosta se koostuu, niin hän kertoo sen ainakin, että ne tuli tavallaan niin kuin yhtä aikaa mieleen. Se koko sävellys, niin kuin se valkin, että näin se täytyy mennä ja hän kirjoitti sen sitten muistiin ja tämä teos esitetään siis niin, että siinä on tämmöisiä, se nimi on In C, joka on vähän provokatiivinen tai niin kuin tarkoituksellisen huomiota herättävä nimi, koska mikään hän ei saanut olla C-duurissa tietysti modernissa musiikissa tuohon aikaan. Ei se kuitenkaan kaikki ole C-duurissa, mutta ne on tämmöisiä diatonisia yksinkertaisia fragmentteja. Ja niin edelleen. Tuommoisia, kaikilla soittajilla on ne kaikki fragmentit edessään ja ne soitetaan järjestyksessä, mutta jokainen saa soittaa tai päättää itse, kuinka kauaksi jää kertaamaan kutakin niistä loopeista. Ja se tuottaa semmoisen rytmisesti koko ajan shiftaavan kuvion, koska ne on eri mittaisia. Se on monessa mielessä siis erittäin tärkeää. Sävellys, koska se, paitsi että se toimi tällaisen tavallaan kokonaan uuden musiikkimuodon tai tyylin lähtölaukauksena, niin se toi myös tämmöisen niin kuin kommunaalisen musisoinnin muodon, joka on jotain improvisaation niin kuin nuoteista soittamisen välimaastossa ja se elämäniloinen rallateltavuus siinä ja niin kuin välitön ymmärrettävyys ja näissä yksinkertaisissa diatonisissa pätkissä ja sitten se rytmikkyys, niin, niin kaikki nämä oli valtavan herätteellisiä. Et se, sitä on musta oikeutetusti verrattu, vaikka tuntuu niin kuin dramaattiselta sanoa niin, koska se on, niin, se on yksi sivu yksinkertaisen näköisiä nuotteja ja sen sävellyskin tapahtuma on ollut, kuten kuvailin, niin myötä tuulessa ja nopeasti. Mutta että sitä on verrattu niin kuin musiikkihistorialliselta merkitykseltään Stravinskin Kevätuhriin. Että siis se, joku sellainen niin kuin valtava paradigman tajuntarajattava kokemus, jonka jälkeen musiikki oli taas niin kuin uudenlainen. Jos niin kuin yksi partituuri pitäisi ottaa vuosisadan alkupuolelta, 1900-luvun alkupuolelta, se on epämääräisemmin Kevätuhri, mutta että kyllä toi niin kuin sit, vuosisadan loppupuolelta, jälkipuoliskolle, niin kyllä se yksi nuottisivu, joka on siis vapaasti internetistä ladattavissa ja monistettavissa, niin se on hyvä ehdokas.
0: In C voi kuulostaa tältä.

0: sitten? Toi oli niin kuin tavallaan avasi jonkun luukun varmaankin toi teos. Sitten tuli Steve Reich, jolla oli aika paljon näitä nauhamusiikkikokeiluja.
1: Yksi ilmeinen vaikutin Steve Reichin kehityksessä on juuri Terry Riley. Hän oli paikalla siis tuolla soittamajana tuolla Insiin kantaesityksessä. Alun perin siinä ei ollut soitettua pulssia ja ne ei pysynyt kasassa.
0: Yhtye,
1: niin. Ja se on juuri Reichin keksintö se, että joku sitten kilkuttaa niitä tasaisia kahdeksasosia siellä. Sittemmin sitä on kyllä esitetty alkuperäisessäkin muodossa ilman sitä kilkutusta. Se vaatii paljon harjoittelua ja näin, mutta on kehtovan kuuloista. Ja sitten siinä, siis Railihan suhtautui hyvin vapaasti siihen, että siinä saa olla siis rumpali ja Raili on yhdessä Lamont Youngin kanssa he omistautuivat pohjois-intialaisen musiikin vakavalle opiskelulle useiden kymmenien vuosien ajaksi. Eli Panditti Pranathin disipliinejä. Kumpikin tekevät siis raakalaulua. Mutta että nykyään, jos toi Riley on mukana Insiin esityksessä, niin hän siellä laulaa ragatyyliin siellä päälle niin omia melodioita ja näin. Että siis se on tämmöinen partituuri, että sitä saa käyttää
0: Se on vain niin semmoinen avoin lähdekoodi.
1: Joo, just näin, joka on niin kuin kiva ajatus. Joka tapauksessa Riley oli käyttänyt nauhaluuppeja. Riley teki tällaisen teoksen, tällaisen mullistavan teoksen, yhtyeteoksen kuin tämä In C, jossa Steve Reich oli soittamassa. Ja sitten Steve Reich New Yorkiin palattuaan nauhasevellyksiä. Ja myöhemmin sitten soitin sevellyksiä.
2: It's Gonna Rain on Reichin nauhateos, jossa päällekkäiset loopit menevät hitaasti epäsynkkaan ja muodostavat erikoisia äänen kaikuja, varjoja, rytmisiä siirtymiä. Reich opiskeli vakavissaan afrikkalaista rummutusta ja rytmipolyfoniaa. Clapping musicissa ei tarvita edes soittimia, koska ihminen on itse soitin. Minimalismin perusajatus yksinkertaisuudesta, turhan riisumisesta, toimii näinkin.

1976 Steve Jobs ja Steve Wozniak perustavat Apple Computer-yhtiön. Karle Kustaa ja Silvia menevät naimisiin ja New Yorkissa ensi esitetään Steve Reichin Music for 18 Musicians.

0: Music for 18 Musicians, mikä on siis todella, se on hieno teos.
1: Kyllä. Se on, niinku, se on 1900-luvun taidemusiikin keskeisiä teoksia. Mm. Jos käytetään kaahtunutta ilmeisuutta mestariteos, niin siinä on yksi semmoinen. Silloin 70-luvun puolessa välissä niin hyvin pelkistetty, tiukka niin kuin siinä mielessä luonteeltaan kokeellinen, minimalistinen musiikki, niin se oli kehittynyt tämmöiseen, tämmöiseen runsauteen sitten, mitä se edustaa. Samaan aikaan hän valmistui sitten toi, kantaisettiin myös toi Philip Glassin opera Einstein on the Beach. Ja nämä on siis molemmat jo hyvin kaukana siitä erittäin niukka-aineksisesta systemaattisesta taiteesta, mitä ne 60-luvun kappaleet olivat.

0: Einstein on the Beach, se on ooppera, mutta siinähän ei ole varsinaisesti mitään juonta tai mitään tarinaa. Tai... Miten sä kuvailisit tätä teosta? Mikä sen juju on?
1: Se kuuluu tämmöiseen esitystaiteen ja ei-kertovan teatterin perinteeseen. Ei sitä nyt kai aluksi nämä tekijät, eli Robert Wilson, joka on juuri tällaisen teatterin merkittävä tekijä. Hän ja Glass eivät he sitä aluksi oopperaksi mieltäneet tai kutsuneet. Mutta koska se ainoa paikka, missä tällaisen suurisuuntaisen performanssin voi esittää, on itse asiassa oopperatalo.
0: Mm.
1: Ja koska siinä on kuitenkin niin kuin muodollisia piirteitä, jotka se jakaa oopperoiden kanssa, niin operaanahan se tunnetaan toki, mutta että siinä ei ole orkesteria, siinä ei ole laulusolisteja, siinä ei ole tekstiä, muuta kuin siis puhuttua tekstiä, siinä ei ole juonta. Se on tämmöinen vaihtuviin näyttämökuviin visuaalisesti erittäin huoliteltuihin näyttämökuviin, tanssiin, liikkeeseen, kuviin perustuvaa teatteria. Se on valtava meditaatio tämän Einstein-teeman ympäriltä. Semmoinen teos se on.
0: Oletko nähnyt tämän esityksen livenä?
1: Joo, 90. Aha. Se oli mun suuri haave päästä joskus katsomaan sen, kun mä olin... nähnyt vain kuvia.
0: Missä sä näit sen?
1: Se meni Pariisissa tai Pariisin liepeillä jossain.
0: No.
1: Silloin ei ollut nettiä eikä ollut helppo tilata niinku lippua. Että muistan, että oli tosi vaikea saada se. Sain sinne yhden lipun ja se oli siis niinku ei se nyt piippuhyllyllä ollut, mutta se oli kamalan korkealla ja siis erittäin pieni tila jaloille. Ja siinä, siinä on mahdollisuus lähteä jalottelemaan, niin kuin, saa hiljaa poistua, mutta kun siinähän ei ole, siinä ei ole väliaikaa ja se kestoo yli 5 tuntia. Mutta mä istuin siis siinä polvet suussa naulittuna paikalle. En mennyt.
0: En mennyt vessaan.
1: En käynyt vessaan.

0: Jos nyt tuosta noista ajoista siirrytään vielä eteenpäin, että minkälainen sun mielestä on ollut minimalismin vaikutus siihen, mitä nyt tehdään musiikissa tällä hetkellä?
1: Me eletään postminimalismin aikaa.
0: Joo, mutta mitä tämä tarkoittaa, tämä postminimalismi? Se on hieno sana, mutta...
1: Se tarkoittaa sellaista musiikkia, joka jossa on elementtejä, jotka on peräisin tästä alkuperäisestä minimalistista musiikista, mutta joka ei enää käyttäydy semmoisella, jossa ne elementit eivät välttämättä käyttäydy samalla systemaattisella tavalla kuin minimalistisessa musiikissa. Mm. Eli välttämättä ei olekaan kysymys siitä, että on pitkiä asteittaisia prosesseja, jotka on, jos me kuunnellaan niin kuin yhden kuvion asteittaista muuttumista tai kahden kuvion siirtymistä asteittain erilleen tai jotakin sellaista tai tämmöisiä pitkiä transformaatioita tai myöskään, jossa se ei ole ilmeinen se niin kuin rakenne sillä lailla alkuperäisessä varhaisessa minimalismissa. Ja tämä on yhteys kyllä siihen niin kuin minimalistiseen kuvataiteeseen, ehkä käsitetaiteeseen myös. Niin se on ilmeistä se mitä tapahtuu. Mm. Muoto ja sisältö on tavallaan niin kuin siinä tulee yhdeksi, niin kuitenkin erityisen painokkaalla tavalla.

Me ihmiset rakastamme etikettejä ja ismejä. Yksi kuuluisimmista postminimalistiksi kutsutuista säveltäjistä on varmaankin John Adams. Hänen valtava orkesteriteoksensa Naive and Sentimental Music vuodelta 1998-99 laajenee Bruckner-maisiin mittasuhteisiin. Sinfoninen teos kestää 45 minuuttia. Se yhdistää erikoislaatuisella tavalla postminimalistisia piirteitä myöhäisromanttiseen orkesterihuumaan. Viimeinen osa, Chained to the Rhythm, kasaa valtavia äänimassoja, nousuja ja huipentumia. –

0: melkein, että se on niin kuin keskeisin tämän hetken nykytaidemusiikin suuntaus. Jopa sillä lailla, että vaikka tällaisen musiikillisen yleiskielen, yleistyylin mahdollisuutta ei enää länsimaisen taidemusiikin historiassa ole. Siis sellaisen kuin oli tonaalisuus 1700-1800-luvulla. Kaikki puhuivat, vaikka jokainen saattoi tehdä hyvin persoonallisia ratkaisuja, niin kaikki kuitenkin puhuivat sitä samaa musiikillista kieltä, jonka kaikki ymmärsivät sointufunktioineen ja niin edelleen, harmoniafunktioineen ja näin. No tämmöistä aikaa ei enää varmaankaan tule, mutta että jos jotain sellaista meidän ajassa voisi olla, joka muistuttaa tällaista niin kuin, yleisesti ymmärrettyä musiikin yleistyyliä, jota useat, ei kaikki siis nyt, vaan suuri määrä ihmisiä puhuu ja niin kuin ymmärtää, niin ehkä postmodernismi voisi olla sitä. Ja ne, se, mitä ne on sitten ne asiat, mitä siitä minimalismista on tullut? Ne ei, ja ollaan tultu tämmöiseen tyyliin. Ne on uusi keskusteluyhteys populaarimusiikin tai kansan, sitten urbaani kansanmusiikin, joka tapauksessa siis niin kuin ei-oppineen musiikin ja konserttimusiikin välillä. Sehän on yhteys, joka oltiin kokonaan menetetty modernismissa.
1: Niin.
0: Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa pulssirytmejä, tanssirytmejä, se tarkoittaa erilaisia tonaalisuuden tai modaalisuuden muotoja, siis ymmärrettäviä melodioita ja harmonioita. Ehkä tietty sellainen maun muutos siinä suhteessa romanttiseen huipennusdramaturgiaan.
1: Mm.
0: Jota modernismi edustaa. Niin kuin Richard Taruskin musiikkihistorioitsija sanoo, niin modernismi oli 1900-luvun taidetta, joka on tehty 1800-luvun filosofian kaanoneita noudattaen.
1: Mm.
0: Ja musiikissa se tarkoittaa sitä, että vaikka sävelet ovatkin toiset, on atonaalista musiikkia ja niin edelleen, niin musiikin etenemistavat ja se eetos modernissa musiikissa on suoraan romantiikasta. Eikä vain siis musiikin, vaan siis musiikkiin liittyvän puheen ja koko siis sen ajattelutavan, siis nerokultti ja kaikki tämä, senhän modernismi peri romantiikasta, ja me ollaan oikeastaan vasta nyt pääsemässä siitä kaikesta eroon. Ja postminimalismi liittyy ehkä myös tähän, ja minimalismi siinä mielessä, että
1: mutta saanko minä tuosta vähän pistää vastaan, että kyllähän minimalistiset nämä isot starat, onhan nekin tietyssä mielessä nostettu jalustalle.
0: Joo, pistää vastaan. on, joo, kyllä. On, mutta se.
1: Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta silti onko toi...
0: Ne on pistetty jalustalle, mutta onko se siis onko se mestariteosten tekeminen? No, siis se niin kuin tapa, miten jos mä ajatellaan, miten Philip Glass esimerkiksi ennen kuin hänestä tuli kuuluisa, niin toimi. Hänellä oli yhtye, vähän niin kuin pop-yhtyeen tapaan. Tämä on muuten myös erittäin merkittävä asia, että nämä minimalistisäveltäjät on ensimmäiset, jotka perusti tämmöiset omat yhtyeensä. Ja tämä on ollut valtavan herätteellistä nykymusiikille. No, sitten hän sävelsivät tälle omalle yhtyeelleen musiikki, tekivät musiikkia yhtenä jäsenenä.
1: Mm.
0: Ne yhtyeen jäsenet sai myös tehdä ehdotuksia ja muutoksia niihin kappaleisiin, ja ne syntyi vähän tällä tavalla. Se ei ollut se oli erilaista säveltämistä kuin se, että on tilattu säveltäjältä teos, ja sitten hän työhuoneessaan tekee sitä, ja sitten tuo sen sieltä maailmalle.

tämmöistä 60-luvun minimalismin kaltaista pelkistettyä puhdaslinjasta ja helposti seurattavaa musiikkia tekee tuskin kukaan enää. Ne alkuperäiset minimalistit on jo muuttuneet postminimalisteiksi. On joitakin poikkeuksia. Joskus kuulee sanottavan, että se minimalismi oli tällainen keinovareltaan niin rajattu ja erikoisluontoinen ilmiö, että sen aika on, se tuli ja meni. Mm. Että ne keinovarat käytettiin loppuun ja sitä tyylisuuntaa ei enää ole. Mutta itse mä näen asian niin, että se on itse asiassa 1900-luvun jälkipuolen tärkein taidemusiikin suuntaus verrattavissa tällaisiin musiikin historian aaltoliikemäisiin ilmiöihin, jossa manieristiseksi ja dekadentiksi kehittynyt musiikkityyli tai taidetyyli korvaantuu jollakin hyvin puhdaslinjaisella ja yksinkertaisella. Tavallaan lähdetään niin kuin puhtaalta pöydältä, niin kuin tapahtui, kun siirryttiin renessanssin vokaalipolyfoniasta monodian aikaan ja barokin krumeluureista varhaisen klassiikan tosi yksinkertaiseen sävelkieleen. Sitten alkaa tapahtua tämä kehityskulku. Ja minusta on niin, että me eletään nyt aikaa, jossa siis se minimalismin impulssit vahvasti näkyvät taidemusiikissa, mitä eikä vain taidemusiikissa, vaan myös populaarimusiikissa ja elektronisessa tanssimusiikissa ja elokuvamusiikista puhumattakaan ja niin edelleen. Ne näkyy kaikkialla, vaikka ääriminimalistisia teoksia juuri kukaan ei tee. Toisaalta on tapahtunut niin, että niiden 60-luvun varhaisten, hyvin pelkistettyjen minimalististen teosten, niin kun, niissä nähdään juuri tässä käsitetaiteellisessä puhtaudessa, niissä nähdään kauneusarvoja ja ne ei ole kadonneet ohjelmistosta, vaan niitä esitetään. Siis Philip Glassin Music in Similar Motion tai juuri nämä Steve Reichin varhaiset nauhakappaleet ja Piano Face ja tämmöiset.

0: jos ajatellaan historiallisesti musiikkia, niin mä ainakin kuulen monissa teoksissa eri aikakausilta elementtejä ja musiikkeja, joissa on niin kuin minimalismia minun mielestäni. Mutta se ei tietenkään ole sitä tätä näin, mistä me nyt puhutaan. Mutta siellä on olemassa sellaisia pintoja, jotka mun mielestä on minimalistisia. Ootko samaa mieltä?
1: Olen. Siis viime kädessähän me puhutaan niin kuin, erilaisista tavoista rakentaa musiikkia, ja ne on varmaan, niin kuin totesit, niin jollain tavalla ne tavat on kaikki olleet jo niin kuin aina olemassa.

Syyskuussa 2020, kun tätä ohjelmaa tehdään, elämme keskellä koronaviruksen aiheuttamia muutoksia elämässämme, musiikin esittämisessä ja vastaanottamisessa. Mitenköhän kaikki tulee vaikuttamaan musiikkiin? Moni muukin asia tulevaisuudessa on hämärän peitossa. Musiikissa monenlaiset virtaukset elävät aina rinnakkain ja ristikkäin ja limittäin, mikään suuntaus ei koskaan ole yksin vallitseva. Elämme aina omaa aikaamme, mutta samaan aikaan post jotain ja myös pre jotain, jota emme vielä voi nimetä, koska nimeäminen tulee aina jälkeenpäin, mutta jonka voi ehkä havaita, jos tarkkaan katsoo tai kuuntelee. Ja sehän riippuu myös siitä, minne päin kuuntelee. Jos menisinkin nyt tuonne toiseen suuntaan.

Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 7 haavoittunut Venäjän yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaistietojen mukaan ohjusiskut kohdistuivat muun muassa Kiovan ja Kryvyi Rihin kaupunkeihin. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa lähes 600 Ukrainan lennokkia Moskovan alueella. Iskut kohdistuivat verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoihin. Iskuissa haavoittui 3 ihmistä. Marokon viranomaiset ovat pysäyttäneet lähes 300 siirtolaista, jotka yrittivät päästä eilen Espanjalle kuuluvaan Pohjois-Afrikan seutaan. Paikallismedian mukaan valtaosa siirtolaisista tuli Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Nyt liikkeelläolon taustalla olivat sosiaalisessa mediassa levinneet perättömät huhut rajojen avaamisesta. 2 viikkoa sitten seutaan ryntäsi yli 70 000 siirtolaista, joista suurin osa on sittemmin palannut. Marokko on myös pidättänyt 10 ihmisiä maahantulon lietsomisesta. Kolumbiassa maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut lähes 300. Viranomaisten mukaan yli 300 ihmistä on lisäksi kateissa.

0: Toivo elonjääneiden löytymisestä sortuneista rakennuksista on hiipumassa. Äärijärjestö Hamasin poliittisen siiven johtaja Khalil al-Hayyan matkustaa tänään Egyptin Kairoon. Myös Yhdysvaltain edustaja, presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner saapuu alueelle ensi viikolla. Neuvotteluissa haetaan ratkaisua Gaasan rauhan suunnitelmaan, jonka Israel on hylännyt. Israel vaatii Hamasin aseista riisuntaa ennen vetäytymistään Gaasasta. Norja on ottanut käyttöön karsimislistan, joka velvoittaa terveysalueet vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Suomen ensimmäinen implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapanen arvioi, että jopa 1/5 hoitotoimenpiteistä on vähähyötyisiä. Paula Tiessalo jatkaa.
1: Implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapasella on vaikea tehtävä. Hänen pitäisi keksiä, miten vähennetään vähähyötyisiä hoitoja. Nyt lääkäreiden käytössä olevat välttämissuositukset eivät riitä.
2: Ollaan niin kuin herätty tutkimuksessa siihen, että pelkkä se suositus tai vahvakaan suositus ei riitä. Vaikka tämmöiset toimenpiteet saattavat suosituksen jälkeen vähentyä, niin on isossa kuvassa vaikutus voi jäädä vaatimattomaksi. Eli sen takia me tarvitaan tietyllä tavalla niin kuin velvoittavampia toimia, jotka ovat vahvemmin ohjaavia ja vetoavat niin kuin alueiden kannustimiin.
1: Norjassa terveysalueet on nyt velvoitettu vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Karsintalistalla ovat tietyt olkapään leikkaukset, kuten ahdas olkapää ja olkapään kiertäjäkalvosimen rappeumapohjainen repeämä, vatsalaukun tähystys alle 45-vuotiaille ilman hälyttäviä oireita sekä sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vakaassa sepelvaltimotaudissa. Esimerkiksi olkapääleikkauksista on paljon tutkimustietoa.
2: Me tiedämme, että tämä leikkaus ei ole tehokkaampi kuin kuntoutus, mutta se on vähemmän turvallinen. Eli meillä on leikkauksen sijaan tarjota potilaalle kuntoutusta, mikä on yhtä tehokasta, mutta turvallisempaa.
1: Myös Suomessa Petteri Orpon hallitus pyrkii parhaillaan karsimaan vähähyötyisiä hoitoja julkisesta terveydenhuollosta. Apulaisprofessori Markus Haapasen mielestä Norjasta voisi ottaa mallia.
2: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
0: Koko maahan on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 24 asteen välillä. Ahvenanmerellä ja Selkämerellä on kovan tuulen varoitus.

0: Kalastuslupa maksettu ja maastopyöräily sallittu, mutta silti retki Saamenmaan rautuvesille pistää miettimään, miten olla vieraalla maalla. No, ainakin tietoisena, että maisema, luonto ja omistaminen koetaan toisin, jos kyse on kodista eikä lomakohteesta. Välilevyjä retkellä maanantaina 11 ja sunnuntaina 1.
1: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
2: Uhosin taanoisessa Bruckner-esitelmässäni, että en ymmärrä Gustav Mahlerin musiikkia ja sen tähden en tule tekemään hänestä istukkapaiskoa tai potkaisua, englanniksi jos haluatte, podcastia. Tuollaisestahan ei voi seurata muuta kuin se odotettu käänne, että riennän esitelmöimään Gustav Mahlerista.

Mahler on säveltäjä, johon suhtaudutaan kiihkeästi, vähän niin kuin Richard Wagneriin. Ylenpalttinen kiihkeys, jota voi myös fanaattisuudeksi kutsua, tuottaa minussa aina vastareaktion, jolloin saatan vieroksua jotain sellaistakin, mikä tekisi minulle hyvää, kuten Gustav Mahlerin musiikki. Wagnerille hän antauduin jo kauan sitten, olematta vieläkään hänen suhteensa millään tavoin kiihkeä, vaikkakin hyvin suopea. Kutsun häntä parhaaksi orkesterisäveltäjäksi, jonka tiedän. Mahler oli aikansa kuuluisimpia kapellimestareita, siis aikana, jolloin tähtikapellimestarikultti alkoi muodostua. Pitkälti juuri häneen ja häntä 7 vuotta nuoremman Arturo Toscaninin ansiosta. Jotta ymmärtäisitte, miten hiljattain tämä kaikki tapahtui, kerron teille, ketkä olivat Gustav Mahlerin assistentteja. Bruno Walter ja Otto Klemperer. Ja nyt pitäisi edes jommankumman rakkaista kuuntelijoistani osoittaa hämmästystä, sillä Bruno Walter ja Otto Klemperer eivät ole vain historian lehdille jääneitä kapellimestareita, vaan taiteilijoita, joiden työn jälkeen voi tutustua tallenteiden avulla, ja niin jokaisen Santtu Matias Rouvalin ja Klaus Mäkelän uuden levyn voi rinnastaa Walterin ja Klempererin vastaaviin. Toisin kuin Gustav Mahlerin, jonka kapellimestariudesta meillä on ainoastaan aikalaisten anekdootteja. Hän oli tiukka, vaativa, pikkutarkka, usein ilkeä ja pelottava, mutta myös energinen ja innostava johtaja ja parantumaton työnarkomaani. Hän johti oopperataloja ja orkestereita, ja kun kesällä koitti 10 viikon loma, hän sulkeutui vuokraamansa huvilan pihalla olevaan kopperoon säveltämään. Ja hänen musiikkinsa on

0: Toisin kuin Bruckner, Mahler rakasti suurta orkesteria ja meteliä. Tämä megalomaanisuus huipentui 8. sinfoniaan, jonka esityskoneistoon tarvitaan jättiläismäinen orkesteri, lavan ulkopuolelle vähintään 7 vaskisoittajaa, 2 suurta sekakuoroa, lapsikuoro ja 8 laulusolistia.
1: 1000 sinfonia.
0: On suomennos nimestä, jonka Mahlerin agentti keksi sinfonialle, kun se esitettiin 4 vuotta säveltämisen jälkeen Münchenissä syyskuussa 1910. Niin kyynelehtivä apulaisprofessori huomasikin kyyneleiltään ihmetellä, että oliko tosiaan Mahlerilla agentti. Agentithan ovat se meidän aikamme rahan ahnelloinen musiikkielämässä, ne jotka myyvät taiteilijoita, nostavat palkkioita ja vaativat nuoria naispuolisia sellistejä lojumaan vähissä vaatteissa soittimensa kanssa levyn kannessa. Mahlerilla oli agentti ja tehokas agentti olikin nimeltään Emil Gutmann. Hän näki paljon vaivaa tehdäkseen Mahlerin 8. sinfonian ensiesityksestä maailmanluokan tapauksen, jotain samanlaista, mihin oli yltänyt vain Richard Wagner, kun Bayreuthin juhlasali avattiin 1876. Mutta aloitetaan oleellisesta, toisin sanoen Mahlerin kuolemasta. Se tapahtui 18. toukokuuta 1911 Viinissä. Kuolemaa osattiin odottaa, koska Mahler oli perheineen tullut kesken konserttikauden New Yorkista Viiniin sairaalaan. Mahler oli Viinissä erittäin tunnettu henkilö, suomeksi jos haluatte, julkkis. Ja koska hän oli sellainen kuin oli, häneen suhtauduttiin ristiriitaisesti ja etupäässä kiihkeästi. Kun hänet kiinnitettiin Viinin valtionopperan johtajaksi 1897, edellytyksenä oli, että hän hylkäsi syntymäuskontonsa juutalaisuuden ja ryhtyi kristityksi. Ja sen hän teki. 10 vuotta hän kouli muusikoita ja laulajia Viinin valtionopperassa esittämään oopperaita niin kuin säveltäjät olivat tarkoittaneet. Enää ei saanut hypätä ikävien kohtien yli tai vaihtaa aariaa itselleen sopivammaksi. Ja jokaisen orkesterilaisen oli osattava osuutensa täydellisesti. 10 vuotta tätä kuria kesti, sen jälkeen Viinin valtionoperan johto savusti Mahlerin ulos talosta. Mitä siitä seurasi, on yksi väärinkäsitys, josta aion puhua, mutta kuolema on ensimmäinen.

0: Mahlerilla oli sydänvika, joka todettiin kesällä 1907 vahingossa. Tuo vuosi oli Mahlerille surullinen, sillä hänen kahdesta tyttärestään vanhempi kuoli tulirokkoon ja sitä seuranneeseen kurkkumätään vain 4-vuotiaana. Lisäksi Mahlerin kotikalustoon kuuluva anoppi Anna Moll sai sydänkohtauksen, josta kyllä toipui, mutta kaikki tämä kävi niin Alma Mahlerin hermoille, että hänellekin tuli omituisia sydänoireita. Tohtori Blumenthal tutki Alman sydämen ja totesi, että se oli hyvässä kunnossa. Mahler heittäytyi hauskaksi ja sanoi, että samallahan voitaisiin tutkia hänenkin sydämensä. Näin hän ajatteli rauhoittavansa Almaa, niin kuin että kaikilla meillä on tässä vaikeata, mutta ei se tarkoita, että tulisi sydänkohtaus. Vaan lääkäripä huolestuikin Mahlerin sydänäänistä, jotka eivät olleet tasaiset ollenkaan, ja niin harmittomasta kotilääkärin visiitistä seurasi tarkempia tutkimuksia Viinissä. Siellä lääkäri oli professori Friedrich Kovács, joka arvioi, että Mahlerilla oli sydämessään rasituksesta johtuva vika. Mahler meni vielä yhden lääkärin luo ja tämäkin ilmoitti sydämen olevan ylirasittunut, mutta toipuvan pienellä levolla. Myöhemmin on päätelty, että Mahlerilla oli jokin synnynnäinen sydänvika, mutta nyt on tärkeää keskittyä siihen, mitä Mahler itse sai tietää. Vähän lepoa ja elämä jatkuu kuten ennenkin. Mahleria kyllä kiellettiin urheilemasta, mikä oli kauheata, sillä hän rakasti reipasta liikuntaa. Hänen lempilajejaan olivat uinti, pyöräily, vuorikiipeily ja rivakkakävely. Ne kaikki kiellettiin. Bruno Walterille hän kirjoitti kesällä 1908 säveltäessään 9. sinfoniaansa.
1: On raskasta opetella työnteko uudestaan. Henkinen aktiivisuuteni vaatisi fyysistä ponnistelua, mutta tavallinen kävelykin on nyt kielletty.
0: Lähdettyään johtamaan jo toista kautta New Yorkin Metropolitan Operaan syksyllä 1910 Mahler tunsi olevansa hyvässä kunnossa. Tarjous ryhtyä johtamaan New Yorkissa tuli erinomaiseen aikaan heti Viinin potkujen jälkeen ja silloin kun Mahlerin elämä kävi raskaaksi kaiken raadannan ja perhesurujen myötä. Viinin valtionooppera oli niin sanottu
1: repertuaarioopera,
0: mikä tarkoittaa, että näytöksiä on lähes joka ilta ja vanhoja produktioita pyöritetään uusien lomassa. Toinen tapa hoitaa oopperataloa on keskittyä vain uusiin produktioihin, jolloin välillä on näytöksissä taukoa, kun harjoitellaan seuraavaa teosta. New Yorkin Metropolitan on nykyään mitä eniten repertuaarioopera, ja siellä voi sama produktio pyöriä ohjelmistossa jopa yli 20 vuotta, mutta vuosisadan alussa se ei toiminut näin. Silloin siellä esitettiin yhtä teosta kerrallaan, ja tämä takasi Mahlerille vähemmän töitä kuin Viinin valtionoopperassa. Kun palkka oli tästä huolimatta suurempi kuin Viinissä, ei Mahlerin tarvinnut edes miettiä, lähtisikö New Yorkiin. Koska ooppera ei vienyt hänen kaikkea aikaansa, hän lupautui johtamaan tulevalla konserttikaudella vaatimattomat 90 konserttia New Yorkin filharmonikkojen kanssa. Ja niin oltiin jälleen tilanteessa, että Mahler teki enemmän töitä kuin oli järkevää. Mutta hän ei osannut elää toisin.

0: Joulukuussa 1910 Mahler sai flunssan ja johti lupaamansa konsertit, vaikka kuumetta oli 40 astetta. Helmikuussa pitkittynyt flunssa oli jo kääntynyt keuhkokuumeeksi ja Mahler ymmärsi itsekin, ettei voinut enää tehdä töitä. Perhe ja yksityinen sairaanhoitaja pakattiin höyrylaiva Americaan, jolla seilattiin Cherbourgiin Ranskaan. Samassa laivassa oli myös teille jo niin tutuksi tullut säveltäjä ja pianisti Ferruccio Busoni, joka kiinnitti huomiota Mahlerin huonoon vointiin ja yritti piristää tätä soittamalla pianolla hassuja atonaalisia muunnelmia. Tieto Mahlerin huonosta kunnosta levisi ihan ilman somea valtavalla vauhdilla. Satamassa odotti joukko ihailijoita ottamassa potilasta vastaan, ja kun Mahler siirrettiin ensin Pariisin, sitten Viinin sairaalaan, ihmisjoukko vain kasvoi. Kaikki halusivat surra suuren kapellimestarin kuolemaa jo etukäteen. Ja sitten hän kuoli, ja kun hän kuoli, hän oli nimenomaan suuri kapellimestari, vaikka oli säveltänyt suuria sinfonioita ja laulusarjoja. Kun Mahler kuoli, ihmiskunta uskoi, että hän oli säveltänyt 9 sinfoniaa, mutta 9:ttä ei ollut kukaan vielä kuullut. Tästä lähti nopeasti liikkeelle hassu myytti, jonka nimi on
1: 9. sinfonian kirous.
0: Se tarkoittaa, että koska Beethoven sävelsi 9 sinfoniaa, säveltäjien on vaikeata kyetä samaan. Ne, jotka yrittävät, joutuvat vaikeuksiin ja pahimmillaan kuolevat. Niin hän kävi Anton Brucknerille ja nyt Gustav Mahlerille. 9 sinfonioista tuli kuoleman sinfonioita, mutta se on pötypuhetta. Bruckner pelkäsi 9. sinfoniaa eikä siksi ollut rehellinen sinfonioittensa numeroinnissa. Dvořák sävelsi 9 sinfoniaa ja eli vielä 11 vuotta viimeisensä jälkeen ja pikku Schubertkin nimesi viimeisen ja suurimman sinfoniansa 9. eikä kuollut siihen vaan kuppaan vasta 2 vuotta myöhemmin. Mahlerin 9. sinfonia ei ollut hänen viimeisensä, eikä se ole hänen
1: kuoleman sinfoniansa.
0: Mahler oli kuollessaan 50-vuotias. Suremaan jäi ennen kaikkea leski Alma Mahler. Ja juuri hänestä johtuvat ne monet väärinkäsitykset, joita ihmiskuntaan on Mahlerista pesiytynyt. Se johtui monen muun seikan lisäksi siitä, että Mahlerin maine säveltäjänä alkoi kasvaa ja yhtäkkiä Alma huomasi olevansa keskeinen tietolähde ja siinä sivussa myös tekijänoikeuksien haltija. Ehkä sananen Alma-rouvasta. Wikipedia sanoo hänestä suomeksi näin.
1: Itävaltalainen säveltäjä ja taiteilija, joka tunnetaan monista avioliitoistaan.
0: Alma Mahlerin nimeäminen säveltäjäksi ja taiteilijaksi herättää kysymyksen, kuka on taiteilija? Tai mitä ihmisen on tehtävä ollakseen taiteilija? Koska naiset eivät ole saaneet toteuttaa itseään vapaasti luovina taiteilijoina, on ymmärrettävää, että nyt vallalla on tutkijasuuntaus, jossa jokainen nainen, joka on piirustanut pienenkin lastenlaulun nuoteiksi, julistetaan säveltäjäksi. Tässä yhteydessä voinen mainita, että oma sävellystuotantoni sisältää useita pieniä lastenlauluja sekä pianoteoksen ajalta, jolloin en osannut lukea. Teoksen nimi on
1: Filter Cigarettes.
0: Alma Mahler on siis taiteilija, joka tunnetaan monista avioliitoistaan. Niistä ensimmäinen oli liitto Gustav Mahlerin kanssa ja mielenkiintoista on jo se, että Alma tosiaan käytti nimeä Alma Mahler kuollessaan 85-vuotiaana New Yorkissa, vaikka hän meni leskeksi jäätyään ensin naimisiin arkkitehti Walter Gropiuksen kanssa ja sitten kirjailija Franz Werfelin kanssa. Näiden sukunimistä hänen oli helppo luopua, eikä hän kaipaillut tyttönimeään Schindler. Lisäksi hänet tunnetaan siitä, että ensimmäisen ja toisen avioliittonsa välissä hänellä oli suhde kuvataiteilija Oskar Kokoskan kanssa ja että ennen ensimmäistä avioliittoaan hänellä oli suhde säveltäjä Alexander Zemlinskin kanssa ja ensisuudelmansa hän koki taiteilija Gustav Klimtin kanssa. Jos ei mitään muuta, Alma oli poikkeuksellisen taitava vainoamaan miehissä taiteellista lahjakkuutta ja kenties hänen taiteilijuutensa liittyykin moniin avioliittoihin, joista hänet tunnetaan. Ja kyllä, tämä viiniläisessä taiteilijaperheessä kasvanut nainen opiskeli sävellystä viiniläisen sokean urkuri Josef Laborin johdolla. Alma Schindler meni naimisiin itseään 20 vuotta vanhemman Gustav Mahlerin kanssa vuonna 1902, tavattuaan hänet 3 kuukautta aiemmin. Kaikki olivat kovin yllättyneitä Alman valinnasta, mutta syykin oli selvä. Mennessään naimisiin Alma odotti pariskunnan esikoista. Kuuluisa on se kammottava kirje, jonka Gustav Mahler kirjoitti tulevalle vaimolleen ennen vierailua maistraatissa. Siinä hän setämäisesti saarnaa avioliitosta ja vaimon tehtävästä.
1: Mies ja vaimo ovat säveltäjiä. Kuinka näet tämän?
0: Mahler kysyi ja vastasi.
1: Minun tehtäväni on olla säveltäjä, ja tästä lähtien sinulla on vain yksi tehtävä. Tehdä minut onnelliseksi.
0: Alma totteli, elämä jatkui, ja Mahler omistautui työlleen ja oli tyytyväinen, kun kotona oli kaunis vaimo ja kaksi kaunista tytärtä. Kunnes koitti vuosi 1907 ja toinen tytöistä kuoli ja Mahler joutui lähtemään Viinin valtionoopperasta ja hänellä todettiin vahingossa sydänvika. Alma Mahlerin mukaan nämä kolme kovaa iskua ovat ne kohtalon iskut, jotka kuuluvat Mahlerin kuudennessa sinfoniassa vuodelta 1904. Mahler oli siis jonkinlainen maagi aavistaessaan kaiken tulevan. Alman tarinan mukaan kesä 1907 muutti Mahleria, koska sen tapahtumat johtivat tämän kuolemaan. Ja sen voi kuulla viimeiseksi jääneessä yhdeksännessä sinfoniassa, kohtalokkaassa kuoleman sinfoniassa. Alma on kirjoittanut kaksikin kirjaa itsestään Gustav Mahlerin puolisona, minkä lisäksi hän mielellään antoi haastatteluja ja lausuntoja Mahlerista, mihin hänellä oli mainio mahdollisuus, sillä hän kuoli vasta vuonna 1964. Alman puheesta on tutkijapiireissä syntynyt termi.
1: Alma-probleemi.
0: Sillä viitataan mihin tahansa primaarilähteeseen, joka on epäluotettava. Kas tietenkin vaimo tietää kaiken 50 vuotta sitten kuolleesta miehestään ja erityisesti tämän sävellyksistä, joten hän on ensisijainen tietolähde, hienosti jos haluatte, primaarilähde. Ja kuitenkin kaikki tutkijat tietävät, miten epäluotettava on ihmisen muisti, miten vilkas on kenen tahansa mielikuvitus ja miten helppo on lesken sepitellä suurmiehestä jälkeenpäin mitä tahansa juttuja. Ja niin Alma totisesti teki. Osittain, koska toimi omien muistojensa varassa, osittain, koska Mahlerin maine säveltäjänä kasvoi kohisten ja osittain siksi, että hän halusi antaa itsestään mahdollisimman hyvän kuvan.

0: Se oli Alman sävellys. Hänhän sävelsi vain joitain lauluja ja niidenkin säveltämiseen hän tarvitsi miehensä Gustav Mahlerin apua. Nimittäin ennen kuolemaansa Mahler alkoi kannustaa vaimoaan säveltämään ja niin saatiin kokoon 14 laulua. Jännä juttuhan tässä on se, että Mahlerin kuoltua säveltäjä Alma Mahler ei koskaan säveltänyt yhtään mitään. Elikäs tosiaan, oliko hän säveltäjä, jonka puoliso hiljensi? Vai oliko hän kiinnostunut säveltämisestä, mutta sittenkin ihminen, josta ei ollut kaikkeen siihen työhön, mitä säveltäminen, edes pienten sievien laulujen säveltäminen, olisi naiselle tarkoittanut? Huomatkaa sanoen, naiselle tarkoittanut. Millä tarkoitan, että säveltäminen edellytti naiselta paljon suurempia ponnistuksia ja uhrauksia kuin mieheltä? Ja siksi voin jopa ymmärtää, että Alma jätti homman sikseen. Ihan siis itse jätti, kun päätti säveltämisen sijaan keskittyä miehiin. Alman tarinan mukaan lähtö Viinin valtionoopperasta musersi Mahlerin ja massiivinen 8. sinfonia oli viimeinen Mahlerin onnellinen ja elämänvoimainen teos, koska se syntyi ällistyttävässä vauhdissa kesällä 1906, kun kaikki oli viimeistä kesää hyvin. Mutta lähtö Viinin oopperasta oli Mahlerille helpotus. Tehtävä New Yorkissa oli paljon helpompi, mielenkiintoisempi ja paremmin palkattu. Richard Strauss oli hänelle jo jonkin aikaa sanonut:
1: unohda maine, kunnia ja valta. Anna tilaa omalle luovuudellesi.
0: Ja hän tiesi, mistä puhui, koska oli itsekin arvostettu kapellimestari. Mahler tosiaan kuvitteli aluksi, että muutto New Yorkiin vähentäisi työtaakkaa. Tärkeintä tässä on nyt se, että Mahler ei murtunut kesällä 1907 jättäessään Viinin valtionoopperan, eikä hän pelännyt kuolevansa heikon sydämen takia. Hän suri tyttärensä kuolemaa ja se tapahtui niin, että hän juoksi päättömästi ympäri taloa ja itki ääneen, kunnes palasi säveltämään. Tammikuussa 1908 hän johti New Yorkissa Wagnerin Tristanin ja Isolden, myöhemmin keväällä Beethovenin Fidelion ja sai valtavan suosion. Kesällä hän sävelsi teoksen Das Lied von der Erde kiinalaisiin runoihin ja niiden huonoihin saksalaisiin käännöksiin. Ja tarinankertojien mukaan hän ei nimennyt teosta sinfoniaksi, koska sen numero olisi ollut kohtalokkaasti 9. Tosiasiassa hän ei nimennyt teosta sinfoniaksi, koska se on laulusarja. Seuraavana vuonna hän allekirjoitti 3-vuotisen sopimuksen New Yorkin filharmonikkojen kanssa ja alkoi oitis etsiä uusia teoksia sen ohjelmistoon. Hän oli elämänsä kunnossa ja nautti työstään. Kesällä hän alkoi säveltää 9. sinfoniaa ilmeisen pelottomasti ja vailla rasitteita. Sinfonia tuli valmiiksi ennen kuin uusi menestyskausi New Yorkissa alkoi.

0: Sitten koitti kesä 1910, johon minun piti tässä esitelmässä keskittyä. Tuona kesänä Mahler alkoi säveltää sinfoniaa numero 10 ja valmistautui agenttinsa järjestämään jättiläiskonserttiin ja sen julkiseen kenraaliin Münchenissä syyskuussa. Ja kuten jo ehätin kertomaan, agentti teki kaikkensa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että Mahlerin 8. sinfonian esitys oli jotain kaikin puolin tavallisuudesta poikkeavaa. Ja niinhän se olikin. Muusikoita, laulajia ja kuorolaisia oli yhteensä 1037. Jo alkuvuodesta alkoi näyttävä soittajien ja laulajien rekrytointi, josta raportoitiin sanomalehdissä ja supistiin oluttuvissa. Bruno Walter ja Otto Klemperer valitsivat muusikot ja auttoivat harjoitusten alkaessa Mahleria joukkojen johtamisessa. Harjoituksia pidettiin sunnuntaista sunnuntaihin joka päivä aamusta iltaan. Kaupungin lyhtypylväät, raitiovaunut, kioskien seinät ja kauppojen ikkunat täyttyivät agentin suunnittelemista julisteista, joissa oli Jugendtyyliin sommiteltu kirjaimet G ja M sekä V, I ja I. Se oli ovelaa mainontaa. Ensin joku ihmetteli, mistä oli kyse tässä kryptisessä kaikkialle ilmestyvässä julisteessa, kunnes jokainen tiesi, että kirjaimet viittasivat Gustav Mahleriin ja tämän 8. sinfoniaan. Erilaista Mahler-rihkamaa myytiin kaikkialla ja 8. sinfoniasta painettiin muistoesineiksi taskupartituureja, mikä on hassu ajatus, koska partituuri on miniatyyrinäkin sen kokoinen, ettei mahdu kenenkään taskuun. Liikenne meni koko viikoksi sekaisin. Linja-autojen ja raitiovaunujen kuljettajia oli käsketty hidastaa vauhtia aina ajaessaan konserttitalon ohi, etteivät harjoitukset ja lopulta kenraali ja konsertti häiriintyisi. Hotellit alkoivat täyttyä, kun konsertti lähestyi, ja itse konserttipäivänä koettiin ensimmäisen kerran ihme, joka on sittemmin tullut urbaaneille ihmisille niin tutuksi, nimittäin
1: liikenneruuhka.
0: Ihmiset tulivat autoilla konserttiin, koska paikalle halusivat tulla ennen kaikkea itsensä näyttäjät. Ja heille viimeisin statussymboli oli polttomoottoriauto, joita konserttitalon ympärille tuli satoja. Lehdissä kerrottiin hirvittävästä metelistä, kaasusta ja hajusta, jonka nämä autot aiheuttivat. Ja tähän tulee nyt ehdottomasti pieni pala purtavaksi.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Ensimmäisen sähköauton kehitti professori Sibrandus Strating vuonna 1835. Kuuluisin ja pitkäaikaisin sähköauton omistaja on sarjakuvalehti Akuankan hahmo Mummo Ankka. Münchenin uuteen musiikkitaloon mahtui yleisön puolelle 3200 ihmistä ja se oli yliäyräittensä myyty loppuun kenraaliharjoituksessa ja konsertissa. Kaikki halusivat olla paikalla ja moni olikin tärkeimmät kantaesityksessä 12. syyskuuta 1910, jolloin yleisön joukossa olivat muiden muassa Richard Strauss, Camille Saint-Saëns, Anton Webern, Thomas Mann, Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Max Reger, Alexander Zemlinski, Leopold Stokowski, Itävallan keisarin vanhin tytär Gisela ja liuta muita rojalteja eri puolilta Eurooppaa vielä, kun heillä oli asemansa sekä tietenkin Alma Mahler ja Walter Gropius. Esitys kesti 85 minuuttia ja se alkoi 15 minuuttia myöhässä, niin kauan kesti ennen kuin 3200 ihmistä asettui aloilleen. Monet ovat kuvanneet, kuinka pieneltä ja kalpealta suuri Gustav Mahler vaikutti kävellessään suunnattoman aplodimyrskyn kannustamana johtamaan jättiläisteostaan yli 1000 esittäjän eteen. Kuinka pitkä Gustav Mahler sitten oli, te kysytte, ja vastaan, hän oli 163 senttiä pitkä. Viinin valtionoopperasta tuttu sopraano Lili Lehmann kertoi.
2: Järkytyin nähdessäni Mahlerin kävelevän lavalle. Hän näytti vanhentuneen dramaattisesti siitä, kun työskentelimme yhdessä.
0: Mistä oli 3 vuotta? Lili Lehmann meni täysin pois tolaltaan Mahlerin 8. sinfoniasta, vaikka ei kaikesta pitänytkään.
2: Toinen osa kosketti minua tuskaisesti. Oliko se hänen musiikkinsa, se miltä hän näytti, kuoleman ennen?
0: Ja tästä tiedämme, että Lili Lehmann antoi todistajan lausuntonsa vuosikymmeniä tapahtuman jälkeen, sillä syyskuussa 1910 kukaan ei tiennyt, että Mahler eläisi enää 8 kuukautta. Oletteko lukenut oikeuspsykologi Julia Korkmanin kirjan Muistin varassa? Siinä hän todistaa vakuuttavasti, että silminnäkijöiden todistajalausunnot rikostutkinnassa ja oikeusistunnoissa ovat epäluotettavia. Me muistamme järkyttävätkin tapahtumat epämääräisesti, ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä hanakammin muistikuvamme muuttuu sen mukaan, mitä tuon tapahtuman jälkeen olemme kokeneet, lukeneet ja keskustelleet, ja mitä meiltä asiasta kysytään. Korkmanin mukaan lapsia ei pitäisi koskaan käyttää todistajina, ja aikuistenkin lausuntoihin olisi aina suhtauduttava suurin varauksin. Olemme johdateltavissa, eikä ole tavatonta, että ihminen tunnustaa rikoksen, jota ei ole koskaan tehnyt. Mutta nyt on kyse Gustav Mahlerista, jonka moni muisti jälkeenpäin olleen kalpea, vanhentunut ja suorastaan heiveröinen 8. sinfonian kantaesitystä johtaessaan, vaikka se ei pidä paikkaansa. Hän johti 85 minuuttia yli 1000 muusikkoa ekstaattisesti, ja se tapahtui siitäkin huolimatta, että hän oli hiljattain kokenut elämänsä suurimman henkilökohtaisen katastrofin, josta ei koskaan toipunut. Katastrofikesä ei ollut kesä 1907, kuten Alma Mahler niin väkevästi yritti todistaa, vaan tämä kesä 1910, jonka Alma kirjoitti muistiin miehensä viimeisenä suurena triumfina. Ja sitähän Mahlerin 8. sinfonian kantaesitys oli. Paitsi viimeinen, se oli myös ensimmäinen kerta, kun Mahler sai sinfonioillaan kiistattoman menestyksen, suorastaan hysteerisen haltioituneen vastaanoton. Mutta sillä ei ollut hänelle merkitystä, koska kesällä 1910 kesken 10. sinfonian sävellyksen hän sai työpöydelleen kirjeen, jota hänen ei olisi pitänyt saada. Kirje oli 27-vuotiaalta arkkitehti Walter Gropiukselta Alma Mahlerille. Kuoressa luki:
2: Frau Direktor Gustav Mahler.
0: Mikä tietenkin tarkoitti Almaa, mutta koska taloudenhoitaja vilkaisi kuorta huolimattomasti, ellei peräti tehnyt temppua tahallaan, kirje päätyi Mahlerin työpöydälle sinne sävellysmökkiin. Ja kun hän luki, mitä 27-vuotias arkkitehti kirjoitti hänen vaimolleen, hän alkoi huutaa. Walter Gropiuksella ja Alma Mahlerilla oli meneillään kiihkeä suhde, joka ei tosiaan ollut platoninen, ja kaikki tuo kävi Mahlerille yhdestä kirjeestä kirkkaasti selväksi.

Kesäkuussa 1910 Alma tunsi itsensä väsyneeksi ja masentuneeksi, ja kun Mahler vain sävelsi sinfoniaansa, hän päätti lähteä Todelbadin parantolaan hieman lepäämään. Parantolan lääkäri piti Almaa niin heikkona, että tämä tarvitsi päivittäisille terveellisille kävelyilleen seuraa, ja tähän tehtävään määrättiin Walter Gropius. Tai siis näin Alma sen myöhemmin kertoi. Muistelmissaan hän selittää, kuinka arkkitehti X rakastui häneen ja sen tähden hänen oli lähdettävä parantolasta. Myöhemmissä muistelmissaan Alma selittää tavanneensa toisen aviomiehensä tämän Walter Gropiuksen vuosia myöhemmin tanssiaisissa. Kumpikaan muistelo ei pidä paikkaansa. Rakastavaisten kirjeet julkaistiin vuonna 1980 ja silloin valkeni, mitä tapahtui kesällä 1910, kun Mahler ei ollut sairas, vaan sydänsurun murtama. Alma Mahler ei tietenkään halunnut ihmiskunnan tietävän, mitä hän aiheutti miehelleen. Oli niin paljon sopivampaa jälkeenpäin sepitellä, että kaikki kamala alkoi jo kesästä 1907 ja sen jälkeen Mahlerin elämä oli silkkaa kuoleman kolkuttelua. Erityisen tärkeää oli, ettei sinfonia numero 10 tulisi julkisuuteen, koska sen partituurin ja luonnoksiin Mahler purki kaiken tuskansa, jota Alman sivusuhde tuotti. Mahler sanoi kuolevansa mieluummin kuin menettävänsä Alman. Ja Alma tietysti sanoi, että älä nyt hölmö ja höpise, minä jätän sen arkkitehdin eikä se juttu ole ollenkaan vakavaa. Vaikka se oli vakavaa, eikä hänellä ollut aikomustakaan jättää tätä lahjakasta herkkupalaa. Tapaamiset kesken Mahlerin 8. sinfonian harjoitusviikkoa olivat kiihkeitä, kyllä. Walter Gropius tuli Müncheniin ja asui sopivan etäisyyden päässä hotellissa. Ja koska niitä orkesteri- ja kuoroharjoituksia oli aamusta iltaan, viikosta tuli rakastavaisille suorastaan hekumallinen maraton, vähän niin kuin Mahlerin 8. sinfonia.

0: Kun Alma suostui syyskuussa 1910 lähtemään miehensä kanssa New Yorkiin, Mahler luuli suhteen päättyneen. Mutta silloinkin kirjeet olivat kiihkeitä ja niiden tahti vilkas. Läksiäislahjaksi Alma pyysi Gropiukselta tämän takin, jonka raahasi salaa New Yorkiin nuuhkittavaksi. Lisäksi Alma vaati, että Gropius kirjoitti hänelle joka päivä kirjeen posterestanteen ja joka viikko yhden kirjeen kotiosoitteeseen. Takaisin hän kirjoitti vähintään yhtä tiuhaan. Hän intoutui jopa kirjoittamaan näin.
1: Olen kanssasi niin intensiivisesti, että sinun täytyy aistia minut. Tuotat minulle aina niin valtavan nautinnon.
0: Alma piti itsestään selvänä, että

0: Walter Gropius ymmärsi, miksi hänen oli pakko olla miehensä tukena New Yorkissa. Samalla hän vakuutti, että vielä tulee heidänkin aikansa, sillä Almahan oli sitä mieltä, että kuolema kolkutti maalerin makuukammarin ovella, eikä se haitanut häntä lainkaan. Kyllä, he nukkuivat eri huoneissa, mikä ei koskaan kerro avioliiton seksistä yhtään mitään, mutta joka seikka kuitenkin halutaan aina mainita Gustavin ja Alman elämästä. Alma kirjoitti Gropiukselle.
1: Vielä tulee aika, jolloin makaamme yhdessä niin, että ainoastaan uni erottaa meidät.
0: Ja tiedättekö, miten Frau Direktor Gustav Mahler allekirjoitti tuon kirjeen rakastajalleen? Ette, ja siksi kuulette sen nyt. Allekirjoitus oli tällainen.
1: Sinun vaimosi.
0: Sinun vaimosi, vaikka hän oli tosiaan Mahlerin vaimo. Eikä se ollut ainoa vale tuossa kirjeessä. Alma kirjoitti myös.
1: Nainen, joka on saanut kokea rakkautesi, ei milloinkaan voi jatkaa elämäänsä toisen miehen kanssa.
0: Mutta Almapa pystyi. Ja kun Mahler kuoli, Alma ei silloinkaan syöksynyt täyttämään lupaustaan Gropiukselle, vaan aloitti myrskyiseksi kuvatun suhteen kuvataiteilija Oskar Kokoskan kanssa, kunnes lopulta vuonna 1915 asettui 5 vuodeksi Gropiuksen kanssa naimisiin, niin että heille syntyi tytär, kuuluisa Manon Gropius, joka tuli tunnetuksi, kun kuoli vain 18-vuotiaana ja teki Alban Bergin niin surulliseksi, että tämä sävelsi viulukonsettonsa.
1: Erään enkelin muistolle.
0: Alma on todistanut auliisti, miten impotentti ja epäseksuaali Gustav Mahler oli, mutta muita todisteita meillä ei asiasta ole. On totta, että Mahler omistautui niin totaalisesti työnteolle, että vaimolle ei jäänyt paljon aikaa. Mahlerin reaktio vaimon uskottomuuteen ei ollut järjetön mustasukkaisuus eikä raivo, vaan epätoivo. Hän tajusi laiminlyöneensä vaimonsa ja alkoi syytää tälle rakkauden tunnustuksia kirjeinä, sähkeinä, runoina, koruina ja kukkina. Münchenissä hän tilasi hotellihuoneen täyteen kukkakimppuja ja kesähuvilalla hän kirjoitti epätoivoisia kirjeitä sävellyskopistaan huvilaan, jossa Alma todennäköisesti juuri kirjoitti rakastajalleen kirjeitä.
1: Olen heittäytynyt lattialle makaamaan. Odotan sinua ja kysyn itseltäni, olenko tuomittu vai saanko pelastuksen?
0: Hän ei siis miettinyt, pitäisikö moinen uskoton vaimo jättää, vaan pelkäsi, että Alma hylkää hänet. Lopulta Mahler teki jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehnyt. Nimittäin omisti 8. sinfonian vaimolleen. 8. on Mahlerin sinfonioista ainoa, jossa on omistus. Ja sen Mahler lähetti kustantajalle vain hieman ennen sinfonian ensiesitystä, vaatien, että omistus painetaan lisälehdelle sinfonian partituurin alkuun. Ja kun Walter Gropius hiiveskeli Münchenissä Mahlerin hotellin ulkopuolella, Mahler ei rientänyt kilpailijansa kimppuun, vaan haki lyhdyn ja saattoi tämän takaisin omaan hotelliinsa. Eikä tässä vielä kaikki. Mahler kirjoitti Sigmund Freudille ja vaati saada tavata tämän. 3 Mahler jätti sovitun tapaamisen väliin ja vasta 4. kerralla uskaltautui matkustamaan Hollantiin, Leidenin kylään, jossa tohtori vietti lomaansa. Päivä oli 26. elokuuta 1910, 2 viikkoa ennen 8. sinfonian konserttia, ja tiedämme kyllä, miten Alma käytti hyväkseen tämän miehensä poissaolon. Freudilla ei ollut tapana nähdä tällä tavalla vastaanoton ulkopuolella potilaitaan, eikä hänen periaatteisiinsa kuulunut tehdä johtopäätöksiä yhden tapaamisen perusteella. Mutta Mahlerin kohdalla Freud teki poikkeuksen, koska Mahler oli vielä kuuluisampi kuin Freud, ja psykiatri kyllä ymmärsi, mitä hyötyä hänelle oli siitä, että hän käveli 4 tuntia Leidenin kaupungin kaduilla keskustellen luottamuksellisesti Mahlerin avio-ongelmista. Kun Mahler sitten kuoli, luottamuksellisuus katosi kätevästi olemattomiin. Todettakoon tässä välissä, että Sigmund Freud ei voinut sietää musiikkia. Syykin on selvä. Musiikki aiheutti hänessä jotain, mitä hän ei järjellä hallinnut. Freud oli tietysti kiinnostunut Mahlerin lapsuudesta ja kehitti uskomattoman hattaran tämän äitisuhteesta kutsuen ongelmaa neitsyt Maria-kompleksiksi, unohtaen, että Mahler oli kasvanut juutalaisessa kodissa ja kääntynyt katoliseksi vasta 37-vuotiaana vain saadakseen johtaa Viinin valtionoopperaa. Näppärästi Freud väitti, että Mahler etsi kaikista naisista äitiään. Vahva todiste tästä oli se, että Alman toinen nimi oli Maria, aivan niin kuin Mahlerin äidin. Mikä sattuma, mikä kohtalo! Äidin nimi oli muuten Marie, ei Maria. Keskustelussa oli varjona mukana Freudin assistentti Ernest Jones, joka on todennäköisesti yhtä luotettava silminnäkijätodistaja kuin meistä kuka tahansa. Hän on kertonut Mahlerin kertoneen, että hän ei säveltäjänä milloinkaan ollut tavoittanut musiikissaan kaikkein ylväintä, ikään kuin pyhintä, koska sen esti itsesensuuri. Aina ollessaan paljastamaisillaan jotain suurta, hänen oli sotkettava musiikki arkisilla banaliteeteilla. Hän oli juuri kertonut Freudille vanhempiensa ahdistavasta riitelystä ja kuinka oli lapsena paennut kadulle, jossa katusoittaja veteli positiivillaan laulua Ah, mun rakas Augustin. Tästä olen kiitollinen. Nimittäin tämähän on Mahlerin sinfonioiden ongelma. Ne lehmänkellot, ikuisesti kukkuvat käet ja herttaiset lendlerit, mandoliinit ja lastenlaulut. Hirveä tuska rinnastettuna Ah, mun rakas Augustinin muistona säveltäjän lapsuudesta. Enkä nyt ole niin varma, etteikö hän pystynyt tavoittamaan jotain suurta, mutta ymmärrän silti ajatuksen siitä ristiriidasta, jota on aina pidetty Mahlerin musiikin yhtenä hienona ominaispiirteenä. Tultuaan Freudin luota Mahler sanoi Almalle olevansa terve ja sitten alkoivatkin 8. sinfonian harjoitukset. Näin vaatimattomasti, ylväitä tavoittelematta, tuo sinfonia alkaa.

0: Freudin ja Mahlerin tapaamista on pohdittu paljon, ja useimmiten siitä muistetaan se psykiatrin neuvo potilaalleen, että tämän pitäisi sallia vaimolleen luova työ. Se oli varmasti viisas neuvo ja johti siihen, että Mahler alkoi välittömästi kannustaa Almaa säveltämään. Ja kun vaimon rakastaja oli Atlantin toisella puolella, syntyi New Yorkissa vaivalla ja tuskalla 14 yksin laulua Mahlerin täydentäminä, koko säveltäjä Alma Mahlerin tuotanto. Mutta se ei auttanut avio-ongelmiin, ei sitten yhtään. Niihin auttoi vain kuolema, joka tuli paljon nopeammin kuin Mahler osasi milloinkaan pelätä. Hän oli luonteeltaan optimisti, tarttui hetkeen ja sanoi kesällä 1908 Bruno Walterille:
1: "En tunne kuoleman pelkoa."
0: Alman versio Mahlerista on päinvastainen. Kun tiedettiin, miten ajauduttiin ensimmäiseen maailmansotaan ja miten nopeasti musiikki muuttui pian Mahlerin kuoltua, ei ole kaukaa haettua väittää, että Mahlerin 8. sinfonia oli viimeinen vanhan ajan teos, sen kaikinpuolinen huipennus, musiikin universumi, kuten Mahler itse sanoi, yhdistäessään sinfoniaan oratorion, messun, sinfoniaan ja kaiken muun roinan, mitä ihmismieli oli taiteessa siihen mennessä kehittänyt. Mutta pian Mahlerin kuoltua kuultiin myös 9. sinfonia, joka oli aivan toisenlainen. Alma selitti sen riitasointisuuden ja päättymisen hitaaseen häipymiseen johtuvan kuoleman pelosta. Ja Arnold Schönberg keksi myytin 9. sinfonian kohtalokkuudesta. Kaikki uskoivat. Näin suuri sinfonikko hyvästeli maailman ennen kuin se muuttui. Leonard Bernstein oli yksi sitkeimmistä näiden myyttien jakajista, ja hän kertoi niitä vielä 1970-luvulla luennoillaan ja TV-ohjelmissaan. Ja tarinahan olikin hyvä. Ajatelkaa nyt, mitä kaikkea tapahtui Mahlerin kuoltua. Jats ja muu populaarimusiikki nostivat päätään, atonaalisuus myllersi taidemusiikin, ja kuvataiteissa syntyi kubismi, fauvismi, dadaismi ja muut ismit, koska taide kuvasi sen, mitä tapahtui – kun vanha Eurooppa luhistui ja hajosi pieniksi kansallisvaltioiksi, joissa ajettiin demokratiaa ja tasa-arvoa, teollistuminen ja kaupungistuminen kiihtyivät, pörssikeinuttelu kuumeni, ääriliikkeet nousivat valtaan ja kaikki muuttui niin hirveätä vauhtia, ettei sellaiselle kuin sinfonia ollut enää tilaa ja Mahlerin 8. tuntui muinaismuistolta. Siinä ei ollut mitään, mikä miellettiin moderniksi. Huhut Mahlerin 10. sinfoniasta alkoivat pian tämän kuoltua, mutta kaksi vaikutusvaltaista henkilöä vaiensi ne. Alma Mahler, jonka mukaan kenenkään ei kannattanut vilkaista epäselviä luonnoksia, ja Mahlerin kannustama uuden polven säveltäjä Arnold Schönberg. Hän oli se, joka tähän hätään keksi myytin 9. sinfoniasta säveltäjien viimeisenä tekona, ja hän sanoi:
1: "Mahlerin 10. sinfonian on syytä pysyä varjossa."
0: Hän vetosi siihen, että myös Beethoven yritteli 10. sinfoniaa, mutta siitäkään ei tullut mitään. Schönberg sai päähänsä, että 9 on länsimaisten sinfonioiden kattoluku, eikä enempää ole syytä kenellekään sallia. Ja perustelukin oli vankka.
1: Ne, jotka ovat säveltäneet 9. sinfonian, ovat joutuneet liian lähelle tuon puoleista. Jos joku vielä säveltää sen jälkeen 10., hän ratkaisee tuon puoleisen arvoituksen.
0: Ja sitä ei saanut tehdä. Oi Schönbergiä! Pian tämän sanottuaan hän aloitti toisen Viinin koulukunnan nimissä musiikin vallankumouksen kehittämänsä dodekafonian avulla. Siinä hylättiin melodiat, harmoniat ja rytmi ja korvattiin ne systemaattisella matematiikalla. Mitä Mahler olisi sanonut tästä suosikkipojalleen? Sitä emme tiedä, mutta on selvää, että Schönberg hyötyi Mahlerin kuolemasta ja hän pelkäsi, että 10. sinfonia olisi edennyt modernismissaan vielä 9. pitemmälle. Se olisi voinut vaarantaa hänen projektinsa ja asemansa uutena saksalaisen taidemusiikin johtotähtenä. Mahler oli kuollut ja kuului historiaan. Mahlerin 10. sinfonian luonnokset eivät olleet sitä, mitä Alma väitti. Viisiosaisen sinfonian rakenne, melodiat, harmoniat, osin kontrapunktikin olivat valmiit ja ensimmäinen osa oli orkestroitu, samoin iso osa keskimmäisestä osasta Purgatorio. Nuo kaksi osaa viimeisteltiin 1920-luvulla esityskuntoon, kunnes todettiin, ettei kaksi osaa tee oikeutta Mahlerin laajalle sinfonialle. Moni säveltäjä kieltäytyi koskemasta suuren Mahlerin sinfoniaan, mutta muutama tutkija ei luovuttanut. Versioita syntyi lopulta 1960-luvulla useita, mutta perusteellisimman, tunnetuimman ja eniten soitetun on tehnyt Derek Cook. Ja niitäkin on monta, sillä hän paranteli jatkuvasti työtään. Alma Mahler ehti siunata Cookin version vuonna 1963 kuultuaan siitä nauhoituksen.
1: Ymmärrän, että on tullut aika luopua aiemmasta päätöksestäni tämän teoksen suhteen. Olen päättänyt antaa sinulle täydet oikeudet saattaa sinfonia esitettäväksi kaikkialla maailmassa.
0: Viimeinen versio on painettu 1989, eikä meillä tietenkään ole valmista tai lopullista Mahlerin sinfoniaa numero 10. Mutta eipä meillä ole Mozartin Requiemistäkään säveltäjän hyväksymää versiota, ja silti teos kuuluu ryhmään rakastetuimmat klassikot. Mahlerin kympistä voi päätellä paljon. Kun 9 oli hänen siihen astisista sinfonioistaan riitasoinnin ja kromaattisuuden ennätys, 10 on selkeämpi, melkein sisäänpäin kääntynyt, monin paikoin kamarimusiikillinen ja harmonioiltaan vielä 9 rohkeampi lähestyen paikoitellen atonaalisuutta. Se muuttaa Mahlerin aseman. Hän ei ollut viimeinen suuri romantikko, vaan myös hän astui modernistien joukkoon siinä, missä Debussy, Sibelius, Hindemith, Stravinsky, Ives, Scriabin, kukin tavallaan. Valitettavasti kymppi myös tuhoaa hyvän tarinan, sen mitä Alma niin uljaasti kertoi ja mistä Schönberg yritti hyötyä. Riipaisevia ovat ne huudahdukset, joita Mahler kirjoitti sinfoniansa käsikirjoituksen reunoihin. Ne viittaavat kaikki Almaan ja kuvaavat sitä suunnatonta hätää, joka säveltäjällä oli, kun hän pelkäsi vaimonsa jättävän hänet Walter Gropiuksen takia. Partituurin lopussa lukee:
1: elän sinun vuoksesi, kuolen sinun tähtesi, Almsi.
0: Se oli Mahlerin hellittelynimi vaimolleen. Vielä on kertomatta yksi tärkeä asia. Mahler ei kuollut sydänkohtaukseen eikä synnynnäiseen sydänvikaan, vaan sydämen sisäkalvon bakteeriperäiseen tulehdukseen, joka olisi voitu parantaa antibiooteilla, jos ne olisi keksitty aikaisemmin. Ja kun 9. sinfonia päättyy ennätysmäisen pitkään hiljaiseen häipymiseen, kuin kuolemaa enteilleen, 10. vaikenee toisin. Aika lailla hiipuen, mutta toiveikkaaksi kääntyen, koska se vakuuttaa Almsille, että Mahler eli ja kuoli hänen vuokseen.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.

Etton konsertissa sunnuntaina kello 17 on luvassa Skotlannin yleisradion Travelling Folk-kansan musiikkiohjelman studiokonsertti. Luvassa on kelttiläistä kansanmusiikkia Skotlannista, Irlannista ja Kanadasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 7 haavoittunut Venäjän yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaistietojen mukaan ohjusiskut kohdistuivat muun muassa Kiovan ja Kryvyi Rihin kaupunkeihin. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa lähes 600 Ukrainan lennokkia Moskovan alueella. Iskut kohdistuivat verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoihin. Iskuissa haavoittui 3 ihmistä. Kolumbiassa maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut lähes 300. Viranomaisten mukaan yli 300 ihmistä on lisäksi kateissa ja lähes 4000 on loukkaantunut. Järjestys tuhosi tuhansia koteja ja maahan on julistettu hätätila. Toivo elonjääneiden löytymisestä sortuneista rakennuksista on hiipumassa. Suomi voisi ottaa mallia Norjasta tarpeettomien hoitojen karsimiseksi julkisessa terveydenhuollossa, arvioi asiantuntija. Oulun yliopiston implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapasen mukaan Norjan luomaa karsimislistaa voitaisiin hyödyntää myös Suomessa. Listalla on toimenpiteitä, jotka tuottavat potilaalle vain vähän hyötyä. Näitä ovat esimerkiksi tietyt olkapääleikkaukset. Myös Suomen hallitus pyrkii karsimaan tarpeettomia hoitoja. Markus Haapanen.
1: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.

0: talon vieressä olevaan kuuseen. Talo oli tyhjillään, joten henkilövahingolta vältyttiin. Pohjanmaalla vuorostaan Pedersöressä paloi heinälato. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Iissä lähes 5000 taloutta on ilman sähköä ukkosen vuoksi. Koko maahan on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 24 asteen välillä. Ahvenanmaalla, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä on kovan tuulen varoitus.
1: Ja näin olivat uutiset ja säätiedot kello 9. Tänään sunnuntaina 16. päivänä elokuuta. Heidi Himmelä toimitti. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää huomenta täältä Yle Radio 1. Ja nimipäivä onnittelut tänään Aulikselle ja Brynolfille ja ortodoksisen kalenterin mukaan vielä Jooselle, Joosefille, Joosepille ja nimilista jatkuu. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Musiikin maailmasta löytyy sankareita, päivän sankareita. Yhdysvaltalainen jazzpianisti Bill Evans oli syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1929 täällä Suomessa. Jarmo Sermilä 16. päivä elokuuta vuonna 1939. Ja Kimmo Pohjonen syntyi 16. elokuuta vuonna 1964. Ja sitten Madonna, eli Madonna Louise Ciccone, yhdysvaltalainen laulaja. No, laulan tekee tuskin esittelyä kaipaa, niin hän oli syntynyt 16. päivä elokuuta vuonna, tai syntyi 16. päivä elokuuta vuonna 1958 Michiganin osavaltiossa. Aurinko nousi Utsjoella kello 4.15, laskee 22.14. Oulussa vastaavat ajat ovat 5.06, 21.36 ja Helsingissä 5.36 ja 21.11. Sunnuntaiaamun ohjelmassa ensimmäiseksi aamusoitto. 10:00 kuullaan Jumalan palvelus suorana lähetyksenä Haagan seurakunnasta. Aamun Jumalan palvelus Huopalahden kirkosta Helsingistä. Ja sitten 11:00 lähdetään Muistojen Boulevardille verestelemään musiikkimuistoja. Muuta sitten ohjelmaa puolen päivän uutisten jälkeen elävää historiaa, välilevyjä ja kello 14 käydään vielä läpi uusia levyjä. Myöskin klassista musiikkia on luvassa tänään, niin kuin nyt myös siis aamusoitossa.

Vanhalla musiikilla alkaa sunnuntain aamusoitto. Yhdysvaltalainen renesanssimusiikkiyhtye Piffaro soittaa seuraavaksi. Ja tämä säkkipillin soittajakin on mukana. Tässä Michael Pretoriuksen kaksi tanssia.

Aamusoiton alkajaisiksi kuultiin Michael Bretoriuksen kaksi tanssia. Filu ja Hou olivat näiden paimentanssien nimet. Piffaro yhtye ja Tsäkkipillin soittaja Mac Ramsey esiintyivät. Vikingur Olafsson soittaa seuraavaksi Johann Sebastian Bachin aarian ja muunnelmia italialaiseen tapaan.

Víkingur Olafsson soitti Johann Sebastian Bachin aarian ja muunnelmia, 10 muunnelmaa italialaiseen tapaan, A-molli, aariavariata alla maniera italiana. Saapas maasta onkin aamusoiton seuraava säveltäjä, hän on Amilcare Ponchielli, ja tämän sävellyksen nimi on Capriccio, suoraan suomennettuna se on oikku. Musiikissa kapriisi tarkoittaa eloisaa ja vapaamuotoista kappaletta. Kuunnellaanpa.

Näin soi Amilcare Ponchiellin Capriccio oboelle ja pianolle tässä orkesterisäästyksellä pianon sijaan. Oboesolisti oli Burkhard Kletzner ja orkesteri Berliinin sinfoniorkesteri. Kapellimestari oli Klaus-Peter Flor. Aamusoiton seuraava orkesteri on kanadalainen Le Violon du Roi -kamariorkesteri. Sitä johtaa Bernard Labadie ja ohjelmassa on Johann Christoph Petzin konsertto kahdelle nokkahuilulle, kahdelle viululle, alttoviululle ja kontiinuolle eli säestysryhmälle. F-duuri on konserton pääsävellaji.

Le Violon du Roi -kamariorkesteri Bernard Labadien -johdolla soitti Johann Christoph Petzin pastoraalikonserton, eli konserton kahdelle nokkahuilulle, kahdelle viululle, alttoviululle ja kontinuolle, F-duuri. Teemu Sipilä oli toimittanut tämän sunnuntain aamusoiton.

0: Klassista musiikkia lisää täällä Radio Ydessä vähän myöhemmin päivällä. Kello 13 Kare Eskolan välilevyjä ja kello 14 käydään sitten läpi klassisen musiikin uudet levyt. Musiikkia, muuta sitten, vähän muuta tarjontaa tunnin kuluttua Muistojen Boulevardilla ja musiikkia kuullaan myös aamun Jumalan palveluksesta. Alkamassa on ihan kohta suora lähetys Huopalahden kirkosta Helsingistä. Siellä pidetään Haakan seurakunnan Jumalan palvelus kohta. Kirkon kellot kutsuvat aamun palvelukseen ja sitä ennen Elina Vaittinen kertoo aamun ohjelmasta.
1: Tänään kuullaan Haakan seurakunnan Jumalan palvelus Huopalahden kirkosta Helsingistä. Liturgina ja saarnaajana on seurakuntapastori Pia Ahtee ja avustavana pastorina ja tekstinlukijana toimii Mari Siliin. Kanttorina ja urkurina on Anna Marte. Lauluyhtye Larmonia musisoi. Siinä ovat mukana Helia Mailiis Viirakivi, laulu ja huilu, Heidi Järvikivi, laulu ja viulu, Sinikka Särkilahti, laulu ja trumpetti sekä Anna Marte, laulu, urut ja piano. Seurakuntapastori Pia Ahtee kertoo, että Haagassa valmistaudutaan pikkuhiljaa syksyyn ja viikkotoiminta alkaa. Ekaluokkalaiset on siunattu koulutielle ja iltapäiväkerholaiset ovat vallanneet kirkon pihan ja tynön taas koulujen alun myötä. Alkavaa syksyä värittää niin meillä kuin varmasti kaikissa muissakin seurakunnissa lähestyvät seurakuntavaalit, joihin toki toivotaan paljon hyviä ehdokkaita sekä tietysti runsaasti äänestysintoa, toteaa Pia. Messun valmistelu on sujunut juohevasti lomienkin keskellä, ja miksei sujuisi, kun kollegat ovat niin älyttömän taitavia omassa hommassaan. Messun kuulijoille toivon voivamme välittää haagalaista iloa, lämpöä ja yhteisöllisyyttä sekä hyvän Jumalan läsnäoloa ja siunausta. Näin kertoo Pia Ahtee, radiomessun liturgi ja saarnaaja. Kanttori Anna Marte kertoo, että ehtoollisen aikana kuullaan kantaesityksenä yhden Larmonia-lauluryhmän jäsenen Helia Mailiis Viirakiven tänä vuonna säveltämä kappale The Matter of Heart. Teksti on George Herbertin kirjoittama psalmin 16 pohjalta. Teos alkaa sanoilla Rise my heart, wave not, nor bend. Vapaa käännös tästä kuuluu Nouse sydämeni, älä vello, äläkä taivu. Sävellyksen tunnelma on sisäistynyt ja harras. Näin kertoo Anna Marte. Kohta alkavan suoran Radio Jumalan palveluksen virret ovat 923, 923, 288, 288, 277, 277 ja siitä säkeistä 5, 930, 222, säkeistöt 2, 4 ja 5. Tämä lauletaan vuorovirtenä. Sekä virren 903, 903, säkeistöt 1 ja 6. Oikein hyvää pyhää ja lämpimästi tervetuloa Haagan seurakunnan Radio Jumalan palvelukseen Huopalahden kirkosta Helsingistä.

Siinä metsässä sirkuttaa jo ensi viikon luontoääni mustaleppälintu. Tässä odotellaan yhteyttä tuonne Huopalahden kirkkoon Helsinkiin, josta on tarkoitus kuulla suorana lähetyksenä Haagan seurakunnan Jumalan palvelus. Pieni yhteyshäiriö sinne, tai yhteyshäiriö nyt on, ja sitä tässä odottelemme, sen odottelemme korjaantuvan. Pieni hetki.

Ja täällä Yle Radio Yhdessä odotellaan yhteyttä tuonne Huopalahden kirkkoon Helsinkiin, jos saataisiin se siellä korjattua. Tarkoitus on kuulla suorana lähetyksenä Haagan seurakunnan Jumalan palvelus Huopalahden kirkosta Helsingistä.

tässä. Tässä sirkuttaa ensi viikon 34 luontoääni täällä Yle Radio Yhdessä Mustaleppälintu. Olemme tässä saaneet tai joutuneet sitä kuuntelemaan jonkin aikaa jo, kun odotamme yhteyttä tuonne Huopalahden kirkkoon Helsinkiin, jossa on meneillään Haagan seurakunnan Jumalan palvelus. Se on tarkoitus lähettää suorana lähetyksenä täällä Yle Radio Yhdessä. Yhteyshäiriö haittaa nyt tilannetta, mutta

Täällä Yle Radio 1 ja Joni Timonen, hyvää sunnuntai-huomenta. Nyt on yhteys katkennut tuonne tosiaan Helsingin Huopalahden kirkkoon. Siellä on meneillään Haagan seurakunnan Jumalan palvelus ja yhteyttä ei ole saatu tähän hätään korjattua. Me kuuntelemme nyt sillä välin klassista musiikkia ja joka tapauksessa asia on niin, että Jumalan palvelus tulee Areenaan kyllä kuunneltavaksi heti kun se on pidetty ja valmistunut, mutta nyt me tässä väliin kuuntelemme vähän musiikkia.

Byron Janis soitti Frédéric Chopinin nocturnon numero 16, S-duuri. Ja kello on 22 minuuttia yli 10 täällä Radio Ydessä. Pitäisi tällä hetkellä kuulua suorana lähetyksenä Haagan seurakunnan Jumalan palvelus Huopalahden kirkosta Helsingistä. Valitettavasti yhteys on katkennut, emmekä kuulleet Jumalan palveluksesta kuin aivan alun. Ja sen jälkeen olemme odotelleet. Nyt näyttää siltä, että yhteyttä ei ainakaan toistaiseksi, tai siis ei ole ainakaan toistaiseksi saatu korjattua. Ja nyt näyttää, että ei ainakaan vähän aikaan myöskään saada sitä korjattua. Joten me kuuntelemme tässä odotellessa vielä musiikkia, ja joka tapauksessa kävi miten kävi tämän suoran lähetyksen kanssa, niin sitten Jumalan palvelus tulee Yle Areenaan kuunneltavaksi. Sieltä sen voi sitten kokonaisuudessaan kuunnella, eli Haagan seurankunnan Jumalan palvelus Huopalahden kirkossa. Helsingissä on meneillään, mutta suora yhteys ja tämä suora lähetys on sinne katkennut. Äsken kuunneltiin Chopinin pianomusiikkia, kuunnellaan nyt kotimaista Oskar Merikannon pianomusiikkia sovituksena orkesterille. Tässä romanssi Eero Koskimiehen sovituksena.

Mustaleppälintu on tämä ääni ja ensi viikon 34 luontoääni on Mustaleppälintu täällä Radio Yhdessä, jossa pitäisi parhaillaan olla menossa suora lähetys Haagan seurakunnan Jumalan palveluksesta Huopalahden kirkosta Helsingistä, mutta valitettavasti yhteys on katkennut ja aivan alussa tuo tapahtui ja Jumalan palvelus on tulossa kuunneltavaksi Yle Areenaan. Nyt näyttää siltä, että emme saa suoraa lähetystä kuntoon tässä aamun aikana enää. Ellei nyt jotain muutosta tule, mutta tosiaan. Ja klassista musiikkia on tässä kuunneltu tuossa ennen luontoääntä Oskar Merikannon romanssin pianolle. Nyt Eero Koskimiehen sovituksena, orkesterisovituksena soitti Jorma Panulan johdolla Radion sinfoniaorkesteri. Seuraavaksi kuunnellaan sitten taas pianomusiikkia. Franz Schubertin impromptun numero 3 Ges-duuri soittaa Risto-Matti Marin.

Siinä soi Franz Schubertin impromptu numero 3 Ges Duuri, Schubertin 4 impromptun sarjasta. Risto-Matti Marin soitti. Täällä Radio Yhdessä olisi ollut tarkoitus kuunnella suorassa lähetyksessä Jumalan palvelus Haagan seurakunnan Jumalan palvelus Huopalahden kirkosta Helsingistä. Yhteysongelmien vuoksi tuota Jumalan palvelusta ei nyt valitettavasti pystytä suorassa lähetyksessä lähettämään, pahoittelut. Jumalan palvelus tulee Yle Areenaan, jossa sen voi sitten kuunnella kokonaisuudessaan. Kello on kohta 20 minuuttia vaille 11 ja musiikkia on tarjolla kello 11 asti, jolloin silloinkin sitten jatketaan vähän populaarimusiikin vanhojen suosikkisävelmien parissa Muistojen Boulevardilla tuttuun tapaan sunnuntaisin kello 11. Sitä ennen nautitaan sitten vielä klassisesta musiikista. Seuraavaksi soi kitara. Fernando Sorin kantaabile ja David Starobin soittaa tämän kappaleen.

David Starobin soitti Fernando Sorin kitarakappaleen Cantabile. Tällä radioidessa oli tarkoitus kuunnella Jumalan palvelus suorana

Päätyksenä Huopalahden kirkosta Helsingistä Haagan seurakunnan Jumalan palvelus. Valitettavasti yhteys tuonne Huopalahteen katkesi eikä sitä ole saatu korjattua, joten Jumalan palvelusta ei tänään kuulla suorana lähetyksenä. Se tulee kuitenkin Yle Areenaan kuunneltavaksi ja sieltä sen voi sitten kokonaisuudessaan kuunnella. Ja ohjelmassa onkin nyt klassista musiikkia kello 11 asti. Nyt Erkki Melartinin Unikuva Traumgesicht, sinfoninen runo, kuullaan seuraavaksi.

Siinä soi Erkki Melartinin unikuva, Traumgesicht, sinfoninen runo. Hannu Lintu johti Radion sinfoniaorkesteria. Kello on 11 ja täällä Radio Yhdessä meidän oli tarkoitus kuunnella suorassa lähetyksessä Haagan seurakunnan Jumalan palvelus Huopalahden kirkosta Helsingistä. Sinne yhteys kuitenkin katkesi aivan Jumalan palveluksen alkuminuutteina ja odotimme, että se korjaantuisi. Kuuntelimme musiikkia, mutta sitten tuossa vajaa puoli tuntia sitten selvisi, että yhteyttä ei saada nyt korjattua lähetyksen aikana. Ja niinpä olemme kuunnelleet nyt klassista musiikkia tämän ajan. Jumalan palvelus tulee sitten kokonaisuudessaan Yle Areenaan ja sen voi sieltä kuunnella. Haagan seurakunnan Jumalan palveluksen Huopalahden kirkosta Helsingistä. Tämän sunnuntain toinen Jumalan palvelus kuullaan illalla kello 20. Se on katolinen messu Pyhän Henrikin katedraalista. Täältä Helsingistä myöskin ja ensi viikolla sunnuntaina sitten aamulla kansanlaulu kirkko Pieksämäen uudesta kirkosta. Ja nyt seuraavaksi ohjelmassa onkin sitten Muistojen Boulevardi.

Muistojen Boulevardille asteltiin tänä aamuna Rauno Lehtisen sävelin. Jörgen Petersen esitti Lehtisen klassikoihin kuuluvan sävelmän On hetki. Sen tulkitsi alun perin vuonna 1968 Suomen Euroviisukarsinnoissa laulaja lupaus Aarno Raninen. Esitys tuli tuolloin kisassa kolmanneksi. Tämä Petersenin tulkinta oli vuodelta 1988. Seuraavaksi esiintyy kokoonpano, jonka solistina laulaa Chet Baker.

Richard Rodgers, Lawrence Hart -kaksikon laulu, alun perin revystä One Damn Thing After Another. Laulun nimi on siis My Heart Stood Still, sai tässä hienon tulkinnan, kun Chet Baker lauloi ja soitti myös trumpettia. Pianoa soitti Kenny Drew, kontrabassoa George Morrow ja rumpuja Philly Joe Jones. Levytysvuosi on 1958. Chet Bakerin elämä oli täynnä rajuja käänteitä. Eikä niitä puuttunut myöskään Edith Piafin elämästä. Niistä kertoo hienosti Piafin oma teksti La Vie en Rose, jonka hän teki Louis Guglielmin säveliin vuonna 1945. Kaksi vuotta myöhemmin levytetty esitys käynnisti etenkin Yhdysvalloissa versioinnin sarjan, joka ei ole päättynyt vieläkään. Piafin oma tulkinta lienee ylittämätön, mutta toinen ranskalainen suuri laulaja Patricia Kaas onnistui myös pysäyttävästi vuonna 2012 Abel Korsienowskin sovittaessa ja johtaessa Lontoon Royal Philharmonic Orkesteria.

Patricia Kaasin tulkinnan jälkeen kuultiin La Vie en Rose laulun säveltäjän Louis Guglielmin toiseksi tunnetuin sävellys Cerisier Rose et Pommier Blanc. Suomessa se sai nimen Kaksi ruusua. Kukka-aiheinen laulu, siis tämäkin. Vuoden 1955 hittiversion tässä esitti Pérez Pradon orkesteri. Ja tämä mambo-tanssirytmi oli 50-luvun puolivälin muotirytmi maailmalla. Sitä saattoi kuulla myös täällä Pohjolan perukoilla. Esimerkiksi Olavi Virta esitti kappaleen suomeksi ja Pauli Granfeldt nimellä Kaksi ruusua. Annetaan Olavin nyt kuitenkin huilata ja otetaan mamboa maailman huipulta. Mambo Italiano löytyi toki kyllä myös Olavi Virran repertuarissa. Tässä alkuperäinen Bob Merrillin sävellys Rosemary Cloonin vuoden 1954 tulkintana.

Lena Valaitis lauloi siinä ja hän edusti Saksaa Euroviisuissa vuonna 1981 tällä laululla Johnny Blue ja sijoittui hienosti toiseksi. Voiton vei Iso-Britannian Bucks Fizz laululla Making Your Mind Up. Muistojen Boulevardilla jatketaankin nyt saksalaisen diskopopin parissa.

Siinä siis saksalaista diskopoppia. Euroviisuissakin esiintynyt Les Humphries Singers muunteli tässä amerikkalaisen kansansävelmän ja etenkin Jimmy Driftwoodin vuoden 1957 esityksen The Battle of New Orleans vauhdikkaaseen muotoon. Ja tässä vuoden 1972 levytyksessä soikin sitten Meksiko ja se soi myös tiuhaan radioissa ympäri Euroopan.

Duke Ellingtonin orkesteri soitti Henry Mancinin Charade-sävelmän, ja kappale on alun perin samannimisestä elokuvasta vuodelta 1963. Charade, vaarallinen peli, oli Stanley Donenin jännityselokuva. Sen pääosissa esiintyivät Cary Grant ja Audrey Hepburn. Seuraava esitys jatkaa jännittävissä tunnelmissa. Kyseessä on musikaalisävelmä Bewitched, Bothered and Bewildered, eli Kullervon suomenkielisin sanoin lumottu. Toivo Kärki sovitti ja Dekka-orkesteri säesti Henry Tiiliä vuonna 1951.

Henry Thielin Lumotun jälkeen päästiin varsinaiseen noituuden pariin. Katarina Valente esitti kappaleen Brujeria. Se oli espanjalaisen Augusto Algueron sävellys. Ja Espanjan euroviisujen parissa runsaasti myös työskennellyt Alguero teki vuonna 1965 sitten vaimolleen näyttelijälaulaja Carmen Sevillalle laulun El Ángel de la Guarda, josta tehtiin monissa Euroopan maissa menestyneitä versioita, ja näin tapahtui myös täällä meillä Suomessa vuonna 1966, kun Dani levytti maaliskuussa herkän eroballadin Vähän ennen kyyneleitä. Kari Tuomisaaren tekstissä alkuperäissanoituksen turvallinen suojelusenkeli oli muuttunut hieman toisenlaiseksi tunnelmaksi. Ja Dani sai laulusta kesähitin ja sukelsi ensi kerran iskelmän maailmaan.

Argentiinan entisen presidentin Juan Peronin vaimon Eva Peronin elämästä kertonut musikaali Evita julkaistiin hyväksi havaitun tavan mukaan ensin albumina vuonna 1976 ja varsinainen ensi-ilta lähtiin Lontoossa pari vuotta myöhemmin. Tämä teemakappale Don't Cry For Me Argentina nousi näin lista ykköseksi jo ennen ensi-iltaa Julie Covingtonin esityksenä. Tässä lauloi Elaine Page ja hän sitten esitti Evitaa vuoden 1978 musikaaliversiossa.

Siinä jatsia ja bossa novaa Antonio Carlos Jobimin kappale Wave kuultiin Oscar Petersonin miksauksena ja Klaus Ogermanin sovituksena vuodelta 1969 albumilta Motion and Emotions. Muistoin Boulevardin päätteeksi George ja Ira Gershwinin musikaaliklassikon How Long Has This Been Going On laulaa Carmen McRae. Levytys on vuodelta 1958.

Carmen McRae lauloi How Long Has This Been Going On? Laulu on alun perin musikaalista Funny Face. Ville Vilenin toimittama oli tämä Muistojen Boulevardi. Ja aika on rientänyt jo niin, että ihan kohta on puoli päivä. Uutisia on luvassa silloin ja sitten päästään elävän historian matkaan. Iltapäivällä myös välilevyjä ja klassisen musiikin uusia levyjä sitten kello 14.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kerrotaan tähän alkuun, että Suomen Alisa Vainio on juuri voittanut maratonin EM-kultaa Englannin Birminghamissa. Vainio johti maratonjuoksua alusta loppuun ja vei kultamitalin usean minuutin erolla seuraavaan. Aiheesta lisää uutisten jälkeen Radio Suomessa alkavassa urheiluradiossa. Nuorten työttömyys on kasvanut voimakkaasti jo 2 vuoden ajan. Erityisesti 25–34-vuotiaiden työmarkkinatilanne heikentyi kesäkuussa vuoden takaisesta. Asiantuntijoiden mukaan heikko taloussuhdanne heijastuu tyypillisesti kaikkein voimakkaimmin nuorten työllisyyteen. 30-vuotias Jere Hasunen kuuluu joukkoon, jolle työllistyminen on nyt erityisen vaikeaa.
1: Moneen paikkaan just vaaditaan monen vuoden työkokemus. Sä oot just valmistunut. Saattaa olla, että ainoat työkokemukset on työharjoittelusta, jotta on silleen, maksimissaan jotain 3 kuukauden pätkiä. Niin sille ei sitä työkokemusta vielä saada. Ja se on aika iso semmoinen niin kuin kuilu, jonka yli pitäisi päästä sitten, että pääsee kiinni siihen työelämään.
2: Hasunen edustaa laajempaa ilmiötä. 25–34-vuotiaiden työttömyys on kasvanut voimakkaasti viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun loppuun mennessä ikäryhmässä oli jo 72 000 työtöntä. Se on noin 10 000 vuoden takaista enemmän. Isoin osa kasvavasta joukosta on miehiä. Tampereen yliopiston tutkija Susanna Ågren.
3: Nuoret on ikään kuin tällainen työmarkkinoiden suhdanne herkin ryhmä, eli he niin kuin ryhmänä reagoi helposti siihen, että kun työmarkkinoilla tapahtuu niin kuin vailahteluja ja muutoksia. Et ylipäätään heillä on vähemmän työkokemusta, vähemmän verkostoja ja useimmin tällaisia määräaikaisia tai muuten epävarmoja työsuhteita. Ja sitten kun työpaikkoja on vähemmän tarjolla, juuri nuorten pääsy niin kuin työmarkkinoille heikentyy tai vaikentuu ensimmäisenä.
2: Noin 100 työhakemusta lähettänyttä Hasusta lykästi toukokuussa. Ammattikorkeakoulusta konservaattoriksi 2 vuotta sitten valmistunut Hasunen työllistyi kesäksi oman alan töihin. 1,5 vuoden määräaikaisuus Suomen kansallismuseossa on Hasusen elämän pisin työsuhde.
0: Toimittajana edellä oli Emmi Siljamäki. Suomi voisi karsia tarpeettomia hoitoja julkisessa terveydenhuollossa Norjan mallin mukaan, arvioi asiantuntija. Oulun yliopiston implementaatiolääketieteen apulaisprofessorin Markus Haapasen mukaan Norjassa on luotu karsimislista toimenpiteistä, jotka tuottavat potilaalle vain vähän hyötyä. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt olkapääleikkaukset. Myös Suomen hallitus pyrkii karsimaan tarpeettomia hoitoja. Markus Haapanen.
4: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus, ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Belgiassa luonnonsuojelualueella riehuva maastopalo on yli kaksinkertaistanut kokoonsa viimeisen vuorokauden aikana ja levinnyt noin 34 kilometriä.

0: Ukrainassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 7 loukkaantunut Venäjän yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaistietojen mukaan ohjusiskut kohdistuivat muun muassa Kiovaan ja Kryvyi Rihin kaupunkiin. Samaan aikaan Venäjä kertoo torjuneensa lähes 600 Ukrainan lennokkia Moskovan alueella. Iskut kohdistuivat verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoihin. Iskuissa haavoittui 3 ihmistä. Koko maahan on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–24 astetta. Maan etelä- ja keskiosissa ukkoskuurot voivat olla paikoin voimakkaita. Ahvenanmerellä ja Selkämerellä on kovan tuulen varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Markus Heikkilä kertoi puolen päivän uutiset ja säätiedot. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää sunnuntaipäivää täältä Radio Yhdestä. 16. päivä elokuuta on tänään. Iloisia urheiluutisia kuultiin tuossa äsken uutisissa. Alisa Vainio voitti siis maratonin EM-kultaa ylivoimaisesti. Suruutisiakin on tänään saatu. Sellotaiteilija ja professori Erkki Rautio on kuollut. Hän oli 94-vuotias. Ja Erkki Rautio toimi Sibelius Akatemian sellonsoiton professorina vuosina 1965-1994 ja rehtorina 90-luvun alussa. Hän jäi eläkkeelle selloprofessorin toimesta vuonna 1994. Rautio oli aikansa kansainvälisesti menestyneimpiä sellotaiteilijoita. Hänet kutsuttiin useiden kansainvälisten sellokilpailujen tuomaristoihin. Hän toimi esimerkiksi 4 kertaa Tchaikovski-kilpailun tuomarina ja esitti taiteilijaurallaan paljon myös uutta musiikkia. Ja Rautio aloitti myös osaltaan prosessin, joka johti musiikkitalon rakentamiseen Helsinkiin. Rehtorikaudellaan hän ajoi musiikkitaloa aivan Helsingin ydinkeskustaan. Ehditään kohta alkavan elävän historian jälkeen kunnioittaa Erkki Raution muistoa ja kuunnella hänen soittoaan. Nyt tosiaan elävä historia, joka on tällä kertaa keskiaikaisen linnamysteerin jäljillä. Jossain uudella maalla on ollut linna, joka on kadonnut ja säilyttänyt arvoituksensa vuosisatojen ajan. Sen nimi oli Vartholm ja se oli alueensa eli voutikuntansa keskuslinna 1300-luvun lopussa, mutta juuri muuta siitä ei tiedetä, ei edes sijaintia. Ja toimittaja Sakari Silvola lähteekin nyt etsimään Vartholmin linnaa ja saa avukseen joukon keskiajan tutkimuksen ja arkeologian parhaita suomalaisasiantuntijoita ja päätyy näin retkelle pitkin maisemasta hävinneiden linnojen paikkoja. Tutkimusmatka vie keskelle 1300-luvun puisten pikkulinnojen unohtunutta aikakautta ja Ruotsin hämmästyttäviä valtataisteluita, jotka ulottuivat tänne valtakunnan itämaahan eli Suomeen asti. Haastateltavina ohjelmassa ovat asiantuntijat Ilari Aalto, Elina Terävä, Tapio Salminen, Tuuli Heinonen ja Veli-Pekka Suhonen.
2: Kolme viikinkiveljestä rantautui joskus 1000-luvun taitteessa Uudellemaalle. Heidän nimensä olivat Helsing, Sibbe ja Bori. Kukin heistä perusti linnan. Helsinki, Sipoo ja Porvoo saivat sitten nimensä veljesten mukaan, kun paikkakunnat syntyivät linnojen kylkeen. Tämä kansanperinteessä elänyt tarina ei ole tietenkään lainkaan totta. Itse asiassa se on mukaelma Raamatun vanhan testamentin kertomuksesta, jossa Nooan pojat asuttivat maan vedenpaisumuksen jälkeen. Itse linnat ovat kuitenkin olleet oikeasti olemassa. Eivät tosin viikinkiaikana, vaan keskiajalla. Helsingin Vartiokylän linnavuori, Sipoon linna eli Sibbesbori ja Porvoon isolinnamäki eli Stora Boribacken tiedetään vanhojen linnojen paikoiksi. Mutta jostain syystä nämä linnat ovat poistuneet käytöstä jo keskiajalla, eikä niistä ole rakennuksina juuri mitään jäljellä. Jos tarina kolmesta viikinkiveljeksestä onkin tarua, tämä minkä nyt kerron on varmuudella totta. Uudellamaalla on ollut keskiaikainen linna, jonka paikkaa ei tiedetä ja joka on kadonnut kuin tuhka tuuleen.

0: Sen nimi oli Vartholm. Olisiko Vartholm voinut olla jokin viikinkitarinan kolmesta linnasta, vai oliko se sittenkin jokin ihan muu linna? Minä olen Sakari Silvola ja vien sinut nyt arvoituksellisten keskiaikaisten linnojen ja Vartholmin linnamysteerin jäljille. Tämä on Elävä historia. Vartholm eli Vartholma. Nimi tuli vastaani sattumalta, kun etsin tietoa Suomen keskiaikaisista linnoista. Ne ovat kiehtoneet minua jo pitkään ja olen myös käynyt niistä useassa. Olavin linnassa ja Turun linnassa niin monesti, etten ole edes pysynyt laskuissa. Mutta Vartholmin linnasta en ollut koskaan aiemmin kuullut, eikä siitä löytynyt helposti lisätietoa. Vartholm mainitaan vain kahdessa historiallisessa lähteessä, jotka molemmat ovat 1390-luvulta. Vain pari tiedonmurusta on siis olemassa, mutta päätin tarttua niihin. Nyt tavoitteeni on löytää tämä mystinen Vartholmin linna. En ole toki ensimmäinen saati ainoa, joka sitä yrittää. Sama arvoitus on askarruttanut monia Suomen keskiaikaa tutkineita arkeologeja ja historioitsijoita. Yritän valjastaa heidät avukseni ja hyödynnän matkan varrella muutenkin heidän tutkimuksiaan. Millainen etsimäni Vartholm sitten oli ja missä se sijaitsi? Linna mainitaan kahdessa kirjallisessa lähteessä ja nyt on aika ottaa niistä ensimmäinen esiin. Kyseessä on sopimus tai julistus, jossa lausutaan suomeksi käännettynä näin.
1: Tiedoksi kaikille niille, jotka näkevät, kuulevat tai lukevat tämän kirjeen, että minä, Knut Boson, ritari, todistan julkisesti tässä avoimessa kirjeessä, että Jakob Abrahamsson on luovuttanut minulle Turun linnan ja sen voutikunnan, Kastelholman linnan Ahvenanmaalla ja sen voutikunnan, Vartholmin Uudenlinnan Uudellamaalla ja sen voutikunnan, Aborgin eli Jokilinnan satakunnassa ja sen voutikunnan, sekä Vretenborgin eli Liinmaan linnan.
0: Tällä julistuksella siirtyivät laamanni Jakob Abrahamsson Diekinin hallussa olleet linnat vuonna 1395 ritari Knut Boson Gripin omistukseen. Ja niiden joukossa siis Vartholm, jota kuvaillaan tuolloin uudeksi linnaksi. Luovutus liittyi Ruotsin sisäpoliittisiin valtataisteluihin, mutta ei mennä vielä niihin. Asiakirja joka tapauksessa todistaa, että on ollut olemassa Vartholmin linna, joka on ollut voutikuntansa keskus Uudellamaalla. Tarkemmalla tutkimisella tämä pieni todiste auttaa rajaamaan etsintöjä vieläkin tarkemmin. Uudenmaan läntistä puolta hallittiin nimittäin 1300-luvun lopussa Raaseporista käsin. Sen alueen linnat eli Raaseporin linna ja Junkkarsbori eivät olleet Jakob Abrahamssonin hallussa, joten kumpikaan niistä ei ole voinut olla Vartholm. Vartholm on siis varmuudella ollut niitä idempänä Uudellamaalla. Kyseessä on hyvin todennäköisesti ollut Porvoon voutikuntana tunnettu alue, johon kuuluivat esimerkiksi Porvoon kaupunki ja Helsingin pitäjä. On aika käynnistää auto ja suunnata kohti ensimmäistä mahdollista Vartholmia.
2: Tiesittekö muuten, kuinka monta keskiaikaista linnaa Suomessa on ollut? Nykyäänhän useimmille on tuttuja nämä meidän kuuluisimmat turistilinnat, kuten Turun linna, Olavin linna, Hämeen linna, Kastelholma ja tietysti rajan taakse jäänyt Viipurin linna. Mutta linnoiksi luokiteltavia paikkoja eli sotilaallisia varustuksia ja hallintokeskuksia on kuitenkin ollut Suomessa keskiajalla 40. Nyt ollaan matkalla niistä yhteen. Paikka on Vartiokylässä, nykyisessä Itä-Helsingissä, lähellä Merenlahtea. Ja se mainitaan siinä mun alussa kertomassani viikinkitarinassa. Ruotsalaisethan perusti linnoja Suomessa keskiajalla moneen tarpeeseen. Tästä mä juttelin aiemmin arkeologin ja keskiajan tutkijan Ilari Aallon kanssa.
3: Ihan varhaisin syy on ollut silloin 1100-1200-luvulla, kun ruotsalaiset on alkaneet miten mä ystävällisesti sanoisin, liittää Suomea osaksi nuorta Ruotsin valtakuntaa, niin sillä on tietysti tarvittu ne hallinnolliset ja sotilaalliset tukikohdat, joista varhaisimmat on ollut Aurajokilaaksossa, Liedon vanha linna ja sitten vastaavasti Kanta-Hämeessä ja Nakkalassa Hakoisten linnavuori ja sitten hyvin pian Viipuri näiden jälkeen. Et ne on ollut ne ensimmäiset tukikohdat. Sitten kun Ruotsin valta on vakiintunut, on syntynyt tämmöinen jonkunnäköinen rälssi tai aateli, niin tällaiset mahtisuvut on halunnut pönkittää sitä omaa valtaansa rakentamalla omia pikkulinnoja. Ja 1300-luku on ollut ainakin mun silmään tällaista aika villiä aikaa sen suhteen. Mutta siinä on ollut monia pyrkimyksiä, mitkä on ennen kaikkea liittynyt valtaan, siihen vallan organisointiin ja myös niin kuin veronmaksujen organisointiin. Et nämä kruununlinnathan on ollut paikat, mihin talonpoikien verot ja päivätyösuoritukset esimerkiksi on kerätty. Ja sitten rälssisuvuilla, niin ne on ollut ehkä sitä oman vallan ja näkyvyyden pönkittämistä.
0: Minkälaista elämä linnassa on ollut? Ne ovat olleet tietysti sotilaallisia ja puolustuksellisia perustehtävältään, mutta ilmeisesti arki ei siis ole ollut pelkkää sotimista.
3: No aika harvassa linnassa se on sotimista oikeastaan nähnytkään, että toki sotaväki on ollut paikalla, mutta tällaisia varsinaisia taisteluita on kyllä keskiajalla käyty ihan tosi vähän näissä linnoissa. Et enemmän se on ollut sitä arjen pyörittämistä, että toki sama asia, mikä on vaikuttanut talonpoikien elämään, eli vuoden kierto ja sen asettavat ehdot, on ollut se, mikä on ohjannut linnojenkin elämää, että milloin on ollut kylvön aika, milloin kyntö, milloin sadonkorjuu. Mutta linnat on ollut hyvin erilaisia. Et jossain pikkurälssilinnassa on varmaan eletty aika erilaista elämää kuin vaikka jossakin Turun linnassa tai Viipurin linnassa silloin, kun siellä on ollut isoja ruhtinaita pitämässä hoviaan.
2: Tämä on jännä paikka, tämä Vartiokylän linnavuori. Tämmöinen kallioinen mäki, joka jää tämmöisten pientalojen keskelle, osittain niiden taakse. Ei uskos, että siellä on ollut keskiajalla linna.
0: Helsingin kaupunginmuseon tutkija ja arkeologi Elina Terävä on lupautunut oppaakseni Vartiokylään.
4: Nyt näkyy tätä niin kuin päälinnan vallia tuossa kallionlaella.
0: Kiipeämme mäelle, jossa keskiaikaisesta linnasta todistavat lakea kiertävä puolustusvallien kehä sekä linnan kiviperustuksen jäänteet.
2: Me olemme nyt suunnilleen tämän parikymmentä metriä korkean kallionmäen laella. Minkälainen paikka linnalle tämä on ollut?
4: No tämä on ollut ainakin helppo puolustaa, korkea mäki. Näkyvyys hyvä tuonne Vartiokylänlahdelle. Eli tyypillinen tämmöinen keskiajan alussa valittu linnan paikka, että korkealla mäellä, kallioisella, kukaan ei pääse kaivautumaan sinne linnaan mistään suunnalta ja näkyvyys kauas on hyvä ja helppo sitten puolustaa tai koota joukkoja sinne vaaran uhatessa.
2: Mikä vaara silloin on voinut uhata? Ketä vastaan tämmöinen linna on voitu rakentaa?
4: No tässä on monia vaihtoehtoja, eli tosiaan kun tämä on silloin keskiajalla perustettu, niin uhkana on ollut toki Novgorod ja sieltä tulevat uhat. Sen lisäksi Ruotsin valtakunnan sisäiset valtakamppailut niissä. Toisaalta, että jos tämä on hallinnon rakentama linna, Ruotsin hallinnon rakentama linna, niin myös ihan paikallinen talonpoikaisväestö saattoi olla aika levaltonta. Niitäkin vastaan saattoi tarvita linnaa. Ja Itämeri oli täynnä merirosvoja ja kaikkea muuta tällaista uhkaa. Eli kyllä uhkia riitti, mitä vastaan ehkä joutui puolustamaan.
0: Vartiokylän linnan arveltiin aiemmin voivan olla niinkin vanha kuin rautakautinen ja viikinkiaikainen, kunnes alueella tehtiin 2000-luvun alussa arkeologisia tutkimuksia. Maasta löytyi muun muassa kotieläinten luita, saviastian pala, hevosen kengän osa sekä jalkajousen nuolenkärki. Löytöjen ja radiohiiliajoitusten perusteella linna varmistui keskiaikaiseksi, mutta aikahaarukka jäi harmillisen pitkäksi. Linna on saatettu rakentaa jo 1200-luvulla, mutta yhtä lailla se on saatettu perustaa vasta 1300-luvun lopulla, eli niihin aikoihin, kun Vartholm mainitaan luovutussopimuksessa uutena linnana. Löytöjen vähäisestä määrästä on päätelty, että Vartiokylän linna on ollut toiminnassa vain lyhyen ajan. On siis mahdollista, että olen heti löytänyt Vartholmin. Siinä tapauksessa täällä Vartiokylän mäellä on ollut ainakin vähän aikaa alueensa keskuslinna. Niiden tehtävä oli puolustuksen, verotuksen ja hallinnon lisäksi tehdä kuninkaan valta näkyväksi koko valtakunnassa, kertoo arkeologi ja tutkija Elina Terävä.
4: Ne oli myös tavallaan sen kruunun vallan tai ylimystön vallan symboleita, että ne näytti niille paikallisille asukkaille, että kyllä me että ollaan läsnä, että täällä on linna. Te kuulutte tähän valtakuntaan ja tämä linna vähän vartioi täällä. Ja sinne oli tosiaan helppo koota verot ja kerätä ihmisiä tarvittaessa ja tekemään taksvärkkiä ja muuta hommaa. Että se oli valtakunnan hallinnan aikaan erittäin tärkeä, että niitä linnoja oli ympäri valtakuntaa sen linnanläänien keskuksina vastaamassa siitä hallinnosta, alueellisesta hallinnosta.
0: Millä tavalla verot silloin vielä 1300-luvulla kerättiin?
4: No todella harvoin rahana, eli raha yleistyi vasta myöhemmin, toki rahakin käytettiin, mutta hyödykkeinä ehkä voi, maitotuotteet, vilja, ne oli mitä eniten käytettiin veromaksulla, mitä me tiedetään siis 1500-luvun voudintileistä ja voidaan takautuvasti ajatella, että todennäköisesti myös näin toimittiin silloin aikaisemminkin.
0: Vartiokylän linna on ollut kiviperustuksen päälle pystytetty puurakennus. Alemmalla tasolla mäessä on saattanut sijaita esilinna, jonka tehtävänä on tyypillisesti ollut toimia lisätilana sekä suojata päälinnaa mahdollisessa hyökkäyksessä. Tutkimuksia ja tulkintoja linnasta vaikeuttaa se, että venäläiset rakensivat samalle mäelle ensimmäisen maailmansodan aikana ampumahautoja ja tuliasemia. Vartholmin sijaintipaikaksi on arveltu Vartiokylää toisinaan sillä perusteella, että nämä kaksi nimeä muistuttavat toisiaan. Kysytäänpä Elina Terävältä, onko tässä teoriassa mitään perää? Vart liittyy vartiointiin. Vartte tarkoittaa saksaksi vartiotornia ja Vartholm olisi vartiosaari. Mutta voiko Vartholmin linnalla ja Vartiokylällä olla mitään etymologista yhteyttä?
4: No tässä tapauksessa ei. Eli tämä linnahan 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, kun täällä on arkeologit ensin kiinnostunut tästä, niin tätä kutsutaan Slottsbacken tai Skansbacken nimellä. Ja myöhemmin tämä on ollut nimellä Mellunkylän linna, eli aluehan on kuulunut Mellunkylään jo keskiajalla. Vartiokylä nimenä tulee kaupungin osalle vasta 1946 Helsingin suurten alueliitosten jälkeen.
0: Vartholmin nimeen liittyy myös seikka, jonka vuoksi sen on lopulta aika vaikea uskoa sijainneen Vartiokylässä. Sanan loppuosa Holm tarkoittaa saarta, ja monet Suomen keskiaikaisista linnoista todella rakennettiin saarille. Maan kohoamisen myötä ne ovat kasvaneet sitten kiinni rantaan. Näin on käynyt esimerkiksi Kastelholmalle ja Korsholmalle, joten niiden nimessä Holm on aivan looginen. Vartiokylän mäki Merenlahden pohjukassa ei sen sijaan ollut keskiajallakaan saari. On toinenkin syy hylätä teoria Vartiokylän linnasta Vartholmina. Se nimittäin sijaitsi aivan voutikunnan länsirajalla. Miksi ihmeessä esimerkiksi Porvoota olisi hallittu Vartiokylästä? Helsinkiähän ei ollut kaupunkina olemassa vielä parin sataan vuoteen. On syytä jatkaa matkaa seuraavan Vartholm-ehdokkaan luokse, Sipooseen.
2: Eli, auton nokka kohti itää ja menoks. Tuolla Vartiokylässä, jossa oltiin, niin siellä on tosiaan ollut puulinna. Itse asiassa monet Suomen keskiaikaiset linnat on olleet puurakenteisia. Ja tiettävästi myös ainakin osa meidän tunnetuista harmaakivilinnoista on alkuvaiheessa rakennettu puusta. Tästäkin mä juttelin aiemmin arkeologi Ilari Aallon kanssa.
3: Tässä on ehkä just se vääristymä, että kun meillä on ne kivilinnat jäljellä, niin se on se meidän mielikuva keskiajan linnasta, vaikka tosiasiassa vielä 1500-luvulle asti on ollut ihan ympäri Ruotsin valtakuntaa puulinnoja olemassa. Ja puulinnahan on sinänsä hyvä, helppo rakentaa. Se on huomattavasti edullisempi ja nopeampi pystyttää kuin muurattu kivilinna, mikä on monen vuoden projekti vähintään. Ja resursseja resursseja sen rakentamiseen on ollut paljon helpommin saatavilla. Ja totta kai Suomessa on monivuosituhantiset perinteet siinä puurakentamisessa. Ja me ehkä helposti unohdetaan se, että kyllä ne puulinnatkin on voinut olla tosi näyttäviä. Että se, että meille jää ne kenties parhaassa tapauksessa hiiltyneet perustukset, niin antaa aika kalpean kuvan siitä, että miltä ne itse linnarakennukset on näyttäneet.
2: Vartholmin linna, jota tässä etsitään, niin sekin on kaikesta päätellen ollut puinen. Kivilinna ei olisi samalla lailla kadonnut. Ja puinen on ollut myös tämä seuraava kohde ja mahdollinen Vartholm.
0: Sipoon linnan eli Sibbesborgin historia on Vartiokylän linnan tavoin huonosti tunnettu. Varsinaisia kaivauksia täällä ei ole tehty 1900-luvun alun jälkeen. Silloisten löytöjen perusteella linna on kuitenkin pystytty ajoittamaan 1300-luvun loppuun. Olen pyytänyt Sipoon linnalle keskiajan tutkijan Tapio Salmisen Tampereen yliopistosta.
5: No, tämä on aika tyypillinen semmoinen, mitä Suomessa ja myös sitten Ruotsin rannikolla on ollut näitä keskiaikaisia linnaa. Ja tämän rooli näkyy aika hyvin tässä, missä nyt istutaan tästä linnavuoren laella. Se on ollut jokisuussa, suojannut sitä jokisuun aluetta, mutta myös ollut semmoinen kokoomapiste, josta tavaroita on voitu toimittaa eteenpäin ja niitä on voitu tuoda tänne. Eli tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen korkea kallio, joka sitten maankohoamisen vuoksi on jäänyt. Nytkin tässä tapauksessa taitaa olla kilometri jo melkein tuonne Sipolahteen.
0: Mutta 1300-luvun lopussa tämä on tosiaan ollut saari ja ilmeisesti aika otollinen paikka tässä mielessä linnalle.
5: Kyllä, tämä on hyvin tyypillinen, että juuri varsinkin nämä 1300-luvun lopun linnat, mutta myös sitten osa varhaisemmista on tällaisilla saarilla. Turun linnakin on ollut alun pitäen Aurojen suun edustalla olleella saarella, eli se ei ollut mitenkään siinä joella edes. Ja tämäkin on ollut tästä kokonaan niin kuin merenlahden ympäröimä.
0: Sipoonlinnaa ovat suojanneet jyrkkä kallio sekä vallihaudat, jotka erottuvat edelleen selvästi. Tapio Salminen tunnistaa maastosta myös jälkiä linnan rakennuksista.
5: Täällä näkyy todella hyvin mun mielestä täällä laajalla tämä neliömäinen muoto. Eli tästä nyt pinta-alaa on vaikea arvioida, mutta ei tämä mikään suuri ole. Ehkä kun täällä rakennuksissa on täytynyt olla pari kerrosta ainakin varmasti. Ja sitten tornimuodostelmia. Ja sitten tuossa näkyy tuossa koillispuolella niin tuommoinen hieman alempana oleva pienempi tasanne, joka voisi olla semmoinen mahdollinen jonkinlainen portti rakennuksen.
0: Eli eräänlainen esilinna?
5: Eräänlainen esilinna tai porttipaikka, että joka on sitten ollut ehkä tuon vallihaudan kohtaa jotenkin yhteydessä.
0: Sipoonlinna eli Sibbesborg on mahdollinen Vartholm, koska se on tiettävästi toiminut 1300-luvun lopussa ja sijainnut silloin saarella. Se on siis saattanut olla vuoden 1395 luovutussopimuksessa mainittu uusi linna Uudellamaalla. Mutta mistä siinä sopimuksessa oli tarkemmin kyse? Nyt on aika perehtyä Ruotsin valtapoliittisiin kiemuroihin, sillä ne liittyvät suoraan 1300-luvun lopun linnoihin ja Vartholmiin. Varoitan jo nyt, että tämä valtapeli on varsin sekava vyyhti. Ruotsin kuninkaaksi kruunataan vuonna 1364 Albrecht Mecklenburgilainen, joka on saapunut Saksasta. Hän joutuu kuitenkin lunastamaan vallan vuosia kestävällä sodalla. Albrechtilla on palveluksessaan saksalaisia ritareita, joille hän jakaa palkkioksi läänityksiä, minkä seurauksena saksalaiset rakennuttavat eri puolille Ruotsia linnoja. Kiivas linnarakentaminen 1300-luvun lopussa näyttää liittyvän ylimysten pyrkimyksiin haalia valtaa ja omaisuutta. Albrecht Mecklenburgilaisen aikakautta Ruotsissa onkin kutsuttu linnafeodalismin ajaksi. Näin tätä aikaa kuvailee tutkija Tapio Salminen.
5: Tänne alettiin ulottaa sellaista saksalaisen-roomalaisen keisarikunnan tyypillistä ajattelua siitä, että maanomistus oli ennen kaikkea kartanoomistusta. Ja kartanolla oli sitten tällaista niin kuin alustalaisuutta. Ja tämä hallinnon pirstaloituminen tämmöiseksi pieniksi linnoiksi saattaa olla yksi merkki tällaisesta kehityksestä, jossa haluttiin saada tällaisia aika pieniä voutikuntia ja niihin perustettuja tämmöisiä linnamaisia tai kartanomaisia kokonaisuuksia tällaisiksi palkkiolaennetysmahdollisuudiksi. Ja siitä on puhuttu tällaisena pikkulinna-aikana tai linnafeudalismina. Se voi olla sitä, mutta siinä voi olla sitten muitakin semmoisia suuremmasta taloudellisesta kehyksestä johtuvia syitä. Ylipäätään 1300-luvun loppupuoli oli Euroopassa mustan surman jälkeen aika tämmöistä nopeasti liikehtivää aikaa siinä mielessä, että väestö oli tuolla Keski-Euroopassa monin paikoin vähentynyt kolmanneksella melkein. Ja sitten maan hinta laski, maan arvo laski ja tällaisista niin kuin hallinnollista viroista, voutikuntien veroihin käsiksi pääsystä saattoi tulla hyvinkin houkuttelevia tällaisille niin kuin pienen ja keskiaateliston eurooppalaisille edustajille täällä Pohjoismaissa. Siinä on monia tällaisia, niin kuin, jopa voisi sanoa, että demografisia, eli väestön määrään liittyviä virtauksia.
0: Ruotsissa on tähän aikaan vaalikuninkuus. Hallitsija on valitsijoistaan riippuvainen, joten todellista valtaa pitävät usein ylimykset. Kuningas Albrecht on lisäksi sodan jäljiltä pahoissa veloissa, ja hän joutuu jakamaan läänityksiä ja linnoja velkojensa pantiksi. Albrechtin suurimmaksi rahoittajaksi nousee ruotsalainen suurylimys Bo Jonsson, eli Bo Jonin poika Grip, joka hallitsee panttiläänitysten ansiosta enimmillään koko Suomea ja merkittävää osaa muustakin Ruotsista. Hän on myös valtakunnan rotsi ja Suomen laamanni. Bo Jonssonia pidetään Korsholman, Raaseporin ja Kastelholman linnojen rakennuttajana. Häntä on ehdotettu myös Vartholmin linnan perustajaksi, mutta se on epätodennäköistä, sillä hän kuolee jo 1386. Bo Jonsson pyrkii estämään linnojensa ja maidensa päätymisen kuninkaalle myös kuolemansa jälkeen ja määrää ne testamentissaan valitsemiensa suurylimysten hoidettavaksi. Bo Jonssonin kuolemasta alkaa vieläkin sekavampi sisäpoliittinen aika, jolloin Turun linnan vouti Jakob Abrahamsson liittoutuu kuningas Albrechtin kanssa, hänestä tulee uusi Suomen laamanni, ja hän saa haltuunsa Turun linnan voutikunnan eli Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan sekä Satakunnan ja Porvoon voutikunnat. Lisäksi Jakob Abrahamsson saa kuninkaalta luvan perustaa niihin tarvittaessa uusia linnoja. Näiden tapahtumien perusteella Vartholm voi hyvin olla Jakob Abrahamssonin Porvoon voutikuntaan rakennuttama linna. Joka tapauksessa Jakob Abrahamssonilla on vuonna 1395 hallussaan useita linnoja. Hän luovuttaa ne silloin Bo Jonssonin pojalle Knutille, joka on juuri tullut täysi-ikäiseksi. Yksi näistä linnoista on varmuudella Vartholm, ja tästä on siis mustaa valkoisella, kuten aiemmin sopimuksen katkelmasta kuulitte. Nyt on aika ottaa esiin se toinen asiakirjalähde, jossa Vartholm mainitaan. Se on kirje, jonka tutkija Tapio Salminen on itse löytänyt Tallinnan kaupunginarkistosta. Kirjeen on lähettänyt Vartholmin linnanpäällikkö Johan Duume Tallinnan kaupungin raadille 1390-luvun loppuvuosina.
6: Sotilaat Sydekove Backendorp, Herman Hågenpe ja heidän vitaliaan joukkonsa veivät voilastin ja laivan sataman edustalla. Tämä tapahtui täysin syyttä. Minä en ole tehnyt mitään väärää, eivätkä mieheni ole tehneet mitään väärää. Tällaista ei ole koskaan tapahtunut minulle elämässäni ennen tätä. Ja silti he tekivät sen nyt. Tästä valitan Jumalalle ja kaikille rehellisille ihmisille.
0: Kirjeessä mainitaan vitaliaanit eli vitaaliveljet. He ovat siis ryöstäneet aluksen ja sen lastina olleen voin, joka on todennäköisesti saatu Vartholmin linnalle verotulona. Vitaliaanit olivat kaapparijoukko, joka ryösteli laivoja alun perin kuningas Albrecht Mecklenburgilaisen valtuutuksella ja hänen palveluksessaan. Tässä vaiheessa Albrecht on jo menettänyt asemansa, mutta vitaliaanit pitävät tukikohtinaan Suomen rannikon linnoja, mahdollisesti myös Vartholmia. Aikakauden sekavuudesta kertoo, että Vitaliaanien ryöstelystä kirjeessään valittanut Vartholmin päällikkö Johan Dume oli itse mecklenburgilainen ritari, ja hänellä tiedetään olleen hyvät suhteet Vitaliaaneihin. On melkein mahdotonta pysyä täysin kärryillä siitä, kuka 1300-luvun Ruotsissa on lopulta kenenkin puolella ja millä motiiveilla. Kirjan ansiosta tiedämme, että Vartholmilla oli satama. Olisiko täällä Sipoonlinnan luona voinut olla satama, jossa vitaliaanit ovat kaapanneet ja ryöstäneet laivan? Ei se mahdotonta ole, mutta jotenkin Vartholmin linnan kuviot alkavat nyt näyttää sen verran isoilta, että ne eivät oikein istu tähän pikkulinnaan. En hylkää Sipoonlinnaa mahdollisena Vartholmina täysin, mutta jatkan matkaa.
2: Porvoo mainitaan muuten myös siinä mun aiemmin kertomassani viikinkitarinassa, joka on siis hölynpölyä. Mutta se on sen sijaan faktaa, että Porvo on saanut nimensä linnasta. Borgo, siinä on Bori ja O, eli linnajoki ruotsiksi. Sinne siis.
0: Aivan vanhan Porvoon kupeessa sijaitseva iso linnamäki, eli Stora Boribacken, olisi Vartholmille monella tapaa luonnollisin sijainti. Jos linnan paikat Vartiokylässä ja Sipoossa ovatkin nykysilmin melko vaatimattomia, ison linnamäen linna on rakennettu laajalle mäelle Porvoonjoen varteen. Rakennuksista ei ole täälläkään jäljellä juuri mitään näkyvää, mutta lakea kiertävät yhä kaksinkertaiset, syvät ja jykevät vallihaudat. Porvoo oli 1300-luvun lopussa jo kaupunki, joten lähteessä mainittu satama sopisi linnan yhteyteen hyvin. On suuri houkutus ajatella, että voutikuntansa keskuslinnana toimineen Vartholmin on täytynyt olla täällä. Helsingin yliopiston tutkija ja arkeologi Tuuli Heinonen ymmärtää hyvin, miksi linna on tänne rakennettu.
7: Tämähän on sijainniltaan hirveän strategisesti kätevä paikka, eli ollaan täällä Porvoonjoki varressa alajuoksulla, ja jos ollaan haluttu lähteä Hämeeseen, Porvoonjoki on tarjonnut siihen hyvän mahdollisuuden, jos ollaan haluttu lähteä merenrantaa pitkin itään tai länteen, ollaan taas strategisesti hirveän hyvässä paikassa, ja tässä on myös voitu tietysti kontrolloida kulkemista kaikista näistä suunnista.
0: Olen pyytänyt Tuuli Heinosen isolle linnamäelle, koska hän johti kesällä 2024 täällä tehtyjä arkeologisia kaivauksia. Niiden tuloksia ei ole vielä julkaistu missään, joten kuulet niistä nyt todennäköisesti ensimmäistä kertaa.
7: Kaivausalueelta me löydettiin ehkä kiinnostavimpana rakenteena tällainen palannut puurakenne aivan tuolta Linnanmäen tämän ylätasanteen kulmasta. Ja tämä puurakenne kiersi tosi nätisti tätä reunaa. Ja me tulkittiin se nyt niin, että tässä on todennäköisesti kyse siitä Linnanmäen ympäristöstä tai Linnanmäen tätä yläosaa rajanneesta tämmöistä puuvallituksesta, joka aikaisemminkin on jo ajateltu, että tässä linnassa on varmaan ollut. Ja sanoisin, että nyt nämä meidän kaivaukset osoitti, että kyllähän täällä sellainen on ollut. Ja sen lisäksi me löydettiin semmoinen hyvin tiivis savilattia ja voitiin todeta, että se on ollut tällaisen puisen rakennuksen perustus ja liittyy nimenomaan tähän Linnanmäen linnavaiheeseen. Sen sijaan, mitä me ei löydetty ollenkaan, oli esimerkiksi kivijalat. Eli nämä rakennukset on luultavasti olleet aika tällaisia kevyitä puurakennuksia. Eli ei sellaisia, mitä odottaisi ehkä semmoiselta keskiaikaiselta suurelta kivilinnalta, vaan tämä on hyvin selvästi ollut tämmöinen puulinna.
0: Löytyykö esineistöä?
7: Löydettiin esineitä jonkun verran. Etenkin tämmöinen Saksassa valmistettu kivisavakeramiikka oli oikein meidän kannalta kiva löytö, koska sitä tunnetaan hirveän hyvin. Tutkijat pystyy ajoittamaan sitä vertailuaineistojen perusteella, niin se oli ehkä tämmöinen meidän lempilöytö. Mutta sen lisäksi löydettiin esimerkiksi nuolenkärkiä, mitkä tietysti sopii hirveän hyvin tällaiseen linnakohteeseen löytöryhmänä.
0: Tähän asti on arveltu, että Porvoon ison Linnanmäen puulinna olisi ehkä rakennettu 1200-luvulla, mutta varustettu myöhemmin uudelleen ja modernisoitu 1300-luvun lopulla kuningas Albrechtin hallinnon keskuslinnaksi. Näin ollen se voisi olla Vartholm. Tätä taustaa vasten kaivausten tulokset ovat erittäin kiinnostavia.
2: No millä tavalla näitä sitten pystyitte ajoittamaan? Vertailemalla radiohiiliajoitustutkimuksella, millä kaikella?
7: Joo, me tosiaan pystyttiin näitä löytöjä vertailemaan vastaaviin löytöihin. Ja saatiin aika pian asiantuntijakollegoilta tai esimerkiksi erilaisten katalogien perusteella todettua, että ne ajoittuvat 1200-luvun toiselle puoliskolle tai 1300-luvun ihan alkuun. Ja sen lisäksi me tehtiin täällä niitä vähän uudenaikaisempia analyysejä, eli luonnontieteellisiä ajoituksia. Me otettiin useita näytteitä, mistä me tehtiin tämmöisiä radiohiiliajoituksia ja saatiin niistäkin tosi kivoja tuloksia, eli ajoituksia sinne 1200-luvulle, 1300-luvun alkuun myös näistä näytteistä.
0: Kaivauksissa ei löytynyt mitään, mikä viittaisi linnan toimintaan 1300-luvun alun jälkeen. Löytyisikö selitys toiminnan loppumiselle näin varhaisessa vaiheessa palaneista puurakenteista, jotka Tuuli Heinonen jo mainitsi?
2: Onko niin, että linna on sitten lopulta yksinkertaisesti vain palanut?
7: Vaikuttaisi nimenomaan siltä, että tämä on palanut ja hylätty silloin 1300-luvun alussa. Eli sen lisäksi, että me löydettiin tuolta kulmasta se palanut mahdollisesti tähän puuvalliin liittyvä rakenne, niin meidän kaikilla kaivausalueilla esimerkiksi esinelöydöissä oli jälkiä tämmöisestä palamisesta. Sen lisäksi me löydettiin tällaista savea, mikä liittyi seinärakenteisiin, jotka on ilmeisesti palaneet kovassa kuumuudessa niin, että se savi on kovettunut. Meidän löytöaineistossa ei ollut mitään sellaisia löytöjä, jotka alkaa 1300-luvun puolivälistä alkaen esimerkiksi käydä yleisiksi, esimerkiksi rahoja tai tietynlaisia astiatyyppejä. Eli vaikuttaa siltä, että täällä on tosiaan se toiminta loppunut sen palon jälkeen joskus 1300-luvun alussa.
2: Miksi linna täällä Porvoon Isolinnamäellä on saattanut tuhoutua? Onko ollut jotain sellaisia melskeitä ympärillä, jotka olisivat sen tulipalon saattaneet saada aikaiseksi?
7: Mitään varmaahan me ei toki voida sanoa ja huonoimmalla tuurilla syyllinen on ollut vaikka huolimaton linnan seppä, mutta me tiedetään myös esimerkiksi venäläisten kronikkalähteiden perusteella, että novgorodilaiset hyökkäsivät aina välillä tänne nykyisen Suomen alueelle ja toki nyt kun tiedetään, että tämä linna on tuhoutunut 1300-luvun alkupuolella, niin kyllähän mielikuvitusta kutkuttaa se, että on olemassa kronikka lähde vuodelta 1311, missä kerrotaan, että novgorodilaiset tulivat ja kulkivat näitä Uudenmaan rannikolta lähteviä jokia pitkin aina Hämeeseen asti, tuhoten kaiken tieltään. Eli vaikka emme toki voi tietää, oliko Isolinnanmäki yksi niistä paikoista, jotka osui heidän tielleen, niin se ei ole mitenkään mahdotonta.
0: Novgorodilaisten hyökkäykseen linnan tuhon aiheuttajana voi viitata myös se, että alueelta löytyi kaivauksissa itäisiä, Suomen ja Ruotsin alueelle epätyypillisiä nuolenkärkiä. Tutkimustulokset muuttavat käsityksen koko Isonlinnamäen historiasta ja kumoavat tähänastiset oletukset linnan myöhemmästä käytöstä. Vartholm ei ole voinut olla isolla Linnamäellä, sanoo tutkija Tuuli Heinonen.
7: Sanoisin, että kyllä se on tällä hetkellä nyt poissuljettua, eli kun miettii sitä lähdettä, missä kerrotaan siitä uudesta linnasta Uudellamaalla silloin 1300-luvun lopussa, niin kun tämä linna on siinä vaiheessa ollut jo 100 vuotta vanha ja melkein yhtä kauan tuhoutunut, niin tätä tuskin enää uudeksi linnaksi silloin kutsuttaisiin.
2: No mistä minun nyt tämän jälkeen kannattaisi lähteä etsimään Vartholmin linnaa?
7: Itse lähtisin kyllä tästä itään Porvoon toisen linnan eli Huusholmenin luokse.
2: Tuo Isolinnamäki, jossa äsken oltiin, ei ole muuten myöskään ollut keskiajalla saari, eli sekin puhuu sitä vastaan, että Vartholm olisi voinut olla siellä. Tosin tämä ei ole kaikkien mielestä ihan yksiselitteistä, että onko Holm-nimisen linnan ollut pakko olla saarella. Mutta nyt on semmoinen tunne, että vihdoin polttaa, kun ajetaan Huusholmenille. Sinne pääsee Buusgårdin kartanon kautta. Mä oon itse asiassa ajanut tästä ohi lukemattomia kertoja, kun on ollut matkalla meidän kesäpaikkaan Porvoon saaristossa. Mutta en mä oon tiennyt Huusholmenista mitään. Huus on muuten tarkoittanut ruotsin kielessä myös linnaa, ei siis pelkästään taloa. Esimerkiksi Tavastehus on Hämeenlinna.
0: Huusholmen sijaitsee pienellä Pernajanlahdella. Ajomatkaa Porvoon keskustasta tulee 14 kilometriä. Suunnilleen yhtä kaukana Huusholmenista on toinen keskiaikainen asutuskeskus, Pernaja. Olen kutsunut paikalle museoviraston erikoistutkijan ja arkeologin, veli-Pekka Suhosen.
8: Nyt meidän kannattaa tätä kiertää tuohon esilinnalle, ja sitten näkyy tämä porttivieritys.
0: Huusholmen on niemen kärjessä nouseva kalliomäki. Sipoonlinnan tavoin se on ollut keskiajalla saari, mutta maatunut sittemmin kiinni mantereeseen. Ympärillä on saaristoa ja maalaismaisemaa. Näkymät ovat pysyneet vuosisatojen ajan hyvin samanlaisina.
8: Maisema on oikeastaan aika keskiaikainen. Tämä on ehkä yksi parhaita paikkoja niin kuin tulla kokemaan, minkälaiselle paikalle keskiaikainen linna on rakennettu. Tämä on pitkän Merenlahden perukassa. Tästä on hyvä yhteys tuonne Suomenlahdelle. Siellä

0: ollut merireittejä. Toisaalta tuosta lähtee joki tuonne sisämaahan ja sieltä pitkin on päästy tuonne suurelle rantatielle, se on tuossa 10 kilometrin päässä. Siis suuri rantatie kulkenut Turusta tuonne Viipuriin, niin valtaväylä. Ja lisäksi tuo suuren rantatien toi talvilinjaus oli ilmeisesti mennyt tästä ihan vierestä. Eli tämä on ollut aika hyvin reittien keskustassa, että se on voitu hallita ympäristöä ja liikkua ja mikä se tarkoitus on ollutkaan kertaveroa ja käydä kauppaa, niin tämä on ollut semmoinen yhteyksien solmukohta, sanotaanko näin.
1: Siinä missä linnat Helsingin Vartiokylässä, Sipoossa ja Porvoon isolla Linnanmäellä ovat säilyneet ihmisten muistitiedossa, esimerkiksi kertomani viikinkitarinan muodossa, Husholmenin linna ehti lähestulkoon unohtua. Veli-Pekka Suhonen on ollut palauttamassa sitä ainakin jonkinlaiseen tietoisuuteen 1990-luvulta alkaen, jolloin hän oli täällä mukana arkeologisissa kaivauksissa. Niinpä hän tuntee Husholmenin rakenteen hyvin, vaikka maallikon silmin tästäkään linnasta ei ole juuri mitään jäljellä. Myös Husholmenin linna on ollut puurakenteinen. Useasta rakennuksesta ja niitä suojaavista rakenteista muodostunut kokonaisuus on kuitenkin ollut mallikelpoinen puolustuslinna, joka on noudattanut sisäänpäin vahvistuvan puolustuksen periaatetta, kertoo Museoviraston erikoistutkija Veli-Pekka Suhonen.
0: Se tarkoittaa sitä, että tullaan asteittain. Ulompana on ollut tuo vedessä tuo paaluvarsus, joka on estänyt veneiden tulla rantaan. Ja siellä on myös on ollut aukko, miltä on päässyt sisään sinne linnaan. Mutta jos nämä viholliset on päässyt siitä läpi, ne on tullut tuohon, ne on ohjattu tuohon portille. Ja se portti on ollut todella vahva. Sen takana on tullut tuollainen puolustussola, joka on ollut se esilinnaan. Eli sitten paaluvarustus, portti, puolustussola, esilinna. Ja sitten sieltä vielä joutunut mennä päälinnaan, joka on se torni. Eli sitten tavallaan tämä kulku on ohjattu täältä sillä lailla, että se on joutunut koko ajan menemään vahvemmasta vahvempaa. Ja loppupäätö on ollut se linnan suuri torni tuolla mäellä lailla.
1: Husholmenin puolustus on tosiaan alkanut jo merestä. Linnaa kiersi kolminkertainen vedenalainen paaluvarustus ja kiertää yhä. Sillä on pyritty estämään vihollisen rantautuminen. Pohjaan upotetut paalut ovat avain Husholmenin ajoittamiseen, sillä niiden ikä pystytään määrittämään vuosilustoista hyvinkin tarkasti. Dendrokronologisen analyysin perusteella puut on kaadettu 1380-luvun lopulla. Olen etsimässä Vartholmin linnaa, joka on toiminut 1300-luvun lopussa. Nyt on siis kaikki syy kysyä Veli-Pekka Suhoselta. Olenko nyt tullut oikeaan paikkaan? Oliko Vartholm täällä Husholmenilla?
0: No sanotaanko nykyisten tietojen valossa, niin kyllä tämä tällä hetkellä on todennäköisin paikka. Tämä on ollut 1395 uusi linna Uudellamaalla. Faktisesti.
1: Kaikki viittaa siihen, että Vartholm on ollut juuri täällä. Husholmenilla pienellä Pernajanlahdella, Porvooseen kuuluvassa Yliken kylässä. Paaluvarustuksen lisäksi myös kaivauslöydöt osuvat 1300-luvun loppuun. Linnan rakenne ja sotilaallisen puolustuksen järjestelmällisyys puhuvat sen puolesta, että täällä on todella voinut olla Porvoon voutikunnan keskuslinna. Yritän kuvitella itseni tänne Husholmenille 1300-luvun loppuvuosina, ja onnistunkin. Linnasaaressa asuu tai ainakin työskentelee linnan päällikkö, sotilaita, palvelijoita ja kokkeja. Täällä on myös seppä ja sepän paja. Se tiedetään kaivauslöydöistä. Pappikin täällä on varmasti, sillä katolinen kirkko ja uskonto ovat aina mukana keskiajan arjessa. Myös linnanpäällikön kirjeessä mainittu satama sopii linnan yhteyteen luontevasti. Ruoka on alemman linnaväen pöydissä vilja- ja kasvispainotteista. Herrasväelle on tarjolla enemmän lihaa ja makeitakin herkkuja, mutta paastopäivinä ne on kaikilta kielletty. Silloinkin saa onneksi syödä kalaa, jota nousee merestä. Olutta kaikki juovat litratolkulla päivittäin. Alkoholia siinä on tavallisesti korkeintaan 2%. Kaupankäynti on Itämerellä vilkasta ja laivojen mukana Husholmeniin, eli no, uskalletaan se nyt sanoa, Vartholmiin, tulee keraamisia astioita ja hienoja lasipikareita. Linnanpäällikkö seurueineen juo niistä viiniä. Hyökkäyksiin varaudutaan, mutta arki on rauhallista ja usein aika tylsää. Ajankuluksi linnassa pelataan lautapelejä. Niistä jää Husholmenin jälkipolville todisteeksi luusta tehty noppa eli arpakuutio, joka on linnoissa yleinen kaivauslöytö. Osa linnan väestä asuu mantereen puolella. Siellä on myös varastorakennuksia, hevostalleja ja todennäköisesti latokartano, joka tuottaa ruokaa linnan väelle. Ympärillä on talonpoikaiskyliä. Linna vie talonpoikien tuotannosta osuuden veroina. Lisäksi heidät velvoitetaan päivätöihin, joihin kuuluu linnan rakennusten ylläpitoa ja teiden kunnostamista. Talonpoikien elämä on vaativaa, mutta kaukana maaorjuudesta. He osaavat pitää puolensa, sanoo tutkija Tapio Salminen.
2: Keskiajalla talonpojat olivat kuitenkin usein sellaisessa aika hyvässä neuvotteluasemassa tällaisessa Suomen ja Ruotsin tyyppisissä yhteiskunnissa, jossa tuotto siis perustuu hyvin paljon niin kuin verotettuun maahan, määrällisesti taloista jopa 9% oli verotaloja, jotka maksoi maaveroa sen maan tavallaan arvioiden tuoton mukaan, ja sitten vielä kirkollisveroa kirkolle, joka oli eri hallinnollinen systeemi. Ja talonpojilla oli pitäjittäinen aika sellainen hyvä itsehallinnollinen asema. Voi tietenkin ajatella, että tämmöinen hyvin levoton aika, 1300-luvun loppu, jossa on monenlaisia virtauksia suurpoliittisesti ja sitten taloudellisesti, ja johon saattaa liittyä myös erilaisia niin kuin ilmastollisiakin vaiheita ja hetkellisiä vaikeuksia, niin se on ollut tietysti talonpojille raskas ja aika jäsentymätön, että mitä tapahtuu, että nyt yhtäkkiä tulee tämmöisiä pikkulinnoja ja syntyy kaiken maailman tämmöisiä niin kuin valtaytimiä, jossa liikkuu väkeä, joka tulee mereltä tai on sinne suhteessa. Mutta kyllähän keskiajan talonpojan kapinat myös osoittaa, että talonpojat oli hyvin itsetietoisia siinä, että jos varsinkin vauraamman talonpoikaisosan oikeuksia ja verotusta käpälöitiin, niin vastarintaa lyhdyttiin.
1: Nykyisten Itä-Helsingin ja Itä-Porvoon välisellä alueella oli keskiajalla 4 puulinnaa, joista kaikissa olen nyt käynyt. Jokin niistä oli varmasti Vartholm. Iso Linnamäki on uusimpien tietojen perusteella poissuljettu. Vartiokylä on epätodennäköinen, Sipoonlinna mahdollinen ja Husholmen erittäin todennäköinen Vartholm. Kaikki nämä katosivat ilmeisesti 1400-luvun alkuun mennessä ja Vartholm niiden mukana. Uusi linna Uudellamaalla jää siis hyvin lyhytikäiseksi. Se toimii ehkä runsaat 10 vuotta. Miksi Vartholm katosi? Syitä pitää etsiä jälleen Ruotsin valtapolitiikasta. Ruotsalaiset ylimykset kyllästyivät kuningas Albrechtiin, jonka katsottiin suosivan liikaa saksalaisia tukijoitaan. Häneltä paloi rahaa sotiin ja hallintoon. Ylimykset halusivat kuninkaasta eroon ja kutsuivat hänen tilalleen Tanskan ja Norjan hallitsijan, Margareetta ensimmäisen. Arkeologia, keskiajan tutkija Ilari Aalto.
3: Se oli monelta tapaa hyvin levotonta aikaa. Se oli suorastaan tällaista sisällissodan aikaa Ruotsissa, kun kamppailtiin siitä, että kuuluuko valta saksalaissyntyiselle kuningas Albrecht Mecklenburgilaiselle vai Tanskan kuningatar Margareetalle. Ja nämä linnat oli siinä sotanäytelmässä tosi tärkeitä pelinappuloita ja näiden hallinnasta kyllä taisteltiin.
1: Kuningas Albrecht häviää taistelun, joutuu vangiksi ja menettää valtansa. Margareetasta tulee Ruotsin hallitsija ja Ruotsista osa Kalmarin unionia, joka perustetaan vuonna 1397. Uusi hallitsija haluaa päästä eroon edeltäjänsä aikana rakennetuista puulinnoista. Ne ovat taloudellinen rasite ja uhka hänen asemalleen, koska on epäselvää, kuka niitä lopulta hallitsee. Siksi Vartholmin linna hyvin todennäköisesti puretaan. Saman kohtalon Ruotsin itämaassa eli Suomessa kokevat myös ainakin Aborg eli Jokilinna ja Vregdenborg eli Liinmaanlinna Satakunnassa sekä Stenberganlinna Varsinais-Suomessa. Aborg on muuten vähän vastaavanlainen arvoitus kuin Vartholm. Tiedetään, että se oli Kokemäenjoella, mutta mahdollisia sijaintipaikkoja on useita. Toinen syy pienten puulinnojen purkamiseen saattaa olla se, että ne muuttuvat sotilaallisesti riittämättömiksi, kun tuliaseet 1400-luvulle tultaessa yleistyvät. Jos Vartholmia ei olisi purettu, ehkä se olisi muutettu harmaakivilinnaksi, linnalääninsä pysyväksi keskukseksi. Husholmenilla saattaisi siinä tapauksessa olla mieltä kutkuttava rauniolinna, kuten Raaseporissa, tai jopa hohdokkaaksi kunnostettu monikäyttöinen linna, kuten vaikkapa Savonlinnassa. 1300-luvun pienten puulinnojen aika on kadonnut Suomessa melkein unholaan. Jäljellä on salaisuutensa kätkeviä mäkiä, perustuksia ja vallihautoja, kaivamalla esiin nousevia jälkiä eletystä elämästä. Muutama maininta historiallisissa lähteissä. Loppu jää päättelyn ja mielikuvituksen varaan. Minä olen Sakari Silvola ja tämä oli Elävä historia. Kiitos kun kuuntelit.

0: Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele myös Elävän historian seuraava jakso, Turun tuomiokapitulin tarina, kuinka Suomi rakentui keskiajalla. Se on kuultavissa Yle Areenassa 17.8.2026 alkaen.
1: Ja tässä Elävän historian jaksossa toimittaja Sakari Silvola etsi siis kadonnutta keskiaikaista linnaa Vartholmia. Asiantuntijoina haastateltavina ohjelmassa olivat Ilari Aalto, Elina Terävä, Tapio Salminen, Tuuli Heinonen ja Veli-Pekka Suhonen. Asiakirjalähteiden lukijoina olivat Harri Alanne ja Juuso Pekkinen. Ja tosiaan seuraavassa Elävän historian jaksossa maanantaina, eli huomenna 17. päivänä elokuuta, ollaan keskiajalla myöskin. Ja silloin Suomi rakennettiin ja kuullaan Turun tuomiokapitulin tarina. Elävä historia huomenna maanantaina heti puolen päivän uutisten jälkeen.
2: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
1: 3 minuutin kuluttua, kun kello on 1 iltapäivällä 13, siis täällä Radio 1 lähdetään vielä kerran Kare Eskolan mukana välilevyissä retkelle. Ja tiedoksi aamun Jumalan palveluksesta, joka valitettavasti, jota ei kuultu suorassa lähetyksessä täällä Radio 1. Pahoittelut siitä teknisen vian vuoksi, niin nyt se löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Siellä Radio 1 ohjelmatietojen kohdalla, sunnuntain kohdalla kello 10. Siellä on aamun Jumalan palvelus Helsingin Haagan seurakunnasta Huopalahden kirkosta. Ja suru-uutinenkin tänään on kuultu. Sellotaiteilija ja professori Erkki Rautio on kuollut. Hän oli 94-vuotias ja toimi Sibelius Akatemian sellonsoiton professorina vuosina 1965-1994 ja myös Sibelius Akatemian rehtorina 90-luvulla. Hän oli kansainvälisesti menestyneimpiä sellotaiteilijoitamme ja toimi esimerkiksi 4 kertaa Tchaikovski-kilpailun tuomarina useiden kansainvälisten sellokilpailujen tuomaristoihin hänet kutsuttiin. Ja Erkki Rautio esitti taiteilijaurallaan myös paljon uutta musiikkia. Ja hän oli aloittamassa prosessia, joka johti musiikkitalon rakentamiseen Helsinkiin. Kuunnellaan nyt, kun Erkki Rautio soittaa Bachia ensimmäisestä soolosellosarjasta tässä osa.

Erkki Rautio soitti Johann Sebastian Bachin ensimmäisestä soolosellosarjasta G-duuri Saraband-osan. Tuntsan syrjäisessä erämaassa jatkuu nyt musiikkitoimittaja Kare Eskolan maastopyörävaellus ja samalla hän piirtää meille itärajaa näkyviin. Kun kirkas joki muuttuu tekojärveksi, koskematon alkumetsä kaivokseksi ja pokasaha metsäkoneeksi, niin silloin piirtyy näkyviin myös kiistelty raja luonnon ja luonnottoman välillä. Jos lapinnoita Akmeeli Lokan rannalla heräisi transsista, johon hän 1600-luvulla vajosi, näkisikö hän maansa samoin kuin retkeilijä nyt? Välilevy ja retkellä -sarjan jakson nimi on Luonnoton luonto.

alkukesän äänimaisemaa Naruskajoen rannalla lähellä itärajaa Sallan ja Tuntsan välissä. Tiet on soraa tässä mitä 50 kilometrin säteellä ja asutut talot vähissä ja vähenemään päin, mutta joet ja purot kyllä virtaa edelleen kohtalaisen kirkkaina. Luonto tässä on vihreän raikas ja vaikka hyttyset on tulleet sen verran voimalla, että pakko on kuoritakki päällä istua vaikka kuinka paistaa aurinko, niin eihän se haittaa sitten, kun lähden maastopyörällä taas viilettämään, koska mulla on meneillään monen päivän seikkailu Sallatunturista kohti Tulppiota ja Vuotsoa, eli välilevyjä on taas retkellä, enkä todellakaan haluaisi olla missään muualla. Nyt mä oon semmoisessa paikassa, missä Suoltijoki yhtyy Naruskajokeen. Ja onhan tää luonto tässä aika lailla erityistä, jotenkin sellaista karjalaisen alkumetsän ja sitten lappilaisen tunturierämaan yhdistelmää. Tai sellaista tää olisi ilman noita jatkuvia hakkuita, mistä mä jo edellisessä välilevyjen jaksossa sain melkoista näytettä. Mutta aikanaan

Noita, joissa metsästäminen ei ole vain miehekästä, vaan se on myös erittäin kaunista. Mutta samalla metsänhoitajana A.E. Järvinen sitten leimasi nämäkin metsät täällä hakattaviksi. Semmoinen oli hänen luontosuhteensa ja sama ristiriita leimaa oikeastaan koko Suomen luontosuhdetta. Se on tullut selväksi, kun mä oon kolmena kesänä jo maastopyöräillyt täällä Itärajalla. Suomalainen antaa luonnolle semmoisen melkein myyttisen pyhän merkityksen, mutta sitten tietysti suomalainen antaa luonnolle myös taloudellisen arvon. Ja sitten kun nämä laitetaan vastakkain, niin taloushan siinä aika usein voittaa. Mutta sitten toisaalta se pyhyys, se on edelleen mukana rajaamassa sitä katsetta tai ohjaamassa sitä niin, että jotenkin sitä tulee nähtyä vaan sitä alkuperäistä ja kaunista ja hienoa. Mutta nämä mun Itärajan retket on oikeastaan projekti, jossa mä yritän sitten nähdä myös sitä muuta. Mutta joo, se ristiriita semmoisen pyhän luonnon ja luonnottomaksi käsitellyn luonnon välillä, hyödynnetyn ja hyödyttömän välillä, arvokkaan ja rahallisesti arvokkaan välillä. Ne on aina nämä ristiriidat olleet aika paljon välilevyjen retkillä läsnä. Ja nyt sitten kun suuntaan maastopyörällä tuonne pohjoiseen, niin meen kohti Suomen koneellisen metsätalouden syntyseutua ja meen kohti Soklin kaivosaluetta ja kohti Lokan allasta. Ja samalla meen sitten kohti upeaa Tuntsan erämaata. Joten tervetuloa taas retkelle kohti ristiriitoja ja kohti luonnotonta ja luonnollista luontoa vuorotellen.

viereisessä laaksossa virtaa Suoltijoki ja tuosta läheltä alkaa jyrkkäseinäinen vaara. Mutta tässä on tämmöistä mäntykangasta ja mun edessä on aivan tolkuttoman kokoinen raakalaudasta tehty kaksikerroksinen rakennus. Tämä on nimittäin Suoltijoen pirtti. Eli vuonna 1954 valmistunut Savotta-keskus, ei siis todellakaan mikään Savotta-kämppä. Tässä päärakennuksessa on tilaa 200 metsurille. Ja sitten tuossa vieressä on melkein yhtä iso 1,5-kerroksinen ruokalarakennus. Ja aikanaan täällä on tietysti ollut kauppa, saunoja ja talleja ja korjaamoita ja lähistöllä leimauskämppiä. Ja sitten tuossa vieressäkin on niin monireikäinen vessa, että en ole aikoihin nähnyt. Ja ihan hyvässä kunnossa tämä Savotta-keskus on noin niin kuin tämän perän rakennukseksi. Tämä on nimittäin suojeltu muistomerkiksi toisen maailmansodan jälkeisistä isoista Savotta-hommista. Ja niitä on muuten vaikea kuvitella. Tänne tullessa, kun tein tuota pistoa, niin en nähnyt ainuttakaan autoa, ei jälkiä, ei ihmisiä. Soratiet aika autioina. Mutta 50-luvulla tosiaan talvisaikaa etenkin täällä kävi vilski. Täällä oli hevosia ja kulkujätkiä ja perheellisiä metsureita tietysti. Ja paljon raakaa ja vaarallista työtä lyhyiden päivien aikana. Ja sitten kortinpeluu,

uittoa ja saunomista iltaisin. Oli pihkaa käsissä ja varmaan eläinrasvoja suonissa, veikkaisin. Ja sen tolkuttoman vilkkauden tausta oli tietysti osin sotakorvausajassa ja osin sitten niissä asutustiloissa, joista viime välillä vielä retkijaksossa tuli kerrottua. Eli valtio tosiaan dumppasi liikaväestöä tänne Sallan ja Savukosken perukoille ja he viljelivät maata pohjoisen soilla ja ajatuksena oli, että talvisin sitten savottahommista saisi lisää ansiota. Ja niin kyllä tosi moni saikin. Tämä Suoltijoen savottakeskus tämä kuitenkin ylläpiti elämää täällä Sallan perukoilla ja se ylläpiti myös vapaiden tukkijätkien kulttuuria. Ja nyt tämä ehkä ylläpitää muistoa siitä. Nimittäin ne helposti uitettavat puut oli aika pian kaadettu ja sitten tuli semmoiset asiat kuin moottorisaha ja konevoima. Eli silloin 50-luvulla näihin töihin tarvittiin se 200 miestä. 70-luvulla moottorisahojen myötä ehkä parikymmentä. Ja silloin tämä Suoltijoen pirtti sitten suljettiin ja nykyään jos täällä hakataan, niin tarvitaan kaksi henkilöä, toinen ajaa motoa ja toinen ajokonetta. Ja siinäpä sitä onkin miettimistä, että mihin ne 198 sitten menivät. Katkerimmat varmaan meni ennenaikaiseen hautaan ja koulutetuimmat menivät etelään. Loput sitten meni Ruotsiin autotehtaisiin. Sanotaan, että Göteborg oli 70-luvulla Sallan suurin kylä. Ja tämä Suoltijoen todella, todella vaikuttavan näköinen pirtti, harmaan raakalaudan suojaama. Täällä edelleen tyhjänä katselee Suoltijokea, joka virtaa ihan niin kuin ennenkin, mutta ilman niitä uittorakenteita.

Se, mitä tänään on tapahtunut minun ja Tuntsan erämaan välillä, niin meinasi jäädä minun ja Tuntsan väliseksi, mutta kerrotaan nyt sen verran, että söin lounaan Tuntsan legendaarisella bubilla. Siellä paikalliset valitteli, että Salan yhteismetsässä hakkaa kaiken, ja siltähän se siellä päin näytti. Mutta sitten kun lähti UKK-reittiä pohjoiseen tänne erämaa-alueelle, niin täällähän sitä on sitten saanut kulkea erittäinkin koskemattomassa luonnossa. Kynttiläkuusikoita, pieniä suojuotteja välillä, mäntykangasta ja kumpuista raskasta kuusikkoa aina välillä. Ja sitten kun jakso tarpeeksi korkealle nousta, niin siellä oli sitä sileitä, puutonta tunturinummea ja näköalaa joka suuntaan. Mutta on tää raskasta. En voi suositella maastopyöräreitiksi just tätä, mitä itse ajoin. Paitsi ehkä tämmöisenä alkukesän päivänä, kun aurinko paistaa ja tuuli pitää hyttyset kurissa ja puhaltaa vielä myötäisesti. Mutta nyt päivä on kääntynyt iltaan ja mä oon saapunut lähelle Kuskoivaa ja tässä onkin kiinnostava mäki. Täytyy mennä tuohon pienelle nyppylälle katsomaan, että mitä sieltä oikein näkyy.

No niin, nyt on Kuskoiva tunturin vähän paremmalla näköalapaikalla ja ensimmäisen katsoo, että mitä, onko täälläkin hakattu, mutta itse asiassa ei oo. Ne on niitä tuntsan palon jälkiä. Jos tuntsan paloa miettii, niin kannattaa muistaa, että tuossa kesällä 2021 Kalajoella syttyi semmoinen valtavaksi mainittu metsäpalo. Siinä palo mitä reilut 200 hehtaaria metsää ja siitä riitti kesäuutisia pariksi viikoksi. Mutta sen ainoa vaikutus oli se, että siitä palanneesta metsästä tuli suojelualue sitten. Mutta tosiaan kesällä 60 täällä Tuntsan erämaan ytimessä syttyi 100 kertaa suurempi metsäpalo ja se vaikutti varmaan ehkä 100 kertaa enemmän. Ja se suurin vaikutus on se, että Tuntsan palon takia Suomen metsänkorjuu koneellistui. No varmaan se olisi koneellistunut joka tapauksessa, mutta siitä se sai vauhtia. Se homma meni niin, että tämä pinnasta pikkuisen hiiltynyt pohjoinen puusto, se piti korjata selluksi tai tukiksi ennen kuin se lahoaa pystyy, joten valtio teki diilin kemiyhtiön kanssa ja sitten ryhdyttiin kiireesti puskemaan teitä tänne korpeen ja perustamaan parakkikyliä ja kaatamaan niitä puita. Se oli valtava ja varma nokisavotta. Se houkutti investointeja ja jätkät sitten hankki moottorisahoja ja tänne tuli paljon kuorma-automiehiä ja traktorimiehiä ja parkkuukin eli kuoren poisto, se koneellistui just täällä. Eli koneellistuminen otti valtavan harppauksen kerralla, eikä sitä sitten tietenkään ollut mitään paluuta enää hevoseen ja pokasahaan ja uittoihin. Ja sitä vimmattua toimeliaisuutta kesti täällä todella kaukana pohjoisessa monta vuotta. Siitä todisteeksi tänne kulki peräti linja-auto Kemijärveltä ympäri vuoden tuonne Tuntsan perukoille asti. Joka arkipäivä, mitä, 9 vuoden ajan. Joskus kulki 2 autoa. Ja sitten kun ne puut oli korjattu pois, niin sitten tietysti yritettiin istuttaa uutta metsää muuallakin kuin tänne Kuskoivan helmoille. Ja sitä istutushommaa tehtiin sitten monta vuotta. Se ei ollut helppoa, nimittäin muualta tuodut siemenet ja taimet, ne tietysti kuoli melkein kaikki heti alkuunsa. Ja sitten luontainen uudistuminen täällä on tosi hidasta, etenkin täällä vaaran lakimailla ja tunturien helmoilla. Sen takia, kun tässä katselee ympärilleen, niin huomaa, että nämä ylämaiden paloalueet, niin nämä on jääneet tosiaan tämmöisiksi nummimaisiksi. Ja samaten nummiksi on jääneet ne alamaiden isot aukot, joissa se istutus epäonnistui. Ja maanmuokkaus, se ei tietysti auttanut täällä asiaa. Se vaan muutti metsät kulkukelvottomiksi. Ja Tuntsan palon takia tänne sitten tosiaan tuli paljon ihmisiä ja melkoinen osa heistä jäi. Ja sitten se savotta loppui ja ne moottorisahat ja metsätiet ja puunkuljetus ja kaikki se mikä helpotti sitä metsähommaa, niin sen takia sitten katosivat ne metsätöiden sivuansiot tekäläisiltä pientilallisilta. Ja se sitten oli oikeastaan se, mikä käytännössä teki Sallasta elinkelvottoman sille isolle ihmispaljoudelle, joka tänne muutti. Mutta joo, Kuskoivan rinteessä voi miettiä. Oli se outoa ja väkevää kehitystä ja erikoista, että se tapahtui tosiaan juuri täällä, todella kaukana pohjoisessa erämaassa.

aamun ensimmäinen etappi toi mut Tuntsajoen rantaan. Siinä sinne virtaa kohti Venäjää, entinen Lohijoki. Joki, jolla A.E. Järvinen vietti viimeisen kesän, niin kuin hänen eräkirjansa nimi kuuluu. Viimeisen kesän, kun lohi nousi tähän jokeen, ja viimeisen kesän, kun Tuntsaa oli vielä täällä Suomen puolella vähän pidemmälti kuin nykyään. Silloin kesällä 1938-1939 niin Tuntsa oli A.E. Järvisen kuvitelmissa alkuperäisessä asussaan. Vaikka tietysti tämä joki oli kuulunut täällä Lapinkyljen nautintaan jo ties kuinka pitkään. No, Tuntsaan ei enää lohi nouse ja metsät on viety, oli pieni antikliimaksi ajaa tänne viimeiset 4 kilometriä tuommoista vasta tehtyä metsäkoneuraa. Mutta tästä vähän pohjoiseen on Värriön luonnonpuisto, ehkä Suomen koskemattomin kolkka ja yhtä harvinainen tai harvinaisempi kuin jalokala nykyään suomalaisissa joessa. Minähän en yhtään tiedä, että minkälaista on Värriön luonnonpuistossa. Luultavasti tosi upeita ikimetsää, syviä kuruja, paljaita tuntureita ja uivan mantereista ilmastoa ja suurpetoja tietysti ja ainoana ihmisen jälkeenä Helsingin yliopiston tutkimusasema eli Suomen syrjäisin työpaikka, niin kuin Hesari siitä uutisoi. Siellä Värjessä on kasarin alusta asti tehty pitkän pitkiä havaintosarjoja ainakin niistä suurpedoista ja lumisuuresta ja eri linnuista ja marjoista ja kävyistä. Ja kun mikään muu ihmisen toiminta ei siellä sotke havaintoja, niin siellä on sitten helppo havainnoida esimerkiksi ilmastonmuutosta hyvinkin tarkasti. Siellä tehdään arvokasta tiedettä tietysti, mutta just tässä keskellä Itä-Lapin luonnottomaksi muuttunutta normaali luontoa, niin tässä jotenkin tuntuu hienolta semmoinen ajatus, että ihan tuossa lähellä on sitten kuitenkin sitä luontoa semmoisessa alkuperäisasussa, eli puhtaana ja normaalina. Onko se sitten luonnollista luontoa se? Mutta sitä on tietysti niin vähän, että jos sinne pääsisi tai joutuisi Värriöön, niin saattaisi olla, että se näyttäisi hyvinkin luonnottomalta. Mulla muuten ei ole yhtään huvitusta ajaa sinne Värriön luonnonpuistoon maastopyörällä tai mennä sinne kävelemään yhtään sen enempää, kuin mulla on huvitusta pyydystää suomalaisista joista luonnollisia lohikaloja. Mulla riittää tieto, että siellä se Värriö on. Siellä se kyyhöttää rajan ja poronhoidon ja hakkuiden ja ilmastonmuutoksen puristuksessa. Mutta Tuntsa, kirkasta on vesi ja kirkkaita olivat A.E. Järvisen muistot.

Komeasti narahti Murhahaaran kämpän ovi ja komealta kalskahtaa nimi Murhahaara ja pistää miettimään, että mistä se tulee. Joten minäpä kerron. Tarina on vanha kuin mikä, jostain 1600-luvulta ja varmasti niin totta kuin vanhat tarinat yleensäkin ovat. Ja näin se menee. Onkamon lappalainen nimeltä Innakka kulki peuranpyynnissä Martista kotoisin olevan toisen lappalaisen kanssa, mutta heidän välilleen tuli sitten riitaa ja se Martin kaveri tappoi Innakan. Ja sitten teurasti Innakan ajoporon nimeltä Illa ja laittoi lihat talteen. No, Innakan pojat sitten lähti aikanaan kyselemään isänsä perään ja Martin lappalaisen luoksekin he päätyivät ja se Martin lappalainen kielsi koskaan nähneensäkään Innakkaa ja pyysi kohteliasti jäämään porokeitolle. Otanko sitä illan lihaa, kysyi sitten sen Martin lappalaisen vaimo. No Innakan pojat tietysti tekivät tästä johtopäätöksensä, mutta eivät sanoneet mitään. Mutta syksyllä he sitten sopivat yhteisen kalastus- tai metsätysmatkan tämän nimenomaisen Värjojoen Latvahaaran luokse. Ja sitten kun Martin lappalainen nukkui sillä yhteisellä retkellä, niin Innakan pojat tappoi hänet siihen. Ja Martin lappalaisen pojan he ottivat mukaansa, mutta hukuttivat myöhemmin Avantoon. Eli siitä nimi tälle ojaselle ja myöskin edelleen tälle kämpälle. Jännä ajatella, että nämä suuret erämaat on sitten aikanaan olleet paikallisten kovien kundien ja puukkojunkkareiden katuja. Jotkut väittää, että täällä kummittelee, mutta minä väitän, että kun tuntee jonkun paikan tarinan, niin sitten sitä paikasta tulee nopeasti tuttu ja oma. Ilman sitä Murhahaaran tarinaa, niin tämäkin autiotupa olisi varmaan mulle taas vaan semmoinen yksi nimetön pieni taukopaikka tällä aika lailla loputtomalla maastopyöräretkellä pitkin Suomen itärajaa. Mutta Murhahaaran, tämän mä kyllä muistan.

Sitä oltaisi Tulppion tien varressa. Ihana oli ajaa pari päivää luonnollisia polkuja halki erämaan. Mutta on se aina ihanaa tulla myös tielle. Erittäin sileä, hyväkuntoinen, hyvin pohjustettu, aika iso tie noin niin kuin tämän perän tieksi. Ja sen tien hyvä laatu mutta ei johdu siitä, että se vie Sokliin, jossa on kauniita ahoja. Semmoinen ainutlaatuinen luontotyyppi. Siinä sulamisvedet ja avoimuus ja maaperä pitää yllä erikoisia kasveja siellä Soklin ahoilla. Hei vaan, tämän tien hyvyys johtuu ihan vaan siitä, että siellä niittyjen alla maan uumenissa siellä on fosfaattia, jota tarvitaan lannoitteisiin, eli siis maailman ruokkimiseen. Ja sitten siellä on myös harvinaisia maametalleja, joita sitten tarvitaan vihreään siirtymään ja digitalisoitumiseen, eli geopolitiikkaan. Eli maametalleja tarvitaan vallan välineeksi. Täällä Euroopassa niistä on pula. Joo, se Soklin malmi on tavallaan vähän samanlainen projekti kuin Tuntsan Nokisavotta oli aikanaan. Eli tiedetään, että täällä on jotain arvokasta, mutta logistiikka kyllä vähän hirttää. Eli miten se täkäläinen fosfaatti ja malmi sitten saadaan tuonne maailmalle, niin että se kannattaa. Ja miten sitten samalla voidaan säilyttää tämä hyvinkin herkkä luonto täällä. Vihreän siirtymän raaka-aineiden tuottaminen nimittäin ei koskaan ole kauhean vihreää. Sitä nyt mietitään ja sitä mäkin mietin tässä, kun pidän sadetta hylätyn poroerotuspaikan katoksessa. Kenties tähän johonkin tulee tunneli ja sinne sisään tulee liukuhihna, joka sitten vie malmin tuonne junaridan varteen tältä aralta alueelta rikastettavaksi. Tai sitten sen malmin kuljettamiseen pitää rakentaa uusi junarata näiden kaikkien korpien halki. Ja sitä sitten kulkisi 2-3 tavarijunaa päivässä. Ei ehkä tunnu kauhean huoltovarmalta hankkeelta se Soklin rata täällä Itärian vieressä. Mutta joo, kohta syksyllä. Tuossa 2 kilometrin päässä käsittääkseni alkaa toimia testikaivos ja pian myös testirikastamo pienessä mittakaavassa, mutta aika isohan se noin niin kuin täällä on. Ja sen takia tuossa Tulppion ikiaikaisessa legendaarisessa baarissa, jonne mäkin kohta menen taukoa pitämään, niin siellä ei sitten varmaan jatkossa enää puhuta pelkästään poroista ja hillasta ja kalasta ja luonnosta, vaan siellä puhutaan mistä niobista ja vermikuliitista ja zirkoniumista ja fosfaatin maailmanmarkkinahinnoista. 2 kilometrin päässä virtaa semmoinen upea joki kuin Ylänuortijoki. Siellä sikäläiset taimenet on autuaan tietämättömiä siitä, että kohta heidän koristaan kenties tulee prosessivettä. Ja sen vesikierron laatu sitten riippuu ympäristöluvasta ja se riippuu myös siitä, että minkä verran sitä ympäristölupaa noudatetaan. Eli aika paljon on pelissä tässä Soklin tien varressa. Keskellä ei yhtään mitään. Harvinaiset maametallit, eli kännykät ja tuulivoimalat ja akut. Kiinan ja Venäjän ja Euroopan vallasuhteet. Ja kyllähän täällä sitten on pelissä myös ne Nuortijoen taimenet ja niiden kalastus. No mutta mä lähden vielä parempaan sadetauon pitopaikkaan, eli Tulppion baariin.

No niin, tulppi on baari katsastettu ja hyväksi havaittu. Ja nyt mä oon tullut tämän seudun pakolliselle nähtävyydelle, joka on Samperin savotan höyryveturi. Tämmönen suuri, ruma metallihirviö telaketjuineen keskellä näitä pohjoisia mäntykankaita. Tämä veturi kertoo, että logistisia haasteita täällä kyllä on ratkottu ennen tuota Soklin malmiotakin tuossa vieressä. Eli 1900-luvun alussa täällä tajuttiin, että isoja puita olisi kyllä hakattavaksi, mutta ei ole vettä, joka vetäisi oikeaan suuntaan, eli tuonne länteen. Ja niinpä sitten Kemiyhtiön metsäpäällikkö Samberg, eli Samperi, päätti, että eiköhän kiskaista kaikki tukit se parikymmentä kilometriä tuonne Kemijoen latvoille konevoimalla. Samperi sitten tilasi Yhdysvalloista kaksikin tämmöistä telaketjuilla kulkevaa höyryveturia. 16 tonnia painoa ja kulutus tonni kivihiiltä päivässä tai tuplaten puuta. Ja sitten vaan tekemään vetureille talvitien pohjia, sillä kesällähän nämä hirvittävät möhkäleet ei tietenkään pystyneet yhtään mihinkään. Ja sitten piti tietysti tehdä vesitorneja ja polttopuuasemia ja lansseja ja korjauspaja. Ihme kyllä, aluksi homma kyllä toimi. Eli neljän talven aikana tuonne Kemijoen latvoille tästä parikymmentä kilsaa saatiin ajettua aika lailla paljonkin niitä tukkeja. Mutta sitten tuli ensimmäinen maailmansota ja työväki sai silloin kannattavampia hommia, etenkin asekuulutusten parissa. Joten sitten sen sodan jälkeen osaajat oli kadonneet johonkin ja tiet rappeutuneet ja puutkin melkein loppuneet tältä seudulta. Ja niinpä veturit sitten jäi tänne ruostumaan. Tämän päälle on onneksi rakennettu melkoisen iso katos, niin että tämäkin turhan työn monumentti säilyy tässä vielä ties kuinka pitkään. Mutta joo, helppo naureskella tämmöisille alkeellisille metallihirviöille ja helppo naureskella Samperin kannattavuuslaskelmille, mutta miettikääpä tuota viereistä Soklin kaivosta, mitä siitä on jäljellä, mitä 100 vuoden päästä. Jos siitä on jäljellä vaan pari museoitua isoa konetta ja hyvä tarina ja sitten tuommoinen pusikoituva kuljetusura parikymmentä kilometriä metsiin ja soiden yli, niin sanoisin, että se on oikeastaan aika hyväkin. Soklin kaivos voi sitten olla ihan eri asia.

Kaatosade siinä rummuttelee taplama-aavokon porokämpän peltiseen hormiin. Tulin tänne sadeajopätkän jälkeen lämmittelemään, kuivattelemaan kamppeita ja yöpymään. Tämä on tämmöinen iso porokämppä suon laidassa huonokuntoisen pistotien päässä mäntykankaalla. Vieraskirjassa näkyy jonkun verran syysaikaisia metsästäjiä, mutta melkein käyttämättähän tämä on ollut tosi pitkään, paitsi että ihan parin viime vuoden aikana tänne on ruvennut tulemaan kauheat määrät sorapyöräilijöitä maailmalta. Se johtuu siitä, että yksi pyöräilijäkollega on speksannut

näille tienoille ihan virallisen sorapyöräilyreitin ja merkannut tämän kämpän yhdeksi etappipaikaksi. Ja senpä takia tuo vieraskirja täällä todella harvakäyntisellä tuvalla on ruvennut täyttymään kansainvälisistä vieraista. Ja mikä parasta, niin nuo ulkomaan ihmeet sitten tuntuu myös arvostavan tätä kämppää sillä tavalla, että pitävät hienossa kunnossa ja siistinä. Mun sydäntä lämmittää, että tämmöinen vanha kämppä löytää uusia innokkaita käyttäjiä maailmalta. Ja kyllä mun sydäntä nyt lämmittää sekin, että isossa tehokkaassa kaminassa palaa tuli ja kuivaa mun kamppeita. Niin että huomenna voi sitten lähteä ajamaan vielä 100 kilometriä soraa kohti Lokan, Tekojärveä ja Vuotsoa. Mutta se on sitten välilevyjen huomisen retkipäivän murheita se.

pitkästi sain ajella karuun mäntykankaaseen viivottimella piirrettyjä sorateitä. Mutta nyt pääsin viimein tämän retken luonnottomimpaan paikkaan. Tuossa edessä lyö vaahtopäitä Lokan tekojärvi. On Ponkun suvannon kohdalla paikassa, missä Luirajoki täyttää tätä Lokan tekojärveä hiljaksiin. Täysin mahdotonta sanoa, että missä on joen se luonnollinen ranta. Eihän se luonnon ja luonnottoman raja koskaan mikään selvä ole. Se elää kyllä, mutta rumalta se näyttää. Mutta nyt istun Lokkaa katselemassa mökin terassilla. Paikalliset kyllä on sopeutuneet tähän tekojärveen ja mikä ettei, onhan heillä ollut aikaa mitä, 70 vuotta. Mutta joo, aikanaan Lokan alle peitti 600 ihmisen kodit. Ja ennen kaikkea Lokan alle peitti yksi kokonainen kulttuuri, nimittäin se sombio. Se, mistä Samuli Paulaharjo kirjoitti legendaarisimman kirjansa. Se oli semmoinen soiden ja jokien keskelle syntynyt omintakeinen pohjoinen kulttuuri. No joo, ei Lokan tekojärveä ihan pelkästään voi syyttää sitä sompion katoamisesta. Kyllä se kulttuuri, mitä Paulaharjo kirjassa kuvaa, niin varmaan se olisi kadonnut muutenkin, kun ajat muuttuivat. Mutta se on jännää. Lokka on aivan valtava. Aiheutti aikanaan valtavasti surua. Miten se oikein ihmisille silloin perusteltiin? Muun muassa Jouni Kauhanen on sitä tutkinut väitöskirjan verran ja hän kuvaa, että hankkeen tekijät ei kuvasi tämän sompion tyhjänä alueena. Ja jos siellä joku sattui elämään, niin se oli pelkkää kituutusta. Eli tuon altaan rakentaja pyyhki tavallaan pois sen merkityksen, mikä sompion kulttuurilla oli kulttuurin itsensä jäsenille. Ja sitten tilalle tarjottiin semmoista yhteiskunnallista hyvää, eli edistystä ja modernia teknologiaa ja ennen kaikkea täällä sähköä. Ja joo, sitä samaa keskustelua edelleen käydään kutakuinkin kaikkialla, missä puuhataan kaivoksia tai hakkuita tai mitä vaan. Toisaalta samanlaista keskustelua käydään sielläkin, missä perustetaan suojelualue ja nekin myydään jotenkin yhteisellä hyvällä ja nykyajalla ne. Ja se on sitten aina jonkunlaista rajankäyntiä eri totuuksien välillä se keskustelu. Tälläkin hetkellä nimittäin Lokan tekoilla jauhaa hienosti säätövoimaa vihreälle sähkölle, eli tavallaan toi allas tuossa edessä on ekoteko, ja se on just sitä yhteistä hyvää. Mutta minulle juuri tällä hetkellä se on melkoinen maastueste, nimittäin haluan kulkea tämän Lokan tekojärven pohjoispuolitse, ja joki tässä on mitä, 400 metriä leveä. Ja kun pyörän ja varusteiden kanssa ei uidakaan voi eikä oikein lauttaa ennätä tekemään, niin katsotaanpa, ehkä mä jotenkin pääsen tuon tekojärven paisuttoman joen ylitse. Paikalliset on luvanneet järjestää tänne ruskea lasikuituveneen. Katsotaan, miten merikelpoinen se on, kun vaahtopäät lyö Lokalla.

Tiettekö kuulkaa, mikä on luonnotonta? Ei tää luonto, eikä Tekojärvi tietenkään mitkään, mutta se, että mä herään aamu 4:00, että mä ennätän ajaa 100 kilometriä sorateitä, paitsi että välillä pitää soutaa luiro yli kauheassa kesämyrskyssä. Ja sitten pitää etsiä Kopsusjoen ylityspaikkaa, missä varmasti kukaan retkeilijä ei ole kulkenut hirvittäviä hyttysparvien syömänä. Ja pelätä ihan kuollakseen, että pääseekö sitä ylitse, ja ensimmäisestä ylityspaikasta ei päässyt. Toisesta onneksi just pääsi. Se on luonnotonta ja tavallaan myös aika inhimillistä, eli ihmiselle hyvin tyypillistä toimintaa. Mutta voi että mä oon nyt poikki ja voi että mä oon helpottunut, kun mä pääsin luiron ylitse ja ennen kaikkea kun pääsin Kopsusjoenkin ylitse. Nyt mä lähden hyttysparven saattelemana etsimään ylityspaikkaa tuosta seuraavasta suosta ja sitten voi ehkä

Kesämyrsky riepottelee lokkaa, joka itse asiassa tässä kohtaa taitaa olla Sompionjärvi. Ja Sompionjärven pehmeällä rantasuolla on pari tämmöistä hiekkaista kumpua, joita toi Tekojärvi ei aivan ole muuttanut saariksi. Ja yhdellä noista kummuista tuossa Hietajan uoman takana, sinne mä nyt en pääse, siellä on tarinan mukaan Akmeelin hauta. Akmeeli eli ikämieli. Hän oli saamelainen noita. Lapin väkevin sanottiin. Akmeelista riittää tarinoita. Ja niissä tarinoissa Akmeeli sitten toisessa hahmossa, usein sutena tai kalana tai tuulena, liikkui pitkin erämaita ja nostatti luonnonvoimia avukseen. Ties vaikka tämänkin tuulen on nostattanut. Paitsi että kerran voimiensa päivinä Akmeeli vaipui transsiin, sillä kertaa matkaamaan hauen suolessa. Mutta hänen apulaisensa Kaptukainen unohti ne sanat, millä Akmeeli piti herättää sitä transsista. Apulainen muisti ne sanat sitten vuosikymmeniä myöhemmin, mutta paljonpa siitä enää oli apua. Akmeeli oli jo vähän niin kuin elävänä kuolleena laskettu tuohon viereisen kummun hautaan. Ja kenties hänen henkensä matkaa täällä kesämyrskyn mukana ympäri Sompiota, tai sitten hän ui tuolla korkealla olevassa Tekojärvessä. On siellä haukena hauen suolen soikerossa, kolmannessa koikerossa. Ennen tänne lähtöä mä luin Urpo Huhtasen upean kirjan Tuuli kääntyy. Ja siinä on semmoinen kaunis unikuva, jossa Akmeeli sitten kuitenkin herää ja ryhtyy etsimään vapaana virtaavaa vettä. Ja myös nostattamaan ihmisiä avukseen, vastustamaan luonnon hyväksikäyttöä. Ja itsekin tulee kyllä mietittyä, että mitä Sompion noita tekisi, jos heräisi. Laskisiko veden takas? Kasvattaisiko metsät? Polkisiko harvinaiset maametallit takas tuonne Soklin ahojen alle? Mikä olisi Akmeelin mielestä luonnollista ja oikeaa elämää ja luonnon hyödyntämistä? Ja olisiko siitä sitten ohje 2020-luvulle? No ehkä joku vielä tulee sanoneeksi oikeat sanat ehkä vahingossa ja Akmeeli herää, mutta siihen asti on kyllä ihan kiitollinen, että on saanut retkeille taas Itärajalla. Tää todellakin on raja valtioiden välillä tietysti, mutta täällä rajan kyllä muodostaa myös luonto ja se luonnottomuus, eli sillä rajalla joki muuttuu Tekojärveksi ja metsä muuttuu hakkuuksi ja luonnon hyväksikäyttö muuttuu luonnon mukana elämiseksi. Enkä mä oikeastaan tiedä, että kummalla puolella rajaa mä itse täällä kuljen. On tuntunut tosi luonnottomalta tää polkupyörällä näitten metsäautoteitten polkeminen just tänään. Mutta itäraja, se ei välilevyissä kenties vieläkään lopu, paitsi tältä kesältä retkeily kyllä jatkuu. Mä polkasen tästä Vuotsoon ja sieltä sitten seuraavalle retkelle toivottavasti. Kiitoksia retkiseurasta taas.

Heli Hartikaisen musiikkiin päättyi välilevyjen retkijakso. Nadir oli tämän kappaleen nimi. Matka jatkuu sitten huomenna. Ja hiljalleen virinnyt tietoisuus saamelaisten historiasta saa musiikkitoimittajan miettimään, miten olla vieraalla maalla. Kareen Eskolan välilevyjä retkellä. Huomenna maanantaina kello 11 täällä Radio Yhdessä. Ja ihan kohta kuunnellaankin sitten tämän viikon uusia levyjä ja klassista musiikkia on luvassa.

Kello on 14. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuuslevyiltä muun muassa Tanssivan tuhkimon ja Jäätyneen kuutamon. Sitä ennen ääneen pääsee kuitenkin ruotsalaissäveltäjä Anders Hilbori. Hänen orkesteriteoksensa Through Lost Landscapes löytyy Pekka Kuusiston johtaman Göteborgin sinfoniaorkesterin uudelta äänitteeltä. Tässä Through Lost Landscapes siis, ja 4 osaa on sävellyksessä. Ensin Beginning, sitten Ecstatic ja Gleam. Neljäs viimeinen osa on nimeltään The Falling.

Siinä soi Through Lost Landscapes, Anders Hilborgin teos, joka löytyy Pekka Kuusiston johtaman Göteborgin sinfoniaorkesterin uudelta äänitteeltä. Seuraava uutuuslevy on omistettu kokonaan Sebastian Fagerlundin jousisoitin musiikille. Levyn kantavana voimana on Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin taiteellinen johtaja viulisti Malin Broman, tai nyt jo edellinen johtaja, viulisti ja kapellimestari Kasmir Uusitupa aloittaa orkesterin taiteellisena johtajana nyt syksyllä. Mutta tässä joka tapauksessa Malin Broman liidaa levyllä orkesteria ja soittaa Fagerlundin kamarimusiikkia maistiaisena teos Stilla. Pianisti on Simon Crawford Phillips.

Malin Broman viulu ja Simon Crawford Phillips piano soittivat Sebastian Fagerlundin sävellyksen Stilla. Uudet levyt ohjelmassa seuraavaksi kotimaista kitarataidetta. Janne Malisen levy on nimeltään Pimeän lumo. Tässä siltä oululaissäveltäjä Jouko Tötterströmin teos Frozen Moon.

Frozen Moon. Jouko Tötterströmin sävellyksen soitti Janne Malinen, jolta on ilmestynyt uusi levy. Sen nimi on Pimeän lumo. Uudet levyt ohjelman päätteeksi päästetään tuhkimo irti, eli kuunnellaan Selin Palmgrenin musiikkia saman nimiseen näytelmään. Oulu Sinfonian uudelle levylle on koottu suomalaissäveltäjien näyttämö- ja elokuvamusiikkia, ja tässä tosiaan tuhkimo. Palmgrenin sävellyksessä on 7 osaa. Ne ovat alkusoitto, sitten myset, pastoraali, välisoitto tai kulkue hämärässä on 3. osa, 4. osa sinipiikojen tanssi, tuhkimovalssi tanssitaan 5. osana ja sitten vielä välisoitto tai öinen näky ennen viimeistä 7. osaa, joka on tanssi Pyövelin vuorella. Rumon gamba johtaa Oulu-sinfoniaa.

Selim Palmgrenin Tuhkimo Tsaria-orkesterille näytelmä musiikista, saman nimiseen näytelmään siis, kuultiin tässä esitys. Rumon Gamba johti Oulu Sinfoniaa. Ja uusia levyjä taas ensi viikolla. Kansanmusiikkia jatsi on silloin luvassa ja klassista taas kahden viikon kuluttua.

0: Yle Radio 1.
1: Ihan kohta puoleen sitten, kun kello on 15, klassikko kuunnelmassa tänään Kuun silta, Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama kuunnelma vuodelta 1951, kertoo naisen ja miehen uinuneesta rakkaudesta Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen tulkitessa pääroolit. Kuunnelma kuullaan kahdessa osassa ja tänään siis aloitetaan sitä ennen ykköskolumnissa. Kirjailija ja emeritusprofessori Kari Enqvist ihmettelee, että sukupolvet nimetään kirjaimin ja lempinimillä paitsi yksi. Hyvinvoinnin rakentajia ei muisteta millään nimellä. Tämä sukupolvi voi nyt näyttää karikatyyriltä, mutta olemme sille velkaa.
2: On olemassa sukupolvi, jolla ei ole muista poiketen nimeä. Ehkä siksi, ettei se ajatellut itseään, vaan lapsiaan. Se syntyi juuri itsenäistyneeseen Suomeen, soti 5 vuotta ja sodan päätyttyä jälleen rakensi maan, usein omin käsin. Taloja tehtiin talkoilla. Nähdessään työmaan ohikulkijat pysähtyivät auttamaan. Nykyään otettaisiin selfie. Oli oikeitakin töitä, erityisesti aputyömiehille ja vaativampia sekatyömiehille. Talveksi miehet sulloutuivat lumen keskelle metsäkämppiin. Työttömät pantiin parakkikylien vanerihökkeleihin rakentamaan maanteitä. Aika oli raskasta, mutta siitä todettiin, tällaista elämä on. Tulevaisuus oli ennakoimatonta, mutta päinvastoin kuin nykysukupolvet, nimettömät eivät ahdistuneet. He uskoivat, että tulevaisuuden voi tehdä itse. Vaikeuksia kohdatessaan nimetön sukupolvi nöyrtyi. Sanomalehden riipaiseva pikkuilmoitus saattoi kuulua, terve kastamaton poikavauva annetaan omaksi. Näitä näkyi sodan jälkeen paljon. Nimetön sukupolvi kesti kaiken, sillä se halusi lapsilleen omaansa paremman elämän. Tämä oli sen peruseetos. Vielä vanhuudessaankin nimettömät kituuttivat mieluummin kuin tuhlasivat lastensa perintöä. Nykysukupolvien silmissä nimettömät ovat kutistuneet ajan sumentamiksi karikatyyreiksi. On helppo unohtaa, että he olivat lihaa ja verta murheineen, jotka olivat vähintään yhtä suuria kuin murheet tänä päivänä. Heidän lapsiaan, jotka syntyivät sodan loppumisen ja 1960-luvun alun välillä, kutsutaan boomereiksi. Nämä kiittivät, kuten edeltävää sukupolvea useimmiten kiitetään, kyseenalaistamalla sen arvot. Nuoret miehet kapinoivat pitkällä tukalla, naiset lyhyellä hameella ja yhdessä rienasivat uskontoa ja vittuilivat vanhemmilleen. Boomerit syyttivät vanhempia monista asioista, mutta ennen kaikkea siitä, ettei maailmassa vallinnut rauha, vaan kuoleman pelko. Kun vuonna 1961 ilmakehässä Novaja Zemljan yllä räjäytettiin vetypommi, meitä peloteltiin, että radioaktiivinen saaste tappaa kaikki. Vuotta myöhemmin kuulimme, että Kuuban kriisin vuoksi maailmanloppu tulee huomenna. Me tutustuimme käsitteistä pelottavimpaan, planeetan laajuiseen ydintalveen. Pelko oli kollektiivinen ja koski koko boomerisukupolvea. Sellaista oli elämä silloin. Nykyaikana ahdistus on henkilökohtaista. Niinpä emeriittaprofessori Liisa Keltikangas Järvinen on tunnetusti ristinyt sen itsekkyyden ajaksi. Tämä minä-minä-sukupolven mytologia leimaa Suomen eläkesysteemin boomerien raha-automaatiksi. Mutta kun se luotiin, boomerit leikkivät vielä pulkkamäessä. Suomen työeläkejärjestelmän rakensi tuo nimetön sukupolvi. Se ei vanhana halunnut tulla ajetuksi ruokapöydästä tuvan nurkkaan vapisemaan, kuten Topeliuksen tarinassa nimeltä Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Nimettömät eivät silti osanneet vaatia oikeutta itselleen, sillä kokemus oli opettanut heille, ettei millekään sukupolvelle kuulu automaattisesti yhtään mitään. Siksi heillä oli visio nimeltä ylisukupolvinen vastuu. Pohjimmiltaan kyseessä oli kristillinen tai miksei myös konfutsealainen hyve. Käsite sopii huonosti itsekkyyden aikaan, jolloin vastuu rajataan omaan napaan. Siksi nuoret napisevat eläkkeistä. Nimetön sukupolvi on käytännössä kadonnut, mutta boomerit kelpaavat heidän sijastaan syntipukeiksi, sillä eiväthän he ole ratkaisseet ilmastonmuutostakaan. Menneistä synneistä valittaminen on kuitenkin ajan haaskausta. On turha laskeskella eläkemenojen jyvityksen oikeudenmukaisuutta, sillä elämä on usein epäoikeudenmukaista. Se ei tarjoa tasinkoa. Lisäksi kohta tulee suuri tuuli ja käy boomerien yli, eikä heitä enää ole. Se on osa kaksoismyrskyä, joka Suomen väestön kehitystä analysoineen belgialaisprofessorin mukaan meitä uhkaa. Ensin tulee ohimenevä kriisi vanhustenhuollossa, sen jälkeen väestömme romahtaa. Itsekkyyden aikana ylisukupolvinen vastuu toisaalta hoivamenoista ja toisaalta tulevien sukupolvien elämisen edellytyksistä tulee painamaan lyijyn raskaana. Mutta taakka on kannettava, sillä kun boomerit ovat kuolleet, ei enää ole ketään, jota syyttää. Sellaista elämä on.
1: Totesi ykköskolumnisti, kirjailija ja emeritusprofessori Kari Enqvist. Sukupolvista. Klassikkokuunnelma seuraavaksi. Kuun silta on Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama kuunnelma vuodelta 1951. Se kertoo miehen ja naisen uinuneesta rakkaudesta. Pääroolit tulkitsevat Tauno Palo ja Eeva-Kaarina Volanen. Mies ja nainen tapasivat aikanaan osakuntalaisten juhlissa, jossa mies kysyi kuun sillalle lähtiöitä. Pieni valkopukuinen tyttö tahtoi kävellä kuun siltaa pitkin. Kävely sitoi naisen henkisesti mieheen, jonka elämää hän seuraa sivusta. Mies nai rahaa ja hänestä tulee huomattava teollisuusmies. Naisen muistot ovat kuitenkin voimakkaat ja ylittävät jopa biologiset rajat. Hänen lapsistaan tulee miehen näköisiä. Mies, vuorineuvos Ramberg, ei enää muista tyttöä, kun hänelle eräänä itsenäisyyspäivänä soittaa nainen, joka kertoo, että hänen piti soittaa jo 26 vuotta sitten. Kuulemme nyt kahdessa osassa, eli tänään siis ensimmäisen osan tästä Hella Vuolioen Juhani Tervapää-nimimerkkiä käyttäen kirjoittaman ja ohjaaman kuunnelman. Päärooleissa siis Tauno Palo ja Eeva-Kaarina Volanen, vaimo Floran roolissa Emma Väänänen ja kertoja on Matti Oravisto.
0: Kauniilla järven rannalla sisämaassa viettää eräs osakunta kesäjuhlaansa. Yleisö istuu juhlapaikalla penkeillä ylioppilaiden muodostaessa suurimman osan yleisöä. Osakunnan kuraattori Erik Ramberg lopettaa puheensa isänmaalle.
3: Maamme on kaunis ja korkea taivaankaarisen metsien ja vetten yllä. Tehkäämme ihmiset tässä maassa yhtä kauniiksi. Paljon on maassamme tilaa ihmisille. Meidän on elettävä niin, että me kaikki mahdumme tähän kauniiseen maahamme rauhassa ja sovussa. Nouskoon ihmisten mieli yhtä kauniina ja ylevänä kuin tämä korkea taivas yllämme.
4: Tule pois, juosta rantaan. No, miksi sinä itket? Hän puhui niin ihanasti. Kauniissa maassa onnellinen kansa. Sellainen maa, jossa ihmiset eivät vihaa toisiaan.
5: Taidat olla rakastunut kuraattoriin. Ja mitä siinä on itkemistä?
4: Et sinä sitä ymmärrä. Isänikin sanoi, että ihmisten pitäisi olla onnellisia kauniissa maassa, eikä onnettomia. Olemme itse tehneet maamme rumaksi.
5: Voi sinua tipusta. Ihmisetkin katsovat meihin. Pyhinyt silmässä.
4: Nyt lähti kulkuen liikkeelle. Oi katso, kuinka Erik Ramberg etunenässä heiluttaa keppiänsä.
0: Sydänkesän iltana istuivat nuoret ihmiset rannalla kuutamossa, hieman väsyneinä korkean kesäpäivän huminasta. Järvi makasi laiskana mustien rantametsien helmassa. Matala santaranta ulottui kauas. Järvi hengitti unenpepperössä, lämmin laine suuteli rannan santaa, ja ulapalta ulottui kuun silta rantaan asti, väreillen ja välkkyen veden yllä. Nuoriso istui hiljaa kuiskien rantatöyräällä kuun sillan ulottuessa heidän jalkojensa eteen. Yksin isolla kivellä istui nuori ylioppilastyttö tuijottaen kuun sillalle.

0: Kuka tulee kanssani kuusillalle kävelemään?
1: Älä hulluttele, Erik.
0: Hei, tytöt! Kuka tulee kanssani kävelemään kuusillalle?
2: Lähdetään tanssimaan, tytöt. Ei se sinne kumminkaan lähde. Hulluttelee vaan.
0: Vielä kerran, kuka tulee mukaan kävelemään kultaiselle kuusillalle?
2: On olevinaan huimapää. Ei se sinne kuitenkaan lähde.
0: Vielä kerran, kerran viimeisen. Tuleeko kukaan mukaan? Muuten lähden yksin.
1: Lähde vaan, me lähdemme tanssimaan.
3: Minä lähden kanssanne.
0: Hei, yksinäinen pikkutyttö kivellä. Hypätkää alas, lähdetään.
1: No, oletko sinä hullu, Erik? Kuka se tyttö on?
2: En tunne, en minä nähnyt.
0: Lähdetään!

0: Luulivat, että me uskaltaisi.
1: Aivan kuin kävelisi elävässä kullassa. Minä olen aina tahtonut kävellä Kuunsillalla.
0: Niin, minäkin. Ja että löytyy tyttö, joka uskasi tulla mukaan. Et suka sinä paljon.
1: Enkä. On ihanaa. Mennään oikein syvälle ja sitten uidaan rantaan.
0: Älä pelkää, minä pidän kädestäsi kiinni. Mikä sinun nimesi on?
1: Se on Peti vaan.
0: Ja että sellainen Peti vaan uskasi tulla mukaan. Huudetaan niille hyvästi.
1: Hyvästi!
2: Tulkaa takaisin, älkää olko hulluja.
3: Me kuljemme puuhun.
0: Stop, Liikka. Annas kun katselen sinua oikein.
1: Minä olen vaan sellainen kyltanokka.
0: Silmät säteilevät. Mutta sinun on kylmä.
1: Ei ollenkaan. Mennään eteenpäin vaan. Se on niin ihana santapohja.
0: Nyt häipyy ranta kokonaan.
1: Nyt ei ole ketään muuta maailmassa kuin kuun kulta ja me.
0: Ja tuollainen kuun silta tyttö minulle on annettu. Älä pelkää, suutelen sinua vaan. Kas kun uskasit tulla kanssani pikkuveteinen? Onko veteisillä kyynelet silmissä? Suolaiset kyyneleet.
1: Olen niin hirveän onnellinen. Minä itkin tänään, kun sinä puhuit kauniista maastani ja kauniista ihmisistä.
0: Pikku Pepi, jonka minä löysin kuun sillalta. Suloisin kaikista tytöistä. Ja koko päivän olen kulkenut ohitsesi. Ja nyt me lähdemme rantaan tanssimaan. Siellä alkaa olla hiljaista. Ovat kai kyllästyneet odottamaan meitä.
1: Ei mennä sinne takaisin. Mennään tuohon niemen kärkeen. Sieltä kulkee polku kylään.
0: Jaksatko sinä vielä kävellä?
1: Jaksan. Vaikka olen hukannut molemmat kenkäni.
0: Pepi Raukka, tule sili.
1: Oi ei.
0: Sellainen kouran. Pidä kovasti kaulasten kiinni. Kuinka sinä kotia pääsit?
1: Minä juoksen sukkasillani. Rikki nekin ovat.
0: Kiitos, Pepi, että tulit mukanani. Minusta tuntuu, että tulemme kulkemaan hyvin pitkää elämänsiltaa yhdessä. Älä vapise, pikku Pepi. Anna kun suutelen sinua. Rakas. Soitata minulle, kun tulet kaupunkiin.

0: soitan.
1: Monet, monet vuodet vierivät. Häipyi kuun silta, meni nuoruus. Kaksi ihmistä kulki eri elämänsiltaa arkipäivään ja nykyaikaan. Ja nyt on yliopiston juhlasalissa suuri isänmaallinen juhlatilaisuus. Vietetään maan itsenäisyyspäivää. Sali on täynnä juhlapukuista jäykkää juhlayleisöä. Lähellä kunniapaikkoja istuu leveäharteinen raskas mies ja hänen vieressään kaksi supattelevaa naista. Mies istuu kuin kivipatsas kylmine silmineen. Naiset hänen vieressään supattelevat. Viistoon käytävän toisessa päässä istuu pieni mustapukuinen nainen ja katselee salavihkaa miestä, joka välinpitämättömänä tuijottaa tyhjiä silmineen orkesteriin. Mustapukuinen nainen sulkee silmänsä, mies tuijottaa eteensä. Juhlallisesti kaikuu Finlandia loppuun. Naiset miehen vieressä jatkavat supatteluaan. Miehen kasvot kovenevat entisestään. Hän sanoo jonkun sanan naisille, sitten hän nousee ja kulkee mustapukuisen naisen ohitse sivukäytävää pitkin ovelle, puhujan noustessa puhujakorokkeelle. Pieni mustapukuinen nainen ei nosta päätänsä hänen ohikulkiessaan, vaan tuijottaa eteensä. Hän istuu juuri alkaneen puheen loppuun saakka ja sitten hänkin häipyy huomiota herättämättä salista, kääriytyy eteisessä aivan kuin palellen turkkiinsa ja kulkee talvipäivän hämärässä kotiansa kohti. Matkalla hän pysähtyy suuren liiketalon eteen, joka on melkein pimeä ja suljettu. Yläkerrassa loistaa pari ikkunaa. Nainen pysähtyy ovelle, on vähällä astua siitä sisään, mutta kääntyy hymyillen pois.
2: Laskukone. Ei ihminen, vaan laskukone.
1: Nopein askelin kulki hän kotiin ja avasi eteisen oven, jossa tuli vastaan lämpöä. Salissa soittaa hänen tyttärensä Silja flyygelillä Kriegin kevättä.
2: Soita vaan, Silja. Minä istun täällä hiljakseen hämärässä. Tämä Kriegin kevät sopii niin hyvin tuohon kauhean syyslokaan.
3: Kuinka sinä niin aikaisin pois tulit? Joko juhla loppui?
2: Ei se vielä loppunut. Minä en jaksanut enää kuunnella niitä iankaikkisia virallisia puheita.
3: Ja aina sinä vaan menet sinne. Kyllähän ne puheet tietää. Olisit jäänyt kotiin.
2: Kuuluu niin kuin velvollisuuteen juhlia tätä päivää.
3: Oho. Ja illalla menet presidentin kutsuihin.
2: Kas, sitä en ole varma.
3: Vaikka ihana iltapuku, se on valmiina minun toimestani.
2: Mutta minä en ole valmiina. Olin pahalle päälle. En tahtoisi nähdä niitä ihmisiä.
3: No mikä nyt mammaa vaivaa?
2: Äsken juhlassa näin erään vanhan nuoruuden tuttavan. Ei hän minua enää tuntenut, mutta hänestä on tullut sellainen kuvapatsas tyhjinä silminen.
3: No eiväthän kaikki voi pysyä niin nuorena kuin meidän mammamme.
2: Mies istui kahden naisen kanssa. Toinen naisista oli kai hänen rouvansa ja ne naiset supattelivat keskellä puheita ja keskellä Finlandia ja naureskelivat tyhjinä kasvoinen. Mahtaa sekin olla seuraa tällaiselle miehelle.
3: No kyllä, kai kukin valitsee seuransa itse. Ja meidän mamma suuttuu, että hän oli valinnut niin huonon seuran.
2: Mieskin taisi sentään suuttua ja lähti tiehensä. Liikkuikin aivan kuin kivipatsas, jonka sisällä on mekanismi. Elävä robotti.
3: Ja sitten sinä suutuit ja tulit pois. Oliko hän oikein mamsin kavalieri nuoruudessa?
2: Ei ollenkaan. Mutta minua harmittaa. Hän oli lahjakas ihminen. Soita vaan... Minä menen vähän lepäämään.

0: Minä tein sen ennen kuin enää tämän ajatella. Yhtään. Kuusi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Hallo.
0: Onko tohtori Ramberi?
1: Olen. Mitä te haluatte?
0: En halua teiltä mitään, mutta ehkä haluaisin antaa teille jotain.
1: Mistä on kysymys? Kuka te olette?
0: Olen tyttö Kuunsillalta, ja minä lupasin soittaa teille 26 vuotta sitten.
1: 26 vuotta sitten? En oikein käsitä. Selittäkää lähemmin.
0: Koettakaa olla hieman vähemmän hyytävän kylmä. Halusin kuulla sitä tuttua nuorta ääntä Ruovedeltä 26 vuotta sitten. Oletteko yksin?
1: Joo. Mistä te tiesitte, että olin täällä?
0: Minä näin, kuinka te lähditte juhlasta. Istuin lähellenne ja kuulin, minkä vuoksi te lähditte Finlandian jälkeen. Otaksun, että lähditte työhuorsineeseen ja saadaksen olla yksin.
1: Aivan oikein. Olen yksin.
0: Onko teillä aikaa ja halua puhua kanssani?
1: Kuka te olette? En haluaisi puhua tuntemattoman kanssa.
0: Yhtä tuntematon olin teille Ruovedellä 26 vuotta sitten. Minä sanoin teille jo, että olen tyttö Kuunsillalta. Ettekö muista osakunnan juhlia Ruoveden rannalla ja Kuunsiltaa?
1: Mm.
0: Muistatteko? Istuimme kaikki rannalla illalla ja Kuunsilta ulottui jalkojemme eteen. Siellä oli eräs nuori tohtori, joka ei ollut ollenkaan kivipatsos, vaan täynnä elämää ja uljasta mieltä. Kun hän piti puheen isänmaalle, niin minä itkin ja ihailin. Hän lupasi temmata tähdetkin taivaalta kärsivälle kansalleen. Muistatteko?
1: Hämärästi. Nuoruuden hassutuksia.
0: Ei saa halveksia nuoruutta. Muistatteko, että kuinka hän seisoi rannalla ja kysyi, kuka tulee mukaan Kuunsillalle? Ja kaikki nauroivat.
1: Taidon muistaa. Sieltä tuli eräs pieni valkopukuinen tyttö mukaan. Muistaakseni hänen nimensä oli Pepi.
0: Käsi kädessä me kuljimme Kuunsiltaa pitkin, vaikka rannalla huusivat, että olimme hulluja.
1: Hulluja olimmekin. Taisin olla hieman päissänikin.
0: Mutta se oli niin ihanaa hulluutta. Muistatteko, ranta oli pitkä ja matala. Kesti kauan ennen kuin vesi nousi vyötärömmä asti. Ja kuuse vain säteili edessämme ja takanamme kaikki häipyi, ranta ja ihmiset. Ja me kaksi seisoimme kuutamossa aivan kuin keskellä aavaa kultaa.
1: Vesi oli lämmin ja tyttö oli kaunis. Ja sen silmät välkkyivät kuutamossa.
0: Muistatteko, mitä sitten tapahtui?
1: Luonnollisesti. Mitä sellaisessa tilanteessa aina tapahtuu? Minä sieppasin tytön syliini ja suutelin sitä.
0: Minä punastun vieläkin. Ei tällaista sanoin suoraan puhua. Saa vain viittailla.
1: Ainakin äänestäne päättäen olette pysyneet samanlaisena hienon arkana pikkutyttönä kautta vuosiin.
0: Ei nyt kovin arkana sentään, kun soitin teille. Muistatteko, mitä silloin tapahtui Kuunsillalla?
1: Taisin ainakin kysyä nimeänne.
0: Sanoin, että minua kutsutaan Pepiksi.
1: Ja minä sanoin, että Pepi ei ole mikään nimi.
0: Ja minä sanoin, että kaikki, jotka minusta pitivät, sanoivat minua Pepiksi.
1: Se oli suoraa kalastusta. Mutta kuten näette, en ole unohtanut teitä, tyttö Kuunsillalta.
0: Sanoitte, että meidän pitäisi kulkea yhdessä pitkin elämän siltaa. Te pysitte silloin minua soittamaan, kun tulen kaupunkiin.
1: Mutta te ette soittanut.
0: Soitinhan minä kumminkin tänä iltana.
1: 26 vuoden päästä. Yritin ottaa selvää, kuka te olitte, mutta kukaan ei tuntenut Pepiä. Eikä kukaan ollut oikein tarkkaan nähnytkään, kenen kanssa olin kävellyt Kuunsillalla.
0: Minä olin niin tuntematon keltanokka.
1: Ja minä olin niin varma, että kumminkin soittaisitte minulle. Tytöt aina soittivat siihen aikaan. Niin, minulla oli aamulla kiireesti lähdettävä kaupunkiin.
0: Soitinhan minä 26 vuoden päästä.
1: Olisitte voinut soittaa aikaisemmin. Miksi ette soittanut?
0: Ensiksikin te olitte osakunnan kuraattori, suuri leijona, jolle ennustettiin suurta menestystä joka alalla. Kun tulin kaupunkiin, oli teidät vihitty suureen puutavaraliikkeeseen. Surullisinta oli, että oli niin armottomasti rakastunut siihen leijonaan.
1: Mitä minun pitää tämän sanoa? Minäkin olin rakastunut teihin Kuunsillalla. Kukapa tietää, ehkä elämämme olisi tullut toisenlaiseksi, jos olisitte soittanut.
0: Eikä olisi. Mutta nyt minä tunnen teidän äänenne. Istuin juhlassa takananne. Kuulin keskustelunne rouvanne kanssa. Ajattelin, miten teistä on tullut kivipatsas. Minun teki mieli kaivaa esiin elävä ihminen teissä. Sen vuoksi minä soitin.
1: Kiitos, Pepi, että soititte.
0: Minulle olette aina ollut elävä nuori taistelija. Sellainen haavoittumaton, joka ottaa elämältä mitä vaan ja muovailee sitä näköiseksensä. Kaikki nämä vuodet olen rakastanut teitä. Mitä teillä on tapahtunut? Mikä on kivettänyt teidät?
1: Tämä on sangen mielenkiintoista keskustelua. Ovatko vuodet menneet ohitsenne jälkeä jättämättä? Onko elämänne ollut onnellinen?
0: Tahdotteko sanoa huolimatta onnettomasta rakkaudestani teihin? Mutta ei sekään ollut niin onnetonta. Selitän sen joskus teille. Entäs teidän elämänne?
1: Taidatte tietää minun elämästäni liikaakin.
0: Tiedän. Minulla olisi teille jotakin tärkeää kerrottavana.
1: Miksi ette tule luokseni? Täällä ei ole ketään. Tulisitte hissillä 5. kerrokseen. Tai saanko minä tulla teidän luoksenne, vaikka nyt heti? Saatte valita.
0: Se on mahdotonta. Me emme voi tällä tavalla palata nuoruutemme.
1: Te tiedätte, mitä minusta on tullut. Eikö olisi kohtuullista, että minäkin tietäisin, mikä teistä on tullut?
0: Ei ole ollenkaan tärkeää, mitä minusta on tullut. Tärkeää on, että teistä on tullut kivipatsas, joka on loitunut ihmisestä. Minulle kerrottiin teidän joskus sanoneen, että vasta silloin olette herra paperitehtaassanne, kun siinä vain pari insinööriä hoitaa koko koneiston. Ja työmiehet saavat portin takana rukoilla armoleipää.
1: Taisin todellakin jossain hieman ilkkua, ja sekin on kantautunut korviin. Mutta se on luonnollista kehitystä, ja paperitehtaasta Kuunsillalle on aika matka.
0: Sanotaan, että olette julma vaikka oikeudenmukainen työnantaja, ihmisten sortaja ja niin edespäin. Se on ainakin ihmisten käsitys teistä.
1: Eikö se ole teidänkin käsityksenne?
0: Minä haen sen kaiken alta sitä nuorta miestä Kuunsillalta, jolla ihmiset ja isänmaa ja tämä kansan kohtalo oli sydämessä. Sellainen te olette ollut luonani kaikki 26 vuotta. Me naiset olemme sellaisia. Te ette koskaan ole ollut poissa luotani.
1: Ihmisrakkaus. Isänmaa. Oi, oi. Ja miksi ette koskaan ole antanut elomerkkiä itsestänne? Miksi ette soittanut aikaisemmin? Miksi emme voi tavata? Missä te asutte ja mikä on nimenne peli?
0: Minä olen olemassa vain Kuunsillalla ja puhelimessa. Sitä paitsi olen puhunut koko ikuisuuden ja häirinyt työtäne. Puhelimessa kuuluu kopina.
1: Antaa kopista. Minä haluan puhua teidän kanssanne.
0: Kai teidän täytyy pukeutua presidentin kutsuihin.
1: No, minulla on vielä aikaa. Ette saa katkaista. Sanoitte äsken, että haluatte antaa minulle jotain. Oliko se vain tämä keskustelu? Tämäkin on lahja yksinäiselle kivettyneelle miehelle, mutta vielä suuremman lahja voitte antaa tulemalla tänne.
0: Minulla olisi annettava teille jotain. Vaan en tiedä, haluaisitteko te ottaa sitä vastaan?
1: Otan vastaan kiitollisuudella kaiken, mikä tulee hellistä käsistänne.
0: Tahtoisin kertoa teille yhteisestä elämästämme, jota me olemme eläneet tai jota te ette ole elänyt.
1: Mitä te tarkoitatte?
0: Tarkoitan, että olen ollut 26 vuotta naimisissa kanssanne.
1: Mitä?
0: Tahtoisitteko kuulla jotain siitä elämästämme ja avioliitostamme?
1: Tämä on varsin jännittävää. Halo, halo, jatkakaa.
0: Mutta silloin teidän täytyy yrittää käsittää, että kaikki nykyinen elämänne 26 vuoden aikana on ollut vain pelkkää unta. Olette vain nähnyt unta, että olette ollut naimisissa puutavaraliikkeen kanssa, joka supattaa juhlissa. Että olette ollut julma työnantaja, suurteollisuusmies, joka on murtanut sekä pienliikkeitä että lakkoja, joka edessä vapisevat toimistohenkilöt ja hissipoika kiskaisi äkkiä lakin päästään. Todellisuudessa olette ollut naimisissa minun kanssani. Ja sen yhteisen elämän minä tahtoisin lahjoittaa teille puhelimessa.
1: Kuuntelen suurella jännityksellä. Mutta kun kerran olemme olleet naimisissa, voimme kai sinutella toisemme, kuten Kuunsillalla. Ja luonnollisesti näkisin sinut lähempänä, Pepi.
0: Mikä voi olla läheisempää, kuin että puhun suoraan korvaasi ja melkeinpä silitän kivistä kättäsi.
1: Se ei ole ollenkaan enää kivestä. Ja sitä paitsi,
2: Nyt minä muistan äänesikin. No niin, istu viereeni, rakas vaimoni, ja kerro minulle.
0: En minä ollenkaan tarkoittanut, että sinä niin intensiivisesti eläisit mukana tässä avioliitossamme. Peloittaa.
2: Anteeksi, silmähäpäys.
3: Minä olen puhuttunti kaapella puhelimessa. Olemme lähdössä Katja Cocktailille. Tulimme hakemaan sinua.
4: Niin, yritimme alhaalta soittaa, mutta eihän tänne pääse. Aina on varattu.
3: Joo. Kenenkä kanssa sinä puhuit?
2: Soittakaa minulle huomenna kotiin tai tänne. Kai te käsitätte, että tämä on force majeure. Kuulemiin.
4: Itsenäisyyspäivänä on konttori suljettu. Mistäs force majeureista sinä oikein puhuit?
2: Force majeurit eivät välitä konttoriajasta.
3: Lähdetään Margitin luo cocktailille. Tämä oli sietämättömän kuiva juhla. Eikö Serkillä ole konjakipullo täällä jossain? Tässä kaapissa.
2: Flora, sinun on lähdettävä pukeutumaan. Muuten taas myöhästytään linnasta.
3: Ei Flora ole vielä koskaan joutunut ajoissa presidentin kutsuihin. Aina hän ilmestyy diplomaattikunnan häntä päässä. Anna meille edes pieni lasi konjakki ennen kuin lähdemme kylmään sumuun.
4: No joutukaa. Minunkin täytyy kiiruhtaa kotiin.
3: Anna! Kyllä Erik on kivi kova. Ei tippaakaan pikku Florkulle. Älä vielä lähde, Margit. Sinähän häipyi huoneeseensa eikä juuri suutaan avannut. Sattuu, ettei hän puhu minulle sanakaan moneen päivään.
5: Kuule, älä ryyppää enää. Erik ei kestä sitä.
3: Mitä minä muutakaan tekisin? Sielunsa on pelkkää selluloosaa. Ja pahvia ja paperia.
5: No, hän on tosiaankin tullut sietämättömäksi. Mutta hänellä on liikaa työtä.
3: Pää täynnä laskelmia. Aina vain laskelmia. Puolet elämääni on kulunut hänen laskelmissaan ja selluloosan hajussaan. Ai, jos pääsisin Tukholmaan.
5: No, sinun tragiikasi on siinä, ettei sinulla ole lapsia.
3: Lapsia. Anna minulle vielä lasti sherryä. Lapsia. Erik toimitti minut aikoinaan tutkittavaksi ja professori laukasi mulle vasten naamaa, etten koskaan voi saadakaan lapsia. Ainoa iloni on, että Erikin dynastia loppuu tähän.
5: Mutta hän kantaa kohtalonsa hyvin. Joku toinen mies olisi voinut kohdella sinua paljon huonommin.
3: Miksi hän anna minulle eroa? Miksi on rouva Buuman täällä minua vaanimassa, muka hoitamassa minua?
5: Rouva Buuman on kiltti. Sinä tarvitset hoitoa, Flora.
3: Sinäkin olet ruvennut lörpöttelemään. Jos minä tahdon juoda, niin minä juon. Ja kyllä vielä näet senkin, että minä karkaan Tukholmaan.
5: Ai, tuon kauhean maalarinko kanssa, kuule. Sinä olet hullu.
6: Itse olet hullu.
7: Eikö vuorinne oksetar tulisi hieman lepäämään ennen pukeutumista?
5: Aivan oikein. Minäkin lähden heti.
3: Näkemiin, rouva Buuman. Näkemiin, Margit.
7: Näkemiin.
3: Tässä sinä makaat ja olet polttanut savukkeellasi reijän samettityynyyni.
2: Minä nukahdin. Niin, mene pukeutumaan.

0: kanssa mamma tuntikausia juttelee ja niin hellällä ja nuorekkaalla äänellä.
1: Vanhan kavalierini kanssa.
2: Minäkin ihmettelin, kun tuo mamsi puhui niin hiljaa.
1: Kuuntelevat minun puhelujani ja härnäävät äitiä. No lähtekää sieltä.
0: Tuollainen puhelu on epäilyttävää. Kuules Juhani. No. Eikö se ole ihmeellistä, ettei tuo mamsi ole mennyt naimisiin vaikka isän kuolemastaan ja lähes parikymmentä vuotta?
1: Ai, kuka olisi huolinut köyhästä leskestä, jolla on kaksi niin enäkästä lasta.
2: Ja pääseen päätteeksi vielä tieden nainen. Minä ainakin näin nätin ja tuhman tytön.
0: Pidä suusi! Ei sinusta kukaan huolikkaan. Tytöt sanovat, että Juhani on kuin mikäkin Neero tai Keessari. Huom, Neero, eikä Nero.
1: Ai teidän kuritan ja moderni sukupolvi.
2: Ja sellainen vanhanaikainen äiti, joka vielä osaa punastua ja kaihomielisesti katsella.
1: Jos teistä vielä joku uskaltaa tulla tyhuosineeseeni koputtamatta, sano tuttavuuteni ylös.
0: Mm-hmm. Mutta rupeaa nyt pukeutumaan ajoissa.
2: Ja minä saatan sinut juhlallisesti täksilläni presidentin linjaan.
0: Ja kyllä Juhani varmasti hakee sen kaikkein rävisevimmän taksin koko kaupunki.
1: No pois tästä molemmat, että saan vähän levätä ennen kuin pukeudun. Rakas, nyt minä kirjoitan elämäni ensimmäisen rakkauskirjan. Olen vihdoinkin puhunut kanssasi ja yhtäkkiä on elämäni niin rikas, että en tiedä, mistä sen kanssa tekisin. Muistatko, mikä omituinen valo loisti ympärillämme, kun palasimme kuun sillalta? Olin hukannut järveen ainoat kenkäni ja paras kesäpukuni oli kastunut, eikä tuhkima saanut mistään tarpeeksi pieniä kenkiä. Kun muut tanssivat, makasin kovalla vuoteellani erässä talossa ja itkin, kun en päässyt luoksesi. Muistatko, miten kuun sillalla tartuit olkapäijäni ja sanoit, sinä tyttö kuulut minulle ja niinhän minä kuulunkin. Olen nähnyt sinut silloin tällöin. Me liikumme samoissa piireissä. Hyytävän kylmänä olet liukunut ohitseni ihmisjoukossa. Joskus on sinut esitettykin minulle. Ohi mennen olet koskettanut kättäni. Etkä ole tuntenut, miten kättäni poltti. Kuule, mihin, Pepi.

0: Päivää, kauppanelos.
1: Päivää.
0: Kylläpä on ihmisvilinä.
1: No sanos muuta. Eihän täällä löydä ketään. Olen hukannut rouvan.
0: Se ei ole vaarallista. Oletko kuullut, miten ne hallitusneuvottelut sujuivat?
1: Sujuivat. Mikään ei suju. Katsos, tuollainen neuvottelijat tervehtivät toisiaan, aivan kuin eivät olisi koskaan tavanneet.
0: Tuossahan sinun rouvasi tanssii.
1: No niin, että viitsiikin. Tule pois tästä tungoksesta. Sinä täytät koko ovi auka. Tästä tuo rouva ohitsi.
0: Suoka anteeksi. Kuka se nainen oli?
1: En tunne, pelästyi kai, kun sinä käännyit ja vilahti tuonne ihmisjoukkoon. No vieläkö sinä naisia kyselit? Älä viitsi. Lähdetä edes kahville.
2: Persoonin Anttila.
3: Hauska tavata, tohtori Varala. Joko te olette kotiin lähdössä?
2: Kyllä.
3: Ei suinkaan täältä vielä lähde kukaan.
2: Säikähdin pahanpäiväisesti, kun tapasin erään ihmisen, jota en tahtonut tavata.
3: No.
2: Eräällä ovella tungoksessa hän kääntyi ja oli vähällä tuntea minut.
3: Kuka on se mies, jota te pelkäätte? Tavallisestihan me miehet pelkäämme teitä ja teidän harmaita totisia silmiänne, joissa on jonkinlainen syytös koko maskuliinista lajia vastaan. Vaikka minä olen ollutkin sitä mieltä, että niihin silmiin ei mahdu muuta kuin kemia. No. Ettekö te tahtoisit kerrankin tanssia minun kanssa?
2: Kiitos, en tanssi. En ole koskaan tanssinut ja nyt on tanssin aika ohitse. Hyvää yötä, professori.
3: Hyvää yötä.

0: Halo.
1: Tänä on tyttö Kuunsillalta.
0: Oh. Miksi et soittanut ennen?
1: En voinut. Pelkäsin, kun kirjoitin niin tuhman kirjeen.
0: En ole koskaan saanut tällaista kirjettä. Säilytän sen aarteenani. Olisin vastannut, jos olisin saanut osoitteen.
1: No, olisitko? Enhän minä voi pyytää sinua kirjoittamaan postarestaan.
0: Jos olen tavannut sinut ihmisten joukossa, miksi et ole antanut itsestäsi elonmerkkiä? Miten järjetöntä piilosilla oloa? Miksi et voi sanoa nimeäsi ja osoitettasi minulle?
1: Juuri siksi, että olen kirjoittanut niin tumman kirjeen ja puhunut sellaista, jota en ikinä puhuisi, jos tapaisin sinut normaaleissa olosuhteissa. Esimerkiksi toissa iltana linnassa, jossa sinä muuten taas seisoit kuin kivipatsas leijonan edessä.
0: Sinä siis olit siellä?
1: Olin jopa hyvinkin lähellä sinua.
0: Missä paikassa?
1: Ei pidä olla utelias.
0: Kenen kanssa sinä olit siellä? Miehesi kanssako?
1: Minulla ei ole muuta miestä kuin sinä.
0: Kiitos. Tämä oli arvokas tieto, että et ollut kutsuttu rouvana vaan omien ansioittesi vuoksi. Puhuinko minä kanssa?
1: Sittenhän sinä olisit tuntenut ääneni. Yritin pysyä mahdollisimman kaukana sinusta. Seisoithan siellä kuin Suomen suurteollisuuden monumentti otsatuhannessa rypyssä. Vientiteollisuutemme Atlas tai sotakorvaustaakan karjatyyli. Tämähän kuulostaa melko runolta.
0: Eikö ole säälimätöntä nauraa minulle? Olisit käynyt käsivarteni kiinni ja häipynyt kanssani johonkin linnan vierashuoneen
1: mukaan. Kuvitteletko, että olisin voinut puhua sinulle ja sanoa kaikki, mitä olen sanonut, jos olisit ollut vieressäni?
0: Joutavaa tyttömäisyyttä. Miksi emme kaksi järkevää ihmistä voi puhua järkevästi nuoruudestamme?
1: Minä en halua puhua järkevästi. Olen saanut koko elämäni olla järkevä niin kuin sinäkin. Tahdon puhua niin kuin 26 vuotta sitten.
0: Kuinka nuori sinä vielä olet?
1: Joka päivä löydän enemmän harmaita hiuksia ja rypyt silmien ympäri lisääntyvät. Ja sinä kuvittelet, että olisin samanlainen kuin Kuunsillan tyttö.
0: En kuvittele. Mutta äänesi on kuin nuoren tytön ja sama on nauru.
1: Nauru ei kuulu koskaan muuttuvan.
0: Minäkin naurasin ilosta, jos tulisit tänne.
1: Mitä iloa siitä olisi? Minäkin hyytyisin niin kuin sinäkin. Tässä minä istun pimeässä. Vain katulyhdyt välkkyvät puitten oksien loimitse huoneeseeni. Tässä minä kuvittelen, että sinä istut lähelläni, että voin kuiskata sinulle ja muistuttaa sinua siitä todellisesta elämästä, jonka olemme eläneet yhdessä.
0: Nyt minäkin sammutin lampun. No, pikkupepi, mitenkä se yhteinen elämämme oli?
1: Ihanko alusta alkaen?
0: Totta kai.
1: Nyt me siirrymme siis todelliseen elämäämme. Rakas.
0: Sano se vielä kerran.
1: Rakas. Pidä minua lujasti kiinni, että näkisi pahaa unta.
0: Se on vaikea tehtävä puhelinlankaa pitkin, mutta yritän parhaani.
1: Vieläkö muistat seuraavan aamun Kuunsillan jälkeen, kun laivasi lähti ja minä heilutin valkoista nenäliinani kalliolla?
0: Minä arvasin, että sinä siellä olit. Solakkajalkaisen tytön valkoinen hame.
1: Sinä siis huomasit minut. Ei se ollut tuuli, joka sinua suuteli. Minä se olin. Kaiken loppumattoman rakkauteni minä lähetin sinulle hengähtäen sen tuuleen.
0: Kuinka minä ansaitsin?
1: Ei rakkautta ansaita. Se tulee ja menee kuin taivaan tuuli. Ai niin vanha mies, eikä ole vielä huomannut sitä.
0: Salli, että kiroan kerran sydämeni pohjasta kymmenkertaisen kirouksen. Jatka vaan.
1: Meni muutama päivä ja sinä olet saanut selvää nimestäni ja osoitteestani ja kirjoitit minulle. Minä juoksin kirkon kylän postia hakemaan ja kirjesi tuli. Kiipesin vanhaan koivuun puutarhassa ja luin sen siellä. Ja sydämeni hakkasi niin, että pikkulinnut pelästiivät.
0: Minun teki mieleni kirjoittaa. En kuitenkaan saanut selvää nimestäsi, vaikka kyselin kaikilta.
1: Tuo oli unielämässäsi, mutta todellisuudessa me tapasimme. Syksyllä tulin kaupunkiin ja soitin sinulle. Sinä tulit hakemaan minut tätinin luota ja me kävelimme kauan ja sinä kerroit minulle töistäsi laboratoriossa ja miten sinun olisi lähdettävä ulkomaille tutkimuksiasi varten, minkä jälkeen tulisit dosentiksi. Sitten sanoit, että et lähtisi ilman minua. Kaikki oli välillämme niin selvää.
0: Niin sen olisi pitänyt olla.
1: Matkustimme kotiin vanhempiani tapaamaan. Meidät vihittiin eräällä sunnuntai-aamuna vihreitten koivujen alla. Ja sitten me matkustimme yhdessä ulkomaille opiskelemaan.
0: Ensimmäisen yön vietimme kotisi vierasrakennuksen salissa, missä oli vanha tumma ulos vedettävä vuode, tuoksuvine kotikutoisine lakanoineen ja kivenkovine höyhen tyynyinen. Ja sinä olit vähällä karata käsistä.
1: Ai, kuinka sinä sen niin hyvin muistat?
0: Totta kai, mies hänsä muistaa Hämeen sydämessä.
1: Oikein peloittaa, miten hyvin muistat sen. Ja muistatko senkin, miten yöpöydän virkatulla liinalla oli jasmiinikimpuja? Frakkisi oli pudonnut lattialle. Ja aamulla toi pikku Liisa kahvitarjottimen meille senkin.
0: Entäs mitä sitä ennen oli tapahtunut?
1: Ei saa puhua tuhmia.
0: Mutta sen kai saa sanoa, että kun varpaasi pilkistivät peitteesi alta, suuteli jokaista varvasta erikseen.
1: Mitä se on? Taivaan ihme on, että sinä kaiken muista.
0: Totta kai, minulla nyt sen verran mielikuvitusta on ruoveden tytön suhteen. Kun minä halusin nukahtaa, kutitit jasminin oksella nenään ja... Saanko puhua lisää?
1: Et saa. Me matkustimme ulkomaille ja opiskelimme molemmat. Minäkin sain suoritettua kemian tutkintoni ennen kuin pikku Juhani syntyi. Sinusta tuli dosentti.
0: Juhaniko poikamme nimeksi tuli?
1: Totta kai, Juhani Erik. Sinun isäsihän on Juhani. Muistatko vielä, miten istuit sairaalassa luonani? Etkä uskaltanut koskea omaan pikkupoikasi. Vasta sitten, kun tulit vakuutetuksi, ettei se rikki mene, uskalsit ruveta laskemaan sen pikkukäden sormia. Poika on niin näköisesi, että hänestä tuli suuri lohdutus minulle, kun sinä et voinut olla luonani.
0: Juhani on siis todella olemassa.
1: Luonnollisesti.
0: Minä
1: voisin... Sinä et saa keskeyttää minua. Minkä minä jänkään? Me asuimme Rauhankadulla pienessä huoneistossa ja poika nauroi aina, kun isä saapui kotiin. Ja kun hän alkoi kävellä, muistatko, kuinka me kaikki kolmisen konttasimme lattialla? Poika haparoi vuoron äitiä, vuoron isää. Pojalla oli samanlainen tumma tukka niin kuin sinullakin. Kun meillä oli käkikello, joka kukkui, kukkuu, kukkuu, niin Juhani toisti aina, että tuttu, tuttu. Rahaa meillä oli niin vähän, että me voineet pitää palvelijaa. Mutta kuinka onnellinen olinkaan, kun sinä heittelit poikasi kattoon. Poika hihkui ilosta ja sekä isä että poika säteilivät.
0: Minä kirjoitin silloin suuren teoksen orgaanisesta kemiasta ja tein työtä öisinkin, jotta olisin saanut sinulle talousapuun.
1: Kirjasi meni ulkomaille ja sinä tulit kuuluisaksi. Muistatko, kuinka sinä taistelit vanhoillisia yliopistopappoja vastaan tieteen vapauden puolesta?
0: Muista.
1: Oli sinun elämäsi oli puhtaan tieteen palvontaa ihmiskunnan auttamiseksi. Kuinka minä ihailin sinua.
0: No.
1: Ja kun sinun joskus oli vaikeata, tapasit sanoa, että meillä molemmilla oli salaliitto koko maailmaa vastaan. Ja usein öisin, kun me valvoimme, puhuit kaikki ajatuksesi minulle suusta suuhun.
0: Niin.
1: Pääsi lepäsi rinnallani.
0: Siinä eriskummallisessa elämässä taisi olla sitä, mitä kutsutaan onneksi. No.
2: En katsoa vielä niin kauan puhut niin verisellä äänellä. Kuka on puhelimessa? Alla kuulla torvi tänne. Minä tahdon kysyä, kuka sillä on. Kuulin naisen äänen.
0: Rauhoitu, Flora. Ole hyvä ja lähde ulos täältä. Älä sekaannu puheluihin.
2: En lähde. Anna tänne puhelin.
0: Sinä olet humalassa. Soittakaa minulle ehdottomasti huomenna.
2: Vai, huomenna ei sinulle kukaan huomenna soita, vaikka minä koko päivän joutuisin pitämään sinua silmällä.
0: Baarin avain oli kadonnut. Jos sieltä on joku pullo taaskin hävinnyt, niin lähetän sinut uudelleen sairaalaan.
2: Minä karkaan sieltä ja huudan koko maailmalle, miten sinä kohtelet minua. Hakkailet muita naisia. Se on kai taaskin se laulaja. Vai onko se Lisbeth?
0: Nyt sinä menet nukkumaan.
2: En mene. Minä menen Margitin luo. Älä! Minä saatan Pajuselle tähän ajasi auton heti tänne.
0: Rolla, Rolla Puhman.
2: En minä ole.
0: Saattakaa rollani huoneen.
2: En mene. En mene, Rolla Puhman.
3: Ja tästä jatkuu viikon kuluttua Kuun silta, Hella Vuolioen nimimerkille Juhani Tervapää, kirjoittama ja ohjaama kuunnelma vuodelta 1951. Miehen ja naisen uinuneesta rakkaudesta. Rooleissa olivat mies Tauno Palo, hänen vaimonsa Flora, Emma Väänänen, nainen Eeva-Kaarina Volanen, hänen poikansa Juhani, Mauno Hyvönen ja tyttärensä Silja, Toini Vartiainen, sihteeri Osmo Saarnio, tuomari Matti Aulos, ensimmäinen professori Pentti Saares, toinen professori Paavo Jännes, Floran ystävätär Margit, Senja Lahti ja Matti Oravisto oli kertoja. Sunnuntai-päivä kulkee kohti iltaa täällä Radio Yhdessä aika lailla musiikin tahdissa. Seuraavaksi väliin kuullaan ensi viikon luontoäänen esittely tuossa 10 minuutin kuluttua ja sitten kello 16 uutisten jälkeen soi Faunin iltapäivä ja sitten illan ohjelmassa myös etnokonsertissa kelttimusiikkia ja jatsklubi kello 18 alkaen 2 tunnin ajan. Tässä välissä kuunnellaan, kun radioorkesteri soittaa meille Paul Lincken operetista Lysistraata alkusoiton.

0: Alkusoiton Paul Lincken -operetista Lysistraatta soitti George Kocinskin johdolla radion viihdeorkesteri. Nyt on Juha Laaksosen vuoro kertoa meille ensi viikon luontoäänestä.
1: Muistan nuorena saaneeni selkeän oppitunnin lintuslangin käytöstä. Kyselin tuntemattomalta lintuharrastajalta havaintoja Espoon Suomenojalla, ja hän kertoi nähneensä venesataman puolella mulelin. Katseeni oli varmasti sen verran epävarma, että mies täsmensi havainnon selkokielellä. Mustaleppälintu, mu-le-li. Tavailin nimeä itsekseni useampaan kertaan ja päätin, että lintuslangi on syytä ottaa haltuun. Ilman sitä ei lintupaikoilla pärjää. Lähes kaikilla linnuilla on lempinimet. Valtaosa niistä on johdannaisia tieteellisistä tai suomalaisista nimistä. Jotkut nimet liittyvät ääneen tai ulkonäköön. Nimet ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi, ja niin on tullut mustaleppälintukin. Se on mökillämme Uuttöössä joka keväinen vieras, ja olen ikkunastakin nähnyt useita muleleita. Vanha mustaleppälintukoiras on yksi komeimmista varpuslinnuista. Naama ja kurkun seutu näyttävät lähes mustilta, selkä ja vatsapuoli arvokkaan tumman harmalta. Pyrstösulissa on vahvasti ruosteenpunaruskeita sävyjä, ja pyrstön alapeitin höyhenetkin ovat ruskehtavia. Joillain vanhoilla herroilla on vielä komea valkoinen siipipeili. Naarat ja nuoret koiraat ovat pyrstöä lukuun ottamatta tasaisen hiiren harmaita. Hillityn tyylikkäitä, voisi sanoa. Mustaleppälintu on harvalukuinen pesimälintu maassamme. Parimäärä lienee jossain parin sadan parin kieppeillä, mutta vuodet tietenkin vaihtelevat. Varmistettujen pesintöjen määrä on kuitenkin pieni verrattuna vuosittaisiin havaintoihin. Suurin osa havainnoista tehdään muuttoaikoina, kevään syksyyn, saaristossa ja rannikolla. Parhaimpina päivinä voi esimerkiksi Jurmossa nähdä useammankin yksilön aamun tai illan aikana. Ehkä tämän takia moni luulee, että mustaleppälintu on saaristolintu, mutta se ei ihan pidä paikkaansa. Mustaleppälintuun voi törmätä hyvinkin yllättävissä paikoissa. Eräällä kesäkuisella aamuretkellä koiras laulaa rahisteli innokkaasti Rokatunturin hotellialueella. Vaikka mustaleppälinnun laulu on helppo tuntea, kesti hetken ymmärtää, mistä oli kyse. Pesimäaikana mustaleppälinnut viihtyvät enimmäkseen kulttuuriympäristöissä. Koiras laulaa mielellään talojen katoilla, antenneilla ja varastorakennusten harjoilla. Laulukausi on yleensä pitkä ja koiras lurittelee yleisesti yölläkin. Mustaleppälintuun voi törmätä satama- ja varastoalueilla sekä joutomailla. Ratapihat, teollisuusalueet ja purkutuomioita odottavat rakennusalueet ovat myös niiden suosiossa. Monet potentiaalisista pesimäpaikoista ovat ulkopuolisilta suljettuja alueita, ja ehkä juuri sen takia kaikkia pesiviä pareja ei löydetä. Alun perin mustaleppälintu on vuoristojyrkänteiden laji, mutta se on levittäytyessään muuttunut urbaanimmaksi. Pesimäympäristön valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkein on hyvä ja turvallinen pesimäpaikka. Koska mustaleppälintu on kolo- ja onkalopesiä, nämä ratkaisevat sen, minne laji kesällä suunnistaa. Todennäköisesti erilaisten rakennusten, lautakasojen, satamakonttien ja muiden rakennelmien kolot ovat helpommin käytettävissä kuin luonnonjyrkänteiden kalliohalkeamat ja kivenkolot. Mustaleppälintujen ulkonäkö vaihtelee maailmalla. Vuonna 2011 toukokuussa näemme Inkoon Sommarnilla keski-aasialaisen Feenikuroides alalajin mustaleppälinnun. Tämän kaukaisen vieraan alavatsa oli punertava ja se muistutti enemmän leppälintua. Tuo oli ensimmäinen havainto Suomessa, eikä niitä muistaakseni ollut aiemmin juurikaan nähty missään Euroopassa. Ehkä se on edelleen yksi harvinaisimmista linnuista, minkä olen Suomessa nähnyt. Lopuksi muisto, jonka on tarkoitus kannustaa etsimään mustaleppälintua, vaikkei sitä olisi koskaan nähnyt. Mustakantisessa pienessä lintuvihossani on merkintä Ahvenanmaalta Tjökkarista huhtikuun alkupäiviltä 1980-luvulta. Kaupan vieressä olevan punaisen kalastusvajan katolla oli tänä aamuna harmaanmusta pikkulintu, jolla oli punertava pyrstö. Se nykisti jotenkin hermostuneesti ja oli epäluuloinen. Lintu hypähti katolta vajan taakse ja katosi. Määritin sen mustaleppälinnuksi, vaikka en oikein itse tahtonut uskoa siihen. Ajattelin, ettei kokematon lintuharrastaja voi noin vain löytää mustaleppälintua. Se tuntui silloin aivan liian harvinaiselta havainnolta.
0: Juha Leppänen, Juha Laaksonen esitteli ensi viikon luontoäänen. Nyt uutisia, kello 16.

0: Yle Uutiset kello 16. Maastopalot riehuvat eri puolilla Eurooppaa. Lappeenrannassa juhlittiin Alisa Vainion Euroopan mestaruutta maratonilla. Ukkoset yleistyvät illan ja yön aikana. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Maastopalot ovat riehuneet tällä viikolla eri puolilla Eurooppaa. Viime päivinä palot ovat levinneet myös Belgiaan. Studiossa meillä on ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Minkälainen tilanne Belgiassa on nyt?
1: No, paloa on sanottu isoimmaksi yli 100 vuoteen ja maasto siis palaa Belgian itälaidalla luonnonpuistossa ja tänä aamupäivällä kerrottiin, että palon laajuus olisi kaksinkertaistunut 24 tunnissa, eli se etenee varsin nopeasti ja aamun tietojen mukaan siellä olisi palannut jo 3000 hehtaaria. Noin 600 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa Belgian puolella ja sanon Belgian puolella, koska tämä palo etenee Saksan rajaa kohti ja ihmisiä on myös Saksan puolella neuvottu pois alueelta, mutta siellä savun takia. Belgia on saanut apua ammattilaisia esimerkiksi Saksasta ja Hollannista ja viranomaisten mukaan tilanne on ihan haastava, mutta palo on saatu hallintaan 2 alueella.
0: No, missä muualla nyt palaa?
1: Tulipaloja on ollut Euroopan eri laidoilla tällä viikolla. Espanjan koillislaidalla yritetään yhä sammuttaa tämmöistä maastopaloa, mikä alkoi jo maanantaina ja Espanja on nyt saanut apua Ranskasta. Siellä on yli 1000 ihmistä evakuoitu palojen tieltä ja maastopalo on uhannut myös 1000 vuotta vanhaa luostaria. Sammutustyöt on käynnissä myös ainakin Ranskassa ja Kreikassa. Kreikassa on ollut useita maastopaloja viime viikkoina ja niissä on kuollut 5 pelastustyöntekijää ja tällä hetkellä Kreikassa sammutetaan paloa Skyrosin saarella. Maastopaloja on ollut tällä viikolla myös Britanniassa ja Kroatiassa.
0: Entä tuovatko säät mahdollisesti helpotusta tilanteeseen lähiaikoina?
1: No, mahdollisesti ainakin Belgiassa. Belgia voi tulla huomenna vähäisiä sateita ja sää viilenee alkuviikosta. Sää muuttuu alkuviikosta ylipäätään Länsi- ja Keski-Euroopassa laajemminkin epävakaisempaan suuntaan.
0: Kiitos, Eeva. Alisa Vainion tuore Euroopan mestaruus naisten maratonilla ilahduttaa hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Ylen haastattelemat lappeenrantalaiset ja naapurikuntalaiset uskovat historiallisen voiton vahvistavan Lappeenrannan mainetta urheilukaupunkina. Vainion entiseksi naapuriksi esittäytyvä Matti Tiilikainen sanoo seuranneensa juoksukisaa liikuttuneena. Hänen mukaansa Alisa Vainio oli vilkas tyttö jo pienenä.
2: Joo, korvat nousi pystyyn. Oli niin. Niin miellyttävää seurata sitä. Muutettiin Pelimannen kadulle Ruotsista 79. Alisa asui siinä jo, tai syntyi siihen vastakkaiselle talolle. Muistan sen, kun se ulkona opetteli kävelemään. Vilkas tyttö se oli jo silloin pienenä.
0: Aiheesta lisää Urheiluradiossa Radio Suomessa heti uutisten jälkeen. Norja on ottanut käyttöön karsimislistan, joka velvoittaa terveysalueet vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Suomen ensimmäinen implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapanen arvioi, että jopa 1/5 hoitotoimenpiteistä on vähähyötyisiä. Paula Tiessalo jatkaa.
3: Implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapasella on vaikea tehtävä. Hänen pitäisi keksiä, miten vähennetään vähähyötyisiä hoitoja. Nyt lääkäreiden käytössä olevat välttämissuositukset eivät riitä.
4: Ollaan niin kuin herätty tutkimuksessa siihen, että pelkkä se suositus tai vahvakaan suositus ei riitä. Vaikka tämmöiset toimenpiteet saattavat suosituksen jälkeen vähentyä, niin on isossa kuvassa vaikutus voi jäädä vaatimattomaksi. Eli sen takia me tarvitaan tietyllä tavalla niin kuin velvoittavampia toimia, jotka ovat vahvemmin ohjaavia ja vetoavat niin kuin alueiden kannustimiin.
3: Norjassa terveysalueet on nyt velvoitettu vähentämään 3 yleisen hoitotoimenpiteen määriä. Karsintalistalla ovat tietyt olkapään leikkaukset, kuten ahdas olkapää ja olkapään kiertäjäkalvosimen rappeumapohjainen repeämä, vatsalaukun tähystys alle 45-vuotiaille ilman hälyttäviä oireita sekä sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vakaassa sepelvaltimotaudissa. Esimerkiksi olkapääleikkauksista on paljon tutkimustietoa.
4: Me tiedämme, että tämä leikkaus ei ole tehokkaampi kuin kuntoutus, mutta se on vähemmän turvallinen. Eli meillä on leikkauksen sijaan tarjota potilaalle kuntoutusta, mikä on yhtä tehokasta, mutta turvallisempaa.
3: Myös Suomessa Petteri Orpon hallitus pyrkii parhaillaan karsimaan vähähyötyisiä hoitoja julkisesta terveydenhuollosta. Apulaisprofessori Markus Haapasen mielestä Norjasta voisi ottaa mallia.
4: Suomi voisi hyvin rakentaa vastaavan listan. Voisimme katsoa Suomessa, mitkä ovat sellaisia asioita, joita teemme paljon, jotka maksavat meidän yhteiskunnalle, joista on mahdollisesti potilaalle haittaa ja joissa on selittämätöntä vaihtelua. Ja pyrkisimme sitten etsimään sellaiset asiat terveydenhuollossa, missä on kaikista suurin tällainen yhteisvaikutus. Ja sitten määrätietoisesti toimeenpannen vähentää niitä.
0: Sellotaiteilija ja professori Erkki Rautio on kuollut. Erkki Rautio toimi Sibelius Akatemian sellonsoiton professorina vuodesta 1965 vuoteen 1994. Hän toimi myös Sibelius Akatemian rehtorina 90-luvun alussa. Erkki Rautio oli kuollessaan 94-vuotias. Sade ja ukkoskuurot yleistyvät illan ja yön aikana. Maan pohjoisosissa sade on melko jatkuvaa. Huomenna maan länsiosassa pilvisyys.

0: aurinkoja esiintyy. Lapissa sää poutaantuu päivällä idästä alkaen, aurinkokin voi paistaa. Yön alin lämpötila vaihtelee 9 ja 16, huomisen ylin enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset. Kello on 7 minuuttia yli 16.

Etunkonsentissa sunnuntaina kello 17 on luvassa Skotlannin yleisradion Travelling Folk-kansan musiikkiohjelman studiokonsertti. Luvassa on kelttiläistä kansanmusiikkia Skotlannista, Irlannista ja Kanadasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Ja aivan tarkalleen tuo konsertti alkaa 6 minuuttia yli 17, kun on kuunneltu ensin uutiset ja sää. Ja 18 sitten tasan alkaa Jats-klubi, jonka ensimmäisellä puoliskolla Laura Korhonen pureutuu jats-klassikoiden sanoituksiin. Mitä ne haluavat meille kertoa? No rakkaudesta tietenkin, mutta siinäkin sävyjä voi olla lukuisia. Illan toisella tunnilla, Jats-klubin toisella tunnilla sitten viikon keikalla kuullaan, millaista musiikkia soittaa Stingin luottokitaristi Dominic Miller oman kokoonpanonsa kanssa. Kuulemme toisen osan viime vuonna Aprilijatsilla taltioidusta konsertista, ja Millerhän on monipuolinen muusikko. Jatsin lisäksi hän on levyttänyt klassista musiikkia, latinalaisamerikkalaisia ja kuubalaisia sävellyksiä, ja tänään kuullaan Stingin kanssa yhdessä tehtyjä kappaleita ja lisäksi pari yllättävää lainapalaa popmusiikin historiasta. Kello 19 alkaen. Faunin iltapäivän aluksi pääsemme nyt puutarhaan kitaratrion säästyksellä.

Faunin iltapäivän aluksi tunnelmoi Amsterdamin kitaratrio ja soitti tässä kappaleen nimeltä Dollin puutarha, Le Jardin de Dolly. Se on osa Gabriel Fauren teoksesta Dolly. Kyseessä on sarja lapsille ja alkujaan pianolle nelikätisesti sävelletty. Tässä siis sovituksena kolmelle kitaralle. Sittenpä soi romanssi, ja se on osa Bernhard Henrik Krüselin ensimmäisestä kvartetosta klarinetille ja jousille.

Kari Kriikku soitti tässä klarinettia ja Avantti kamariorkesterin jäsenistä olivat mukana Sakari Oramo, viulu, Tuula Riisalo, alttoviulu ja Lea Pekkala, cello. He soittivat romanssin, toisen osan Bernhard Henrik Krüselin kvartetosta klarinetille ja jousille numero 1, E-duuri. Hän kulkevi kuin yli kukkien.

Hän kulkevi kuin yli kukkien. Kyseessähän on Eino Leinon runoja. Tämän version yksinlaulun oli säveltänyt Emil Kauppi. Baritoni Tero Hannula lauloi ja pianisti oli Meri Louhos. Äänitys on vuodelta 1975. Kello on 20 minuuttia eli 16 ja Radio Yhdessä soi Faunin iltapäivä.

Malmön sinfoniorkesteri soitti siinä ja johtamisesta vastasi ranskalainen kapellimestari Marc Soustrot ja ohjelmassa heillä oli marssiskertso-osa Camille Saint-Saënsin ensimmäisestä sinfoniasta, Es-duuri. Kitaristi Ricardo Galén soittaa Jorge Morelin sonaatista tai sonaatiinista Allegro-osan.

Vanha muisto soi näin. Väinö Hannikaisen sävellys pianolle ja jousiorkesterille, tässä sovituksena Salonki-yhtyölle. Ja tuo yhtye oli Radiosekstetti 2020. Eli tuona vuonna kokoonpanossa soittivat viulistit Leena Jaakkola ja Salla Savolainen, alttoviulisti Aino Räsänen, sellisti Timo Alanen, kontrabasisti Iikka Järvi ja pianisti Marko Hilpo. Seuraava kokoonpano on Liepajan sinfoniaorkesteri, eli mistäs se on sitten? No Latviasta. Liepaja on Latvian kolmanneksi suurin kaupunki ja sijaitsee rannikolla. Satamakaupunki on siis kyseessä. Nyt sitä johtaa brittikapellimestari Paul Mann ja kaiken lisäksi ohjelmassa on Leif Sulbergin säveltämä norjalainen marssi.

Noin kulki norjalainen marssi Leif Solbergin sävellys Norrönna Mars. Sen soitti Liepajan sinfoniaorkesteri Paul Mannin johdolla. Seuraavaksi istuskellaan vihertävien puiden katveessa ja kuullaan mustarastaan kaukainen kutsu. Kesäpäivät livahtavat ohi nopeasti, mutta vielä on aikaa unelmoinnille. Tällaisen tunnelmapalan sävelsi Erich Korngold. Sommer, kesä, on tämän yksinlaulun nimi.

Siegfried Trebitschin runo on tämä Sommer, kesä. Sen sävelsi Erich Korngold ja sisällytti sen sarjaansa Einfache Lieder, eli yksinkertaisia lauluja. Ja tässä siitä tämän kuudennen osan lauloi sopraano Camilla Tilling ja pianoa soitti Paul Rivinius. Nyt kuullaan mandoliinin soittoa tai useamman mandoliinin, kun ohjelmassa on Ann Carboyding Fandango, mandoliini orkesterille.

Kyllähän mandoliinistakin sävyjä löytyy, sen todisti tässä Sydney Mandolins orkesteri, jota johti Adrian Hooper, eli australialaista mandoliinisoittotaitoa siinä. Ja Anne Carr Boyd kirjoitti alkujaan tämän Fandango-sävellyksensä mandoliiniyhtyeelle, mutta tässä se oli tosiaan laajentunut kokonaiseksi orkesteriksi. Phonein iltapäivässä kuullaan seuraavaksi Schubertia.

Franz Schubertin oktetosta jousille ja puhaltimille F-duuri. Kolmannen osan, Allegro, Vivace ja Trio, soittivat Emma Johnson, klarinetti, Philip Gibbon, fagotti, Michael Thompson, käyrätorvi, Chris West, kontrabasso sekä Carducci, jousikvartetti. Lopuksi romanttinen kohtaus, Sen romantique, Jean Sibeliuksen pianokappale.

Janne Mertanen soitti Jean Sibeliuksen viidestä romanttisesta kappaleesta sen viimeisen viidennen, ja sehän oli romanttinen kohtaus, sen romantik. Tuomas Niemelä oli toimittanut Faunin iltapäivän.

0: Yle Radio 1.
1: BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio 1, ilta 7.
2: Eli rakkautta ja häähumuakin, johon sitä kuultiin Kuhmon kamarimusiikista tänä kesänä, mutta kyllä sitä mahtuu vielä kesäiltaan ensi viikolla, siis BRQ Vantaa -festivaaleilta, siis romantiikan säveliä tai romanttisia säveliä. Ja nyt sitten kohta kuullaan etnosäveliä ja kelttimusaa on luvassa tämän sunnuntain etnokonsertissa heti kello 17 uutisten jälkeen. Ja jatsillekin on sitten vielä aikaa, kun jatsklubi alkaa kello 18. Ensin Laura Korhosen osuudella ja sitten on Dominic Miller-klubin vuoro. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä arvioi Tampereella asetta näkyvillä pitäneen poliisin toimintaa. Tamperelaismies meni avaamaan tienreunassa seisseen siviilipoliisiauton oven viime keskiviikkona ja sisällä ollut poliisi osoitti miestä aseella. Nyt selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Mies kuvasi tilanteen. Video on nähtävillä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja on tavannut Egyptin tiedustelujohtajan Kairossa. Tapaamisessa keskusteltiin keinoista edistää Gaasan rauhansuunnitelmaa, kertoo Egyptin valtiollinen uutistoimisto MENA. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin ja Israeliin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta ja sovittelemaan osapuolten välisiä näkemyseroja. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla, että se on valmis luovuttamaan aseensa Gaasaa hallitsemaan asetettavalle tekniselle komitealle osana Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaista rauhansuunnitelmaa. Israel kuitenkin hylkäsi suunnitelman viime viikolla. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan Israel ei vedä joukkojaan Gaasasta, ellei Hamasia riisuta kokonaan aseista. Ukrainan laaja drooni-isku tänä aamuna Venäjän Moskovan alueelle oli suurin kahteen vuoteen, kertoo Venäjän valtiollinen media TASS. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin kertoi aiemmin tänään, että Moskovaa kohti lensi kaikkiaan noin 600 Ukrainan droonia. Pormestarin mukaan drooneista noin kolmasosa ammuttiin alas. Iskun kohteena olivat Moskovan kaupunkialueella sijaitsevat varastot ja logistiikkakeskukset. Ja lopuksi hieman iloisempia aiheita. Helsingissä viikonloppuna järjestettävässä Flow-festivaalissa on vietetty perhesunnuntaita. Lapsiperheille tarkoitettua ohjelmaa on järjestetty tapahtumassa jo vuodesta 2010. Alle 12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi festivaalialueelle iltapäiväksi lipun ostaneiden vanhempiensa kanssa. Tänä vuonna perhesunnuntaissa on tanssittu diskossa, kokeiltu DJ-taitoja ja ajettu kurkkumopolla. Flow-festivaalin toimitusjohtaja Katariina Uusitupa.
1: Pienet ihmiset, lapset on osa festariyhteisöä, ne osa perhettä ja me halutaan, että ihmiset, meidän kävijät pääsee kokemaan tämä koko perheen voimin. Ajat on aika kovat ja polarisaatio vallitessa, ilmaston lämmetessä ja toki tämmöisessä niin kuin jopa sotaisessa ajassa on tosi tärkeää, että korostetaan tämmöisiä lempeitä ja pehmeitä arvoja ja yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, niin kyllä mä koen, että tämä on tosi tärkeä juttu meille.
0: Suomessa toimii nykyään yli 200 kotieläinpihaa. Lisäksi on kymmeniä kotieläintiloja ja muita kohteita, joita ei tilastoida. Kotieläinpihan perustaminen ei ole vaatinut lupaa noin kahteen vuoteen. Kotieläinpihoilla vierailijoiden opastaminen on tärkeää, sillä eläimet eivät ole vain viihdettä ihmisille ja eläinten viestejä on usein vaikeaa tulkita. Mikkelin Haukivuorella sijaitsevan eläinpiha Parsin isäntä Panu Immonen kertoo, miten heidän pihallaan vierailijoita opastetaan.
2: No meillä tuossa kahvilla luona oli ohje listo, että toivottiin, että asiakkaat lukee sen ja sitten aina lähestyvät varovasti meidän eläimiä. Jos saa syöttää, niin silloin voi syöttää, mutta muuten sitten jätetään ruokkimatta. Ja tiettyihin aitaksiin on lupa mennä, mihin saa mennä perhekunnittain. Ja osa aitaksista sitten ei ole mitään asiaa, että turvallisuuttakin vähän katsotaan siinä. Että.
0: Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa tai verkkosivuillamme yle.fi. Sade ja ukkoskuurot yleistyvät illan ja yön aikana. Maan pohjoisosissa sade on melko jatkuvaa. Huomenna maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Aurinkoisinta on lounaassa. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy. Lapissa sää poutaantuu päivällä idästä alkaen, aurinkokin voi paistaa. Yön alin lämpötila vaihtelee 9 ja 16, huomisen ylin enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

0: Yle Radio 1.
1: Ja tämä sunnuntai jatkuu seuraavaksi. Kelttimusiikkia kuunnellen etnokonsertti on alkamassa ihan kohta. Sitten päästään Jatsklubille kello 18 ensin laululyriikoita. Kuuntelee Laura Korhonen Jatsklubillaan ja viikon keikalla Stingin luotto kitaristi Dominic Miller oman kokoonpanonsa kanssa. Illan Jumalan palvelus kello 20 on katolinen messu Pyhän Henrikin katedraalista Helsingistä ja uutispodcast on sitten ohjelmassa. Ja musiikin pariin taas kello 21.25 alkaen vie Klasari Paratiisi. Toivotan oikein hyvää illan jatkoa täällä Radio 1 aalloilla.
2: Etnokonsertissa kuulemme tänään kelttiläistä kansanmusiikkia Skotlannista, Irlannista ja Kanadasta. Skotlannin yleisradion Travelling Folk kansanmusiikkiohjelma järjesti studiokonsertin BBC:n Pacific Way-studiolla Glasgow'ssa. Konsertti taltioitiin vuosittain järjestettävän Celtic Connections kansanmusiikkifestivaalin yhteydessä, ja tämä konsertti on taltioitu 22. tammikuuta kuluvaa vuotta. Konsertin aloittaa glasgowlainen Tom Campbell Trio, jonka nuoret muusikot soittavat omia sävellyksiään. Musiikissa on vaikutteita niin skottilaisesta kuin irlantilaisesta kansanmusiikista. Trion jäsenet ovat Tom Campbell Payne huilu, Callum Convoy bodhran eli irlantilainen kehärumpu ja Gilly O'Flaherty kitara. Kuulemme aluksi Fred Morrisonin sävellyksen Billy Connolly.

0: Thank you all very much.
1: Kuuntelet Skotlannin Yleisradion eli BBC Skotlannin Travelling Folk -kansanmusiikkiohjelman studiokonserttia, joka on taltioitu tammikuussa BBC:n studiolla Glasgow'ssa. Konsertissa on useita esiintyjiä. Äsken esiintyi Tom Campbell Trio ja seuraavaksi luvassa Orkneyn saarilla 1978 syntynyt laulaja, lauluntekijä ja kitaristi Chris Drewer. Hän esittää kappaleensa Scapa Flow 1919.

Please Tool esitti kappaleen Flow 1919. Seuraavaksi konsertissa esiintyy nuorten muusikoiden Astro Block-yhtyö, jonka jäsenet ovat Erin Ray viulu, Eadoi Nimaikin viulu, Jilly O'Flaherty kitara ja Paul Jenkins rummut. Kuulemme kaksi kappaletta, aluksi Eadoin Nimaikinin sävellys Resurrect ja sen jälkeen Paul Jenkinsin sävellys Outbreak.

Näin soi Paul Jenningsin kappale Outbreak ja yhtyeen nimi oli Astro Block. Seuraava yhtye tulee Kanadan Quebecistä ja yhtyeen nimi on Levent du Nord. Vuonna 2002 perustettu yhtye on julkaissut 12 levyä ja kiertänyt ympäri maailmaa. Ja kuulemme kappaleen, jonka nimi on Bienvenue ja sen on säveltänyt Olivier Demers.

0: Le vent du Nord.
1: Le vent du Nord esitti Olivier Demersin sävellyksen Bienvenue. Kanadasta on kotoisin myös laulaja ja lauluntekijä, kitaristi, pianisti ja banjonsoittaja Kaija Keiter. Seuraavassa hän esittää basisti Andrew Ryanin kanssa sävellyksensä Nine Pin.

Skotlannin Yleisradion Travelling Folk kansanmusiikkiohjelman studiokonsertin päättävät kelttimusiikin legendat irlantilainen huilisti Michael McCaldrick ja englantilainen kitaristi ja harmonikasoittaja Tim Eddy. He esittävät kaksi irlantilaista kansanmusiikkisikermää, aluksi Matheid Mise Tuileak, St. Kilda Wedding Reel ja sen jälkeen Mist Covered Mountains, The Bass Rock. Kiitos seurasta ja kuulemiin Etnokonsertin parissa jälleen viikon kuluttua.

0: Thank you.
1: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Nyt on vuorossa Jazz-klubi.
1: Jazz-klassikot ovat jazz-klassikoita, mutta miksi tiettyjä kappaleita lauletaan ja levytetään yhä uudestaan ja uudestaan? Ja erityisesti, mikä niiden sanomassa vetoaa? Nyt menemme pikkuisen pintaa syvemmälle muutaman klassikon ytimeen, keskittäen korvamme tällä kertaa sanoituksiin. Tämä on Laura Korosen Jazz-klubi. Tervetuloa seuraan. Jakson ensimmäisessä kappaleessa lauletaan Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Kuinka missään rakkauslaulussa voidaankaan sanoa, näytät naurettavalta, et sovi valokuvaan, mutta olet silti suosikki taideteokseni. Ja niin vain tästä kappaleesta on tullut yksi kovasti rakastetuista jazz-klassikoista. Kiinnitä huomiota laulun ironisuuteen, mutta samalla lämpimään rakkaudellisuuteen. Miten epätäydellisyys tekee rakkaudesta aidompaa ja koskettavampaa?

Richard Rogersin säveltämä ja Lawrence Hartin sanoittama My Funny Valentine on alun perin vuodelta 1937 ja se nousi epätavalliseksi rakkauslauluksi, jossa rakastetun ulkonäköä ei ihannoida, vaan hänet kuvataan inhimillisenä ja epätäydellisenä. Kappale vaikutti aikanaan ei-vakuuttavalta rakkauslaululta, mutta siitä huolimatta tästä Babes in Arms -musikaalissa alun perin esitetystä kappaleesta tuli yksi 1900-luvun eniten äänitetyistä balladeista. Erityisesti kaksi trompetistia, Miles Davis ja edellä kuultu Chet Baker, nostivat sen jatsin klassikoihin. Pidän kovasti tästä Bakerin versiosta. Onhan hänellä myös pisin suhde tähän standardiin. Ensimmäinen äänitys hänen toimestaan tapahtui vuonna 1952, jonka jälkeen Baker jatkoi kappaleen esittämistä koko uransa ajan. Someday he'll come along, the man I love. And he'll be big and strong, the man I love. Kiinnitä huomiota haaveilun ja odotuksen herkkään tunnelmaan, kuinka lyriikat tihkuvatkaan kaipausta ja toivoa.

Epävarmuutta ja unelmoivaa toivoa. Sitä oli tässä George ja Ira Gershwinin yhteisteoksessa The Man I Love. Laulaja Joni Mitchellin kanssa musisoivat pianisti Herbie Hancock, tenorisaksofonisti Wayne Shorter, kontrabassisti Ira Coleman sekä rumpali Terry Lynn Carrington. Kappale kävi pitkän ja kivikkoisen tien Broadwaylta jazz-standardiksi. Se esitettiin ensimmäisen kerran musikaalissa Lady Be Good vuonna 1924, mutta poistettiin esityksestä viikon jälkeen. Kappaletta kokeiltiin uudelleen parissa muussakin musikaalissa, mutta aina vain se lopulta jätettiin rannalle. Vasta kun Gershwinien royaltivaatimuksia saatiin suostuteltua alemmaksi, alkoivat big bandit esittämään laulua. Ja vuonna 1928 4 eri versiota tästä kappaleesta nousi musiikkilistoille. Jatketaan vielä tämän Gershwin parivaljokon tuotoksilla. Olen pieni lammas, joka on eksynyt metsään. Tiedän, että voisin olla aina hyvä hänelle, joka pitäisi minusta huolta. Seuraavan Someone to Watch Over Me-kappaleen lyriikoissa kiinnitä huomiota haavoittuvuuteen ja lapsenomaisuuteen. Laulun intiimi tunnelma syntyy yksinkertaisista sanoista ja vilpittömästä kaipuusta. Esittäjänä herkkä tulkitsija Samara Joy.

pentatonisen asteikon voima on Someone to Watch Over Me -kappaleessa keskeisessä roolissa. Laulu kuultiin ensimmäisen kerran Broadway-musikaalissa OK vuonna 1926. Alun perin kappale oli tarkoitettu nopeatempoisemmaksi kuin nykyisin. Yleensä se esitetään edellisen kaltaisena balladiversiona. Ja jälleen kerran jazzmuusikoiden kiinnostus heräsi hitaasti, vaikka tällä kertaa syynä ei ollutkaan tekijänoikeusmaksut. 1940-luvulla kappaleista tuli suosittu erityisesti laulajien keskuudessa, mutta on siitä saatu aikaan vaikka millä tavoin tulkittuja versioita myös instrumentaalikappaleenakin. Melodia on helposti laulettava, minkä takia se on edelleen muusikoiden suosiossa. It begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Nämäkin sanoitukset saattavat monelle teistä olla tutut, mutta kiinnitäpä huomiota nyt yön ja yksinäisyyden tunnelmaan. Miten musiikki ja sanat yhdessä maalaavat surumielisen, mutta kauniin tunnelman.

Tässä kuulimme pianistisäveltäjä Thelonious Monkin mestariteoksen Round Midnight, jonka Miles Davis teki alkujaan tunnetuksi laajalle yleisölle, vaikkakaan tämä versio ei ollut itse säveltäjälle mieleen. Nyt sen esittiin laulaja Sharon E. Wade. Mukana soittivat myös pianisti Iiro Rantala, kontrabassisti Dan Berglund, rumpali Anton Eger sekä saksofonistit Ernie Watts ja Angelika Nieschier. Kappale kuvaa yön yksinäisyyttä ja kaihoa, ja se on yksi harvoista Monkin sävellyksistä, joita voi esittää monin eri tavoin ilman, että kappale menettää ydinluonteensa. Laulun historia on monimutkainen. Monk rekisteröi sen alun perin nimellä I Need You So vuonna 1943, ja siihen on vuosien varrella lisätty erilaisia osia ja sointukierroksia. Esimerkiksi trumpetisti Cody Williams lisäsi teokseen oman välisoittonsa sekä, hupsista vaan, myös nimensä säveltäjäksi. Toki hän toiseksi säveltäjäksi kuuluukin, sillä hänen osuutensa on edelleen olennainen osa kappaleen luonnetta. Seuraava jazzballadien kuninkaallinen Body and Soul on erityisesti saksofonistien mittatikku vuosikymmenestä toiseen. Tässä kappaleessa keskityy sanoituksessa siihen, miten laulaja paljastaa haavoittuvaisuutensa ja kaipuunsa, luovuttaa koko olemuksensa avoimena ja paljaana.

You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Näin lirkutteli trumpetistilaulaja Louis Armstrong kappaleessa Body and Soul. Vaikka kappaleen säveltäjä Johnny Green oli noviisi jatsin parissa ja kappaleen nimi koettiin aikanaan jopa hieman rohkeana, siitä tuli yksi jatsin kulmakivistä. Tanssiorkestereiden suosiossa alkuun ollut kappale nousi improvisaatiopotentiaalissaan korkealle, kun trumpetisti Henry Allenin ja klarinetisti Benny Goodmanin kaltaiset jazzmuusikot levyttivät sen 1930-luvulla. Body and Soulista tuli nopeasti jazzin sukupolvien kohtaamispaikka ja kaikki merkittävät saksofonistit, pianistit, trumpetistit ja laulajat ovat tehneet takuulla siitä oman versionsa. Balladin luonne on tosin vuosien varrella muuttunut ja usein siitä tehdäänkin ennemmin taidonnäyte kuin tunteikas rakkauslaulu. Sitten optimistista sanomaa ja tarttuvaa iloa. Grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Napataan siis mekin takkimme ja hattumme ja jätetään murheemme ovenpieleen. Nyt kuuntelemme nimittäin kappaleen On the Sunny Side of the Street, esittäjänä D.D. Bridgewater. Keskity kappaleessa siihen, miten lyriikat rohkaisevat näkemään elämän valoisat puolet.

Ihanan hyvän tuulinen tämä standardi On the Sunny Side of the Street. Didi Bridgewater kannusti siinä jättämään huolet taakse ja kulkemaan elämän valoisampaa puolta. Vaikka musikaali International Review vuonna 1930 oli floppi, jäi siitä elämään tämä klassikkokappale, josta tuli nopeasti suosittu sekä valkoisten että mustien muusikoiden parissa. Laulussa on vanhanaikaista, hyvän tuulista henkeä ja se on säilynyt suosittuna erityisesti perinteisemmän jatsin parissa. Seuraavassa kappaleessa on vilpitön ja lämminhenkinen viesti, miten vähävaraisuus ei estä tarjoamasta sitä suurinta lahjaa, rakkautta.

I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Tämän 1920-luvun rakkauslaulun, jossa köyhyys ja rakkaus asetetaan vastakkain, on säveltänyt Jimmy McHugh ja sanoista on vastannut Dorothy Fields. I can't give you anything but love, kappaleen meille tunnelmoi edellä laulaja Rufus Wainwright. Laulun viehätys perustuu vilpittömyyteen ja kepeyteen. Tärkeintähän tietenkin on rakkaus, eikä mikään määrä materiaa voi sitä peitota. 1920-luvun lopulla Broadwayn suosituimmat musikaalit olivat afroamerikkalaisia revyitä, ja Blackbirds of 1928 menestyi erityisesti tämän kappaleen, ja no joo, ehkä jonkin verran myös Bill Bojangles Robinsonin tanssin ansiosta. Kappaleen varhaisissa jazz-versioissa Louis Armstrongin tulkinta oli uraa uurtava. Hän käytti laulussaan vapaata fraseerausta ja improvisoi melodiaa tavalla, joka oli varsin poikkeuksellista tuohon aikaan. Eikä siis ihme, että monet laulajat ovatkin myöhemmin jäljitelleet tätä Armstrongin versiota. Loistava melodinen kaari ja runolliset kielikuvat, niistä on tunnettu seuraava balladi. Walk My Way and a Thousand Violins Begin to Play. Niin se vain rakastuminen tässäkin kappaleessa muuttaa koko maailman sumuiseksi ja musiikin täyttämäksi.

Errol Garnerin säveltämä ja Johnny Burken sanoittama Misty on todellinen jazzballadi. Toisaalta kappale on kärsinyt vuosien varrella liiasta cocktail-pianotyylistä ja monet muusikot soittavat sitä lähinnä vain yleisön pyynnöstä. Tämä The Shirley Horn Trion tulkinta antoi kappaleelle arvoisensa tunnustuksen. Tuhannen viulun sijaan laulaja Carmen McRae maalaili niitä Misty-kappaleeseen miljoonan. Monet ovat saaneet ensikosketuksensa tähän kappaleeseen ehkäpä Clint Eastwoodin vuoden 1971 elokuvassa Play Misty for Me. Garnerin alkuperäinen levytys on vuodelta 1954, eikä kappaletta voi välttyä kuulemasta tänäkään päivänä. Toinen samanmoinen lienee seuraava kappale, jossa lauletaan Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. Joko tunnistit? No sehän on tietenkin Les feuilles mortes, eli autumn leaves, eli kuolleet lehdet. Ranskalaisen säveltäjän jazz-standardit ovat harvinaisia, mutta Joseph Kosman säveltämä ja Jacques Prévert sanoittama Les feuilles mortes on poikkeus. Kappale syntyi alun perin ranskalaisen elokuvan Les Portes de la Nuit tunnussäveleksi vuonna 1946. Johnny Mercer kirjoitti englanninkieliset sanat 1950-luvulla ja kappaleesta tuli näin kansainvälinen hitti. Sen lyriikoissa esiintyvät luontokuvat, kuten putoavat lehdet ja syksy, vertauskuvana menetetylle rakkaudelle. Laura Korosen jazzklubin viimeisenä kappaleena kuulemme version, jossa saamme uida hunajassa, ei pelkästään upean Ozzie Baleyn lauluäänen takia, vaan myös sen, että hän laulaa kappaleen sekä ranskaksi että englanniksi. Kiitos seurastanne. Moikka!

Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Kova ukkos ja sadekuuro on työllistänyt pelastuslaitosta. Seinäjoella sadetta on tullut tunnin sisällä lähes 60 millimetriä, josta suurin osa vain puolessa tunnissa ja lisää on tulossa. Pohjanmaan pelastuslaitos sai kello 4 jälkeen tunnin sisällä hälytyksen 3 tulviin liittyvistä vahingontorjuntatehtävistä Vaasassa. Yleinen meteorologi Elias Paakkanen kertoo, että Vaasan seudulla liikkuu parhaillaan voimakas ukkosrypäs. Lisäksi sadetta on tullut runsaasti myös Pohjanmaan naapurimaakunnissa. Sade- ja ukkoskuuroja on tänään luvassa myös Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tampereella on satanut puolessa tunnissa yli 20 millimetriä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner on tavannut Hamasin johtoa Kairossa. Gaasan rauhansopimusta käsitelleessä kokouksessa olivat mukana myös Britannian entinen pääministeri Tony Blair ja Trumpin rauhanneuvoston puheenjohtaja Nikolai Mladenov. Palestiinalainen äärijärjestö Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa valmis luovuttamaan aseensa Gaasaa hallitsemaan asetettavalle tekniselle komitealle osana Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaista rauhansuunnitelmaa. Israel kuitenkin hylkäsi suunnitelman viikko sitten. Sää on koko maassa epävakaista. Sade- tai ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta, Lapissa 14-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Varoitukset sateesta ja rajusta ukonilmasta ovat voimassa Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Savoon.

Nyt on vuorossa Jatsklubin viikon keikka, joka tarjoaa monipuolista kitaravetoista jatsia viime vuoden 2025 April-jatsista. Kuuntelussa on Dominic Miller Groupin konsertin toinen osa Sellosalissa huhtikuun 23. päivä. Äänisuunnittelijana Andy Snellman ja äänitystuotteena Speedy Saarinen. Millerin bändin ensimmäinen setti kuultiin viikon keikkana Jatsklubissa keväällä tämän vuoden April-jatsin alla. Dominic Miller tunnetaan parhaiten Stingin pitkäaikaisena luottokitaristina, mutta argentiinalaistaustainen vuonna 1960 syntynyt kitaristi on ehtinyt julkaista omalla nimelläänkin jo 15 albumia. Jatsillisen tuotannon lisäksi hän on levittynyt myös klassista musiikkia sekä latinalaisamerikkalaisia ja kuubalaisia sävellyksiä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Ennen vuonna 1990 alkanutta Sting-yhteistyötä Miller soitti sessiomuusikkona muun muassa Phil Collinsin, The Pretendersin ja Paul Youngin levytyssessioissa. Virkistävän monipuolisen April-jatskeikan kokoonpanossa soitti Millerin pitkäaikaisia luottomuusikoita, eli kosketin soittaja laulaja Mike Lindab, basisti Nicholas Fishman ja rumpali Ziv Ravitz. Millerillä itsellään instrumenttina nailonkielinen kitara. Liederin omia sävellyksiä kuultiin aina vuoden 1995 debyyttialbumilta lähtien. Setissä mukana monta Stingin kanssa yhdessä tehtyä kappaletta ja muutama yllättävä lainapala pop-musiikin historiasta. Tämä toinen setti lähtee liikkeelle Millerin vuoden 2019 ECM-albumin nimiraidalla Absinthe. Sen jälkeen kuullaan versio Level 42 hitistä Something About You. Kolmantena Millerin oma sävellys Do You Want Me, jonka jälkeen siirrytään Stingin ja luottokitaristinsa yhteistuotantoon. Eli näin Dominic Miller April-jatsissa viime vuonna.

0: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan kitaristi Dominic Millerin bändiä Sello Salissa April Jazz-festivaalilla viime vuoden 2025 huhtikuussa. Kokoonpanossa soittavat Millerin pitkäaikaiset luottomuusikot, kosketin soittaja, laulaja Mike Lindop, bassisti Nicholas Fishman ja rumpali Ziv Ravitz. Konsertin äänitti Andy Snellman, äänitystuotteena Speedy Saarinen. Tässä konsertin toisessa setissä kuultiin edellä aluksi versio Stingin Fields of Goldista, sen jälkeen Millerin sävellykset Exciting Purgatory sekä Sirkko ja äsken basisti Pino Palladinon ja Millerin yhteinen pitkä Rush Hour. Kuten taustalta kuuluu, sellaisen yleisölle ei riittänyt liki kahden tunnin kahden setin annos, vaan bändiltä haluttiin vielä ylimääräinen. Ja niitä tuli itse asiassa kaksi. Aluksi Millerin oma Truco, jonka hän esittelee, ja siihen vielä sidottuna yksi pop-klassikko, jossa yleisökin pääsee mukaan hoilaamaan. Räväkkää ja viihdyttävää illanjatkoa Jazzklubilla.
1: We don't really know what to play. Did you say yesterday? you've been watching the clip. I got into a lot of trouble for that. Okay, we're going to do a tune that's inspired by the country where I was born. I was born in Argentina, Buenos Aires. And I lived there until I was 11 years old. And I remember when I was a kid, there was this game of cards called Truco. And my dad used to play, and everyone used to play. A lot of screaming and shouting and bluffing and drinking and just having fun. So this is dedicated to the country of my birth.

0: Nyt alkaa katolinen messu.
1: Tervetuloa viettämään pyhää messua Pyhän Henrikin katedraaliin emerituspiispa Teemu Sipon johdolla. Vietämme tätä messua nauhoittaessa kirkkovuoden tavallisen ajan 19. viikon keskiviikkoa. Jokainen messu on Kristuksen uhrin, hänen kärsimyksensä, kuolemaansa ja ylösnousemuksensa vietto alttareilla kaikkialla maailmassa. Jumala ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta. Hän on kaikkialla sama, eilen, tänään ja huomenna. Ja hän halusi rakkaudessaan meitä kohtaan tulla ihmiseksi Betlehemissä, jotta kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, olisi iankaikkinen elämä ja autuus. Hän tarjoaa itsensä uhriksi ruumissaan ja veressään kaikkina aikoina, ja tätä suurta salaisuutta saamme viettää kaikkialla ympäri maailmaa, niin myös tänään täällä Pyhän Henrikin katedraalissa. Evankeliumissa Jeesus muistuttaa apostoleilleen antamasta valtuutuksesta antaa syntejä anteeksi juuri ripin sakramentissa. Se on suuri lahja ja lääke meille, joka antaa meille voimaa aloittaa joka päivä uudestaan ja näin kasvaa uskossa koko elämän ajan. Messussa kanttorina ja urkurina toimii Marko Pitkiniemi ja tekstin lukijana on Heikki Hykkymäläinen. Siunatkoon meitä kaikkia kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Amen.

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Amen.
0: Rauha teille. Tämänpäiväinen messun alkuvirsi kuuluu: Älä unohda liittoasi, Herra, säästä köyhien palvelijoittesi henki. Nouse Jumala, tämä on sinun asiasi, vie se voittoon. Ennen kuin vietämme pyhiä salaisuuksia, tunnustakaamme, että olemme syntisiä ihmisiä ja pyytäkäämme Jumalaa armahtamaan meitä. Tunnustan Jumalalle, kaikkivaltialle ja teille kaikille, että olen tehnyt paljon syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Omasta suuresta syystäni. Sen tähden pyydän autuasta Mariaa, ainaista neitsyttä, kaikkia enkeleitä ja pyhiä ja teitä kaikkia rukoilemaan puolestani Herraa Jumalaamme. Armahtakoon meitä kaikki valtias Jumala, antakoon meille syntimme anteeksi ja viekö meidät iankaikkiseen elämään.

Jumala, me saamme kutsua sinua isäksemme. Tee meissä täydelliseksi lapseuden henki, jotta voisimme vastaanottaa ja kaikki sen elämän perinnön. Tätä pyydämme, Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun

Luemme profeetta Hesekielin kirjasta. Herra huusi kovalla äänellä, ja minä kuulin hänen sanovan näin. Tulkaa te, jotka panette toimeen tämän kaupungin rangaistuksen. Kullakin olkoon kädessään tuhoase. Siinä samassa tuli 6 miestä yläportilta, siltä, joka on pohjoiseen, ja kullakin oli kädessään tuhoava ase. Heidän keskellään oli pellavapukuinen mies, jolla oli vyössään kirjoitusvälineet. He tulivat sisään ja asettuivat pronssialttarin vierelle. Silloin Israelin Jumalan kirkkaus kohosi kerubien yltä, missä se oli siihen saakka ollut, ja siirtyi temppelin oven kohdalle. Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään, ja sanoi hänelle, kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi, laidasta laidasta.

Laitaan ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. Sitten kuulin hänen sanovan toisille miehille: kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä ketään säästämättä. Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset. Tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppelistäni. Niin he aloittivat kansan vanhimmista, jotka olivat temppelin edustalla. Hän sanoi sitten miehille: saastuttakaa temppelirakennus, surmatkaa ihmisiä esipihat täyteen, menkää sen jälkeen kaupunkiin ja tappakaa siellä. Herran kirkkaus lähti temppelin ovelta ja asettui kerubien ylle, ja kerubit nostivat siipensä ja kohosivat ilmaan. Näin he lähtivät edestäni, ja pyörät seurasivat niiden vierellä. Ne pysähtyivät temppelin itäiselle portille, ja niiden yläpuolella oli Israelin Jumalan kirkkaus. Ne olivat samat olennot, jotka Kebarjoen rannalla olin nähnyt Israelin Jumalan valtaistuimen alla, ja minä näin, että ne olivat kerubeja. Niillä oli kullakin neljät kasvot, ja jokaisella oli neljä siipeä, ja kunkin siiven alla ikään kuin ihmiskäsi. Ne olivat kasvoiltaan samanlaiset kuin ne olennot, jotka olin Kebarjoen rannalla nähnyt. Kukin niistä kulki kasvojen osoittamaan suuntaan. Tämä on Jumalan sanaa. Kiitos Jumalalle.

Hero olkoon teidän kansanne. Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan. Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle, ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asia kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Tämä on Herran sana.

rakkaat veljet ja sisaret, jos veljesi tekee syntiä. Näin Jeesus sanoo päivän evankeliumin alussa. Kun joku tekee minulle pahaa, loukkaa, ehkä haavoittaa, syntyy konflikti, ristiriita. Sellaista sattuu ihmisten kesken, jopa seurakunnassakin. Konfliktin jälkeen on erilaisia jälkiseurauksia. Yksi mahdollisuus on lakaista konflikti maton alle. Käyttäytyä siten, kuin konfliktia ei olisi ollutkaan. Ja ehkä esittää sovinnollisuutta ja harmoniaa. Kuitenkin todellisuutta ei voida hävittää noin vain. Se tuntuu kuitenkin ihmisten sydämessä ja muistissa. Tunteet voivat vieläpä pahentua. Toinen jälkiseuraus on se, että lakataan puhumasta konfliktin toisen osapuolen kanssa. Ei ehkä edes enää tervehditä toista. Vain välttämättömimmät asiat sanotaan. Näin paha mieli säilyy. Saattaa käydä niinkin, että toisen sanomiset aletaan tulkita aina negatiivisesti, niin että keskinäinen jännitys vain kasvaa. Syntyy ehkä oikea molemminpuolinen vihollisuus. Kolmas jälkiseuraus saattaa olla se, että reagoidaan aggressiivisesti. Syytetään toista, kostetaan toiselle. Pienistäkin syistä saatetaan mennä oikeuteen. Tällä tavalla konfliktista tulee myös julkinen. Lopputulos on siitä useimmiten se, että toinen voittaa ja toinen häviää oikeudessa. Mutta konfliktia ja ristiriitaa ei näinkään saada oikeastaan selvitetyksi. Voi käydä niinkin, että uuden konfliktin siemenet alkavat pian jo kasvaa tulevaisuudessa. Tämänpäiväisessä evankeliumissa esitetään kovin eri tavoin konfliktin ristiriidan selvittämistä. Ensin kehotetaan ristiriidan osapuolia keskustelemaan keskenään. Siinä lähestytään toisiaan varovasti ja muilta salaa. Tällä tavalla on suuri mahdollisuus sopia asia kaksistaan, kun ei tarvitse pelätä menettävänsä kasvojaan muiden edessä, kun myönnetään molemmin puolin syyllisyytensä, pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi. Varovainen ja henkilökohtainen sopiminen on hieno ratkaisu ristiriitoihin. Se voi luoda hyvän ilmapiirin myös konfliktin osapuolien ulkopuolelle. Hyvä vaikutus tällaisella keskustelulla on myös se, ettei tarvitse enää syyttää toista tai tuntea syyllisyyttä. Syvällisetkin ristiriitaisuudet voidaan näin saada ratkaistuiksi. Evankeliumi esittää kuitenkin sen mahdollisuuden,
että kahden kesken ei onnistuta ratkaisemaan ristiriitaa. Siinä tapauksessa tulee mukaan kutsua yksi, kaksi tai kolme henkilöä, jotka eivät ole olleet lainkaan osallisia konfliktissa. Ulkopuolisina he pystyvät arvioimaan tilannetta puolueettomasti ja jopa ohjeistamaan siinä, miten voitaisiin saada aikaan sovinto. Evankeliumi voi tässäkin tapauksessa nähdä epäonnistumisen mahdollisuuden, vaikka kirkon piirissä, kun koko seurakunta osallistuisi ristiriidan selvittämiseen. On myönnettävä, että pahuus elää sitkeästi meidän ihmisten keskuudessa, myös seurakunnassa. Kirkossa saattaa käydä niin, että lopuksi on joku henkilö ekskommunikoitava, jopa erotettava kirkon piiristä. Kyse tässä on tietenkin suuresti valitettavasta tapahtumasta, kun kaikki yritykset tilanteen ratkaisemiseksi ovat olleet tuloksettomia. Mutta tässäkin on se mahdollisuus, että kyseinen henkilö katuu vääränlaista asennettaan ja kääntyy takaisin kirkon puoleen. Sovinnon ovi on kuitenkin aina avoinna. On todella hyvä, että päivän evankeliumissa Jeesus korostaa lopuksi rukouksen merkitystä. Keskinäisessä rukouksessa voidaan saavuttaa yhteisymmärrys ja sovinto, kun rukoillaan taivaallista Isää. Ja Jeesus sanoo aivan lopuksi, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Aamen.

0: kiitollisina siitä, että taivaallinen Isä Jumala kuulee meitä. Me luottavaisesti rukoilemme häntä, joka on aina meidän keskuudessamme, kun kokoonnumme hänen nimessään.
1: Rukoilemme paavimme Leon, piispamme Raimon, emerituspiispamme Teemun, kaikkien piispojen, pappien ja diakonien puolesta, joille olet antanut tehtäväksi osoittaa kansallesi tietä sinun luoksesi. Anna heille uskollisuutta, viisautta ja rakkautta. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, laupias Herra Jumala. Rukoilemme järjestöjen puolesta, jotka ponnistelevat sovinnon ja rauhan hyväksi kansojen keskuudessa. Niiden kansakuntien puolesta, jotka elävät hädässä ja väkivallassa, että Jumala poistaisi vihan heidän väliltään ja lahjoittaisi rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, laupias Herra Jumala. Rukoilemme kaikkien perheiden puolesta, että he eläisivät armahtavaisuuden hengessä ja perheen jäsenet osaisivat antaa toinen toisilleen anteeksi. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, laupias Herra Jumala. Rukoilemme lasten ja nuorten puolesta, että he Jumalan armon avulla seuraisivat Pyhän Hengen ohjausta ja etsisivät onnea, joka kestää. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, laupias Herra Jumala. Rukoilemme kaikkien pois nukkuneiden puolesta, että Jumala suuressa laupeudessaan antaisi heille anteeksi ja ottaisi heidät taivaan kirkkauteen. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, laupias Herra Jumala. Rukoilemme oman seurakuntamme ja meidän kaikkien tänne kokoontuneiden puolesta, että me Jumalan sanan valaisemina ja Pyhän Hengen johtamina rohkenisimme todistaa Kristuksesta ja rakentaa seurakunnan ykseyttä. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, laupias Herra Jumala.
0: Isä Jumala, sinä olet luonut meidät, jotta rakastaisimme ja teoillamme ylistäisimme sinua. Kuule pyyntömme ja anna meidän yhä enemmän tuntea Pyhässä Hengessä, että tässä on elämämme tarkoitus. Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta.
2: Amen.

Rukoilkaa kaikki, että tämä minun ja teidän uhrinne olisi otollinen Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle. Isä Jumala, ota laupiasti vastaan kirkkosi uhrilahjat, ja niin kuin sinä hyvyydessäsi itse olet antanut ne meille uhrattaviksi, tee niistä meille pelastuksemme sakramentti. Tätä pyydämme Kristuksen

Totisesti on arvokasta kiittää sinua, totisesti on oikein ylistää sinua, pyhä Isä, sillä sinä olet yksin ja elävä ja tosi Jumala. Sinä olet ollut ennen aikojen alkua ja pysy.

Kuitenkin sinä olet kaiken luonut, sillä sinä yksin olet hyvä ja elämän lähde.

Me ylistämme sinua, pyhä Isä, sillä sinä olet suuri ja kaikki työsi olet tehnyt viisaudessa ja rakkaudessa. Sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi ja uskoit hänen huolenpitoonsa koko maailman. Kaikkia luotuja tuli hänen hallita ja yksin sinua luojansa palvella. Ja kun hän ei ollut sinulle kuuliainen ja menetti ystävyytesi, sinä et jättänyt häntä kuoleman valtaan. Laupeudessasi autoit kaikkia etsimään sinua ja löytämään sinut. Yhä uudelleen tarjosit ihmisille liittoasi ja opetit profeettojen suulla heitä odottamaan pelastusta. Niin suuresti sinä rakastit maailmaa, pyhä Isä, että lähetit meille pelastajaksi ainoan poikasi, kun aika oli täyttynyt. Hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Hän jakoi ihmisten osan kaikessa, kuitenkin ilman syntiä. Hän julisti köyhille pelastuksen sanomaa, vangituille vapautusta ja murheellisille iloa. Täyttääkseen sinun suunnitelmasi, hän antoi itsensä kuolemaan ja kuolleesta nousemalla kuolema voitti ja elämän uudisti. Ja jotta me emme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle, joka meidän edestämme kuoli ja nousi kuolleista, hän lähetti luotasi Isä uskoville esikoislahjaksi pyhän hengen, joka jatkaa maailmassa poikasi työtä ja täydentää kaiken pyhityksen. Sen vuoksi rukoilemme sinua, Isä. Pyhittäköön sinun henkesi nämä lahjat, niin että niistä tulee Herramme, Jeesuksen Kristuksen, ruumis ja veri. Hän jätti meille tämän suuren salaisuuden viettämisen ikuisen liiton merkiksi. Kun hetki oli tullut, jolloin sinä, pyhä Isä, olit kirkastava hänet, hän antoi omilleen, joita hän oli rakastanut ja jotka olivat maailmassa, rakkautensa täydellisimmän osoituksen. Heidän syödessään hän otti leivän ja ylisti sinua, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää tästä kaikki, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan.

Samoin hän otti viinillä täytetyn maljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on minun vereni malja, uuden ja ikuisen liiton veri, joka teidän ja monien edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tehkää tämä minun muistokseni.

0: Tämä on uskon salaisuus. Sen tähden, kaikkivaltias Jumala, me vietämme tänään lunastuksemme salaisuutta. Me muistelemme Kristuksen kuolemaa ja hänen astumistaan alas tuonelaan. Tunnustamme hänen ylösnousemustaan ja hänen astumistaan taivaaseen sinun oikealle puolellesi ja odotamme hänen kunniakasta tulemistaan. Me kannamme sinulle hänen ruumiinsa ja verensä uhriksi, joka on sinulle otollinen ja pelastaa koko maailman. Katso, Isä, tämän uhrin puoleen, jonka sinä olet valmistanut kirkollesi, ja suo kaikkien, jotka ovat osalliset tästä yhdestä leivästä ja maljasta, olla yksi ruumis pyhässä hengessä ja elävä uhri Kristuksessa sinun kirkkautesi kiitokseksi.
1: Muista, Isä, kaikki niitä, joiden puolesta me kannamme tämän uhrin, palvelijasi paaviamme Leoa, piispamme Raimua, erimituspiispamme Teemua, kaikki piispoja, pappeja ja diakoneja, niitä, jotka ovat tuoneet lahjansa, niitä, jotka ovat tänne kokoontuneet, koko sinun kansasi ja kaikkia, jotka sinua vilpittömästi etsivät. Muista myös niitä, jotka ovat lähteneet pois Kristuksen rauhassa ja kaikkia kuolleita, joiden uskon sinä yksin tunnet. Anna, laupias Isä, meille kaikille sinun lapsillesi taivaan perintöosa yhdessä autuaan Jumalan äidin Neisy Marian, pyhän Joosefin, apostolien ja kaikkien pyhien kanssa sinun valtakunnassasi. Siellä me yhdessä synnin ja kuoleman turmeluksesta vapautetun luomakunnan kanssa ylistämme sinua Kristuksen Herramme kautta. Hänessä sinä jaat maailmalle runsaana kaiken hyvän.
0: Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus, iankaikkisesta iankaikkiseen. Rukoilkaamme nyt kaikki niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Taivaallinen Isämme, pyydämme, päästä meidät kaikesta pahasta, ja anna armoisasti rauhaa meidän päivinämme. Tue meitä laupeudellasi, että olisimme aina vapaat synnistä ja turvassa kaikelta onnettomuudelta, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista. Herra Jeesus Kristus, sinä sanoit apostoleillesi, rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille. Sen tähden me pyydämme, älä katso syntejämme, vaan kirkkosi uskoa. Kokoa ja varjele sitä rauhassa ja ykseydessä tahtosi mukaan. Sinä, joka elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.
2: Amen.
0: Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne. Antakaa toisillenne rauhan merkki. Rauha sinne.

Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan ehtoollispöytään. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sanaa, niin minä paranen.

0: Rukoilkaamme. Laupias Jumala, koitukoon tämä vastaanottamamme sakramentti meille pelastukseksi ja vahvistakoon se meitä sinun totuudessasi. Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta.
1: Aamen.
0: Herra, olkoon teidän kanssanne.
2: Niin myös on meidän kanssa.
0: Herran nimi olkoon kiitetty.
2: Nyt ja aina iankaikkisesti.
0: Meidän apumme on Herran nimessä.
2: Joka on tehnyt taivaan ja maan.
0: Siunatkoon teitä kaikki valtias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
2: Amen.
0: Menkää Herran rauhassa.
2: Kiitos.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Radio 1 seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
2: Politiikkaradio,
1: uutispodcast
2: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
1: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
2: ja näkökulmia tarjoillen.
1: Vapaus ajatella.
2: Yle Radio 1.
3: Nyt alkaa uutispodcast.
4: Mikä ilmiö? 5 pisteen vihje. Se liittyy kouluihin. 3 pisteen vihje. Se koskettaa lähinnä pääkaupunkiseutua. 1 pisteen vihje. Ilmiötä kuvaavassa sanassa on englanninkielestä johdettu synonyymi sanalle ostelu.
5: Ylen julkaisema koulukone herättää närää. Kannustaako se koulushoppailuun tai peräti?
6: Ei rajoittaisi vanhempien oikeutta niin sanottuun koulushoppailuun.
7: Jos mä kamala vanhempi, jos mä ikään kuin käyn omassa päässäni sellaista koulushoppailua.
4: Ja nyt tänä kesänä tästä kestoaiheesta on käyty jälleen vilkasta keskustelua.
8: Keskustelu koulushoppailusta on vilkastunut. Taustalla ovat Itä-Helsingissä tehdyt muutokset koulujen oppilaaksiottoalueisiin.
9: Sitten koulushoppailusta eli koulujen valikoinnista. Asiantuntijan mukaan koulujen valikointia tekevät eniten korkeasti koulutetut vanhemmat. Valinnoissa pyritään välttämään.
4: Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on siis siitä, että vanhemmat yrittävät saada lapsiaan niin sanotusti parempiin kouluihin ja välttää niin sanotusti huonoja kouluja. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Leija Lakka. Mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan hyvistä ja huonoista kouluista?
10: No erittäin hyvä kysymys. En mä ole ihan varma. Mä luulen, että me puhutaan aika paljon maineesta ja käsityksistä. Me varmaan jonkun verran puhutaan myös oppimistuloksista, mutta mä luulen, että ennen kaikkea me puhutaan mielikuvista.
4: Miten nämä mielikuvat syntyvät? Entä mikä tekee koulusta hyvän tai huonon? Tänään on torstai 13. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: mä oon aloittanut oman kouluni Itä-Vantaalla sillä laman jälkimainingeissa ja sitten minne mä oon opiskellut äikän opettajaksi ja nykyään mä työkseni tutkin koulua. Ja sitten mulla on tietysti myös kouluikäisiä lapsia, että mä ajattelen, että mä tunnen sitä koulua aika monesta kulmasta viime aikoina. Mä oon tässä omassa tutkimuksessani kiinnostunut erityisesti lukemisesta ja kirjoittamisesta ja siitä, että mitä koulussa tapahtuu silloin, kun ne ei maistu. Ja nyt tuoreempana meitä kiinnostaa se, että missä on semmoinen koulun vähimmäinen, että ikään kuin mikä on se alaraja, josta koulu pitää viimeiseen asti kiinni.
1: Hän on siis Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Lea Lakka. Lakalla on tosi kiinnostava näkökulma kouluun, koska hän on viettänyt siellä paljon aikaa ulkopuolisen tarkkailijan roolissa.
0: Mä oon hengaillut koulussa viime vuoden yläkoulussa ja amiksessa ja sitten tutkintoon valmistavassa opetuksessa ja sitten joitain vuosia aiemmin keräsin mun väitöskirjan aineiston sillä tavalla, että mä myös silloin hengailin vuoden koulussa. Että mä oon niin kuin 2 vuotta viettänyt koulussa semmoisena ylimääräisenä aikuisena.
1: Juuri tästä syystä mä oon kutsunut Lakan studiolle. Mua kiinnostaa, mitä hän koulussa paljon aikaa viettäneenä tutkijana ajattelee tästä koko vyyhdistä. Siis hyvistä ja huonoista kouluista ja tämän kesän koulushoppailukeskustelusta.
0: Se keskustelu, jota käytiin, oli minun nähdäkseni täysin linjassa sen kanssa, mitä tutkimus on tästä raportoinut jo niin kuin useamman vuoden ajan. Tämä nyt tuntuu olevan, siis tämähän on hyvin Helsinki-keskeistä, siis että pääkaupunkiseudulla meillä on niin kuin perinteisestikin ollut muuta maata isompi vaihtelu koulujen välillä, jos katsotaan oppimistuloksia. Ja sitten tämä tämmöinen kouluvalikointi, niin se on isojen kaupunkien ilmiö. Ihan siis jo siitä syystä, että eihän pienemmillä paikkakunnilla välttämättä ole mitään mielekästä vaihtoehtoa. Siellä voi olla kunnassa yksi koulu. Niin tämä on tämmöinen Helsinki-keskeinen ilmiö. Tämä varmaan tietysti osaltaan kertoo siitä, että millaiset ihmiset saavat äänensä läpi mediassa, ketkä ikään kuin pystyvät pitämään mekkalaa, mutta kyllä tämä varmaan, niin mä ajattelen, että isossa kuvassa, jos otetaan niin kuin askel taaksepäin, niin ehkä tämä kertoo jotain sellaisesta, mitä julkisille palveluille niin kuin laajemminkin meillä tapahtuu, että ikään kuin se semmoinen keskiluokan luottamus julkisiin palveluihin on ehkä jossain murroksessa.
1: Tämän kesän keskustelu lähti siis siitä, kun selvisi, että Helsinki oli muuttanut koulupiirijakoja Itä-Helsingissä. Muutoksen seurauksena osalla Myllypuron puutaloalueen lapsista vaihtui lähikoulu Myllypurosta Itäkeskuksen peruskouluun. Jotkut alueen vanhemmista suuttuivat tästä ja sitten alettiinkin puhua jälleen koulushoppailusta. Tutkimuksesta tiedetään, että Helsingissä koulut ovat jo pidemmän aikaa eriytyneet. Korkeasti koulutettujen ja hyväosasten perheiden lapset menevät tiettyihin kouluihin ja tietyille luokille, ja vastaavasti matalammin koulutettujen ja vähäosasten perheiden lapset tiettyihin kouluihin. Tätä ilmiötä on vahvistanut koulushoppailu, eli se, että hyväosaiset vanhemmat yrittävät tietoisesti saada lapsiaan niin sanotusti parempiin kouluihin tai paremmille luokille.
0: Tämä mekanismi on onnistuttu kuvaamaan jo aiemmin ja nyt se, että nyt kun sit näitä koulupiirijakoja muutetaan, niin se aiheuttaa ärtymystä, niin se ei siinä mitään yllättävää ehkä sit ollut.
1: Että vaan tavallaan toi taas näkyväksi sen ilmiön, niin, mikä on tässä koko ajan päällä.
0: Niin.
1: Kun mä seurasin tätä keskustelua, mua rupesi erityisesti kiinnostamaan se, mikä oikeastaan tekee koulusta hyvän tai huonon.
0: Siis tämä on niin kuin 1000 taalan kysymys, että mikä tekee koulusta hyvän ja huonon. Tätä ehkä me voitaisiin jotenkin enemmänkin myös julkisessa keskustelussa niin kuin purkaa. Mä tutkijana ajattelen, että koululla on paljon tehtäviä. Ja se päällimmäinen, joka meille tietysti tulee aina mieleen, on niin kuin se, että opetellaan Euroopan pääkaupungit ja kiisselin keittäminen ja pinta-alan laskeminen. Ja yksi tapa jotenkin ehkä nyt lähestyä tätä niin sanottua hyvyyttä on niin kuin arvioida niitä oppimistuloksia. Ja sitähän meillä sitten jonkun verran tehdäänkin. No se on niin kuin yksi asia. No sitten siellä koulussa, koulu on niin kuin paljon muutakin. Se on niiden sosiaalisten suhteiden paikka. Koulussa opitaan olemaan ihmisiksi, odottamaan omaa vuoroa, siivoamaan jäljet, seisomaan jonossa, että ruokalassa ei voi olla kaos. Opitaan sietämään sitä, että toi on mukaan eri mieltä, että mä en saa aina valita paria, että mä voin silti työskennellä sen kanssa. opitaan pyytämään anteeksi, opitaan antamaan anteeksi. Siis tätä tämmöistä kasvua siellä niin kuin vertaissuhteissa.
1: Lista vielä jatkuu. Opettajat on tietenkin tärkeitä. Se, että he ovat turvallisia lapsille ja että he viihtyvät työssään. Osaava rehtori. Mutta myös esimerkiksi hauskat perinteet, jotka tuovat tiettyä kepeyttä kouluihin. No, jos tämä nyt sitten pitäisi tiivistää silleen, että vertaillaan eri kouluja, niin onko mitään mielekästä mittaria, millä niitä voisi jotenkin vertailla, että onko koulu hyvä tai huono?
0: No, tämä vähän herättää minusta semmoista raskasta huokailua, kun meillä on kova tarve mitata tässä ajassa ja koulu mun mielestä taipuu aika huonosti mitattavaksi. Ja me on nyt nähty se minusta vaikka tässä PISA-keskustelussa, että se on kiihdyttävää materiaalia, jota se PISA tuottaa. Siis sieltä saa järjestysluvun. Tiedätkö, että ensin me oltiin ykkösiä, sitten me oltiin kolmosia ja sitten me oltiin vitosia. Ja se on tosi jotenkin, kaikki ymmärtää, mistä siinä on kyse, että sijoitus laskee. Ja sitten me voidaan katsoa, että meidän lukutaidon pisteet on pudonnut 32 tuossa kohtaa. No, se, mistä se kertoo, on siis suoriutuminen siinä yhdessä kokeessa.
1: Ongelma on, että monia muita koulun tärkeitä ominaisuuksia on tosi vaikea tai melkein mahdoton mitata.
0: Mä ajattelen jotenkin, että hyvässä koulussa on vaikka niin, että opettajalla on aikaa jäädä välkällä. Että jos joku näyttää siltä, että silloin oli nyt tarvetta jutella, niin sitten, että tuuks tänne, niin että oliko jotain sun mielen päällä, tai että hyvässä koulussa on vaikka niin, niin pienet ryhmät ja niin paljon aikuisia, että siellä niin opettajan on mahdollista jäädä kirittämään, että nyt tiedätkö, että tämä ei riitä, että otetaan vielä ja mitäs sä tossa ja sä osaat kyllä tämän paremmin. Tällaisten pienten hetkien mittaaminen ei ole mahdollista.

0: ja kirjoittaa, tai matikkaa vaikkapa. Näistä tutkimuksista näkyy, että Suomessa koulujen väliset erot on kasvaneet hieman ja suurimmat erot on pääkaupunkiseudulla. Kansainvälisesti verrattuna erot on kuitenkin aika pieniä Suomessa. Silti etenkin vanhemmilla tuntuu olevan aika vahvojakin käsityksiä siitä, onko joku koulu hyvä vai huono. Siksi mua kiinnostaakin, mistä nämä mielikuvat syntyvät.
1: Mä luulen, että siinä on paljon kysymys sellaisesta, mikä liikkuu aikuisten sosiaalisissa suhteissa. Siis, että siellä odotellaan futiskentän laidalla, että treenit loppuu ja sitten jaetaan kokemuksia keskenään. Julkinen keskustelu ohjaa sitä, mitä me ajatellaan kouluista. Ja sitten, kun koulussahan on päivittäin ne lapset ja ne nuoret ja sitten ne opettajat, ja me muut ei olla siellä, niin me muut kuullaan usein niistä koulun tapahtumista sillä toisen käden tietoa niin kuin ikään kuin mutkan kautta. Me usein suhteutetaan niitä koulujuttuja omiin käsityksiimme ja omiin muistoihimme siitä meidän omasta koulusta, josta voi olla jo parikymmentä vuotta. Sitten on vielä niinkin, että eikö niin, että sellaiset jutut kerrotaan, joissa tapahtuu jotain niin kuin kertomisen arvoista. Et usein semmoinen, että jotain sattuu ja tapahtuu, niin sehän muuttuu niin kuin kerrottaviksi jutuiksi, vaikka pääosin se koulun arki on semmoista aika tavallista, mistä ihan hirveän montaa juttua sitten välttämättä edes irtoa.
0: Näin me myös mediassa usein toimitaan ja kerrotaan kouluista. Mutta tämä Lakan vastaus ei vielä tyydytä mua, koska mä haluan saada selvyyden erityisesti yhdestä mielikuvasta. Huonojen tai vältettävien koulujen kohdalla puhutaan jatkuvasti siitä, että niissä on paljon S2-oppilaita, eli lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Tämän kesän koulushoppailukeskustelukin lähti siitä, että jotkut vanhemmat eivät halunneet lapsiaan Itäkeskukseen kouluun, koska siellä on tosi paljon S2-oppilaita.
1: On siinä varmaan aistittavissa siis tämäkin. Ja jotenkin, että onko sitten onko hyvä koulu se, jossa opiskelee oikein paljon sen jotenkin oman lapsen kaltaisia lapsia, en tiedä. Mä itse ajattelen, että peruskoulun hienous on ollut sieltä 70-luvulta saakka se, että se on nimenomaan tuonut yhteen tosi monenlaisia lapsia samaan paikkaan.
0: Lakan mukaan tämä koulun ominaisuus on nykyään vieläkin tärkeämpi kuin mitä se oli ennen, koska koulun ulkopuolella ihmiset elää yhä enemmän omissa kuplissaan esimerkiksi somen takia.
1: Mä ajattelen, että sit jos enenevässä määrin tapahtuu niin, että siellä koululuokassa on vain samankaltaisia lapsia, oli ne siis minkälaisia tahansa sitten lapsia, mikä ikinä se nyt onkaan sitten se yhdistävä tekijä, niin mun on vaikea nähdä, etteikö siinä sitten aina menetettäisi jotain. No nyt tämä S2 on sitten ilmeisesti ollut yksi tämmöinen uhka, jota on haluttu välttää, ja mun nähdäkseni se on saanut jotenkin erikoisiakin merkityksiä ja tuntuu ehkä perustuvan ennen kaikkea semmoisiin ennakkoluuloihin.
0: Mitä me tiedetään siitä, kuinka paljon se vaikuttaa ihan käytännössä siihen koulun ilmapiiriin ja niihin oppimistuloksiin, että kuinka paljon siellä on S2-oppilaita?
1: Meidän täytyy nyt ensin todeta, että S2 on niin kuin eri asia kuin maahanmuuttajat, ja nämähän ovat menneet tässä julkisessa keskustelussa niin kuin iloisesti sekaisin. Tuntuu, että se S2-osuus on nyt muuttunut sellaiseksi koodiksi, jolla voidaan puhua niin kuin monista asioista. Maahanmuuttajalapset ovat monen sortin joukko, niin kuin ovat myös kantasuomalaiset lapset. Osa maahanmuuttajista opiskelee suomi toisena kielenä oppimäärää, ja osa ei. Osa opiskelee ihan sitä S1, jota muutkin. Eli tämä joukko on siis monenlainen. Ei ole olemassa jotain yhdenlaista S2-joukkoa, joka tulee sinne kouluun ja sitten tapahtuu aina jotain säännönmukaisia asioita. Eri kouluissa on eri määrin S2-oppilaita ja eri koulut ovat sitten niin kuin hanskanneet eri tavoin tätä asiaa. Ja meillä on kyllä Helsingissäkin kouluja, joissa tavallaan näitä taustatekijöitä katsoen luulisi olevan kehnommatkin oppimistulokset, mutta eipä olekaan. Siellä on oikein hyvät oppimistulokset. Että se ei ole mikään semmoinen niin kuin luonnonlaki, että jonkun tietyn S2-prosentin jälkeen koulu muuttuisi jotenkin jonkinlaiseksi. Tietenkin on selvää, että se, että siellä luokassa on monta oppilasta, joka vasta harjoittelee suomen kieltä, totta kai se tuo omat asiansa mukana. Ja silloin siellä luokassa tarvitsisi olla aika paljon aikuisia, aika paljon erilaista materiaalia jotta tuetaan sitä kielen

0: kehittymistä ja mieluusti tietysti myös aika pieni ryhmäkoko, niin silloin se koulutyö sujuu aivan mainiosti.
1: Oikeastaan tilastollisesti paljon tärkeämpi asia on vanhempien tulot ja koulutustaso. Pienitulosten ja matalasti koulutettujen vanhempien lapset pärjäävät koulussa keskimäärin heikommin.
0: Siinä näyttää olevan taustalla vaikkapa sellaista, että sieltä kotoa saatava tuki on usein aika vähäistä, siis siihen koulunkäyntiin. Kuka voi auttaa läksyissä, millaiset välineet ja puitteet siellä kotona on. Ja sitten se koulun ja kodin välinen yhteistyö voi olla aika hankalaa. Nämä on asioita, jotka koskevat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttaneita matalan sosioekonomisen osuuden perheitä. Siis tilastollisesti, ei tietenkään aina kaikkia, mutta että ikään kuin todennäköisyys on täällä isompi. No jos se koulu sijaitsee alueella, jossa on paljon perheitä, joille on kertynyt huono-osaisuutta esimerkiksi, niin onhan se nyt haastavampi lähtökohta sille koululle. Mutta kyllä me niin kuin tiedetään, että kaikenlaisten lasten kanssa pärjätään, kun ne resurssit ja puitteet on kunnossa.
1: Tätä jaksoa tehdessä mietin useaan kohtaan, että onko puhe S2-oppilaiden määrästä välillä kiertoilmaus jollekin muulle. Esimerkiksi sille, että hyväosasten perheiden vanhemmat eivät halua lapsiaan huono-osasten perheiden kouluun, koska pelkäävät, että lapset päätyvät huonoon seuraan ja huonoille poluille. Tai esimerkiksi sille, että vanhemmilla on voimakkaita jopa rasistisia ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan. Kun kysyn asiaa Lakalta, hän vastaa hyvin lyhyesti ja kieli keskellä suuta.
0: No, voi tätä varmaan noinkin tulkita.
1: Vanhempien huoli lapsistaan on tietenkin myös täysin ymmärrettävä ja ihan oikeutettu. Mua kuitenkin kiinnostaa vielä, että kuinka paljon sillä koululla on oikeasti väliä, jos kotoa saadut lähtökohdat kouluun on hyvät. Eli onko sillä väliä, meneekö keskustaan hikarikouluun vai jonnekin lähiökouluun?
0: No jos tätä nyt katsotaan vaikka oppimistulosten näkökulmasta, kun se nyt on se laaji, mikä meillä tässä on käytettävissä, niin ei sillä näytä olevan oikein väliä. Että tavallaan niin kuin, koulu ei oikein onnistu pilaamaan niitä lapsia, jotka ovat saaneet hyvät eväät kotoa. Että, ja siis niin, että jos lapsi tulee vakaista hyvistä koulumyönteisestä kodista, jossa on resursseja tukea sitä hänen opiskeluaan, niin ei se näytä niin kuin olennaisesti vaikuttavan sit siihen koulumenestykseen. Se seura on tietysti erilaista eri kouluissa, ja sitten mä ajattelen, että sillä seuralla on niin kuin monenlaisia merkityksiä. Ja et niin kuin mä sanoin, niin mä ajattelen, että mun mielestä erityisen hyvässä koulussa on monenlaisia oppilaita, ja että ne on sitten yhdenlaisia kasvuympäristöjä, niin kuin sellaiset moninaiset koulut täällä ja sitten toisaalta semmoiset valikoituneemmat koulut tai luokat tuolla.
1: Koulujen ja oppimistulosten eriytyminen on kuitenkin fakta. Lakka on omassa tutkimuksessaan seurannut oppilaita, jolla esimerkiksi lukeminen ja kirjoittaminen ei oikein suju. Siksi mua kiinnostaa, kuinka suuria eroja hän on itse havainnut eri koulujen välillä siinä, miten näitä oppilaita saadaan opiskelemaan. Millaiset jutut toimii ja mitkä ei?
0: No yksi asia, joka on niin kuin ilmeinen, on koulukulttuuri, ja se on asia, josta on mielekästä puhua sillä koulun tasolla, että on selvää, että eri kouluissa on niin kuin eri meininki. On tavallaan eri määrin sellaisia yhteisiä keskusteltuja vakiintuneita käytäntöjä opettajilla. Ne voi liittyä siihen, miten vaikka rästihommat hoidetaan tai miten oppilaat jotakin fiksua tai vähemmän fiksua siellä sitten toimittavat, niin tavallaan mitä sille sitten tehdään tai miten oppilaskuntaa ohjataan tai jotain tämmöistä. Nämä on muutoksia, jotka lähtee sieltä aikuisista ja usein niiden takana voi olla sitten se rehtori. Ja sitten tavallaan, että jos kouluun saadaan semmoinen avoin keskusteleva ilmapiiri, niin se on kyllä oppilaille eduksi. Mä oon tutkijana nähnyt sen siis vaikka sillä tavalla, että oppilaisiin suhtaudutaan tosi arvostavasti. Siis, että niille puhutaan nätisti ja jotenkin oppilaiden odotetaan pystyvän. Ja se näkyy semmoisissa ihan pikkujutuissa läpi sen koulupäivän. Tai jotenkin, että miten niitä moikkaillaan koulun käytävällä. Ja onko koulussa enemmän niitä laminoituja lappuja, joissa lukee ei saa koskea vai että saa soittaa. Niin sitten ehkä siitä tulee se semmoinen buugi.
1: Tämä on musta kiinnostava havainto, koska tuntuu, että kouluihin on viime aikoina kaivattu julkisuudessa lähinnä lisää kuria.
0: Me eletään sellaista aikaa, jossa semmoisesta niin kuin, kurista ja rangaistuksesta puhutaan paljon ja ikään kuin semmoisesta niin kuin tavallaan jonkinlaisista niin kuin kovista otteista, ja se ei koske pelkästään koulua, vaan se koskee laajastikin sitä, mitä me ajatellaan kasvatuksesta, mutta myös nyt vaikkapa poliisin toiminnasta tai siitä, miten pitäisi suhtautua rikoksiin. No mä oon itsekin sanonut mun väitöskirjassa, että kouluun liittyy pakko ja että opettajan pitäisi ehkä rohkeammin vielä käyttää sitä pakkoa. Tämä on vähän vaarallista sanoa näin, koska sitten kuri ja pakko molemmat voivat tarkoittaa myös sellaista vallan väärinkäyttöä, niin kuin mielivaltaa tai autoritäärisyyttä, ja sellaista koulu ei kaipaa. Ja minun nähdäkseni ei ole mitään tutkimuksen perusteita siihen, että esimerkiksi opettajan kurinpito-oikeuksia, niin kuin laissa sanotaan, niin tarvitsisi kasvattaa. Mutta opettaja on luokassa se aikuinen, ja opettaja kyllä sanoo, että tämä on päivän agenda, näin me toimitaan, tuossa menee raja.
1: Tässäkin kuitenkin jonkinlainen rentous ja lämpö ovat myös tosi tärkeitä.
0: Nuoret ovat sanoneet taannoin Petri Pajun ja Tommi Hoikkalan tutkimuksessa, että hyvä opettaja on rento kurinpitäjä. Ja ehkä tämä paradoksi jotenkin pystyy, siinä niin kuin vangitaan se, millainen se hyvä opettaja on. Että tavallaan nuoretkin arvostavat sitä, että kaikki ei käy, niin kuin, että siinä on raamit siinä toiminnassa, mutta ehkä se rentous tarkoittaa sellaista, että opettajalla on silmää sille, että milloin ruuvia tarvitsee kiristää ja milloin päinvastoin sitä voi löysätä.
1: Okei. Eli koulut ja opettajat voivat tehdä paljon sille, miten oppilaat pärjäävät. Mutta koulujen eriytyminen on etenkin pääkaupunkiseudulla myös yhteiskunnallinen ongelma, joka edelleen jatkuu. Haluankin kysyä vielä lopuksi Lakalta, mitä tälle eriytymiselle pitäisi tehdä?
0: No mä ajattelen, että se koulujen välinen eriytyminen, sitä hillitään tai sitä lisätään niin kuin kahdesta suunnasta. Tietenkin poliittiset päättäjät vaikuttavat siihen, millaisia alueita meille syntyy, millaisia asuntoja rakennetaan, minne rakennetaan, kenellä on varaa asua, missäkin.
1: Eli toisin sanoen poliitikot voivat vaikuttaa siihen, kuinka tasaisesti erilaisista taustoista tulevat oppilaat jakautuvat eri kouluihin. Mutta myös vanhemmilla on tässä rooli.
0: Mä ajattelen, että kaikilla meillä, äideillä ja isillä on oikeus ja velvollisuuskin tehdä sellaisia ratkaisuja, joiden me uskotaan olevan meidän lapsille hyväksi. Mutta ehkä mä niinku toivon, että ne joilla on niinku varaa ja halua valita, niin jotenkin ehkä ainakin ottaisivat selvää siitä, että tavallaan mitä sitten tarkasti ottaen niinku karttavat ja mitä sitten toisaalta valitsevat. Ja myös, että jotenkin mä ajattelen, että semmoisina pilvisinä päivinä mä vähän mietin, että onko peruskoulu nyt vähän samanlaisessa haarakohdassa kuin missä perusterveydenhuolto oli, jotta mä en tiedä 2000-luvun alussa tai jotain sellaista, kun alettiin ottaa enemmän sairausvakuutuksia ja sitten toisaalta työterveyshuolto on niin kuin laajentunut, että terveyskeskus, joka aiemmin oli niin kuin meidän kaikkien tai valtaosan palvelu, niin siitä on nyt tullutkin semmoinen vain tietyn osan terveydenhuoltojärjestelmästä, meillä on vieressä tästä yksityinen puoli, että tavallaan, että jos se semmoinen niin kuin valikointi kovasti lisääntyy, niin ikään kuin käykö niin, että tavallaan haluammeko me, että julkisille palveluille käy semmoinen jakautuminen ja haurastuminen.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli tutkijatohtori Leija Lakka. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen, ja mä oon Leonard Wilhelmus. Ja hei, ensi maanantaina uutispodcast palaa taas syysarkeen, eli jaksoa pukkaa joka arkipäivä. Olkaa siis kuulolla jo maanantaina, mutta nyt ensin kivaa viikonloppua ja moi moi!
2: Koko yö klassista.
3: Yle Radio 1.
2: Nyt on vuorossa Klasariparatiisi.
3: Minimalismia.
4: tämä minimalismia? Minimalismia. Olen menossa tapaamaan Juhani Nuorvalaa. Juhani Nuorvala, säveltäjä, joka varmaan osaa selittää mulle, mitä on minimalismi. Onks nämä liikennevalot minimalistisia?

0: Moi.
1: Hei.
0: Kerrotko mulle mitä minimaaliksi?
2: Mistä tämä nimi minimalismi on ylipäänsä tullut? Miksi musiikista puhutaan, että se on minimalistista musiikkia?
3: Se termi on lainattu kuvataiteesta, jossa tällainen tyylisuunta oli ensin 60-luvun alkupuolella. Kuvataiteessa se tarkoittaa hyvin niukkaa ilmaisua. Sellaisia teoksia, joissa on erittäin vähän elementtejä.
2: Mm.
3: Maalaus voi olla puhdas pinta, veistos, sileälinjainen kuutio tai vaikka valojuova. Se musiikki, mikä yleisimmin tunnetaan nimellä minimalistinen musiikki, niin se ei oikeastaan edusta tätä äärimmäistä niukkuutta, siis tämmöistä niukkuutta, jossa on vain yksi asia tai paljon tyhjää. Musiikin minimalismin tunnetuin suunta on sellaista musiikkia, jossa on pieniä sävelkuvioita, jota toistetaan ja vähittäin muunnellaan ja asetellaan päällekkäin ja peräkkäin.

Toistoa, tasarytmiä, selkeitä harmonioita, hyvin hidasta muuntumista, epädramaattista, kuin pitkä horisontti. Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. Minimalismin tunnetuimmat nimet tuovat nopeasti mieleen. Toistoa, tasarytmiä, selkeitä harmonioita, hyvin hidasta muuntumista, epädramaattista, kuin pitkä horisontti.

Minimalistisia piirteitä voi löytää musiikista kautta historian. Vaikka Euroopassakin tehtiin jo varhain minimalistisen kaltaista musiikkia, on minimalismi vahvasti pohjoisamerikkalainen tyylisuuntaus. Sieltä löytyvät sen alkujuuret. Siellä tehtiin minimalismin alkuaikona todella niukan tyylin kokeiluja. Yksi pioneeri oli Lamont Young, syntynyt 30-luvulla Idahossa. Lapsena hän kuuli ympäristössään tuulen loputonta huminaa ja sähkömuuntajien mikrotonaalista sirinää. Hän oli säveltäjä ja jatsmuusikko, mystikko. Hän matkasi Saksaan Darmstadtiin Stockhausenin kurssille, innostui Webernistä, gregoriaanisesta kirkkolaulusta, intialaisesta, japanilaisesta ja indonesialaisesta musiikista –

0: Terry Riley ja Lamont Young on semmoisia sellaiset ystävykset, jotka ja tota, yhteistyökumppanitkin, jotka tota, ja opiskelutoverit, jotka on tärkeitä. Joo. Pioneereja.
1: No siis toi Lamont Young mua kiinnostaa sen takia, koska ehkä ei heti ensimmäisenä, jos vertaisuus näihin isoihin nimiin, Glass ja Reich ja Riley, joilla on se repetitio kauhean selkeänä siinä pinnassa, niin Lamont Youngin musiikki ei ole sitä. Mikä siellä ideana? Sehän hänellähän on näitä pitkiä borrunoja ja näin. Mikä se idea siellä taustalla on?
0: Hyvä kysymys. Hän innostui Webernin musiikin kiteytyneistä aineksista. Ja sitten teki semmoisen vielä siellä Berkeleyssä opiskellessaan semmoisen jousitrion, jossa joka on periaatteessa tuollainen 12 sävel tekniikka käyttävä tavallaan niin kuin Webern tyylinen sävellys, mutta sillä erotuksella, että siinä on aivan tavattoman pitkiä sävelten kestoja, ihan absurdin pitkiä, niin että yksi ennen kuin tulee joku seuraava intervalli, niin joutuu odottelemaan useita minuutteja. Siis. Ja tämä aiheutti, niin kuin, tätä ei ymmärretty ollenkaan, siis tämä aiheutti valtavan kohun siellä koululla.
1: Mutta silloinhan siinä on taustalla tavallaan, että se on jonkunlainen kommentti tuohon angstiseen viinin koulukuntaan.
0: Kyllä siinä joku sellainen, että se innostui siihen staasikseen, niin kuin pysähtyneeseen aikaan, dramaattisen asemasta, niin se on ilman muuta näin. Sitten siihen liittyy varmaan tällaiset niin kuin mystisten kokemusten hakeminen. Nämä siis sekä Lamont Young että Terry Riley, niin he kokeilivat hallusinogeeneja antamia elämyksiä silloin 60-luvun alussa. Tämä varmasti vaikutti.
2: Anton Webernin bagatelli numero 5 kiteytyy minuuttiin ja 14 sekuntiin. Se on pitkä bagatelli. Muut ovat alle minuutin.

Itselleni tulee ajatus, että kun Webernin musiikki on äärimmilleen tiivistynyttä aikaa, joka lopulta melkein pysähtyy, venyttää Lamontian ajan äärimmilleen, kunnes se lopulta melkein pysähtyy. Niin kuin The Four Dreams of China –

0: siis ennen näitä, niin hänellä Lamont Youngilla oli kyllä tota, silloin semmoisia joka vevermäisiä, bagatellimaisia sävellyksiä, jossa on siellä ihan normaalia kestejä. Okay. Mm. Mutta tota, kun joku kritisoi sitä, että miksi tässä teoksessa on ne kaikki osat muistuttaa toisiaan, niin tota, hän sanoo mieleenpainuvat sanansa, kontrastit ovat niitä varten, jotka eivät osaa säveltää.
1: Jaa, oli se joku niistä, joka sanoi, että Beethoven was wrong. Eikö se ollut myös John Cage, joka sanoi näin?
0: Kyllä se, kaikki, tämä kaikki liittyy tähän. Että siis tämä, niin kuin, toi, se on hyvä pointti, siis se tota, sellaisten aikakäsitysten tuleminen esiin, jotka eivät ole dramaattisia ja niin kuin huipennushakuisia ja
1: länsimaisia.
0: Teleologisia, niin siinä mielessä länsimaisia. Että kyllä nämä ilmiöt varsinkin varhaisessa, varhaisessa tota, minimalismissa on ollut niin kuin, tosi tärkeää.
1: Eli
0: mutta että mikälainen historia sitten, mikä tuo sitten ne fokukseen? Voi ajatella, että kun sä mainitsit Schönbergin ja Webern, niin voi ajatella tästä modernismista kehittyessä kohti avantgardea. Niin tullaan, vaikka se musiikki on niin kuin pienessä mittakaavassa täynnä kontrasteja niin kuin vaihtuvia yksityiskohtia, niin tullaan staattiseen aikaolemukseen.
1: Mm.
0: Menetetään se katoaa nämä laajat suuntautuneet dramaattiset kaarrokset, tämä täyssarjallinen Boulezin pianomusiikki, niin on sitten laajalta aikaolemukseltaan niin kuin paikallaan pysyvää samalla tavalla kuin Cagein sattumalla tekemä
1: niin
0: pianomusiikki.

Lamont Youngin opiskelutoveri, Kaliforniassa syntynyt Terry Riley, teki aluksi hyvin kokeellista musiikkia. Hänkin soitti jatsia ja opiskeli tosissaan intialaista raagalaulua, kuten Youngkin. Pariisissa 60-luvulla Riley nauhoitti trumpetisti Chet Bakerin kanssa tekemäänsä musiikkia ja manipuloi nauhoituksia tekemällä muun muassa luuppeja.

0: 1964 Beatles nousee ensi kertaa lista ykköseksi Yhdysvalloissa I Wanna Hold Your Hand -kappaleella. Brezhnev ottaa vallan Neuvostoliitossa ja IBM julkaisee uuden tietokoneperheen. Koneet ovat suuria kaappeja.
1: 64 tuolla San Franciscon Tape Music Centerissä, nauhamusiikin keskuksessa, järjestettiin konsertti, jossa iso yhtye kanta esitti Terry Rileyn sävellyksen In C, joka on tämä musiikki, mikä useimmille tulee sanasta minimalismi mieleen, toistokuvioihin perustuvan musiikin lähtölaukaus.
2: Oliko tämä nyt sitten ensimmäinen kerran, tuollaista kuultiin justiin? No, ainakin näin isossa kaavassa.
1: Oli. Ja siis se mikä siihen kappaleeseen on johtanut, niin on siis nämä kuvaamani historia Lamont Youngin kanssa ja Terry Rileyn jazz-muusikkous. Ja nämä nauhaluuppien käyttö ja se työskentely siis ääninauhamusiikissa siitä, että laitetaan päällekkäin ja peräkkäin tämmöisiä toistuvia luuppeja. Mutta sinänsä se, niin kuin Riley itsekin sanoo, että se kappale tuli hänelle, niin kuin hän oli erään tämmöisen onnellisen bussimatkan aikana. Hän oli marihuana pilvessä ja hänelle tuli mieleen se teos, ne 53 fragmenttia, johon se koostuu, niin hän kertoo sen ainakin, että ne tuli tavallaan niin kuin yhtä aikaa mieleen. Se koko sävellys, niin kuin se valkinen, näin se täytyy mennä ja hän kirjoitti sen sitten muistiin. Ja tämä teos esitetään siis niin, että siinä on tämmöisiä, se nimi on In C, joka on vähän provokatiivinen tai niin kuin tarkoituksellisen huomiota herättävä nimi, koska mikään hän ei saa olla C-duurissa tietysti modernissa musiikissa tuohon aikaan. Ei se kuitenkaan kaikki ole C-duurissa, mutta ne on tämmöisiä diatonisia yksinkertaisia fragmentteja. Ja niin edelleen. Kaikilla soittajilla on ne kaikki fragmentit edessään ja ne soitetaan järjestyksessä, mutta jokainen saa soittaa tai päättää itse, kuinka kauaksi jää kertaamaan kutakin niistä loopeista. Ja se tuottaa semmoisen rytmisesti koko ajan shiftaavan kuvion, koska ne on eri mittaisia. Se on monessa mielessä erittäin tärkeää. Sävellys, koska se, paitsi että se toimi tällaisen tavallaan kokonaan uuden musiikkimuodon tai tyylin lähtölaukauksena, niin se toi myös tämmöisen niin kuin kommunaalisen musisoinnin muodon, joka on jotain improvisaation niin kuin nuoteista soittamisen välimaastossa ja se elämäniloinen rallateltavuus siinä ja niin kuin välitön ymmärrettävyys ja näissä yksinkertaisissa diatonisissa pätkissä ja sitten se rytmikkyys, niin, niin kaikki nämä oli valtavan herätteellisiä. Et se, sitä on musta oikeutetusti verrattu, vaikka tuntuu niin kuin dramaattiselta sanoa niin, koska se on, niin, se on yksi sivu yksinkertaisen näköisiä nuotteja ja sen sävellyskin tapahtuma on ollut, kuten kuvailin, niin myötä tuulessa ja nopeasti. Mutta että sitä on verrattu niin kuin musiikkihistorialliselta merkitykseltään Stravinskin Kevätuhriin. Että siis se, joku sellainen niin kuin valtava paradigman tai tajuntarajattava kokemus, jonka jälkeen musiikki oli taas niin kuin uudenlainen. Jos niin kuin yksi partituuri pitäisi ottaa vuosisadan alkupuolelta, 1900-luvun alkupuolelta, se on epämääräisemmältä Kevätuhri, mutta että kyllä toi niin kuin sit, vuosisadan loppupuolelta, jälkipuoliskolle, niin kyllä se yksi nuottisivu, joka on siis vapaasti internetistä ladattavissa ja monistettavissa, se on hyvä ehdokas.
0: In C voi kuulostaa tältä.

0: sitten, toi oli niin kuin tavallaan avasi jonkun luukun varmaankin toi teos. Sitten tuli Steve Reich, jolla oli aika paljon näitä nauhamusiikkikokeiluja.
1: Yksi ilmeinen vaikutin Steve Reichin kehityksessä on juuri Terry Riley. Hän oli paikalla siis tuolla soittamajana tuolla Insiin kantaesityksessä. Alun perin siinä ei ollut soitettua pulssia ja ne ei pysynyt kasassa.
0: Yhtye.
1: Niin. Ja se on juuri Reichin keksintö se, että joku sitten kilkuttaa niitä tasaisia kahdeksasosia siellä. Sittemmin sitä on kyllä esitetty alkuperäisessäkin muodossa ilman sitä kilkutusta. Se vaatii paljon harjoittelua ja näin, mutta on kehtovan kuuloista. Ja sitten siinä, siis Railihan suhtautui hyvin vapaasti siihen, että siinä saa olla siis rumpali ja Raili on yhdessä Lamont Youngin kanssa he omistautuivat pohjois-intialaisen musiikin vakavalle opiskelulle useiden kymmenien vuosien ajaksi. Eli Panditti Pranathin disipliinejä. Kumpikin tekevät siis raakalaulua. Mutta että nykyään, kun jos toi Riley on mukana Insiin esityksessä, niin hän siellä laulaa ragatyyliin siellä päälle niin omia melodioita ja näin. Että siis se on tämmöinen partituuri, että sitä saa käyttää
0: Se on vähän niin kuin semmoinen avoin lähdekoodi.
1: Joo, just näin, joka on niin kuin kiva ajatus. Joka tapauksessa Riley oli käyttänyt nauhaluuppeja. Riley teki tällaisen teoksen, tällaisen mullistavan teoksen, yhtyeteoksen kuin tämä In C, jossa Steve Reich oli soittamassa.

0: Ja sitten Steve Reich New Yorkiin palattuaan nauhasevelyksiä. Ja tota, myöhemmin sitten soitin sevelyksiä.
1: It's Gonna Rain on Reichin nauhateos, jossa päällekkäiset loopit menevät hitaasti epäsynkkaan ja muodostavat erikoisia äänen kaikuja, varjoja, rytmisiä siirtymiä. Reich opiskeli vakavissaan afrikkalaista rummutusta ja rytmipolyfoniaa. Clapping musicissa ei tarvita edes soittimia, koska ihminen on itse soitin. Minimalismin perusajatus yksinkertaisuudesta, turhan riisumisesta, toimii näinkin.

1976 Steve Jobs ja Steve Wozniak perustavat Apple Computer-yhtiön. Karle Kustaa ja Silvia menevät naimisiin ja New Yorkissa ensi esitetään Steve Reichin Music for 18 Musicians.

0: Music for 18 musicians, mikä on siis todella, se on hieno teos.
1: Kyllä. Se on, niinku, se on 1900-luvun taidemusiikin keskeisiä teoksia. Mm. Jos käytetään kaahtunutta ilmeisuutta mestariteos, niin siinä on yksi semmoinen. Silloin 70-luvun puolessa välissä, niin hyvin pelkistetty, tiukka niin kuin siinä mielessä luonteeltaan kokeellinen, minimalistinen musiikki, niin se oli kehittynyt tämmöiseen, tämmöiseen runsauteen sitten, mitä se edustaa. Siinä samaan aikaan hän valmistui sitten toi, kantaisittiin myös toi Philip Glassin opera Einstein on the Beach. Ja nämä on siis molemmat jo hyvin kaukana siitä erittäin niukka-aineksisesta systemaattisesta taiteesta, mitä ne 60-luvun kappaleet olivat.

0: Einstein on the Beach, se on ooppera, mutta siinähän ei ole varsinaisesti mitään juonta tai mitään tarinaa. Tai... Miten sä kuvailisit tätä teosta? Mikä sen juju on?
1: Se kuuluu tämmöiseen esitystaiteen ja ei-kertovan teatterin perinteeseen. Ei sitä nyt kai aluksi nämä tekijät, eli Robert Wilson, joka on juuri tällaisen teatterin merkittävä tekijä. Hän ja Glass eivät he sitä aluksi oopperaksi mieltäneet tai kutsuneet. Mutta koska se ainoa paikka, missä tällaisen suurisuuntaisen performanssin voi esittää, on itse asiassa oopperatalo.
0: Mm.
1: Ja koska siinä on kuitenkin niin kuin muodollisia piirteitä, jotka se jakaa oopperoiden kanssa, niin operaanahan se tunnetaan toki, mutta että siinä ei ole orkesteria, siinä ei ole laulusolisteja, siinä ei ole tekstiä, muuta kuin siis puhuttua tekstiä, siinä ei ole juonta. Se on tämmöinen vaihtuviin näyttämökuviin visuaalisesti erittäin huoliteltuihin näyttämökuviin, tanssiin, liikkeeseen, kuviin perustuvaa teatteria. Se on valtava meditaatio tämän Einstein-teeman ympäriltä. Semmoinen teos se on.
0: Oletko nähnyt tämän esityksen livenä?
1: Joo, 90. Aha. Se oli mun suuri haave päästä joskus katsomaan sen, kun mä olin... nähnyt vain kuvia.
0: Missä sä näit sen?
1: Se meni Pariisissa tai Pariisin liepeillä jossain.
0: No.
1: Silloin ei ollut nettiä eikä ollut helppo tilata niinku lippua. Että muistan, että oli tosi vaikea saada se. Sain sinne yhden lipun ja se oli siis niinku ei se nyt piippuhyllyllä ollut, mutta se oli kamalan korkealla ja siis erittäin pieni tila jaloille. Ja siinä, jos siis, siinä on mahdollisuus lähteä jalottelemaan, niin kuin, saa hiljaa poistua, mutta kun siinähän ei ole, siis, siinä ei ole väliaikaa ja se kestoo yli 5 tuntia. Mutta mä istuin siis siinä polvet suussa naulittuna paikalle. En mennyt.
0: En mennyt vessaan.
1: En käynyt vessaan.

0: Jos nyt noista ajoista siirrytään vielä eteenpäin, että minkälainen sun mielestä on ollut minimalismin vaikutus siihen, mitä nyt tehdään musiikissa tällä hetkellä?
1: Me eletään postminimalismin aikaa.
0: Joo, mutta mitä tämä tarkoittaa, tämä postminimalismi? Se on hieno sana, mutta...
1: Se tarkoittaa sellaista musiikkia, joka jossa on elementtejä, jotka on peräisin tästä alkuperäisestä minimalistista musiikista, mutta joka ei enää käyttäydy semmoisella, jossa ne elementit eivät välttämättä käyttäydy samalla systemaattisella tavalla kuin minimalistisessa musiikissa. Mm. Eli välttämättä ei olekaan kysymys siitä, että on pitkiä asteittaisia prosesseja, jotka on, jos me kuunnellaan niin kuin yhden kuvion asteittaista muuttumista tai kahden kuvion siirtymistä asteittain erilleen tai jotakin sellaista tai tämmöisiä pitkiä transformaatioita tai myöskään, jossa se ei ole ilmeinen se niin kuin rakenne sillä lailla alkuperäisessä varhaisessa minimalismissa. Ja tämä on yhteys kyllä siihen niin kuin minimalistiseen kuvataiteeseen, ehkä käsitetaiteeseen myös, niin se se on ilmeistä se mitä tapahtuu. Mm. Muoto ja sisältö on tavallaan niin kuin siinä tulee yhdeksi, niin kuitenkin erityisen painokkaalla tavalla.

Me ihmiset rakastamme etikettejä ja ismejä. Yksi kuuluisimmista postminimalistiksi kutsutuista säveltäjistä on varmaankin John Adams. Hänen valtava orkesteriteoksensa Naive and Sentimental Music vuodelta 1998-99 laajenee Bruckner-maisiin mittasuhteisiin. Sinfoninen teos kestää 45 minuuttia. Se yhdistää erikoislaatuisella tavalla postminimalistisia piirteitä myöhäisromanttiseen orkesterihuumaan. Viimeinen osa, Chain to the Rhythm, kasaa valtavia äänimassoja, nousuja ja huipentumia –

0: sanoisin melkein, että se on niin kuin keskeisin tämän hetken nykytaidemusiikin suuntaus. Jopa sillä lailla, että vaikka tällaisen musiikillisen yleiskielen, yleistyylin mahdollisuutta ei enää länsimaisen taidemusiikin historiassa ole. Siis sellaisen kuin oli tonaalisuus 1700-1800-luvulla. Kaikki puhuivat, vaikka jokainen saattoi tehdä hyvin persoonallisia ratkaisuja, niin kaikki kuitenkin puhuivat sitä samaa musiikillista kieltä, jonka kaikki ymmärsivät sointufunktioineen ja niin edelleen, harmoniafunktioineen ja näin. No tämmöistä aikaa ei enää varmaankaan tule, mutta että jos jotain sellaista meidän ajassa voisi olla, joka muistuttaa tällaista niin kuin, yleisesti ymmärrettyä musiikin yleistyyliä, jota useat, ei kaikki siis nyt, vaan suuri määrä ihmisiä puhuu ja niin kuin ymmärtää, niin ehkä postmodernismi voisi olla sitä. Ja ne, se, mitä ne on sitten ne asiat, mitä siitä minimalismista on tullut? Ne ei, ja ollaan tultu tämmöiseen tyyliin. Ne on uusi keskusteluyhteys populaarimusiikin tai kansan, sitten urbaani kansanmusiikin, joka tapauksessa niin kuin ei-oppineen musiikin ja konserttimusiikin välillä. Sehän on yhteys, joka oltiin kokonaan menetetty modernismissa.
1: Niin.
0: Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa pulssirytmejä, tanssirytmejä, se tarkoittaa erilaisia tonaalisuuden tai modaalisuuden muotoja, siis ymmärrettäviä melodioita ja harmonioita. Ehkä tietty sellainen maun muutos siinä suhteessa romanttiseen huipennusdramaturgiaan.
1: Mm.
0: Jota modernismi edustaa. Niin kuin Richard Taduskin musiikkihistorioitsija sanoo, niin modernismi oli 1900-luvun taidetta, joka on tehty 1800-luvun filosofian kanoneita noudattaen.
1: Mm.
0: Ja musiikissa se tarkoittaa sitä, että vaikka sävelet ovatkin toiset, on atonaalista musiikkia ja niin edelleen, niin musiikin etenemistavat ja se eetos modernissa musiikissa on suoraan romantiikasta. Eikä vain siis musiikin, vaan siis musiikkiin liittyvän puheen ja koko siis sen ajattelutavan, siis nerokultti ja kaikki tämä, senhän modernismi peri romantiikasta, ja me ollaan oikeastaan vasta nyt pääsemässä siitä kaikesta eroon. Ja postminimalismi liittyy ehkä myös tähän, ja minimalismi siinä mielessä, että
1: mutta saanko minä tuossa vähän pistää vastaan, että kyllähän minimalistiset nämä isot starat, onhan nekin tietyssä mielessä nostettu jalustalle.
0: Joo, pistää vastaan. on, joo, kyllä. On. Mutta se.
1: Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta silti onko toi
0: ne on pistetty jalustalle, mutta onko se siis onko se mestariteosten tekeminen? No, siis se niin kuin tapa, miten jos mä ajatellaan, miten Philip Glass esimerkiksi ennen kuin hänestä tuli kuuluisa, niin toimi. Hänellä oli yhtye, vähän niin kuin pop-yhtyeen tapaan. Tämä on muuten myös erittäin merkittävä asia, että nämä minimalistisäveltäjät on ensimmäiset, jotka perusti tämmöiset omat yhtyeensä. Ja tämä on ollut valtavan herätteellistä nykymusiikille. No, sitten hän sävelsivät tälle omalle yhtyeelleen musiikki, tekivät musiikkia yhtenä jäsenenä.
1: Mm.
0: Ne yhtyeen jäsenet sai myös tehdä ehdotuksia ja muutoksia niihin kappaleisiin, ja ne syntyi vähän tällä tavalla. Se ei ollut se oli erilaista säveltämistä kuin se, että on tilattu säveltäjältä teos, ja sitten hän työhuoneessaan tekee sitä ja sitten tuo sen sieltä maailmalle.

musiikkia tekee tuskin kukaan enää. Ne alkuperäiset minimalistit on jo muuttuneet postminimalisteiksi. On joitakin poikkeuksia. Joskus kuulee sanottavan, että se minimalismi oli tällainen keinovarjoltaan niin rajattu ja erikoisluontoinen ilmiö, että sen aika on, se tuli ja meni. Mm. Että ne keinovarat käytettiin loppuun ja sitä tyylisuuntaa ei enää ole. Mutta itse mä näen asian niin, että se on itse asiassa 1900-luvun jälkipuolen tärkein taidemusiikin suuntaus verrattavissa tällaisiin musiikin historian aaltoliikemäisiin ilmiöihin, jossa manieristiseksi ja dekadentiksi kehittynyt musiikkityyli tai taidetyyli korvaantuu jollakin hyvin puhdaslinjaisella ja yksinkertaisella. Tavallaan lähdetään niin kuin puhtaalta pöydältä, niin kuin tapahtui, kun siirryttiin renessanssin vokaalipolyfoniasta monodian aikaan ja barokin krumeluureista varhaisen klassiikan tosi yksinkertaiseen sävelkieleen. Sitten alkaa tapahtua tämä kehityskulku. Ja minusta on niin, että me eletään nyt aikaa, jossa siis se minimalismin impulssit vahvasti näkyvät taidemusiikissa, mitä eikä vain taidemusiikissa, vaan myös populaarimusiikissa ja elektronisessa tanssimusiikissa ja elokuvamusiikista puhumattakaan ja niin edelleen. Ne näkyy kaikkialla, vaikka ääriminimalistisia teoksia juuri kukaan ei tee. Toisaalta on tapahtunut niin, että niiden 60-luvun varhaisten, hyvin pelkistettyjen minimalististen teosten, niin kun, niissä nähdään juuri tässä käsitetaiteellisessä puhtaudessa, niissä nähdään kauneusarvoja ja ne ei ole kadonneet ohjelmistosta, vaan niitä esitetään. Siis Philip Glassin Music in Similar Motion tai juuri nämä Steve Reichin varhaiset nauhakappaleet ja Piano Face ja tämmöiset.

0: Jos ajatellaan historiallisesti musiikkia, niin mä ainakin kuulen monissa teoksissa eri aikakausilta elementtejä ja musiikkeja, joissa on niin kuin minimalismia minun mielestäni. Mutta se ei tietenkään ole sitä tätä näin, mistä me nyt puhutaan. Mutta siellä on olemassa sellaisia pintoja, jotka mun mielestä on minimalistisia. Ootko samaa mieltä?
1: Olen. Siis viime kädessähän me puhutaan niin kuin, erilaisista tavoista rakentaa musiikkia, ja ne on varmaan, niin kuin totesit, niin jollain tavalla ne tavat on kaikki olleet jo niin kuin aina olemassa.

Syyskuussa 2020, kun tätä ohjelmaa tehdään, elämme keskellä koronaviruksen aiheuttamia muutoksia elämässämme, musiikin esittämisessä ja vastaanottamisessa. Mitenköhän kaikki tulee vaikuttamaan musiikkiin? Moni muukin asia tulevaisuudessa on hämärän peitossa. Musiikissa monenlaiset virtaukset elävät aina rinnakkain ja ristikkäin ja limittäin, mikään suuntaus ei koskaan ole yksin vallitseva. Elämme aina omaa aikaamme, mutta samaan aikaan post jotain ja myös pre jotain, jota emme vielä voi nimetä, koska nimeäminen tulee aina jälkeenpäin, mutta jonka voi ehkä havaita, jos tarkkaan katsoo tai kuuntelee. Ja sehän riippuu myös siitä, minne päin kuuntelee.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Kalastuslupa maksettu ja maastopyöräily sallittu, mutta silti retki Saamenmaan rautuvesille pistää miettimään, miten olla vieraalla maalla. No, ainakin tietoisena, että maisema, luonto ja omistaminen koetaan toisin, jos kyse on kodista eikä lomakohteesta. Välilevyjä retkellä maanantaina 11 ja sunnuntaina 1.
2: Seuraavaksi KC-kirjapodcast.
3: Kosketus säkenöi, poltti, herätti. Liian hyvää, Morna hoki mielessään. S.K. Ruustetin romaanissa Mustan tulen laulu, rakkaus on kuumaa. Haluan peuhata, haluan riehua, haluan peuhata lakanalla ja riehua sinulla. Laura Laakso kuvaa punaisessa aistikirjassa rakastavaisia, joiden halu seksiin on pohjatonta. Taneli Viljasen runokokoelmassa Glitter-neste virtaavat kieli ja nesteet.
4: Tänään suudellaan ahnaasti ja kosketukset saavat ihon leimuamaan, ainakin kirjoissa. Ja puhutaan siitä, miten kirjoittaa seksistä. Hän tunsi sykkeen miehen ihon alla ja se sai hänen sydämensä läikähtämään. Tässä läikähtää Mornan sydän. Morna on Mustan tulen laulun päähenkilö. Kuka hän on?
5: Morna on tämmöinen puoliverinen seuralaistyttö, joka päätyy töihin kuninkaan hoviin, eli ylimystön keskelle, vaikka hän on itse hyvin vaatimattomasta taustasta kotoisin. Puoliverisiä syrjitään tässä Reminan valtakunnassa, jossa tämä tarina tapahtuu. Morna on noin 20-vuotias tuossa kirjasarjan alussa ja Morna on luonteeltaan hyvin ahdistuneisuuteen taipuvainen. Morna pärjää, mutta sisäinen maailma myllertää kovasti ja Morna muistuttaa ehkä ihan tavallista tyttöä kuitenkin hyvin vaativassa ympäristössä.
4: Tuo kohta, jota mä siteerasin äsken, oli aika semmoisesta kesystä kohdasta tätä kirjaa. Vähän myöhemmin kosketukset kaulalla lähettävät himokkaita kipinöitä nivusiin. Ja aika pian tulee ihan yksityiskohtaisia kuvauksia kahden ihmisen välisestä seksistä. Tämä on romanttista fantasiaa, eli romantasiaa. Ja tämä Mustan tulen laulu nimenomaan, sitä kutsutaan spaisikirjallisuudeksi. Avaa sä sitä, että mitä se spaisi tarkoittaa tässä?
5: Spaisi tarkoittaa sitä, että siinä kirjassa on mukana romanttinen ja seksuaalinen jännite, joka sit usein saa loppuhuipennuksen tai montakin loppuhuipennusta näillä seksikohtauksilla, jotka sit vähän chili-asteikosta riippuen vaihtelee siinä, että kuinka graafisia ne on. Eli jos on vähän miedomman chilin spaisikohtaus, niin siinä ei välttämättä kuvailla mitään esimerkiksi kehon osia ollenkaan, että siinä on vaan se voimakas jännite ja henkinen halu. Mutta sitten jos mennään sinne 5 chillin kamaan, niin sieltä löytyy kyllä sitten ihan jo tosi graafisia kuvailuja.
4: Jos sä määrittelisit Mustan tulen laulun ton kokonaisuuden näillä chileillä, niin kuinka monta chiliä tulisi?
5: Oi, tämä on vaikea kysymys, koska seksuaalisuushan on hyvin subjektiivinen asia, niin se vähän riippuu siitä lukijasta, että mihin hän on tottunut ja mitä hän odottaa. Mä sanoisin kuitenkin geneerisesti, että toi on 2 tai 3 chiliä 5 toi mun Mustan tulen laulukirja ja sitten 2 veren tytärillisen ensimmäinen on sitten ehkä 1 maksimissaan.
4: Joo, tämä on nimenomaan trilogian keskimmäinen osa. Mä yritän vähän tiivistää, että mistä tässä on kysymys tässä kirjassa. Siinä romaanissa demonit ja haltijat taistelevat vallasta, on siis sota. Ja kirjassa Mornan ja komean demonikenraali Kaidaksen välille syntyy intohimoinen rakkaussuhde. Aika semmoinen klassinen saaga, välillä taistellaan, välillä rakastellaan. Sut, Saara, löydettiin somesta. Sä oot paitsi markkinoinnin ammattilainen, niin sä oot myös Romantasian lukija. Ja se verkkoyhteisö on sulle tärkeä yhteisö. Sua on sanottu Suomen ensimmäiseksi spicy-kirjallisuutta kirjoittavaksi kirjailijaksi. Tätä lajia on totuttu usein lukemaan englanniksi, mutta minkälaista siitä on kirjoittaa suomen kielellä?
5: On aika haastavaa lähteä kirjoittamaan suomen kielellä, koska nimenomaan tässä mun yhteisössä kirjasomessa, niin ihmiset tykkää lukea englanniksi näitä spicy-kirjoja, koska se tuntuu vähemmän vaivaannuttavalta lukea englanniksi näitä seksikohtauksia. Mutta toisaalta se taas pisti vähän tulta pepunalle siinä, että haluaa kirjoittaa ei-vaivaannuttavia seksikohtauksia suomen kielellä, niin että se ei ole käännöstekstiä, vaan nimenomaan ihan alkuperäisesti suomen kielen upeita kommervenkkejä käyttäen, niin se on ollut hauskaa. Se on ollut toki myös vaivaannuttavaa. Mun inhokkisanani on nänni, ja mun kustannustoimittajani pakotti mut käyttämään sitä sanaa tuossa kirjoittaessa. Mä en olisi sitä halunnut tehdä, mutta hän pakotti. Mutta siitäkin vaivaantuneisuudesta on päästy yli ja pääosin se on hauskaa. Ja varsinkin kun siihen tuodaan ne fantasiaelementit, eli just nämä demoniset voimat tai vaikka siivet tai mitä nyt ikinä romantasiakirjoista löytyykään, niin se tuo vaan lisää hauskoja odottamattomia kierroksia siihen spicyn kirjoittamiseen.
4: No toi kuulostaa riemastuttavalta. Mutta mun pakko nyt kysyä, että mikä siinä nännissä oli niin hirveää.
5: Mä luulen, että tämä nänni-sanan viha perustuu nyt enemmän siihen kielellisyyteen kuin siihen, mitä se merkitsee tai mitä se tarkoittaa.
4: Kyllä siihen.
5: Se ei ole pehmeä ja kaunis sen ään takia.
4: Mä luen katkelman. Moorna, en tee mitään, mitä et halua. Sinä päätät. Kaides vetäytyi kokonaan irti hänestä, jotta tyttö ymmärtäisi hänen olevan tosissaan, vaikka hänen haaransa huusivat vastalauseitaan. Mutta tässähän on kysymys suostumuksesta. Miten olennaista se on?
5: Se on erittäin olennaista. Kirjallisuuden avullahan me voidaan levittää tämmöisiä toimintamalleja näihin seksikohtauksiin, varsinkin jos on nuorempia lukijoita, niin he saa mun mielestä tosi hyviä esimerkkejä suostumuksellisesta seksistä kirjojen kautta. Mutta erityisesti tässä tarinassa se on tärkeää sen takia, koska Moornahan on seuralainen ammatiltaan, joten hän ei todellakaan ole saanut kokea tämmöistä suostumuksellisuutta seksuaalisissa asioissa. Niin sen takia mä halusin kirjoittaa Kaidaksesta hahmon, joka kaikessa alkukantaisessa maskuliinis huumassaankin muistaa, että hän antaa ihan fyysistä tilaa Moornan päätökselle ja aikaa. Ei yritä niin kuin edes jouduttaa tätä tilanteen etenemistä liikaa. Kuitenkaan unohtamatta sitä romanttista ja seksuaalista jännitettä.
3: Laura Laakso on kirjoittanut 5 romaania sekä opiskellut draaman tutkimusta, kirjoittamista ja arkkitehtuuria ja tanssinut balettia. Hän on kirjoittanut halusta, seksuaalisuudesta ja myös syömishäiriöistä. Kirjoittaminen on Laaksolle ruumiillinen kokemus ja hänen kirjojaan on sanottu barokkimaisiksi. Punainen aistikirja Dionyysisiä muistiinpanoja on päiväkirjaromaani, joka kuvaa rakkauden ensimmäisiä kiihkon ja seksin täyttämiä aikoja.
4: 1,5 vuoteen emme tehneet muuta kuin rakastelimme. Panimme kuin hullut, häkistä livistäneet ja vapauden kiimasta läähättävät villikanit. Näin kirja alkaa. Mikä sai sut, Laura, kirjoittamaan 2 ihmisen, kirjailijan ja klounin intohimoisesta kiihkeestä rakkaussuhteesta?
6: No mä sanoisin, että niin kuin elämässä usein, niin asioita työntyy toistensa väliin ja etten sanoisi tässä tapauksessa jopa välilihaan. Mutta tässä tapauksessa mä olin kirjoittamassa ihan muuta. Tämmöistä yhteiskunnallisesti orientoitunutta romaania ja sitten maailmantilanne maailmalla ja kotimaassa ja omassa työssä alkoi tuntua jotenkin ihan hirveän turhauttavalta sinä vuonna. Ja jotenkin mä koin, että oma puolen sadan vuoden taistelu kirjailijan työn mahdollistamiseksi ja äänen saamiseksi, niin oli jotenkin käynyt tyhjäksi. Jotenkin mulla oli hirveän takki tyhjä ja mä mietin, että tässäkö loppuikä sitten keräillään pulloja tuolla leivän syrjäksi ja hakeudun johonkin totomyyjäksi tai sipsitehtaalle töihin. Mutta kirjoittamistahan mä en kuitenkaan lopettanut. Ani Ernohan on sanonut, että järjen säilyttämiseksi on kaksi asiaa, kirjoittaminen ja miehet. Ja niistä molemmistahan itse asiassa tässä kirjassa on kyse.
4: Aivan.
6: Ja sitten noihin aikoihin elämääni törmäsi eräs klovni, joka käsitteli asioita omalla tavallaan, sanattomasti, ihan erilaisella kielellä ja myöskin kuvallisesti. Ja siitä sitten aukeni tämmöinen jännä sivuluisu, joka mä oon pitänyt aina muistikirjaa, sehän on ollut ihan aina mun mukanani yöt päivät sängyn vieressä ja lakanan alla ja yöpöydällä.
4: Toi kirja kuvaa semmoista hurjaa seksuaalista vetovoimaa. Se on myös kuvitettu teos. Ja ensilehdellä lukee Laura Laakso ja Dodo. Ja ne kirjan kuvat ovat klooni Dodo Siljamäen. Tämä vaikuttaa omakohtaiselta teokselta. Mitä se toi tähän kirjaan?
6: Se tuli, toi teksti tuli suoraan ruumiista, mutta se on samalla fiktiota. Ja siinä tullaan just tähän niin kuin kielen löytämisen haasteeseen, mikä on ylipäänsä aistillisen tekstin iso kysymys. Se, että miten niin kuin on mahdollista ja onko mahdollista löytää kieli nautinnolle, halulle, rakastelulle, aistillisuudelle ja sille lihalle ja tahmalle ja kaikille karvalle. Et mä niin kuin ajattelin sitä, että se on siellä kehossa ja se vaan on hirmu vaikea meidän tuollaisella symbolisella, pragmaattisella meidän normikielellä saada ulos.
4: Pakko kysyä Saara sulta, miltä kuulostaa tuommoinen tavallaan niin kuin sisältä purskahtava, sanoiksi muuttuva teksti, kun ajattelet sun omaa kirjaa?
5: Se kuulostaa ihan samalta, millaisia kokemuksia on ollut itselläkin siinä kirjoittaessa, koska kyllä siinä pitää asettua niiden hahmojen asemaan jollain tavalla, niin sitten sitä kyllä katsoo niin kuin oman kehon kautta myös niitä asioita. Mutta mulla toki tulee ylimääräisiä kierroksia, kun niillä hahmoilla saattaa olla niitä siipiä ja häntiä ja taikavoimia ja muuta, niin sitten se pakottaa taas sit vähän niin kuin pysähtymään ja se tekee siitä epäkehollista siitä kirjoituskokemuksesta.
4: Jatketaan vielä punaisesta aistikirjasta. Se on päiväkirja, siinä seurataan ihan päiväkirjanomaisesti tiettyä jaksoa elämästä, mutta se on myös kollaasimainen kirja. Siinä erityyppiset tekstit keskustelee keskenään ja siinä on paljon viittauksia kaunokirjallisuuteen ja filosofiaan. Ja siinä kulkee myös tarina Pimpinellasta ja Rosetasta, joka on itse asiassa vielä tässä valmiissa kirjassa painettu ympyröiden muotoon ihan graafisesti. Mistä siinä on kysymys? Onko siinä kysymys naisen eri puolista vai mistä?
6: Tuo onkin kiinnostava assosiaatio. Tämä on myös täällä takakannessa niin kuin yksi pieni pallo, se on valkoisena. Ja täällä sisällä on tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin ympyrän muoto typografisesti painettu nämä jaksot, nämä Pimpinella, Pulsinella, Rosetta-jaksot. Ne on tavallaan tämmöisiä niin kuin kertomustaskuja, vanhan ajan kertomustaskuja, niin kuin tarinoita tarinassa. Ja sehän kumpuaa se Pulsinella, Pimpinella tarina Commedia dell'arten perinteestä, teatteriperinteestä. Ja siellä on tämmöinen kolmiodraama, Pulsinella, Pimpinella, Rosetta, jossa tulee ylimääräinen kolmas pyörä suhteeseen, Tässä yhteydessä tämä vaikea asia on mustasukkaisuus, jota mä yritän käsitellä metaforan ja tämmöisen niin kuin allegorian keinoin just sillä hassulla tarinalla, mikä siellä on.
4: Tosiaan nämä kummatkin kirjat on lukukokemuksena, toistan itseäni, mutta ne on jollain tavalla riemastuttavia siinä runsaudessa, miten paljon niissä on seksiä. Haluatteko te kiihottaa lukijoita?
6: No tietysti yksi iso asia on, että tässä kovassa maailmantilanteessa hellyydelle ja tämmöiselle aistillisuudelle on varmasti tilausta. Että se nyt lienee selvä. Mutta sitten toinen asia, mitä mä ajattelen, että tässä ajassa elävä ihminen kaipaa, on semmoinen niin kuin lentämisen tai toisaalta sukeltamisen taito, että ettei se vaan pääsisi unohtuun ihmisiltä. Ja se on mun yritykseni niin kuin kaunokirjallisesti auttaa, että lukija mun toiveeni mukaan saisi elämyksen, kokemuksen tästä, että näkisi vähän jostain muusta suunnasta kuin pintatasolta asioita. Seksihän on siihen tietenkin mitä oivallisin, koska se ikään kuin heittää meidät sellaiseen tilaan, ihan ruumiilliseenkin tilaan, jossa tavallaan niin kuin hallinta löystyy ja ikään kuin ryhti liukenee ja keho vapautuu. Mutta silloin niin kun näkee asioita niin kun etämältä ja myöskin syvemmältä. Se on niin kun kokonaiskehollisempi.
5: Seksikohtauksessa on lukijalle keino reflektoida sitä omaa suhdetta siihen seksuaalisuuteen ja käydä kenties läpi niitä omia kokemuksia omasta elämästä. Että niin, kai se antaa tilaa kuvitella, että tällaista se voisi olla, jos vaikka ei ole saanut kokea semmoista sukellusta vielä.
6: Niin, kyllä.
4: Niin. Niin, ja jos ajattelee tuota Mustan tulen laulua, niin Mornalla on aika ahdistava tausta ja hän kamppailee myös niiden ahdistavien tunteiden kanssa. Ja onko se seksi itse asiassa myös semmoinen turvan paikka Mornalle?
5: Joo, Mornallahan on semmoinen tausta, että hän on seuralainen, niin hänelle se seksi on ollut siis työ, että se ei ole ollut mikään nautinnon lähde. Ja ensimmäistä kertaa Kaidaksen kanssa Morna saa kokea niin kuin himoa.
4: Seksistä kirjoittamistahan pidetään vähän kimuranttina juttuna. Ainakin me lukijathan ollaan aika ankaria siinä, kun me luemme seksistä ja maailmalla jaetaan palkintoja huonoista seksikohtauksista. Mikä siinä on kaikkein vaativinta, kun kirjoittaa ihan seksikohtausta?
5: No mulle henkilökohtaisesti on ollut vaikeinta rytmittää se niin, että siinä on sekä sitä kiihottavaa kuvailua, että sitten sitä syvällisempää henkistä kokemusta siitä tilanteesta niille kahdelle. Ja sitten tietenkin se jännitteen ylläpitäminen. Mun tavoitteena on ollut siis kirjoittaa semmoisia seksikohtauksia, mitkä ei vaivaannuta tippaakaan, vaan nimenomaan vie mukanaan. Ja silloin, ja koska mä kirjoitan aikuisille, lähtökohtaisesti aikuisille lukijoille, niin siellä saa ja ehkä pitää käyttää niitä kehosanoja myös. Niin sit mä en ole halunnut, että se kulli katkaisee sen hyvän flown, mikä siinä saavutetaan, vaan että se nimenomaan olisi osa sitä pakettia siinä kohtauksessa. Niin se on vaikeinta.
6: Joo, mä mietin just että niin. Että niinku, sehän on vaivattomimmillaan kirjoittaminen niin sanotusti afterski. niinku, silloinhan sitä on niinku, pehmeimmillään. Mm. Ja sitten mä muutenkin, niinku, musta tuntuu, että mä niinku höyryän öisin, että mulla on tämä alitajunnallinen tapa kirjoittaa, niin sitten mä oon siinä välitilassa yöaikaan nukahtamiseen ja valveen rajamailla, niin silloin mulla tulee ihan suoraa lauseita, pitkiä kappaleitakin, että se on joku semmoinen, sensuuri on alimmillaan.
5: Tämä on selkeästi kirjailijoiden tällainen perimmäinen ominaisuus, koska joo, olen kuullut samaa ja samaistun.
4: Taneli Viljasen runot tihkuvat ja puhkeilevat eri suuntiin. Viljanen on kirjailija ja äänitaiteilija. Hän on kirjoittanut proosaa ja runoja, kollaasiteoksia, julkaissut kokeellista musiikkia ja tehnyt poikkitaiteellisia projekteja. Runoteoksissaan Viljanen yhdistelee vapaasti erilaisia tekstejä, välillä ne ovat kuin esseitä. Glitterneste on ei-binäärisen kirjoituksen trilogian viimeinen osa. Sukupuoli ja sanat liukuvat.
7: Molemmat kämmenet sumussa, hauraat, ihmeelliset, nipistelevät, monia avautumisia, kauniita huoneita, nopeuksia ja vartaloita. Hioutua tai liukua, mehikasveja, tuuliin, sateisiin, sumuihin, aaltoihin, ammeen sisällä leijuva, liikkuvia valoja, liikettä valojen ohi. Lentää, keriytyä, ohuiksi hioutuneina, liukumat, kerrostuneet, häivytykset. Lasi, metallinen kaide, muoto, toinen muoto. Muistikuvan liike tällä pinnalla. Sormenpäihin liuennut tuoksu. Välissä, väleissä, läpäisyissä, väreilyssä.
4: Sun runo on tosi herkkä ja visuaalinen. Minkälaisesta havainnosta se syntyy?
7: Siinä on varmaan tuotu yhteen vähän erillisiä eri hetkistä syntyneitä havaintoja. Siinä on, niin kuin, runossa on 14 riviä ja mä tavallaan vähän ajattelin niitä jokaista vähän omana havaintonaan tai sellaisena välähdyksenä jostain ehkä isommasta kokonaisuushavainnosta. Ja mä jotenkin toivon, että siinä olisi myös sillä lailla, että se on visuaalinen, mutta että siinä on myös niin kuin ikään kuin muita aisteja läsnä koko ajan. Siinä on sellaisia kosketukseen viittaavia juttuja ja ääneen liittyviä asioita ja sellaista niin kuin, myös niin kuin jotenkin ajan muistin ja sillä ajan kerrostumisen kuvia. Niin kuin, että mä toivon, että se on sellainen, missä nämä aistimisen eri tasot liukuu toisiinsa ja sekoittuu ja kerrostuu sellaiseksi ikään kuin monikerroksiseksi kuvioksi.
4: Minkälaisia ajatuksia tai tunteita se teissä, Saara ja Laura, herätti toi runo?
5: No mun mielestä se alkoi sellaisena hyräilynä ja sit siitä tuli sinfonia ja nyt mulla kuplii vähän rinnan alla. Se oli se tuntemus.
7: Wow. Kuulostaa hyvältä.
6: Mulla taas mä jouduin tai pääsin ton myötä ikään kuin vaahtokylpyyn. Mä kokeilin vielä sulkea silmät vähäksi aikaa, niin, koska se on paitsi visuaalinen, se on tosiaan hirmu tuntoaistin. Mm. Siinä on ihan mahtavia ne niin kuin ajatukset siitä, että sormenpäihin on liuenneet tuoksut. Niin semmoisen mä pääsin.
4: Upeita aistituntemuksia.
7: Tosi ilahduttavia.
4: Mitä on glitterneste?
7: Glitterneste on jotain, mikä on liukuvaa, liikkuvaa, tihkuvaa ja sädehtivää. Ja mä ajattelen, että se on sellainen, joka on ikään kuin useampaan asiaan viittava vähän metaforinen kuva. Mä ajattelen sitä, että se liittyy sukupuoli-identiteettiin ja keholliseen maailmassa olemiseen ja myös semmoiseen niin kuin ajattelulliseen. Ja ehkä tämän kirjan ehdotus on se, että jotenkin näillä kaikilla tasoilla voisimme muuttua enemmän glitternesteeksi.
4: Mä ajattelin sun kokoelmaa lukiessa, että ehkä seksi tai erotiikka, miksikä sitä haluaa kutsua, niin se on tuossa kirjassa enemmän siinä kielessä, niissä sanoissa, mitä sä käytät, eikä niinkään tapahtumissa. Siinä, mitä tapahtuu. Mitä sä ajattelet?
7: Niin, kyllä se varmaan on noin. Mä ajattelen kanssa, että kyllä siellä on niin kuin jonkinlainen erottisen vireen taso nimenomaan siinä jossain kirjoituksen olemisessa. Ehkä tässä on myös joku semmoinen ajatusta ehdotus siitä, että miten sellaista niin kuin, haluamista voisi ajatella jollain tapaa myös uudenlaisilla tavoilla tai niin kuin ehkä myös ymmärtää uudenlaisilla tavoilla. Ehkä, en tiedä. aistia, nähdä erilaisilla erilaisista kulmista kuin mikä usein on se normin mukainen.
4: Ton kirjan runot vie jotenkin nimenomaan sen sisäiseen poreilevaan maailmaan, mutta sitten mulle yksi lause toimi just vähän semmoisena niin kuin lukuohjeena. Sinä voit kuvitella, mitä kehot tekevät niiden liikkeen. Se, että se on mielen sisällä itse asiassa se kaikki. Mutta sitten loppuun tämmöinen vähän konkreettisempi kysymys. Jos ajatellaan ihan muita kirjoja kuin teidän omia kirjoja, niin mikä teos, joka kuvaa tai kertoo seksistä tai erotiikasta, on ollut teille kaikkein tärkein? Aloita sä vaikka, Taneli.
7: Mä haluaisin nostaa tässä esiin sellaisen runoantologian nimeltä Aavistuksia rituaalipuusta, joka on latinalaisamerikkalaisen runouden käännösantologia. Se on kokonaisuudessaan musta hieno, mutta siinä on erityisesti, siihen on ainoat suomennetut tekstit, mitä on olemassa sellaiselta meksikolaiselta runoilta nimeltä Coral Brajo, joka on musta sellainen aivan ihmeellisen hieno nimenomaan sellaisen kielen aistillisuuden runoilija.
4: Saara, mikä sulle?
5: Ehdottomasti mun esikuvani Sarah J. Maasin kirja Usva tuulen valtakunta, missä se seksi on sen valtavan romanttisen tarinan liima ja kohokohta. Vaikka se onkin viihteellisesti kirjoitettu, niin se on silti jotain niin valtavaa, että mä oikeastaan osaisi kuvailla sitä rakkaustarinaa, mikä siinä kirjassa on.
4: Entäs Laura?
6: No, jos kaikista maailman kiinnostavista ja mahtavista kirjoista, joita on matkan varrella tullut luettua, niin pitää yksi valita, niin sitten mä heitän tähän kyllä kaikella rakkaudella niinkin vanhan teoksen, kun 1800-luvun puolivälissä ilmestyneen aikanaan jo ilmestyneen kulttiteoksen, eli Gustave Flaubertin Madame Bovary, joka on Rouva Bovary, koska se iski muhun lujaa opiskeluaikana syystä, että se kuvaa oudon taitavasti naisen väkevää halua ja kuinka se kätketään ja mitä sitten tapahtuu.
4: Mahtava kirjasto.
3: Ensi jaksossa perehdymme romaanihenkilöihin Sinikka Vuolan ja Olli Jalosen kanssa. Kurkistamme myös historiaan, kun Marja-Liisa Vartio pääsee ääneen.
0: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Meillä on studioon tullut vieras kirjailija Max Manner. Tervetuloa.
2: Kiitos kovasti. Terveisi Turusta.
1: No kiitos. Oot kertonut työrytmistäsi, että kirjoitat uutta romaania säntillisesti joka vuosi, nimenomaan syyskuun alusta johonkin tammikuulle, helmikuulle. Ja sitten sen jälkeen käytät kevät

0: editointiin. Kesäisin sitten on aika vetää henkeä, kerätä inspiraatiota. Kävikö tänä kesänä niin?
1: Tässä on ollut useamman vuoden nyt jo sellainen rytmi, että mä oon kirjoittanut kahta eri romaania. Toisen syksyllä jouluun vuodenvaihteeseen asti ja sitten vaihtuu tarina ja sitten toisen keväällä. Mm-hmm. Ja sitten ne editoinnit menee tietysti vähän ristiin siinä, mutta sitten mä oon pyrkinyt aina, niin kuin sanotaan, kesä-heinä-elokuun lomailemaan. Että se on ollut useamman vuoden jo tämmöinen pääasiallinen työrytmi.
0: Sun tuorein kirja Viiltävä kuin paperi on Loru-trilogian.
1: Murhaloru, joo.
0: Joo, ja se ilmestyi viime viikolla. Vaikuttaako se mielialaan, että uusi kirja on nyt kaikkien nähtävillä ja luettavissa?
1: No siis tämähän oli mun kohdalla nyt sitten, olisiko ollut ihan tarkkaa lukuun, että muista 21. kerta ehkä, kun ilmestyi niin sanotusti perinteinen romaani ihan kirjan muodossa. Ja on se omanlaisensa tapahtuma edelleenkin, vaan aina pikkasen jännittää. Tämä oli nyt Murhaloru-trilogian toinen osa ja tässä on kyseessä hyvin erilaista settiä, sanotaan näin, mitä on multa ehkä totuttu saamaan. Eli mä oon aikaisemmin julkaissut useita rikosromaaneja tietysti ja ne on aina ollut vähän sellaisia ehkä niin kuin ryppyotsasi, jos voisi sanoa, tai vakavampia. Niin kuin Hirvikalliosarja esimerkiksi. No, tällä kertaa kustantajan kanssa neuvoteltiin ja keskusteltiin, että mitäpä jos saataisiin vähän lisää huumoria. Ja siitä syntyi sitten idea tällaiseen niin kuin pikkasen parodiseen trilogian, joka kertoo kirjailija Roosa Viimasta.
0: No, Max Manner, tuossa ihan ensiksi sanoit, että terveisiä Turusta.
1: Kyllä.
0: Asut Turussa, mutta oot pitkään asunut, mulla on täällä kirjoitettuna, Luxemburgissa. Ja sitten olet sijoittanut tarinoita Espanjaan, Itävaltaan, Islantiin, Venäjälle, Ranskaan, Yhdysvaltoihin. Niistä kuuluu se, että olet matkaillut aika paljon. Mitä mielleyhtymiä tai sanoja tai seikkoja tuo sana Turku tuo sinulle mieleen?
1: Voi, Turku on tietysti vanha kotikaupunki ja mä oon syntyjän ihan siis alkuperäinen turkulainen. Tästä täytyy korostaa tietysti, että erityisesti Heidegenillä syntynyt, koska se on tärkeää vanhalle kansalle. Että ei ole Tyksissä syntynyt, vaan Heidegenillä.
0: No näin on ymmärtänyt, joo.
1: Ja Turkuhan on ollut siis monissa mun tarinoissa mukana, vaikkakin usein romaaneissa on tietysti käyty ulkomailla ja seikkailtu milloin missäkin, mutta Turku on vähän siellä taustalla ollut aina. Murhaloru-trilogiassa nyt tilanne on se, että se ei oikeastaan sijoitu minnekään tunnettuun paikkaan. Siinä on kaikki niin kuin fiktiota, paikkoja myöten.
0: No voiko sitten sanoa, että yksi rikosromaanin tai jännityskirjan päähenkilö nykyään on paikkakunta? Ja nimenomaan sinun kohdallasi.
1: No tietysti mielessä joo, kyllä näissä aikaisemmissa romaneissa näin on käynyt. Niin. Turku on ollut siis yksi totta kai tärkeimmistä ja mä tunnen sattumaisen Turun kuin omat taskuni mun henkilöhistoriasta siihen perustuen, mutta kyllä miljö merkitsee paljon, mutta tässä olikin herkullinen tilanne nyt sitten tässä Murhaloru-trilogian kohdalla, kun mä pääsin keksimään ihan uusi paikkakunti Suomeen. Että siellä on Raatojärveä ja Rasattilaa ja mitä ei sitten tietysti ole olemassakaan, mutta mielikuvitus oli tässä kohtaa niin kuin se määrävä tekijä.
0: No Raatojärvi on ainakin tällainen jännityskirja jotenkin hienosti sopiva.
1: No joo,
0: ja
1: sehän kuvastaa aika pitkälti just sitä niin kuin parodiaosuutta tässä koko trilogiassa. Tähän on tullut varmasti tämä Murhaloru-trilogia niin monille mun tottuneille lukijoille, vanhoille lukijoille pikkasen niin kuin yllätyksenä jopa, ja ihmiset on ehkä ajatellut, että mikäköhän tuolle Mannerille nyt on tullut. Mutta tämä oli tavallaan sellainen, niin kuin, tuli tarpeeseen tällainen irtiotto, koska mä tiedän sitten taas vähän niin kuin tulevastakin. Ja sitten, no mä en voi siitä hirveästi puhua, mutta sitten ehkä palataan pikkasen sinne Hirvikallio-tyylisiin tarinoihin takaisin.
0: Tämä onkin mielenkiintoinen asia. Sinulla on sellaisia kirjailijakollegoita, jotka tietää hyvin selkeästi, heillä on suorastaan joku Excel-taulukkosysteemi, että mitä on tulossa ja minkälaisia ajatuksia tulevista kirjoista. Oletko sinä tällainen järjestelmällinen kirjailija?
1: No siis tiettyyn pisteeseen asti kyllä, mutta jos nyt sanotaan esimerkiksi, kun aloitetaan uusi romaani, kirjoittaa uutta romaani, niin enhän mä siitä loppujen lopuksi totuuden nimestä tiedä kuin ehkä alun. Jossain tapauksessa lopun, mutta kaikki se, mitä siellä välillä tapahtuu, niin monesti ihan niin kuin utopiaa. Nautinnollisinta oikeastaan tässä kirjoittamisessa on se vaihe, kun sä oot saanut pari 30 sivua siihen kärkeen alkuun. Ja sitten kun ne henkilöhahmot alkaa elää omaa elämäänsä, silloin se alkaa se kertomus niin kuin kuraa itseään niin kuin kasaan niin kuin itsellään tavallaan. Sitten sä vaan seurailet ja kirjoittelet ja katsot, että okei, ai nyt ne tekee tolla tavalla.
0: Mistä sinä keksit henkilöittesi nimet?
1: No siihen joutuu uhraamaan tietysti aina tovin, että en tiedä, siis en osaa kommentoida, onko se hyviä vai huonoja ollut tähän mennessä, mutta kyllä siellä on sellaisia tiettyjä, mistä mä itse tykästyn. Ja Roosa Viima on tietysti minusta sopiva nimi tällaiselle supermenestyneelle kotimaiselle rikoskirjailijalle. Sehän on niin kuin tavallaan tehty.
0: No entäs sitten henkilön tai hahmon rakastuminen? Onko niistä vaikea päästä irti? Päästää irti joskus. Sinulla on esimerkiksi Anna Mäki on tämmöinen vakiohenkilö ollut sinulla pitkään.
1: On ollut pitkään, mutta on nyt sitten ollut jonkun aikaa poiskin. Mutta mulla on ollut useita, siis Anna Mäki, Stein Sturesen, Annika Malm, Harri Hirvikallio. Ja mä en ole onnistunut heistä yhtäkään vielä niin kuin tappamaan. Et he on vähän tuolla lomalla aina välillä, mutta sitten se on mukava mulle, se antaa mulle niinku työkaluja, että mä pääsen ehkä palaamaan joskus näiden sankareiden parin sitten uudelleen.
0: Sinun hahmosi eivät ole sellaisia kiiltokuvasankareita, vaan heissä on myös tällaiset persoonalliset ja inhimilliset puolensa ja suorastaan vikansa. Rakastutko omiin henkilöihin vai onko se oikeastaan edes mahdollista, että kirjailija ei tykkäisi omista hahmoistaan?
1: Joo, no siis näissä rikosromaaneissa monesti on vähän tällaista rosoa ja rikkinäisyyttä ja tässä uudessa trilogiassa niin Roosa Viimahan on suorastaan niin kuin ärsyttävä, itseriittoinen egoisti, joka on vielä kaiken lisäksi menestynyt niin kuin kopioimalla muiden tekstejä. Mut on ollut sitten tapauksia, on ollut tarinoita, joissa niin on tullut semmoinen tavallaan syvempi yhteys ja yksi niistä on Kadotettujen kahvila, jonka sellaisella on lukenut äänikirjaksi aikoinaan ja siinä oli semmoinen päähenkilön sellainen Katriini Schulz, jonka elämää seurattiin niin kuin teinitytöstä ihan tuonne 88. syntymäpäivään asti. Ja hänen tarinansa käytiin siinä teoksessa läpi ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin vähintään nyt rakastuin Katriinen, ellei muuta.
0: Joo, vaikka nyt puhutaan erityisesti jännityskirjoista, joita sinulta on tullut paljon, niin oot kirjoittanut muitakin genrejä. Onko sillä väliä, mitä genrejä kirjoitat? Miksi me niin tarkasti puhutaan aina eri kirjallisuuslajeista?
1: Niin, no ehkä siihen on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin syytäkin ja tilaustakin, että pikkasen niin kuin eritellään sitä genrejä ja alagenrejäkin, mutta mä oon kokenut sen aika virkistäväksi välillä ottaa sellaisia irtiottoja, eli tietyn väliajan on kirjoittanut ihan jotain muuta kuin muun muassa esimerkiksi sellaisen ihmissuhderomaanin kuin Maira, jossa käsiteltiin niin kuin eutanasiaa ja tämmöisiä hieman vakavampia juttuja.
0: Vanhenevan muusikon ajatuksia.
1: Kyllä, nimenomaan näin.
0: Ja sitten oot kirjoittanut lukupalvelu Storytelin tarinoita.
1: Aivan.
0: Kirjoitatko eri tavalla, kun tiedät, että nämä on nimenomaan kuunneltavaksi tarkoitettu?
1: Joo, siinä on tiettyjä sellaisia niin kuin teknisesti huomioitavia seikkoja, jotka niin kuin suoraan äänikirjaksi kirjoittaa, tulee huomioida. Esimerkiksi niin kuin replikoinnin ja tuolla tavalla niin kuin suhteen, että on se ehkä hieman erilaista ja sillä tavalla, mutta että joo, se on pitää paikkaa. Mulla, niin kuin, mulla kävi sillä tavalla mukavasti, että mä kirjoitin tässä viimeksi Storytelille tällaista originaalisarjaa, Vaxholm Trilogiaa. Ja se osoittautui sen verran suositukset, että nyt sitten tilaaja halusi vielä 3 lisäosaa, eli trilogiasta tuleekin 6-osainen. Eli tämä on juuri se tarina, mikä niin kuin ensi viikolla lähtee tulille.
0: Olen ennenkin kysynyt kirjailijoilta tätä, kun nämä sarjat on nyt kovastikin yleistyneet, varsinkin jännityskirjoissa, mutta muissakin. Niin mitä sinä vastaat siihen, miksi me lukijat olemme niin innostuneita sarjoista nykyään?
1: Niin, se, ehkä se perustuu jonkunlaiseen sellaisen niin kuin jatkuvuuden tarpeeseen ja tämän tyylisen. Mun on niin kuin vaikea sitä tietysti lukijan asemassa niin kuin sillä tavalla yrittää kommentoida, mikä niissä vetoaa, mutta tietysti sen sarjan ja päähenkilön täytyy olla totta kai sit sellainen kiinnostava, että joka jaksaa kiinnostaa ihmisiä teoksesta toiseen, se on tietysti oma lajinsa sekin, että siinä onnistuu.
0: Äsken jo mainitsit, Max Manner, että uusimmassa vastikään ilmestyneessä kirjassasi Kiviltävä kuin paperi. Yksi tällainen tekijä on se, että siinä keskustellaan plagioinnista, kopioimisesta ja kirjailija huiputtaa itsensä huipulle. nyt viime aikoina on puhuttu paljon tekoälystä ja siitä, millä se vaikuttaa tähän luovaan prosessiin. Minkä takia halusit valita juuri tällaisen plagiointiteema ja tällaisen aiheen tähän kirjaan?
1: No, luojan kiitos. Voisi sanoa, että tekoälyä mä en tähän trilogiaan tuonut kuitenkaan minkäänmoisena elementtinä mukaan. Että mä halusin edetä tällä tavalla perinteisemmän plagioinnin kautta, enkä sillä tavalla, että joku tekoäly niitä tarinoita hänelle kirjoittaisi valmiiksi. Ja totta kai tämmöinen plagiointi, sehän aiheuttaa niin kuin inhimillistä ristiriitaa. No, se, mitä mä itse käytän tekoälyä, niin mä en suinkaan niin kuin kirjoituta sille mitään tekstejä valmiiksi, mutta mä saatan käyttää sitä jonkinlaiseen niin kuin tiedonhakuun, riippuen vähän tilanteesta. Joskus voi tulla kyseeseen ehkä jokulainen niin kuin jäsentely tai tapahtumien tällainen niin kuin testaaminen, mikä voisi olla mahdollista, mikä ei, mutta siihen se oikeasti sitten jääkin. Mä luotan kyllä ihan perinteiseen niin kuin kirjoittamiseen itse.
0: Onko tuollainen plagiointi, onko se kirjailijapiireissä keskustelun aihe?
1: No nythän hiljattain oli just ihan muutama kuukausi sitten tämmöinen plagiointitapaus ja ottamatta siihen nyt kantaa, mutta valitettavasti tätä tapahtuu.
0: Mutta mielenkiintoista, että aloitat tämän kirjasi tällaisella otteella siitä, että kuinka kaikki, miten se menikään, jotenkin englanninkielisellä otteella siitä, kuinka kaikki kirjoitettu on joskus kirjoitettu.
1: Periaatteessa näin, että sitä plagiointihan tapahtuu joskus varmaan myöskin niin kuin vahingossa. Mutta koko tämä Murhaloru-trilogian ideahan on siinä, että siinä parodioidaan niin kirjallisuutta, kirjoittamista kuin kustantamistakin. Ja tämän 20 vuoden oman kokemuksen perusteella mä uskoisin nyt jotain noista tietäväni, niin tämä oli sillä herkullinen.
0: Max Manner, minkälainen pieni poika silloin Turussa olit? Haaveilitko silloin pienenä jo kirjoittamisesta?
1: Nyt riippuu vähän siitä, miten pienestä tässä lähdetään, mutta koulussa kyllä pidin kovasti ainekirjoituksesta ja taisin sitten myöhemmin ylioppilaskirjoituksessa kirjoittaa LN ja niin päin pois. Ja kyllä se niin kuin kirjoittaminen on mulla jotenkin ollut aina verissä, mutta sitten elämän virta ja veri veti muihin tehtäviin kymmeniksi vuosiksi, kunnes mä sitten 2006 palasin tämän kirjoittamisen pariin sillä tavalla ehkä hieman vakavammin ja sitten onnistuin saamaan itse asiassa esikoisteoksesta niin 4 kustannustarjousta, jos sit valikoitu silloin Minerva-kustannus. Ja silloin syntyi tämä esikoisteos Revanssi, joka oli ensimmäinen Anna Mäki-romaani.
0: Voiko sanoa, että se oli jonkinlainen unelmien täyttymys?
1: No siis täysin uskomatonta totta kai, koska mä olin aikaisemminkin lähettänyt joitakin käsikirjoituksia jo ehkä 3-4 Suomen kustantamoihin. Ja niistä tuli sitten aina bumerangi, josko sitäkään, mutta kyllä tämä sitten pysäytti tietyssä mielessä, olin hetken aikaa onneni kukkuloilla, mutta sitten myöhemmin olen ymmärtänyt, että se ei olekaan aina ihan niin kuin pelkkä ruusulla tanssi, tämä kirjailijana, niin sanottuna kirjailijana oleminen.
0: Olit ihan aikuinen mies, kun sait ensimmäisen sopimuksen solmittua ja ryhdyit täyspäiväiseksi kirjailijaksi. Ja Suomessa ennen Luxemburgiin muuttamistasi olit tehnyt töitä siivous- ja kiinteistöalalla. Ja luin, että Luxemburgissa asuessasi muun muassa rakensit saunoja. Oot ollut matkanjohtajana tai oppaana ja nyt kirjailijana jo pitkään. Mitä se kertoo sinusta, että oot uskaltanut siirtyä alalta toiselle monesti ja ripeästikin?
1: Jaa, mitäköhän se minusta sitten kertoo? Sen osa tarkkaan, sitä pitäisi varmaan kysyä joltain mun ystäviltä tai sukulaisilta tai tuttavilta, mutta
0: ootko rohkea ihminen?
1: Varmasti sitäkin, ja siis heittäytyminen niin kuin täysipäiväiseksi kirjailijaksi, niin nyt jonkun verran tietysti vaatii rohkeutta. Mutta silloin, sanotaan 2007 ja sen jälkeen ne ensimmäiset vuodet, mähän jatkoin silloin myöskin töitä vielä, ihan oikeita töitä, ja tosiaan olin tämmöisessä saunan rakennusbisneksessä mukana siellä Luxissa. Et siinä meni kyllä muutama vuosi, sanotaan 2-3 vuotta ennen kuin totaalisesti sit uskaltauduin jäädä pois töistä ja keskittyä ainoastaan tähän kirjoittamiseen. Että riskejä pitää elämässä ottaa totta kai, ja joskus ne kannattaa, joskus ei, mutta näin pitkälle on nyt kuitenkin pötkitty, niin ei tämä nyt ihan huonosti mennyt kuitenkaan.
0: No ei, koska viime vuonna sait Harha-romaanistasi vuoden johtolankapalkinnon, jonka dekkariseura palkitsee aina vuoden parhaasta kotimaisesta jännityskirjasta. Ja palkinnon perusteluissa sanottiin nimenomaan, että olet mestarillinen punomaan juonia.
1: Joo, mä oon jäävi kommentoimaan, mutta hyvä, jos ovat kokeneet näin. Se palkinto oli suuri kunnia totta kai ja tuli melkoisena yllätyksenä. Se on niin kuin tietysti tähän Astisen kirjailijauran niin kuin huippuhetkiä, joka jatkui sitten tietysti sillä tavalla, että kun voittaa sen johtolankapalkinnon, niin pääsee kilpailemaan niin sanotusta pohjoismaisesta lasiavainpalkinnosta. Ja kyllä pikkasen piti itseään nipistää, kun siellä vastapelurina yhtenä ehdokkaista oli Junespö, joka on yksi mun omista suosikeistani totta kai. Ja sitten oli kunnia hänet vielä tavata tuossa helmikuussa yhdessä Helsingissä järjestetyssä tapahtumassa. En tosin tiennyt sitä silloin vielä helmikuussa, että me tullaan kisaamaan samasta palkinnosta hänen kanssaan, mutta kyllä joo. No nyt se tavoite on saavutettu ja seuraavaksi jos on jotain toivottavaa, niin mä toivoisin niin, että terveys antaisi myöden niin, että mä saisin kirjoittaa vielä useita teoksia ja sitten jossain kohtaa ehkä näkisin käännöksiä ja sitten jonkunnäköisiä mahdollisesti TV-sarja tai elokuvasovituksia. Ne on niin kuin toivomus lippassa vielä jäljellä.
0: Joo. Mainitsit tuon saunan, niin kuin itsekin sanoin, että oot rakentanut Benelux-maissa, Luxemburgissa suomalaisia saunoja ja oot kertonut, että sauna, saaristo, meri ja meren tuoksu on itsellesi tärkeitä asioita.
1: Kyllä.
0: Millä tavalla se vaikuttaa sun kirjoittamiseen?
1: Kyllä se näkyy monissakin tarinoissa. Mm. Se näkyy niin kuin, on näkynyt Hirvikallio-tarinoissa ja on näkynyt ja tulee näkymään myöskin tuolla Vaxholm-trilogiassa, joka niin kuin on tapahtunut tähän astikin aika paljon tässä. Sanotaan Tukholma, Ahvenanmaa, Turku akselilla ja siinä välillä. Että kyllä meri on mulle niin kuin henki ja elämä, voisi sanoa.
0: No
1: vanhana Turun paikana ja tietysti saariston. Mä oon asunut Kustavissakin joskus ja niin päin pois. Niin se on mulle niin kuin henki ja elämä.
0: No millä tavalla se näkyy arjessasi? Oot polviin asti seisomassa meressä tämän tästä.
1: No mulla on sellainen onnellinen tilanne, että mä satun asumaan vielä niin kuin noin 50 metriä merestä sillä tavalla, että mä asun ihan Aurajoen rannassa ja melkein parvekkeelta pääsis hyppäämään. Se on mulle niin kuin tosi hieno henkilökohtainen juttu ja sitten kyllä mä pyrin sinne merelle joka kesä niin paljon kuin vaan tilaisuudet antaa myöten, että muodosta tai toisessa. Nyt taannoin kyllä mulla on tällainen harrastus, kun ajellaan moottoripyörillä, niin nyt me käytiin haistelmassa meren tuulia vähän tuolla Ahvenanmaalla viimeksi pienellä porukalla ja kaikki tällainen on mulle kyllä ihan mahtavaa.
0: Aika moni meren äärellä asuva sanookin, että meri on tosi tärkeä asia, jos pitää valita järven ja meren väliltä, niin kyllä se meri on, koska meren rannalla on asunut, näin te meren rannalla asuvat sanotte. Kerro nyt Kuivanmaan asukille, että mikä siinä oikein on
1: siinä
0: se
1: varmasti
0: asia.
1: Taustalla ehkä se, että jos mä nyt hyppään tuossa Aurajoessa paattiin, tai täällä Helsingissä, Helsingin rannasta jostain hyppään paattiin, niin siinähän on koko maailma auki. Merta pitkin pääsee niin kuin vaikka Kiinaan tai Yhdysvaltoihin tai minne tahansa. Järvellä se ympäristö on pikkasen rajoittuneempi. Ja se on varmaan tämä. Tietynlainen myöskin niin kuin kauko kaipuu ja sen suuntaiset asiat. Ja ehkä se tavallaan liittyy myöskin mun elämään siinä mielessä, kun mä oon asunut siellä ulkomailla niin pitkään ja esimerkiksi Eurooppaa niin kuin ristiin rastiin kulkenut ja nähnyt paljonkin niin kuin paikkoja, niin Sillä saattaa olla tällä merellä ja tämmöisellä, niin kuin, en mä sano itseäni levottomaksi millään tavalla, mutta mä nautin kyllä tällaisesta niin kuin maailmalle pääsemisestä.
0: Onko sillä väliä, onko horisontissa saaria? No Turussa on saaria kyllä, kun eteenpäin katsoo, mutta haluatko mieluummin, että se on rannaton? Pitääkö mennä airistolle saakka?
1: Airisto on ihan rannaton
0: no
1: sekä,
0: ei.
1: Mutta joo. Kaikki, mikä mereen liittyy, on kiehtovaa minusta. Ja olen aika vakuuttunut siitä, että näissä tarinoissakin niin meri tulee taas jossain kohtaa näyttelemään aika isoakin osaa. Muun muassa sitten vähän eri näkökulmasta me tullaan tässä näkemään vuoden tai kahden sisällä kohtauksia, jotka sijoittuu myös Norjan rannikolle ja sitten tuonne pohjoiselle Jäämerelle. Mutta niistä ei sen enempää tässä vaiheessa.
0: Pitääkö näiden paikkojen muuten aina olla sellaisia, että olet itse ihan fyysisesti käynyt siellä? Vai riittääkö, että googlaa?
1: Siitä on totta kai etua, jos on itse kokemuksia, oman käden kokemuksia, mutta tänä päivänä niin internet on onneksi keksitty ja se antaa meille paljon niin kuin, tietoa ja kokemuksia siinä mielessä, että sä pääset niin kuin omalta työtuolilta matkustamaan ympäri maailmaa niin paljon kuin sielu sietää oikeastaan.
0: Max Manner, tässä äsken sanoit, että oli läikähti sydämessä, kun sait vuoden johtolankapalkinnon viime vuonna. Muuttiko se jotenkin sinun kirjoittamistasi? Onko sinulla jotenkin paineita tai oletko erilainen kirjoittaja sen jälkeen, kun tällainen oman yhteisön tunnustus on tullut?
1: Itse asiassa se muutti aika vähän. Mä varmaan ehkä aikaisemmin ennen sitä palkintoa, ennen kuin edes haaveilimoisesta, niin mulla oli varmaan sellainen käsitys, että se saattaisi muuttaa paljonkin.

0: Mutta mä oon ajatellut tuota kirjoittamista itse sillä tavalla, että niin kauan kuin mun seuraava ja sitä seuraava romaani ovat rahtusen parempi kuin aikaisemmat, niin niin kauan mä tätä jatkan. Mutta sitten kun se alkaa kääntyä toisinpäin, että ne on huonompi kuin aikaisemmat, niin sitten on ehkä aika lopettaa.
1: Kuinka paljon saat palautetta? Oot ainakin jollakin tavalla suhteellisen aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Onko se hyvä asia? Tykkäätkö siitä vai antaako se, tuoko se lisää paineita?
0: Joo, se on vähän sellainen kaksipiippunen juttu, kaksipiippunen haulikko, jos tässä yhteydessä voitaisiin sanoa, koska siinä on etunsa sekä sitten vastapuolensa. Mä yritän tietysti mielessä aika ajan vähän niin kuin vältelläkin, mutta sitten taas toisaalta tämä nykypäivä vaatii sen, tai mun ymmärtääkseni ainakin vaatii sen, mä oon saanut sen kuvan, että kustantajat olettaa ja odottaa, että kirjailija olisi mahdollisimman paljon julkisuudessa. Se, mitä luontaisesti se kaikille sopii, se on toinen asia. Ja en itse koe niin kuin olevani siinä mikään niin kuin mestari ollenkaan. Mut sitten tietysti siinä on sekin pointti, että mä haluan pitää mun omaa lukijakuntaa, on se sitten suppea tai laaja, niin mä haluan pitää heitä niin kuin informoituna, että mitä tapahtuu ja missä mennään ja mitä on tulossa ja niin päin pois. Ja sitten taas mitä palautteen seuraamiseen tulee, niin sitäkin kannattaa harrastaa sillä tavalla maltillisesti, ettei nyt jatkuvasti roiku siellä tuijottamassa tähtiä tai kommentteja, että mitä kukakin on meinannut. Siksi toiseksi tänä päivänä ihmiset kokee lukemansa ja kuolemansa niin eri tavalla, että sä saatat samasta teoksesta saada yhden tähden ja pahat haukut, tai sitten 5 tähteä ja melkoiset ylistykset. Et eihän näissä niinku pysy tavallaan perässä, ja siihen on tavallaan siinä mielessä turha aikaansa hukata.
1: Max Manner, onko sinulla itsellesi motto tai ajatus, johon itse palaat yhä uudelleen, esimerkiksi sellaisena aikana, kun kirjoittaminen tai elämä takkuaa?
0: No mä oon luonnostani aika positiivinen ihminen, ainakin ymmärtääkseni. Eli kyllä mä niin kuin, vaikka toki mäkin oon kokenut kaikenlaista ja käynyt lähellä kuolemaa ja kaikkiin, niin kyllä mä jaksan uskoa siihen kuitenkin siihen tulevaan päivään, ja vaikka tämän päivän asiatkin täällä nyt niin kuin kansainvälisesti ovat aika myllerryksessä ja tapahtuu kaikenlaista pahaa, niin mä uskon siihen hyvään päivään, että se vielä kerran meille koittaa. Ja vähän samalla tavalla mä käsittelen tätä mun omaa elämääni, että okei, tulee huonompia päiviä, tulee parempia päiviä, mutta loppujen lopuksi kaikki on ihan fine.
1: Kirjailija Max Manner, kiitos vierailusta.
0: Kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi romanitarinoita. Dimitri Grönfors.
2: Tervetuloa romanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tänään meillä on vieraana muusikko, jonka panos hengellisen musiikin kentällä ulottuu useiden vuosikymmenten taakse. Te olette pianisti, laulaja ja kuoronjohtaja, joka on ollut mukana romaniyhteisön musiikissa jo pitkään. Teidät on kuultu usealla äänitteellä ja monelle olette tuttu erityisesti Taivaasta tuulee -lauluyhtyeestä, jossa olitte mukana. Yhtye kiersi aktiivisesti eri puolilla Suomea ja oli merkittävä tekijä romani gospel-kentällä. Tällä hetkellä toimitte Shalom-yhtyeessä, jossa vedätte musiikkia kapellimestarina ja johtavana hahmona. Olette myös vuosien ajan johtaneet useita kuoroja ja erityisesti Keuruun valtakunnallisessa hengellisessä konferenssissa, Elämä ja valoteltassa, olette johtaneet kuoroa lukuisina kesinä. Tervetuloa Leif Isberg.
3: Kiitos.
2: Oli kiva tulla tänne Lohjalle. Tämä on tuttua maisemaa ja aurinko paistaa, niin täällä on kiva olla.
3: Joo, hieno ilma meillä tänä päivänä.
2: Kyllä. Mitä kuuluu?
3: No sanotaanko, että ihan hyvää kaikin puolin ja hengellisesti erittäin hyvää. Ja oltiin justiin vähän aikaa sitten justiin Salomin kanssa tuolla kotilähetysviikolla Kouvolassa 5 yötä ja 5 vuorokautta periaatteessa ja saatiin pitää, oliko 10 vai 11 tilaisuutta siinä aikana.
2: Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa.

0: Teillä on ollut musiikki periaatteessa vähän niin kuin aina mukana jollakin tavalla ja te olette paljon kaikkea tehnyt, niin mistä tämä musiikkikiinnostus oikein lähti?
1: No se lähti siitä ihan, että pienestä pojasta saakka, kun aina halunnut soittaa kaikkia, rämpytellyt joskus kitaraa ja sillä viisi, mutta sitten kuitenkin harmonikka rupesi kiinnostamaan mua ja otin yksityistuntejakin siellä sitten Helsingissä asuttuana semmoinen nuoren ruonara poikana. Ja sitten pyrin siitä, soittelin noin 3-4 tuntia päivässä ja pyrin siitä sitten jatko-opintoihin Sibelius-akatemian. Ja muutaman vuoden kun olin soitellut ja menin sinne kokeisiin, niin luulin automaattisesti, että läpäsen kokeet. Ja kun menin sinne kokeisiin, niin tuomarista sanoi, että joo, riittää. En kerkinyt soittamaan kuin pienen pätkän A-osaa siitä ja seuraava laulu ja taas siitä pienen pätkän. Ja sanoi, joo, voitte poistua. Niin mä sanoin vielä kaverille, kun pääsin huoneesta pois, että varmasti pääsin. Että ei ne ollenkaan soitattanut mua loppuunkaan. Mutta sitten tulokset, kun tuli, pyydettiin uudestaan sinne. Niin sanoi, jos te vielä joku 3-4 vuotta harjoittelisitte kotona, niin sitten pyritty uudelleen ja siitä se lähti sitten, lähti se nurkkaa saman tien se harmonikka ja sitten se jäi vähäksi aikaa se soitto siitä.
0: Joo. Minkä ikäiset olitte silloin?
1: Mä olin muistaakseni, olinkohan mä joku semmoinen toisella 10, mä olin varmaan joku 12-13, kun mä lähdin harjoittelemaan siitä, että,
0: joo,
1: että aika nuori. Tai siis en nuori ollut silleen, että normaalisti 5-vuotiaana pitäisi aloittaa se soittaminen. Sit vois tietenkin eteneen vielä vähän paremmin kuin niin. Minä etin, mutta vähän liikaa myöhään.
0: Niin. No milloin tuli sitten niin kuin piano tavallaan tuli sit kuvioon?
1: No se tuli siinä vaiheessa, kun se oli vuonna 1988, kun Jumala löysi minut ja nimeltä kutsui minut ja mä sitten Myyrmään helluntaiseurakunnassa sain antaa elämäni hänelle. Ja no siihen aikaan 88 vuonna sitten oli kaikki vähän semmoista huumaa ja oli joskus soitellut tommosia kosketin soittimia, niitä yrittänyt soittaa, mutta ei siitä mitään niinku tullut periaatteessa. Ja sitten yhtäkkiä asuin Malmin kartanossa siihen aikaan ja Falfrid Åkerlund perusti semmoisen yhden ryhmän, meitä oli joku kymmenkunta siinä, että laulettiin moniäänisesti siinä ja Tania ja minä kuuluttiin myös siihen ryhmään mukaan. Ja aina sitten, kun meillä oli joku paussi siinä, että esimerkiksi kahvitauko tai joku, niin mä menin heti valtsun pianoon ja rupesin soittelemaan, niin valtsana, älä koske siihen pianoon, että se menee rikki se piano, että sä rikot sen.
0: Yeah.
1: Niin mä sanon Valfridille tämmöiset sanat, että kuuletta Valfrid, että se on vielä semmoinen homma, että mä säästän Tuula ja sua ja Helsingin Saalemissa.
0: Yeah.
1: Sanoin, et ikäkuuna päivänä tule säästämään meitä. Ja mä olen säästänyt heitä.
0: Se tapahtui.
1: Ja sitten siinä jatkoa siitä, niin sitten mä otin niin nokkiin sen valtsun asiasta, että mä menin seuraavana päivänä, kun tuli arkipäivä, mä menin hoppuhalliin ja siellä, kun ei tarvinnut rahaa, niin mä ostin sieltä piano.
0: Joo.
1: Ja se tuotiin mulle kotiin osamaksulla. Siitä mä lähdin soittelemaan. Yhdellä sormella lähdin leikkimään sen kanssa. Ja siitä on kulunut sitten vuosia. Se oli 88-89 vaiheessa, kun mä ostin sen pienon. Siitä saakka.
0: Mutta varmaan siinä kuitenkin te olette aina ollut musikaalisia. Et se oli jotenkin tavallaan selvää se, että varmaan musiikkia jossain vaiheessa tulee tehtyä.
1: Totta kai. Se oli silloin, kun mä olin teatterikorkeakoulussakin, semmoinen kuin Janne Duga oli semmoinen unkarilainen romani henkilö ja sitten hänellä oli semmoinen pieni yhtye siinä. Mä kuulun siihen, laulettiin ympäri Suomea, kierti esimerkiksi yksi suurimpia osioita oli silloin se oli Pelimanni purppurajuhli, oltiin sielläkin laulamassa.
0: Joo.
1: Ja se oli musta Kaustisen joku semmoinen, ja siellä oltiin laulamassa kanssa. Että musiikki on ollut aina pienestä saakka. Mm. Laulanut olen paljon ihan pienestä saakka koulussa. Mulla on semmoinen valokuvakin siellä, kun mä olin tässä Lohjalla Viipale koulussa toisella luokalla, niin joulujuhlissa, niin aina mä jouduin laulamaan sitten siellä. Opettaja sanoi, ja Leifi tulee nyt laulamaan sitten. En tiedä miksi.
0: Niin. No sitten siinä 80-luvun loppupuolella, niin milloin tulisi ensimmäiset tällaiset niin kuin että säästitte sitten?
1: No siitä kun mä lähdin sitten harjoittelemaan sitten ja niin sitten vähän päästä, se oli 90 muistaakseni, vai 89, siinä kauan mennyt, kun mä aktiivisesti harjoittelin, mä pystyin säästämään, niin perustettiin romanikuoro, Henry Hedman, Henry
0: Vuolasranta
1: perusti sinne kuoron ja sitten mä menin säästämään siihen ja siinä oli noin 2-30 aina kulu siihen kuoroon ja siitä lähdettiin menemään ja sitten tuli samaan aikaan sitten vähän myöhemmin siinä kun oltiin kuorossa niin perustettiin semmoinen lauluyhtiö kuin Dave Lesko Young.
0: Joo.
1: Ja siihen kuului Kari Plomerus ja Henry Vuolasranta ja sitten Markus Valerius.
0: Joo, mä muistan, mä olin ihan pikkuinen poika silloin. Joo. Ja muistan kyllä, että tämmönen yhtye oli silloin.
1: Joo, joo.
0: No te varmasti kiersitte jonkin verran ja olitte joka paikassa niin sanotusti.
1: No kyllä me kierrettiin aika paljon silloin ja sitten oltiin suurimmaksi osalta oltiin niin tuossa Helsingin Liepeltä, Uudenmaan alueella, mutta kyllä oltiin sitten konferenssissakin laulamassa siihen aikaan oltiin tuossa Lehijärvellä, tuossa Hämeenlinnassa sinnekin mentiin laulamaan sitten. Ja kyllä mä sitä aika paljon oltiin sitten joka paikassa mukana telttakokouksissa. Se oli automaattinen asia, että elämä ja valo teltalla aina tuossa Mäntymään kentällä, kun oli aina viikon teltta, niin siellähän me oltiin sitten niin sanotusti semmoisia kalustoa kuuluisa samalla kuin ne penkit periaatteessa, että missä ihmiset istuivat, niin me oltiin aina automaattisesti siellä.
0: Kyllä. No jossain vaiheessa tuli sitten lauluyhtye Taivaasta tuulee. Se taisi olla, olisiko se 90-luvun loppupuolta ollut?
1: Joo, se tapahtui semmoinen asia, että 96 vuonna sitten mä muutin takaisin tänne omalle paikkakunnalle, missä mä olin kasvanut lapsuuteen tänne Lohjalle ja liityin tähän Lohjan helluntai-seurakuntaan. Ja tuntui ekana ankelta sillä viisi, että ei päässyt niin kuin sisään siihen jotenkin, siihen seurakuntaan. Ja Jumala puhui mulle sitten, että järjestä iso kirkkokonsertti. Mä tuumasta toimeen sitten, Frans Ruutto Tanoi oli mun kanssa siinä yhdessä henkilönä kanssa, että teki työtä mun kanssa tässä Lohjan alueella, hengellistä työtä. Ja mentiin sitten helluntaseurakuntaan, kun meidän piti saada joku yhdistys taakse, että niin kuin ei pystynyt itse järjestämään, että piti olla joku seurakunta tai joku muu vastaava.
0: Isompi taho mukaan.
1: Nimenomaan, juuri näin. Kysyttiin helluntaseurakunnalta, että meillä olisi tämmöinen, että Jumala on puhunut meille tämmöisen asian, että ja oli talvi ja vuosi oli muistaakseni 96-97 siinä taitteessa muistaakseni oli. Ja sanoi tämmöisen liikkeen, että me sanoin, että me järjettäisiin tuonne kirkkoon tuommoinen hengellinen, kauneimmat hengelliset joululaulut. Ja kun oli talvi kyseessä ja pyydettiin heitä niin kuin tulemaan asettumaan meidän taakse siihen. Mutta he kieltäytyivät, he sanoivat, että ei missään nimessä, että meillä on juuri Asko Pollarin konsertti ollut siellä kirkossa. Ja siellä oli isompi bändikin ollut mukana ja sanoi, ei tullut ihmisiä kuin 100 ihmistä suunnilleen, että ei he lähde siihen mukaan. No, tuumasta toimeen mä olin vähän pettynyt sitten ja tokasinkin siinä sitten, kun vanhemmiston veljen kanssa juttelin siinä, että kuule, että toi kirkko ei riitä, kun mä järjestän konsertin, niin istumapaikat ei riitä. Usko oli kova, kun Jumala oli mulle puhunut ja Franssille kanssa, Frans Ruut, niin hänen kutsumani on Samppa. Ja Samppalle oli kans Jumala puhunut siitä samasta asiasta ja me lähdettiin pois sitten siitä vähän pettyneenä ja tultiin tänne mun kotiin ja päästiin kotiin ja päästiin keittiön pöytään, niin saman tien soi mulle puhelin ja soitetaan evankelistisesta kirkosta ja siellä soittaa Väinö Ahonpää, diakonipastori, ja sanoi, onko Leif Isberg, mä oon puhelimessa ja hän rupesi sitten sanomaan tämmöisiä asioita, että hän on saanut sydämelleen tämmöisen asian, että hänen pitää tehdä romaneiden kanssa yhteistyötä. Mm. Että milloin voidaan tavata. Niin mä haluan, että mulle käy milloin vaan. Että vaikka heti. No, tehdään niin, että pystyttekö olemaan 20 minuutin päästä täällä, niin juodaan kahvit ja keskustellaan. Mm. Mä Tuumasta toimeen lähdettiin Franssin ja Sampan kanssa siitä menemään saman tien sinne. Ja piettiin semmoinen parin tunnin palaveri siinä ja kaikki oli heti valmista. Ja kun kirkko ei saatu heti, niin se joutui laittamaan tammikuun puolelle se konsertti. Ja siihen kirkko antoi mulle kaikki valtuudet siitä, että saat tehdä tämmöisiä ja tämmöisiä. Tässä on heidän mainosmies, se tekee teille julisteet ja kaikki nämä systeemit. Ja pystytte järjestämään harjoituksia täällä ja kaikkia. He kustantavat kaiken. Polttoainekustannukset kuorolle ja soittajille ja tietenkin ruuat ja kaikki tommoset. Ja se oli heti niin kuin, että ties heti, että Jumala on puhunut tälle Väinöllekin.
0: Niin siinä oli johdatus.
1: Kyllä, juuri näin. Ja siitä lähti sitten, kun mä rupesin keräämään eri puolilta, että mä saan valtavan kuoron sinne taakse. Mä menin itse pianoon siinä ja sitten meillä oli basisti ja meillä oli muutamia soittajia. Siinä oli muistaakseni 4-5 kappaletta mun lisäksi soittajia. Ja siinä mä soitin Turkuun ja pyysin Seppo Lindemannin ja Lennost Enruutin ja Mertsi Lindberg, muistaakseni nimeltään Mertsi Meri taiteilija nimeltään, ja sitten oli Tenho tämä Leukun veli oli kanssa mukana sitten siellä. Ja mä pyysin siitä heitä laulamaan siihen, ja niin he laulokin siinä pari laulua siinä konsertissa. Ja siitä lähti se Taivasta tuuleen yhtye. Ja sen jälkeen niin meniksi parisen viikkoa, kun he ottivat yhteyttä Seppo ja sanoi, kuule, että voit sä tulla tänne väliin, kun me oltiin siellä. Ja mä menin sitten sinne ja mä sitten autoin heitä siellä. Ja siitä se lähti pikkuhiljaa sitten menemään se Taivasta tuuleen.
0: Kyllä, Taivasta tuuleen oli tosi merkittävä yhtye. Ja voin sanoa, että Suomessa on muutamia hengellisiä romanikospel-yhtyeitä ja Taivasta tuule on yksi niistä.
1: Joo.
0: Mitkä teki paljon työtä siihen aikaan, varsinkin 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella. Kyllä. Että tosi hieno yhtye. Mennään kuuntelemaan vähän musiikkia tähän väliin.
1: Joo.

0: Siinä oli Taivasta tuuleen levy Omme matkalla äänite. Miltä tuntui kuunnella tätä biisiä?
1: No kyllä siinä muistot tulee tietenkin sieltä, kun oltiin Viian studiolla ja nykyinen Rainer Frisk äänitti sen tänne, oli meidän kanssa siellä studiolla. Ja kyllä siinä kaikki herää muistot siitä, kun me yövyttiinkin siellä, että ajattelin, että tulee halvemmaksi, että lauletaan yökaudet sitä levyä läpi ja äänitettä. Ja, mutta Jumala oli jälleen meidän kanssamme ja me saatiin se muistaakseni puolitoista vuorokautta, niin se oli ihan purkissa.
0: Joo,
1: kaikki.
0: Kyllä. Tätä on paljon kuunneltu, tätä levyä. Että katson tätä, mulla on tässä kuva tästä levyn kannesta, niin kyllä tietenkin vähän nuoremman näköistä porukkaa. Minä vuonna tämä on julkaistu tämä äänite?
1: Mä en muista tarkkaan, se oli 90.
0: Olisiko 99 joskus ollut?
1: Mä en muista sitä.
0: Mutta loppupuolta kuitenkin
1: siellä. Joo, kyllä, se oli, kyllä siinä meni varmaan semmoinen, se oli 90 varmaan ja 90-2000 siinä paikkeilla, koska se oli markka-aika kuitenkin ja en muista tarkalleen sitä, mutta me oltiin laulettu jo monia vuosia, me olisi pitänyt äänite tehdä jo aikaisemmin, mutta se aina vaan jäi ja sitten mä sanoin, että sillä on jokin tarkoitus, että kun se aina jäi se äänite, että Jumalan kello, Jumalan aika käy niin kuin kello, 100-prosenttinen kello, että hän tietää tarkalleen, milloin kannattaa ryhtyä siihen. Ja
0: niin kyllä ne johdatukset jotenkin kulkee siinä virrassa, niin kyllä ne tuntee ja näkee sitten
1: on
0: kyllä.
1: Juuri näin. Juurikin näin.
0: Kyllä. Joo, tosiaan niin kuin sanoin, että kuulijoille ne Taivastuulla oli merkittävä yhtyä ja kiersitte paljon myös joka puolelle. Oletteko te olleet jossakin ulkomaillakin paljon? Jossakin?
1: Me käytiin Ruotsissa, käytiin Ruotsissa, oltiin Eestissä, tehtiin Taivastuulla-yhtyön kanssa noin parikymmentä vuotta tehtiin sinne lähetystyötä Kohilaan ja
0: ja Pori Jatseilla.
1: Ja me oltiin siinä justiin, että tämähän oli justiin kova juttu, että me ei ymmärretty, se oli sanotaan, että varmaan Jumala asetti meidät semmoiselle paikalle, että me ei ymmärretty siihen aikaan, se oli hyväkin, että ei ymmärretty Seppo Lindemannin kanssa olla niin kuin tänä päivänäkin tekemisissä, melkein joka päivä soitellaan tuossa noin, niin aina puhutaan tästä, että oli hieno asia, kun me ei ymmärretty, me oltiin niin nuoria, ei ymmärretty, minne Jumala johdatti meitä, että me saavutettiin kaikki Suomen suurimmat tapahtumat. Mm. Kaikki tangomarkkinat ja sitten siellä oli kultainen harmonikka monia kertoja, Kuopio tanssia soi, tämmöisiä isoja tapahtumia, minne monikaan lauluyhtye, tämmöinen gospel-yhtye ei ole päässyt ikäkuuna päivänä. Jotkut on päässyt nyt sen jälkeen varmaan menemään tämmöisiä isoja tapahtumia. Jumala avasi meille valtavia ovia. Ja siitä puhuttiin justiin Seponkin kanssa, että on hieno, kun me ei ymmärrä, että olisi voinut varmaan nokka vähän rupea nousemaan. Niin. Mutta onneksi pysyttiin nöyrinä eikä ymmärretty sitä, että minne Jumala meitä vei. Meillä oli vaan niin kova palo tehdä sitä evankeliumin työtä ja viedä sitä sanomaan, ilosanomaan rakkauden saman kylille ja aitovierille. Niin, ja kaikki varat, mitä me saatiin tästä, me säästettiin ja kaikki me perustettiin yhdistys. Taivasta tulee ry. Ja kaikki tuotto tästä levystäkin, tästä äänitteestä. Me tehtiin C-kasettia sekä CD. Siinä oli C-kasetti siihen aikaan. Ja mä muistan niin tämän päivän, niin ennakkomyynti, se maksoi meille 50 000 markkaa, se äänite. Ja siihen sisältyi niin 500, mä en muista nyt, oliko se 500 C-kasettia ja 500 näitä CD-tä siihen aikaan. Mutta kuitenkin ennakkomyynti oli niin paljon ennakkomyynti oli meille, että ennen kuin me oltiin julkaistukaan äänite, niin meidän omat rahat oli jo kasassa. Ja siitä saatiin ne omat rahat sitten, niin kuin sanotaan, kotiutettu heti välittömästi. Mä en muista, oliko se 60-70 000 markkaa siihen aikaan, ennen kuin äänite oltiin jos julkaistukaan. Ja siinä oli vielä semmoinen asia, että me ei annettu kellekään myyntitili, että myytiin suoraan seurakunnille se. Ja se oli niin kuin valtava niin kuin meille puhutus siitä, että me tiedettiin 100 varmasti, että Jumala oli tämän äänitteen takana.
0: Niin, te olette oikealla paikalla.
1: Kyllä,
0: juuri. Näin juuri, kyllä. No sitten vuosia meni ja tulitte paljon erilaisissa mukana ja tuli Elämään valon kuoron johtaminen Elämään valo -teltassa tuolla Keuru-konferenssilla, niin siellä tuli aika monina vuosina johtamassa kuoroa.
1: Joo, mä johdin silloin, se oli silloin vuosia sitten, johdin Elämään valo -kuoroa. Muutamia kertoja johdin tuolla Hämeenlinnassa ja sitten Keurullakin johdin, mutta nytten muutaman 3 vai 4 vuotena peräkkäin nyt olen johtanut noin kuoroja. Tänä vuonna ei onneksi tarvii, että siellä on meillä nuorisokuoro,
0: no,
1: mikä Joel Lindeman vetää ja hän on siellä puikossa tällä. Ja Joel oli mun kanssa siinä 3-4 vuotta koko aika mun aisaparina siinä, että todella fiksu nuori kaveri ja todella hengellinen ja hyvä mies, joo, sanotaan näin.
0: On se kiva antaa nuorille tilaa.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mutta te kuitenkin käytte aktiivisista vielä Salom-yhtyeen kanssa ja teillä on tullut Salomilta tuli levykin tuossa, oliko 2021 vuonna?
1: Joo, muistan.
0: Korona, siinä
1: joo,
0: koronan.
1: No joo, siinä korona, joo.
0: Käydään kuuntelemaan siinä pieni tällainen potpuri.

0: Siinä oli pieniä tuommoisia pätkiä Shalom-yhtyeen äänitteeltä ja oliko tämä Lasse Heikkilän sovittama?
1: Kyllä.
0: Kyllä, näin mä muistan. Että joo. Miltä tuntui kuunnella nyt muutaman vuoden takaa tätä äänitettä?
1: No kyllä se aina soi. Se aina soi ja sanotaan ihan rehellisesti kahdessa huippuyhtyeessä on ollut mukana, saanut olla mukana. Mm. Ensimmäinen Taivasta tuulee -yhtye. Ja sitten on tämä Shalom-yhtye, että jo kummassakin yhtyessä nämä veljet on tosi huippuja. Niin hengellisesti kuin musikaalisestikin, että aina on synkänyt hyvin yhteen ja Jumala on auttanut, sanotaanko näin?
0: Niin, kyllä se on tärkeä. No teillä on vielä muutama vuosi vielä tämmöiseen niin kuin eläkeikää, mutta kyllä te varmaan niin kauan tätä teette, kun henki pihisee.
1: Kyllä, mä olen sanonut joskus silloin 88, kun mä annettiin elämäni, tai annoin elämäni Jumalalle ja Jumala löyti minut. Mä oon, tässä on minun jalat, tässä on minun kädet ja niin kauan kuin vähänkin pystyn menemään, niin teen tätä hengellistä työtä, evankeliumityötä. Tällä hetkellä on ollut tuossa Latvia-tiimissä mukana Elämä ja Valon ja Fidan kanssa niin tehty varmaan melkein 10 vuotta tuonne Latvia jo mukana ollut siinä. Latvia-tiimissä ja tänä päivänäkin koko aika ja juuri vähän reilu viikko sitten palasin Elämänvalo kiertueelta sieltä Kouvolasta ja pari viikon päästä taas jälleen estradilla, jos Jumala suo.
0: Näin se on. Kiitoksia Leif tästä, kun olitte vieraana ja mä toivon teille kaikkea hyvää, Jumalan siunausta ja terveyttä.
1: Kiitos.
0: Tämä oli Romani tarinoita -podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Yle Radio 1.
3: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1:n aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt pianotaiteilija Friedrich Guldan tulkintana Wolfgang Amadeus Mozartin pianosonaatti numero 3 B-duuri, Köchenin luettelon numeroon 281. Mozartin kolmannen pianosonaatin osat ovat Allegro, Andante amoroso ja Rondo tempossa Allegro.

Näin soitti pianoa Friedrich Gulda. Levytys oli vuodelta 1982. Sävellys oli Wolfgang Amadeus Mozartin pianosonaatti numero 3 B-duuri. Reininmaan ja Pfalzin valtiollinen filharmoninen orkesteri soittaa nyt. Orkesteria johtaa Werner Andreas Albert. Sävellys on Hermann Bischoffin sinfonia numero 1 E-duuri opus 16. Sävellys on vuodelta 1906 ja levytys vuodelta 2004.

Allegro moderato oli viimeinen osa Hermann Bischoffin sinfoniasta numero 1 E-duuri opus 16. Sinfonia soi edellä kokonaisuudessaan. Se oli vuodelta 1906. Kuultu levytys oli puolestaan vuodelta 2004. Werner Andreas Albert johti Reininmaan ja Pfalzin valtiollista filharmonista orkesteria. Nyt soivan trion pianolle, viululle ja sellolle opus 30 on säveltänyt Charles Valentin Alcan. Soittajat ovat Ronald Smith piano, James Clark viulu ja Maury Wells sello.

Ne päättyi Charles Valentin Alcanin trio pianolle, viululle ja sellolle opus 30. Soittajat olivat pianisti Ronald Smith, viulisti James Clark ja sellisti Murray Welsh. Nyt on vuorossa Franz Listin unkarilainen rapsodia orkesterille numero 3 D-duuri. Antal Dorati johtaa seuraavassa Lontoon sinfoniaorkesteria.

Lontoon sinfoniaorkesteri soitti Antal Doratin johdolla Franz Listin unkarilaisen rapsodian orkesterille numero 3 D-duuri.

Natalia Gutman soittaa selloa Philadelphian orkesterin solistina. Levytysvuosi on 1991. Ohjelmassa on Antonin Dvořákin sellokonsertto H-molli opus 104. Philadelphian orkesteria johtaa Wolfgang Schawallisch.

sellotaiteilija Natalia Gutman ja Philadelphian orkesteri, jota johti Wolfgang Zavallis, esittivät Antonin Dvořákin sellokonserton H-molli opus 104. Viinin valtion oopperan orkesteri soittaa Hermann Scherchenin johdolla Joseph Haydnin sinfonian numero 44 E-molli, Trauer-sinfonia, surusinfonia.

Hermann Scherchen johti Viinin valtion oopperan orkesteria, joka soitti Joseph Haydnin surusinfonian eli sinfonian numero 44 e-molli. Robert Shaw Chamber Singers -kuoro, jota johtaa Robert Shaw itse, laulaa Franz Schubertin laulun Liebe eli Rakkaus opus 17 numero 2 runoilija Friedrich von Schillerin tekstiin.

Kuulimme Franz Schubertin laulun Liebe, rakkausopus 17, numero 2, Friedrich von Schillerin runoon. Robert Shaw, Chambersingers kuoro lauloi, johtajanaan Robert Shaw. Ricardo Chagin johtama Clevelandin orkesteri soittaa George Gershwinin Cuban Overturin eli kuubalaisen alkusoiton orkesterille.

Ricardo Chagin johtama Clevelandin orkesteri soitti George Gershwinin kuubalaisen alkusoiton orkesterille. Soprano Tuuli Lindeberg ja vanhan musiikin yhtye Baccano esittävät nyt Giuseppe Porzilen kantaatin sopranolle, nokkahuilulle ja continuolle Egia tre volte.